0: najbližší svet. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné nedeľné popoludnie vám v tejto chvíli želá hitparádový tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A hneď v úvode posielam srdečné májové pozdravy do Rakova. To je obec v okrese Martin, ktorá má vo svojom znaku raka. Pánovi inžinierovi Michalovi Maťkovi posielam knihu Robina Šarmu o mníchovi, ktorý predal svoje Ferrari. Gratulujem. Ale za všetky hlasy ďakujem rovnako srdečne a pripomínam, že aj dnes môžete poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ak pripíšete aj svoj hudobný tip, tak to už bude úplne dokonalé. Vďaka tejto našej spolupráci sa môžeme každú nedeľu stretnúť a zjesť to, čo sme si spoločne upiekli. V pravidelných rubrikách nám dnes zaspievajú Engelbert Humperdinck, Jana Kocianová, Jaroslav Vikrent a Marie Rotrová a aj Omega. Na 10. mieste si zahráme Rock Bottom, Lindsay DePaul a Mike Moran.
0: 10. miesto.

0: Zaujímavý úvod dnešnej hitparády. V roku 1977 nominovala britská verejnoprávna BBC na veľkú cenu Eurovízie dvojicu Lindsay DePaul a Mike Moran. S pesničkou Rock Bottom obsadili druhé miesto za Francúzskom. Súťaž sa uskutočnila 7. mája 1977 v Kongresovom centre vo Wembley. Dnes máme duet Rock Bottom na 10. mieste v našej hitparáde. Aj nasledujúca pieseň bude pre pamätníkov, ale nebudeme spomínať na veľkú cenu Eurovízie, ale na úplne iné veci. Na 9. mieste nám Olga Záblacká zaspieva svoj veľký hit Prvé milovanie.
1: 9. miesto.

0: Hudba Michal Dúžek, text Daniel Mikletič. Na 9. mieste je od dnešného dňa Olga Záblacká. 9. Prvé milovanie.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Prichádza Angličan, ktorý sa narodil v Madráse v Indii, Engelbert Humperdinck. K jeho najväčším hitom patria skladby Quando, Quando, Quando, Release Me, The Last Waltz, After the Lovin' či This Moment in Time. Engelbert Humperdinck pochádza z 10 detí a on sám má 4 deti s manželkou Patriciou Healy, s ktorou sa oženil v roku 1964. Patricia Healy zomrela v roku 2021. Počas svojej kariéry spolupracoval Engelbert Humperdinck s mnohými osobnosťami hudobného sveta. Spieval skladby, ktoré zložili bratia Gibovci či Paul Anka a napríklad v roku 1987 nahral duet s Gloriou Gaynor nazvaný I Love You. S piesňou Love Will Set You Free reprezentoval v roku 2012 Veľkú Britániu na Veľkej cene Eurovízie v Azerbajdžane. Engelbert Humperdinck sa narodil 2. mája 1936 a to znamená, že včera mal 90 rokov. V hudobnej encyklopédii si hráme jeho skladbu A Man Without Love.

0: V hudobnej encyklopédii sme k včerajším narodeninám zablahoželali Angličanovi, ktorý sa narodil v Indii, Engelbertovi Humperdinckovi. Včera mal 90 rokov. Je čas posunúť do výročnej hitparády dve piesne. Obidve vydržali v našom rebríčku 4 týždne. Tak pekne po poriadku. Najskôr presuniem do výročnej hitparády pesničku z 8. miesta. Jiří Helekal, Co jsem dělal, jak jsem žil.
1: 8. miesto.

0: Áno, na tomto mieste máme v našej hitparáde vedľa seba dve piesne, ktoré po 4 týždňoch postupujú do výročnej hitparády. Z 8. miesta som už preradil do prehliadky toho najlepšieho za rok 2026 Jiřího Helekala. A zo 7. miesta postupuje Richard Miller so skupinou Banket. Tu je Zub času.
1: 7. miesto.

0: Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Zub času, tak nazvali svoju spoločnú pieseň jej autori Remigius Klačanský a Dominik Kopčaj. Z 8. miesta postúpila do výročnej hitparády za rok 2026 skupina Banket s Richardom Müllerom. Pred nami je váš prvý dnešný hudobný tip a je to zaujímavý výber. Pán Peter Sokol z Banskej Bystrice vsadil na duet, ktorý niekedy na prelome 60. a 70. rokov nahrali Jaroslav Vikrent a Marie Rotrová. Ten duet má názov Agnes. Jaroslav Vikrent sa po rokoch pôsobenia v skupine Synkopa začal v 60. rokoch osamostatňovať a v tomto čase nahral aj skladbu Agnes. Sám si napísal text a hudbu zložil Drahoslav Volejníček. So spevom mu pomohla začínajúca speváčka Marie Rotrová. A výsledok je skvelý, veď inak by si na ňu pán Sokol v roku 2026 nespomenul. Ďakujem za objavný hudobný tip a tu je duet Agnes. Spievajú Jaroslav Vikrent a Marie Rotrová.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Na pieseň Agnes si spomenul pán Peter Sokol z Banskej Bystrice. Ďakujem a už len dodám, že prvý váš dnešný hudobný tip máme za sebou. Zaspievali nám ho Jaroslav Vikrent a Marie Rotrová. Ak vám teraz hlavou preletela nejaká pekná a možno už aj trochu zabudnutá pesnička, sem s ňou. Na vaše hudobné tipy sa teším na adrese hitparada@rozhlas.sk. Teraz nás svojou hudobnou produkciou, typickou pre 80. roky, poteší Gazebo. Na 6. mieste máme od minulého týždňa jeho Lunatic.
1: 6. miesto.

0: Gazebo, tento 66-ročný rodák z Bejrútu, hlavného mesta Libanonu, je druhý týždeň v našej hitparáde s nahrávkou Lunatic. Autorský rukopis je zrejmý, pieseň sa dosť podobá na jeho najväčší hit, skladbu I Like Chopin. Inak, keď už som spomínal rodisko Gazeba Libanon, tak prezradím vám tajomstvo. Doma na okne v takom malom kvetináči mi zo semienka rastie libanonský céder. Ešte je malý, taký celkom maličký, slabý. Ale počkajte, aký bude o 200 rokov. To bude krásny strom.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to najlepšie z našej spoločnej hudobnej kuchyne. Áno, každú nedeľu v čase od 16. do 17. hodiny vám ponúkam rebríček 10 pesničiek. Na základe vašich hlasov, alebo lepšie povedané odporúčaní, každý týždeň 4 piesne z tejto desiatky vymením a našu hodinku doplním pesničkami v rubrikách To je váš rytmus a Hudobná encyklopédia. A takto pekne si to spoločne každú nedeľu namiešame do podoby, ktorá nám chutí. Ďakujem vám za vaše hlasy, názory, tipy a príspevky, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Aj dnes sme sa v štúdiu stretli v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Na zostave záleží, to veľmi dobre vedia aj naši hokejisti, ktorí sa intenzívne pripravujú na blížiace sa majstrovstvá sveta. Hokej sa hrá na tretiny, naša hitparáda je skôr futbalová, má 2 polčasy. V druhej polovici nášho dnešného hudobného výletu môžeme stretnúť Omegu, Dalidu, Janu Kiršner, ale aj Frankie Goes to Hollywood. Zostaňte s nami. Na 5. mieste je aj dnes Darina Rolincová. Autostop.
1: 5. miesto.

0: Autostop a Darina Rolincová. Áno, Darina Rolincová si už svoje auto do života stopla. A je to neuveriteľné, ale za volantom sedel Pavel Nedved.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Dnes si v našej textárskej rubrike pripomenieme textára Petra Petišku. Aj keď hneď v úvode musím povedať, že meno Peter Petiška je pseudonym. Texty pod týmto menom písal doktor Peter Kliment, kandidát vied. Ale teda, keďže táto rubrika je venovaná textárom, budem používať umelecké textárske meno Peter Petiška. Takže textár Peter Petiška sa narodil 29. apríla 1937 v Bratislave. V stredu sme si pripomenuli 89. výročie jeho narodenia. Zomrel 19. júla 2012 vo veku 75 rokov. Peter Petiška písal bájky, epigramy a aforizmy a spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom. Je spoluautorom viacerých rozhlasových pásiem a zábavných programov. Z jeho textárskej práce spomeniem aspoň zo pár príkladov. Tak napríklad napísal slovenský text k poľskej piesni Jada vozy kolorové pre Zoru Kolínsku. Názov tej slovenskej verzie znie Tiahnu vozy. Jeho text Poď k nám spieval Karol Duchoň, Čas vezmi smútok naspievala Hana Hegerová a hit Poď so mnou má vo svojom repertoári Eva Kostoláňová. Ja som vybral pieseň Ja už tu zostanem. Text Petra Petišku spieva Jana Kocianová.

0: Nie, neidem, radšej zostanem, veď tento svet a život sa mi páči, tak len tu zostanem. Dobré rozhodnutie. V rubrike Naši textári sme si pripomenuli textára Petra Petišku vlastným menom Petra Klimenta, ktorý okrem mnohých iných skvelých textov napísal aj ten k piesni Ja už tu zostanem. Spievala Jana Kocianová. V stredu sme si pripomenuli 89. výročie narodenia textára Petra Petišku. Na štvrtom mieste si teraz zahráme slávnu pieseň Deti z Pyrea. Vybral som verziu v podaní Dalidy. V roku 1960 vydala vtedy 27-ročná taliansko-francúzska speváčka Dalida album pod takýmto názvom. Bol to už jej 7. po francúzsky naspievaný album a bol veľmi úspešný. Naše štvrté miesto Dalida, Les enfants du Pyrée.
1: Štvrté miesto.

0: Dalida, Les Enfants du Pirée, takto pekne sme sa v čase vrátili o 66 rokov späť do minulosti. A pripomenuli sme si film Never on Sunday, nikdy v nedeľu. Áno, v tomto filme sa objavila originálna verzia piesne Deti spíra. Naspievala ju Melina Mercury. Yolanda Cristina Gigliotti alebo Dalida z nej ale v zápätí urobila svetový hit. To bolo naše štvrté miesto. A na trojke máme od minulého týždňa Píseň pro mne. Tu je Václav Neckář.
1: Tretie miesto.

0: Václav Neckář a jeho originálna nahrávka zo septembra 1968 v novom aranžmáne. Píseň pro mne je vôbec prvá pieseň, ktorú pre brata Václava zložil Jan Neckář. Po jedinom televíznom odvysielaní v roku 1968 spala v archíve až doteraz. A Jan Neckář prevzal originálny spev a vytvoril nový aranžmán a výsledok ste počuli. 3. Václav Neckář, Píseň pro mne. Prednedávnom zomrel český herec Jan Podnešil a mne sa hneď v hlave vybavil film Bonnie a Clyde. Na druhom mieste dnes nasadím skupinu Frankie Goes to Hollywood. 2. The Power of Love.
1: Druhé miesto.

čo povedať. Veď všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie. Až duša z toho

0: Jana Kiršner v cudzom meste. Je čas na rozlúčku, ale viete, ako je to. Aby mohlo byť vítanie, musí byť aj lúčenie. Takže teraz sa rozlúčime, aby sme sa o týždeň mohli opäť vítať. Budem rád, ak pridelíte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. V tejto chvíli vám želáme pekný zvyšok nedele. Kto? No, my dvaja, Pavel Draganovský a Luboš Černák. A pripája sa k nám aj pani Helena Molnárová z Veľkého grobu, ktorá si myslí, že v nedeľu popoludní by nám náladu mohla vylepšiť aj maďarská legenda Omega. Súhlasím. A ďakujem za pekný hudobný tip. Hudba Gábor Presser, text Anna Adamis. V našej hitparáde sa na záver rozsvieti Petroleum lampa. Sia.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, vítam vás pri nich Vlado Franc. Tak sa nám pomaly končí prvý májový deň mesiaca, ktorý nosí prívlastok Mesiac lásky. No, či bude, respektíve či bol, naozaj aj mesiacom lásky, na to si každý odpovieme individuálne až na jeho konci, teda 31. mája. Možno niektorí budú mať dôvod dať mu aj iný prívlastok. Ale v každom prípade, keď sa spája s láskou, je to len jeho pozitívom a dôsledkom je aj zvýšené množstvo práce pôrodníkov vo februári. Takže želám vám krásny máj, milí poslucháči.

Je 1. máj, je láske čas. Boli úvodné slová piesne, ktoré Valdemárovi Matuškovi napísal Ivo Fischer. Samozrejme, všetky mesiace v roku by mali byť lásky časom, ale privilégium píšiť sa týmto titulom dostal od básnikov celkom prirodzene práve máj. Nož tak mu ten titul doprajeme a doprajeme si aj tej lásky, sebe i iným. Ivo Fischer, ktorého som už spomenul, napísal desiatky textov pre Valdemára Matušku, ktoré si už roky pospevujeme. Rúže z Texasu, Slavíci z Madridu, Už koníček pádi, Tisíc mil a množstvo ďalších. Napríklad i Kladivo, ktoré sa ideovo hodí zvlášť k dnešnému sviatku. Veď ani nie tak z lásky, ako z práce je človek živý. Aspoň sa mi zdá, že by to tak malo byť.

Táto nahrávka Valdemara Matušku má už 62 rokov. Jej originál je ešte starší a autor kladiva, americký pesničkár Pete Seeger, by mal práve o 3 dni 110 rokov. Aj tak sa však dožil úctyhodného veku. Zomrel v januári 2014 v nedožitom 95. roku života. Známe sú aj ďalšie Seegerove piesne We Shall Overcome či Where Have All the Flowers Gone. Tú druhú spievala aj Marlene Dietrichová a v češtine i viaceré speváčky pod názvom Řekni, kde ty kytky sú. Pete Seeger napísal aj školu hry na 5-strunové banjo. Keď navštívil v roku 1964 prvýkrát Československo, tak vraj práve jeho vystúpenia sa stali silným impulzom pre rozvoj českej folkovej a country scény. Michal Tučný mal vtedy 17 rokov.

Takto bola v podaní Michala Tučného pieseň o potomkovi pôvodných obyvateľov Ameriky, Indiánovi zvanom Benjo. Karel Gott patrí tiež k dobyvateľom Ameriky, ale on mal to šťastie v živote, že sa do nej dobil, až keď už bola dávno dobitá. A teda nepotreboval byť ozbrojený po uši a nemusel používať ani rôzne lsti. Jeho dobyvateľskou zbraňou bola pieseň, respektíve jeho hlas. V 1967 sa totiž vďaka svojmu hlasu prebojoval do Las Vegas, mesta herní a zábavného priemyslu, kde 7 mesiacov spieval bohatým a blahobytom rozmaznaným Američanom. A jednou z jeho piesní, ktorá mu vtedy otvorila brány na zaoceánske angažmá, bola pieseň Jimmyho Fontánu My World, ktorej česká verzia mala v gotovej interpretácii názov

Máj je inšpirujúcim mesiacom pre autorov piesní. Jednou z najznámejších skladieb slovenského skladateľa Jána Siváčka je jeho pieseň Je máj, ktorá je spracovaná aj v mnohých inštrumentálnych verziách, ale aj naspievaná viacerými spevákmi. V repertoári mal u nás napríklad Jozef Kuchár, orchester Braňa Hronca, ale kedysi aj českí speváci Rudolf Cortés a Karel Hála. Ale my si ju teraz hráme v podaní Zdenka Sichru.

To bol Zdeněk Sichra, nosič pekných piesní a rozdávač dobrej nálady, s ktorým napriek jeho priezvisku Sichra bolo slnečno, ako viete, aj pod Akropolou. A dobré nápady mávala aj Hanka Zagorová.

Tak veru, láska je vírus, ktorý nás môže napadnúť kedykoľvek, ale máj mu pripravuje zvlášť vhodné podmienky. Autorom hudby poslednej dnešnej spomienkovej piesne je Jaromír Vomáčka, textu Karel Šašek. Pieseň vznikla pred 66 rokmi a spievajú vtedajšia manželka Jaromíra Vomáčku Iveta Simonová.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, obsluhovala mixážny pult a Vlado Franz, ktorý vás nimi sprevádzal. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecký kancelár chce s Donaldom Trumpom spolupracovať aj napriek ich rozdielnym názorom. Diaľničný tunel Višňové od dnes uzavrú až do 17. mája pre jarnú údržbu. Dnes bude jasno až polojasno a veľmi teplo až do 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Irán by mohol považovať americký sprievod lodí v Hormuzskom prielive za porušenie prímeria. Upozornil na to významný iránsky predstaviteľ Ebrahim Azizi, ktorý je predsedom parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Vojenskú eskortu lodí oznámil americký prezident Donald Trump, začať by mala dnes. Americké veliteľstvo uviedlo, že na podporu vyčlenia bojové lode a lietadlá. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že ak chce so Spojenými štátmi v rámci NATO stále spolupracovať, musí akceptovať, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom nezdieľajú vždy rovnaké názory. Spolupráce medzi krajinami sa Merz vzdať nechce. Pre televíziu ARD odmietol tvrdenia, že jeho kritika USA motivovala k rozhodnutiu stiahovať amerických vojakov z Nemecka. Zdôraznil, že medzi týmto krokom a jeho vyjadreniami žiadny súvis nie je. Kancelár v apríli vyjadril pochybnosti ohľadom plánov USA na Blízkom východe. Vyhlásil, že krajina nemá stratégiu na ukončenie vojny proti Iránu a dodal, že v rokovaniach o ukončení vojny je Washington Teheránom ponižovaný. Trump následne nazval Merca neschopným lídrom. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že na výletnej lodi v Atlantickom oceáne zomreli traja ľudia, pričom u jedného z nich bola potvrdená infekcia hantavírusom. Podľa WHO existuje 5 ďalších podozrení na túto infekciu. Jedna osoba je momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti v Juhoafrickej republike. Hantavírus je zriedkavé dýchacie ochorenie, ktoré sa šíri trusom infikovaných hlodavcov. Na nákazu zatiaľ neexistuje žiadna liečba, liek ani vakcína. Na úmrtnosť dosahuje 35 až 50%. Diaľničný tunel Višňové od dnes uzavrú do 17. mája pre jarnú údržbu. Celá doprava sa opäť presunie pod Strečno. 2 týždne uzávierky podľa hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáša Ferenčáka zodpovedá najdlhšiemu slovenskému diaľničnému tunelu.
2: Tunel Višňové má 2 rúry, každú dlhu takmer 8 kilometrov, čo znamená násobne viac plochy na očistenie, násobne viac technológie, kamier, hlásičov požiaru. Špeciálnu kapitolu tvoria odvodňovacie rúry. Pri Višňovom je 66 kilometrov.
1: Práce na odstraňovaní zosuvu na ceste pod Strečnom zastavia až do znovu otvorenia tunela. Hovorkyňa slovenskej správy CSD Jana Lukáčová.
3: Doprava bude vedená ako doteraz. Rýchlosť bude zvýšená na 50 kilometrov za hodinu.
1: Prvú tunelovú rúru v smere na Košice uzavrú dnes o 8 hodine ráno, druhú smerom na Bratislavu o 19 hodine večer. Nadstavbová časť našej najvyššej futbalovej súťaže pokračovala v 8. kolom. V skupine o udržanie sa Trenčín podľahol Komárnu 1-2, o víťazstve hostí rozhodol gól v nadstavenom čase. Obranca domácich Lukáš Schovajsa.
4: Tak určite sme chceli tento zápas vyhrať, čo sa nám bohužiaľ nepodarilo. Zhodnotil by som to asi tak, že mali sme lepšie držanie lopty, ale to nám je platné na dve veci. Keďže super, myslím si, že druhý polčas bol dvakrát na našej polke, dal 2 góly. My sme si nevypracovali nejakú čistú šancu, akurát tá na záver ešte bolo Brno. My mohli vyhrať, z protiútoku sme dostali gól, čiže odchádzame smutný bez bodu.
1: V skupine o titul Spartak Trnava vyhral v Podbrezovej 3-0. Dnes by malo byť jasno až polojasno, z rána sa môže na strednom a východnom Slovensku vyskytnúť lokálne aj prízemný mráz. Cez deň veľmi teplo, 23 až 28 stupňov a slabý na západe a postupne aj inde prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina stred pekné ráno na pondelkové cesty. Medzi Podbrezovou a Predajnou pozor na odstavené vozidlo. Na viezde do porúbky z Rajeckých teplíc asfaltujú cestu, premávka je zúžená do jedného pruhu. Na ceste vo Višňovom budujú kanalizáciu, premávka je zúžená do jedného pruhu a v obci Belá Dulice budujú vodovod, premávka je tiež zúžená do jedného jazdného pruhu. No a dnes od 8 hodiny bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Višňové len smerom na Ružomberok. Od 19 hodiny zatvoria aj opačný smer na Žilinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Tak a máme 4. maj, po predĺženom víkende sa opäť púšťame do nového pracovného týždňa. Pondelkovým ránom vás dnes sprevádzajú Jan Mala a Gabriela Tomajková. Príjemné počúvanie.

jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe

Básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí než vážna kampaň v médiách.

O 2 minúty bude 4:45. Máme 4. mája, to znamená, že v kalendári je latinské meno Florian, ktoré znamená kvet. Osobným číslom tohto mena je 5, teda riziko. Títo muži sú konzervatívni, pôsobia ako pokojní ľudia, ale vo vnútri to v nich vrie. Nedá sa na nich spoľahnúť. Florianovia sú pracovití. Meno je vhodné pre znamenia baran, bík, rak, lev a ryby. No a dnes spolu s Florianmi oslavujú aj Floriany. Tak všetko najlepšie.

0: z Rádia Regina Stred, skupina AMT Smile a Besame Mucho. Teraz je 5 hodín 20 minút a to znamená, že sa ideme pozrieť na to, aké nás čaká počasie. No a to najlepšie vedia naši meteorológovia. V tejto chvíli je už pripravená Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tak sa pozrieme, čo nás čaká dnes, ale aj v tých ďalších dňoch a hlavne, či príde nejaká tá zmena v podobe dažďa.
1: Predpoveď počasia.
0: Skôr ako sa ale samozrejme dostaneme k tej samotnej predpovedi, tak začneme tým aktuálnym počasím. Máme celkom sviežo, dá sa tak povedať.
2: Dobré ráno prajem. Tak áno, teplota je vo veľmi širokom rozpetí od minus 2 stupňov až do plus 12 stupňov. Ťažko sa to dá asi uveriť, ale vlastne tie trošku vyššie položené miesta na svahoch, tak tie sú nad inverziou, tam je teplejšie, sú to miesta ako napríklad Muránska Zdychava, Budina, Španielas, Tatranská Polianka alebo Horný Vadičov, ale väčšina teda tých polôch je v tom chladnejšom vzduchu, tam sa vzduch vychladil, ako som spomínala, dokonca až do minus 2 stupňov v Čiernom Balogu. Konkrétne v Prievidzi aktuálne sú 3 stupne, v Turčianskych Tepliciach 5, aj v Žiline. Čad sa hlási 2 stupne, Oravské Veselé 5, Liesek 2, v Liptovskom Mikuláši je len 1 stupeň, v Poprade 3, Štrbské Pleso hlási až 9, to je teda nad inverziou, Telgard 2 stupne, na Chopku plus 4, v Brezne slabúčko pod nulou, 0, minus 0,3 desatiny stupne Celzia, v Banskej Bystrici sú 4 stupne, v Sliači len 2, v Žiari nad Hronom 2 stupne, v Banskej Štiavnici plus 5, Dudince hlásia 2 stupne, Bzovík 6, Lučenec Boľkovce plus 3, Rimavská Sobota plus 2, Revúca 3, Lom nad Rimavicou 8 stupňov. Chcem ešte povedať, že na väčšine územia stredného Slovenska a Spiša je v týchto chvíľach prízemný mráz a fúka viac menej slabúčky vietor, väčšinou prevláda bezvetrie a je úplne jasno.
0: Aký bude teda začiatok nového pracovného týždňa, čo sa týka počasia?
2: Bude počas celého dňa jasno alebo naozaj len malá oblačnosť, na najvýš polojasno, to väčšinou okolo poludňa alebo popoludní, a pritom veľmi teplo. Naďalej k nám bude prúdiť teplý vzduch od juhu až juhozápadu, pri ktorom najvyššia denná teplota dosiahne 22 až 28 stupňov Celzia. V 1500 metroch čakáme najviac 14 stupňov a počas celého dňa slabý premenlivý vietor, potom v priebehu dňa už nadobudne smer od juhu, ale rýchlosť na najvýš do 30 km za hodinu.
0: Dokedy nám vydrží takéto počasie, lebo malo by teda aj pršať cez týždeň?
2: Ešte zajtra vydrží takéto veľmi teplé počasie s teplotou až do 28 stupňov Celzia, ale rozfúka sa južný vietor, už bude výrazne silnejší ako dnes. Potom v stredu čakáme, že už začne oblačnosť pribúdať. Výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, prípadne búrka. Naďalej bude veterno. No a zrážky čakáme veľmi túžobne a tie by mali prísť v noci na štvrtok alebo štvrtok cez deň. Mali by sa vyskytnúť na mnohých miestach a potom sa už aj trošku slabúčko vďaka tým zrážkam ochladí zhruba na juhu Banskobystrického kraja do 24 stupňov. Na severe bude tak 16 až maximálne 20 stupňov.
0: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme za predpoveď a tešíme sa opäť po 6.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
1: Príjemný pondelok z rádiom Regina Stred.

0: Zelená vlna.
1: Presne o pol šiestej pekné ráno aj na pondelkové cesty na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov pozor na odstavené vozidlo. Dnes od 8:00 bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Višňové len smerom na Ružomberok. Od 19:00 zatvoria aj opačný smer na Žilinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: 4. mája 1919 zahynul tragicky pri svojom prílete na Slovensko v Ivanke pri Dunaji generál, politik, svetoznámy astronom a autor zdokonalených astronomických prístrojov Milan Rastislav Štefánik. Jedna z najvýznamnejších osobností moderných československých a slovenských dejín. Jeho osobnosť si v rádiu Regina Stred pripomenieme o 6:45. Pekné ráno vám aj naďalej z rádia Regina Stred želajú Jan Mala a Gabriela Tomajková. No a pripomínam aj presný čas, je 5:31, stále počúvate Rádio Budík.

0: Areál Sim v Martine Priekope je najmä sídlom hasičského múzea. Návštevníci tam však nájdu aj inú zaujímavú výstavu. Ponúka pohľad na bohatú priemyselnú históriu metropoly Turca. Pri tvorbe výstavy mesto Martin v rámci jedného projektu zároveň opravilo cyklotrasu popri rieke Turiec, dopĺňa Julia Kavecká.
1: Mesto Martin dýchá odkazom kultúrnej i priemyselnej minulosti. Lokality a históriu bývalých významných podnikov v metropole Turca približuje aj výstava v Areáli Sim v Martine Priekope. Hovorí podpredseda občianskeho združenia Hasičský zbor Priekopa Peter Briš, ktorý expozíciu vytvoril.
2: Mapuje to vlastne históriu veľkých priemyselných podnikov v Turci. Môžete si tu pozrieť vlastne ukážku o najväčšom vlastne zamestnávateľovi aj firme, ktorá bola v minulosti, a to sú závody ťažkého strojárstva Martin. Ďalej tu si môžeme pozrieť vlastne Tatra nábytok, bývalá stoličková, ohýbaný nábytok typu Tonet, vlastne kvalitné bukové dubové veci, ktoré tiež bohužiaľ zanikli. A potom je tu vlastne expozícia o Martinskom pivovare, ktorý už tiež neexistuje. A máme tu aj expozíciu o neografii, ktorá ešte samozrejme funguje. Aj dúfame, aj veríme, že bude ešte fungovať, ale patrí tu ako tiež v podstate pamiatka na veľkého zamestnávateľa alebo respektíve prezentácia veľkého zamestnávateľa, ktorý vznikol z toho knihtlačenského účastníckého spolku ako spolu s Maticou a s podobnými záležitosťami, ktoré budovali vlastne celú Slovenskú republiku, no, nejaké to povedomie slovenské.
1: Okrem pohľadu na historické martinské podniky výstava ponúka aj časť, ktorá sa venuje modrotlači, dopĺňa opäť Peter Briš.
2: Mimo tých podnikov je tu o modrotlači, v podstate, ktoré funguje vlastne ako kultúrne dedičstvo po celom svete. Máme tu vlastne z Maďarska, máme tu z Holandska, máme tu ukážku z Polska, máme tu z Česka, zo Slovenska. A je to tu krásna ukážka aj toho, že vlastne ako sa ten svet vyvíja, že máme tu síce veľké priemyselné podniky, ktoré každý vraví, že je smutné, že zanikli a tak ďalej, ale tu práve poukazujeme na to, že v minulosti boli aj drobní hospodári, fabriky, majitelia, ktorí vlastne si robili svoju prácu.
1: Celá výstava vznikla vďaka cezhraničnému projektu, ktorý mesto Martin realizovalo v spolupráci s obcou Žabokreky a moravskou obcou Zašová. V rámci neho mesto Martin zároveň obnovilo cyklotrasu okolo rieky Turiec. Jej súčasťou sú rovnako informácie o bývalých martinských fabrikách s československými základmi, vysvetľuje primátor Martina Jan Danko.
3: Ja som rád, že síce toto nie je nejaká veľká investícia, ale predsa len mesto pomohla, pretože za zhruba 200 000 sme opravili mostík, ktorý cez Turiec bol, nebol funkčný, bol poškodený, a myslím si, že oplatilo sa obrátiť sa cez granty, ktoré garantuje Interreg, a že sme boli úspešní. Takže ja chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o toto zaslúžili.
1: Plynulým pokračovaním trasy z Martina je priamo spojenie cyklocestičkou so Žabokrekmi, ktorej časť vedie po historicky významnej trase Magna Via.

Dnes bude jasná až polojasná, veľmi teplo, denná teplota 22 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu 5:41.

0: Rádio Regina Stret. Kalendár.
1: 4. maja 1919 zahynul tragicky pri svojom prílete na Slovensko v Ivanke pri Dunaji generál, politik, svetoznámy astronóm a autor zdokonalených astronomických prístrojov Milan Rastislav Štefánik. Jedna z najvýznamnejších osobností moderných československých a slovenských dejín, ku ktorej sa často vyjadrujú aj historici a odborníci.
2: Pre Slováka, ktorý pred prevratom zažil len porobu, prenasledovanie, je to úžasný pocit, že konečne má vlastného ministra Slováka, vlastného generála Slováka. Skutočne to obyvateľstvo očakávalo príchod Štefánika a vlastne tým tragickým koncom sa tie emócie vlastne ešte viac vybičovali, dá sa to tak povedať. Určite bol prvý Slovák, ktorý sa vyškriabal na ten Mont Blanc. Aj pred ním boli mnohí Slováci, etnickí Slováci v takýchto vysokých dôstojníckych funkciách, dokonca možno aj vyšších, len oproti tým predchádzajúcim Štefánik bol prvý, ktorý vyslovene deklaroval svoju slovenskosť, čo predtým mnohí z týchto ľudí nemali alebo nedeklarovali to. V tom medzivojnovom období mal ten štefanikovský mýtus nielen protimaďarský rozmer, ale mal aj protinemecký, protirakúsky a širší protigermánsky rozmer. Keby ste dnes urobili anketu v uliciach a opýtali sa ľudí, tak zrejme by vám takmer každý Slovák povedal, že Štefánik bojoval proti Maďarom, ale zrejme málo komu napadne, že bojoval aj proti Rakúsku a proti Nemecku. Vytráca sa v posledných rokoch aj československý rozmer Štefánika. Hovoríme teda naozaj, že bol veľký Slovák, ale ako si už pomenej sa hovorí, že nebojoval len za slobodu Slovákov, ale aj za slobodu Čechov. Respektíve, ako sa on vyjadroval, za slobodu Čechoslovákov. Nemyslím si, že ten heroizmus bol celkom prehnaný. On sám, ja mám niekedy pocit, že sa štylizoval do tej polohy a skutočne urobil maximum, čo bolo v jeho silách. V tomto prípade naozaj ani tá ľudová tradícia nemusí vždy nejak preháňať, tvrdiť veci, ktoré by boli v nesúlade s tou objektívnou pravdou. Francúzi majú svojho miláčika Napoleona do dnešnej doby, Maďari si pestujú kult Lajoša Kossutha. Takisto okolité národy poznajú tento fenomén, len treba si uvedomiť, že k týmto postavám treba skutočne pristupovať aj kriticky. Treba si ich vážiť, treba ich poznať, aj milovať svojím spôsobom samozrejme, ale nie nekriticky obdivovať za každú cenu. Boli to ľudia s normálnymi ľudskými chybami, napriek tomu, že boli teda významní a veľa urobili pre svoje národy.
0: Rádio Regina Stret, kalendár.
1: No a ja ešte dodám, že Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880. Dnes máme 4. máj, je presne 5 hodín 50 minút. Počúvate Rádio Regina Stret, spieva nám Jana Kirchner. Všetko je na nič.

0: Dlžďanoch pri Rimavskej Sobote otvorili stanicu na výrobu biometánu. Tento plyn je považovaný za energetický zdroj budúcnosti. Výrazne znižuje emisie skleníkových plynov aj energetickú závislosť od zemného plynu. Staníc na výrobu biometánu na Slovensku nie je veľa. Na otvorení tej v Dlžďanoch bol Radovan Kondrlík.
1: Živočíšneho odpadu v Dlžďanoch a okolí majú dosť. Najnovšie ho využívajú tak, že putuje do otvorenej biostanice. V nej ho spracujú na biometán. Výrobný proces popisuje konateľ investorskej firmy Viktor Hegeduš.
2: Z maštálneho hnoja skuracieho trusu, to znamená, tento maštálny hnoj sa vyfermentuje a to, čo vznikne metán, čo vlastne zabránime úniku do vzdušia, to zachytíme v fermentoroch a z toho sa vyrába potom biometán. Tým, že spracovávame maštálny hnoj a kuracie trus, zabránime tým úniku do vzdušia CO2, lebo oni, kebyže sú dane na sklade len tak, tak vlastne unikajú do vzdušia. My tým, že spracujeme, tak my tú CO2 odtiaľ vlastne spracujeme a premeníme na biometán.
1: Takto upravený plyn prúdi do distribučnej siete, doplňa Marek Pál zo spoločnosti SPP Distribúcia.
3: Tým, že naša distribučná sieť je zokruhovaná, takto dodaný biometán do našej distribučnej sieti sa zmieša so zemným plynom a nedá sa povedať, že by bol nejak lokálne dodávaný. On prejde zmiešanie v potrubí a bude dodávaný rôzne tam, pokiaľ zemný plyn zájde v potrubí. To, že to spracujeme v biometanovej stanici, prispievame vlastne k cirkulárnej ekonomike, zhodnocovanie odpadu na niečo hodnotné energeticky, ktoré máme potom možnosť použiť v distribučnej sieti.
1: V novej stanici by mali vyrobiť takmer 4 milióny kubíkov biometánu za rok. Pre ilustráciu, dokáže to zásobovať energiou asi 2500 domov. Biometán má v rámci Slovenska potenciál nahradiť asi 10% spotreby zemného plynu. Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
4: Je to zdroj, ktorý máme vo vlastných rukách, sami si ho produkujeme. To znamená, že vytvárame si v plynárenstve určitú sebestačnosť. Ďalšia výhoda je, že ide o plyn, ktorý je obnoviteľný. To znamená, že produkujeme ho z vlastných zdrojov z odpadu, ktorý by sme napríklad museli niekde inde ukladať. A tento zdroj je ekologický, keby sme naplnili tento potenciál, zásadným spôsobom by sme zlepšili energetickú bezpečnosť a znížili závislosť od dovozu zemného plynu.
1: Biometán sa používa i v autobusovej doprave. Opäť Richard Kvasňovský.
5: Sú slovenské mestá, ktoré využívajú autobusy na zemný plyn. Do týchto autobusov sa dá primiešať biometán tak, aby vzniklo tzv. Bio-CNG. Stačí 40% podiel biometánu primiešaného do tohto paliva a uhlíková stopa je nulová.
1: Projekt za viac ako 4 milióny eur financovali zväčša z plánu obnovy. Pomôže aj miestnej samospráve starosta Oždian Ján Matej.
6: Zvýši sa zamestnanosť, keď aj nie oveľa, dvaja, traja ľudia, ale takisto budú sa sem zvážať ten materiál, ktorý sa tu spracúva. Nakoľko vznikol nový objekt, tak s tým pádom sa zvýšia dane.
1: Po Ožďanoch by malo v blízkej budúcnosti vzniknúť na Slovensku ďalších 18 biometánových staníc.

zaplatíš, aj keď pohládzaš. Berieš mi veľa myšlienok, sama sebou ich nahrádzaš. Poď so mnou hľadať krajinu, v ktorej klamstvo sa nenosí.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: USA začínajú s operáciou na uvoľnenie lodí, ktoré uviazli v Hormuzskom prielive. Podľa Tehránu môže ísť o porušenie prímeria. Na hasenie požiaru v Českom Švajčiarsku sa budú podieľať aj slovenské vrtuľníky. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, miestami až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu a podrobne ho analyzuje. Hovorca ministerstva dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu. Americký prezident Donald Trump ešte v piatok povedal, že nie je spokojný s tým, čo Irán ponúka. Americké námorníctvo začne dnes prevádzať lode, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormuzskom prielive. Oznámil to prezident Donald Trump. O túto operáciu, ktorá dostala meno Projekt Sloboda, požiadali podľa Trumpa krajiny z celého sveta. Podľa iránskych predstaviteľov Teherán by mohol považovať americký sprievod lodí v Hormuzskom prielive za porušenie prímeria. Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci výškovú budovu v oblasti ulice Mosfil-Moskvaja v ruskom hlavnom meste Moskva. Informoval o tom starosta Sergej Sobianin, podľa ktorého nikto nebol zranený. Ulica sa nachádza v elitnej štvrti mesta približne 7 kilometrov západne od Červeného námestia a 3 kilometre od sídla ruského ministerstva obrany. Približne 400 českým hasičom sa darí zmenšovať plochu zasiahnutú požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Na pomoc pri jeho hasení dnes dorazia aj dva vrtuľníky Black Hawk zo Slovenska. Veľkosť požiaru je približne 100 hektárov. Generálny riaditeľ hasičov Vladimír Vlček povedal, že zatiaľ nemôžu vyhlásiť lokalizáciu. Ak sa to podarí, mohlo by to byť podľa neho do dnešného večera. Varovanie pred zvýšeným nebezpečenstvom vzniku a šírenia požiarov rozšírili na celé územie krajiny s výnimkou juhozápadných Čiech. Predseda SNS Andrej Danko v súvislosti s problémami pri výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 povedal, že je zhrozený, ak si niekto dovolil meniť kvalitu betónu pri pilieroch a je ohrozená statika.
3: Očakávam, že pondelok, utorok predseda vlády aj minister obrany vysvetlia, v akom je to rozsahu. A samozrejme, ak niekto zlyhal na stavbe pri kontrole kvality betónu, musí niesť zodpovednosť. Samozrejme, záleží od toho, kto ako zlyhal. Ale my ešte dneska nemáme k nemocnici, aby som vám tu povedal, že by minister mal zodpovedať, povedzme, za stavby vedúceho. Ani neviem rozsah tej veci.
2: Martin Dubajci z Hnutia Progresívne Slovensko si myslí, že zodpovednosť za nemocnicu nikdy nebude vyvodená.
4: Bo v koalícii sa zodpovednosť nikdy za nič nevyvodila.
5: Dáte ale návrh na odvolanie ministra obrany?
4: Budeme to veľmi pozorne riešiť a tento týždeň sa k tomu vyjadrím.
2: Volejbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v treťom finálovom zápase Nike Extraligy nad Komárnom 3-1 v sérii hranej na 3 víťazstva znížili na 1-2. Včera nastal obrat po prvom dejstve blokár Belasi Andrej Bilich.
6: Prvý set bol jak cez kopírak z tých prvých dvoch zápasov, kedy sa nám nedarilo a už sme sa nedeli chytiť v podstate na ničom, úplne nešťastný a tam to vyzeralo veľmi skepticky. Fakt už to vyzeralo, sa rútime úplne. A čo to otočilo? No paradoxne si myslím, že to bolo práve to natrhnutie zranenie Juraja Zaďka. To je presne ten paradox, že toto nás nakoplo a zrazu sme začali športovať.
2: Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami, ujedinele chladnejšie, prevažne južný vietor do 30, najmä na záhorí v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Krátko po 6. sa tvoria už aj dlhšie kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte hodinu. No a jedno dôležité upozornenie, od 8. hodiny bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Višňové len smerom na Ružomberok. Od 19. hodiny zatvoria aj opačný smer na Žilinu. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
7: A začíname nový pracovný týždeň, to znamená, že začíname aj nový týždeň s našimi prísloviami. Dnes zistíme, ako storočia overili rómske príslovie, kde znie spev, tam mizne žiaľ. Tak počúvate Rádio Regina Stred aj pred pol siedmou. Pekné ráno želajú Jan Mala a Gabriela Tomajková.

0: Z Rádia Regina Stret, Peter Cmorík. Keď ráno vstanem, tak si skontrolujem aj presný čas. Je 6 hodín 8 minút, to znamená, že sa ideme opäť rozprávať v našom vysielaní o počasí a opäť budeme pozdravovať do Slovenského hydrometeorologického ústavu. V tejto chvíli tam má ešte stále službu Nikoleta Hrušková, s ktorou sa porozprávame o tom, aké nás čaká počasie cez deň, ale samozrejme začneme najskôr tými aktuálnymi teplotami aj prízemným mrazom.
1: Predpoveď počasia.
0: Tak už som niečo naznačila, naozaj tie teploty sú také rozmanité a teda dokonca aj prízemný mraz. Kde je takto mrazivo?
2: Dobré ráno prajem, tak v týchto chvíľach je naozaj tá teplota v širokom rozpätí od minus 2 stupňov až do plus 13, ale tých vyšších teplot, tak tie sú iba zriedkavo a vyskytujú sa väčšinou na vyššie položených miestach ako Španiela, Zbudina, Horný Vadičov, Muránska, Zdychava. Skôr prevládajú tie nižšie teploty a v týchto chvíľach mrzne vo výške 2 metre nad povrchom v staniciach ako je Výgľaš, Pstruša, Pohronská Polhora, Čierny Vach, Čierny Balok. Je to skôr sústredené na Hore Hroni, ale aj v Novoti na Orave. A prízemný mraz v týchto chvíľach registrujeme na väčšine stredného Slovenska aj Spiša. Dokonca teda aj v juhoslovenskej Kotline, v Radzovciach. Inak teda tá teplota za uplynulú hodinu už trošku poskočila zhruba o 1 stupeň, takže sa otepluje. V Prievidzi sú 4 stupne, v Turčianskych Tepliciach 6, aj v Žiline, v Čadci 2 stupne, Oravské Veselé hlási 4, Liesek 4, Liptovský Mikuláš 0, Poprad 6 stupňov, na Štrbskom Plese je 9, v Telgárte 3, na Chopku 4, v Brezne 0, v Banskej Bystrici 5, v Sliači 2 stupne, aj v Žiari nad Hronom, v Banskej Štiavnici 5, v Dudinciach 1, Bzovík 5 stupňov, hlási aj Lučenec Boľkovce, Rimavská Sobota 2, v Revúcej sú 4 stupne, Lom nad Rimavicou 9, všade je prevažne jasno a fúka len slabúčky vietor.
0: No ale cez deň by tá teplota mala výrazne stúpať, takže aké nás čaká počasie?
2: Čakáme tú teplotu v rozpätí 22 až 28 stupňov, čiže ten interval už bude výrazne užší, ako je v týchto chvíľach. Bude počas celého dňa slnečno a naozaj veľmi teplo. V 1500 metroch čakáme okolo poludnia alebo krátko popoludní maximum na úrovni 14 stupňov a vietor slabý, premenlivý, postupne nadobudne väčšinou južný smer a rýchlosť trošku vyššiu do 30 km za hodinu.
0: Takéto pekné teplo počasie bude pokračovať aj v ďalších dňoch.
2: Zajtra určite ešte sa udrží takto veľmi teplo a aj slnečno. Vietor ešte trochu viac zosilnie. V stredu bude vietor ešte silnejší. Tam čakáme, že môže ojedinele dosahovať rýchlosť až v nárazoch do 70 km za hodinu, najmä na Orave. A bude pritom ešte teplo 22 až 27, ale už pribudnú oblaky a ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé prehánky, prípadne slabúčky dážď. Ale také zrážky celoplošné, neviem, či celoplošné, ale také, ktoré zasiahnú aspoň väčšinu územia stredného Slovenska a Spiša, tak tie čakáme vo štvrtok v noci a potom vo štvrtok aj cez deň a pritom sa slabo ochladí.
0: Za predpoveď počasia ďakujem meteorologičke Nikolete Hruškovej. Želám príjemný pondelok aj celý týždeň.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: som Buranovský, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.
1: Radosť počúvať.
2: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Vedecké výskumy potvrdili to, o čom hovorí dnešné príslovie. Hudba pozitívne ovplyvňuje našu náladu a pomáha zvládať fyzickú námahu či náročnejšie životné situácie. Rómske príslovie hovorí:
2: Kaj o gilipen, našro paripen.
1: Kde znie spev, tam mizne žiaľ.
3: Tam na gelom bystrícu, potíňom manke papíňa.
1: Poznáme melódie rómskych piesní. Vieme ale, o čom sa v nich spieva? Opäť hovorí Beata Berkiová z komunitného centra Romano Jillo vo Zvolene.
2: Najčastejšie sa vlastne spieva o láske. Potom je to o sklamaní alebo o smrti.
4: Retonuje tam aj Boh v tých piesniach?
2: V dnešnej dobe sa v piesniach veľa hovorí aj spieva vlastne o Bohu, pretože znova ako keby nachádzali zmysel tej viery, takže sa obracajú k Bohu vo všetkom a buď prosia Boha o niečo, alebo mu ďakujú.
1: Rómska hudba výrazne ovplyvnila kultúru na Slovensku a nie len u nás, ale aj vo svete. V 92. vo vysielaní Slovenského rozhlasu spomínal husľový virtuóz Rinaldo Olach.
5: Veľakrát museli 22-krát otvárať dopadu.
1: Cez hudbu Rómovia preciťovali aj finančné problémy komunitná pracovníčka Lucia Suchá.
6: Nie len o peniazoch, ale aj o chudobe, o nevere napríklad.
1: Hudba vždy patrila do života Rómov a vďaka nej sa vytrácal ich žiaľ, ako v jednej z rómskych rozprávok.
7: Veľa Rómov stále putovalo po cestách a ľuďom v nich prinášali hudbu, pesničky, tance, predávali a kupovali kone na prácu, na vojnu aj na preteky.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.
8: Deň je dokonalý ako drahý. Len slnko a deň nad cestou víry prach. Dievča v okuliach.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Román Tomáša Hudáka Amerikáni je silným príbehom slovenských prisťahovalcov v Amerike. Autor vo svojom literárnom debute citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a pripomína, že identita sa rodí aj z odvahy postaviť sa za seba.
2: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnenie Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko.
1: Knihu Amerikáni vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Minútu pred pol siedmou, pekné ráno na pondelkové cesty. Pribúdajú nám kolóny na trase z Rajca do Žiliny, zdržanie 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Likavky sa zdržíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Vo futbalovej lige je Slovan Bratislava majstrom, slovenský pohár vo futbale získala Žilina, Podbrezová v lige prehrala, v boji o udržanie sa futbalisti Ružomberka doma remizovali, no a viac o víkendovom prehľade športu si povieme v Rádiu Regina Stred po 7.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Pred pol hodinou namerali meteorológovia v Banskej Bystrici 5 stupňov Celzia, Brezno malo 0, Čadca plus 2, Chopok 4, Dudince 1 stupeň nad 0, Liptovský Mikuláš 0, v Martine ste mali 2 stupne Celzia, také turčianske teplice hlásili 5, Turzovka 2 stupne, Žiar nad Hronom tiež 2 a v Žiline bolo 5.

0: Šport.
1: Vo futbalovej lige je Slovan Bratislava majstrom, slovenský pohár vo futbale získala Žilina, Podbrezová v lige prehrala v boji o udržanie, futbalisti Ružomberka doma remizovali, pokračuje Vladimír Ochodničan.
2: Dve kolá pred koncom súťaže poznáme majstra, je ním Slovan Bratislava, ktorý zdolal Dunajskú Stredu tesne 1-0. V hlavnom meste mohli oslavovať, doplňa Vladimír Weiss mladší.
3: Mali sme tu pripravené šampanské, ktoré nám nešli otvoriť, došli sme tam pred ľudí a stáli sme tam, kúkali sme na nich, oni na nás, takže tie oslavy dneska neboli najlepšie, ale ďakujeme opäť ľuďom, ktorí boli dneska fantastickí. Naozaj, ešte som to hovoril na lavičke Kašiovi, že dneska som mal pocit, aké by to bola taká európska noc futbalu, že naozaj boli fantastickí. Chalani na cesku dneska, klobúk dole. Ten futbal je potom iný, ono to, tá atmosféra vás vyburcuje k lepším výkonom a viac človek potom sa snaží nabehať, je to normálne, takže ja verím, že ľudia sa naučia chodiť na futbal a že nás bude na tribúne viac a viac.
2: Podbrezová prekvapujúco podľahla Trnave 0-3. Brankár Trnavy Martin Vantruba.
4: Bol to ľahký zápas. Zo začiatku sme tam mali veľmi dobré fázy, ktoré nám vychádzali a dali sme rýchly gól. Myslím si, že to víťazstvo sa narodilo ľahko. Naozaj chalani išli na dno svojich síl, vychádzali na veci, ktoré máme natrenované a myslím si, že zaslúžené víťazstvo.
2: Ružomberok remizoval s Prešovom na domácom trávniku 1-1. Domáci v prvom polčase boli lepší. Gólovo sa presadil zblízka nepokrytý Tomáš Král.
5: Pred zápasom sme si říkali, že chceme dať gól a konečne ze standardky, že sme ešte na jaře nedali. A myslím si, že sme tam chodili dobře agresívne. Dohráli sme to, byl to vlastne odražený balón, ktorý sa ke mne spätne odrazil. Pokud stačilo jenom trefiť ho na bránu, nic ťažkého. Ja som vlastne kúpil

0: Divu dával góla naposled proti Prešovu, teďka znova určitě jsem měl radost. Spoustu šancí jsem měl, nedal jsem a tahle gól mohl znamenat pro nás vlastně jakoby všechno. No. Chtělo to přesně předat druhé a bylo by podle mě pohřbeno.
1: V druhom dejstve sa karta obrátila a hostia vyrovnali Ružomberok. 8 zápasov za sebou doma neprehral. Počas jary doma zatiaľ nenašiel premožiteľa, ale v bilancii sú remizoví králi.
0: Tak nejsme spokojení určite, chteli sme tady doma vyhrať. Víme, že sme doma silní, ne, že sme tady podľa mňa ešte neprohráli. Čiže sme vedeli, co ten zápas pro nás môže znamenať, že už vlastne by za nejakých okolností mohol byť pro nás jakoby konec.
1: Trenčín Komárno, opäť prekvapujúco 1-2. Za domácich hovorí Lukáš Kovajsa.
2: Tak určite sme chceli tento zápas vyhrať, čo sa nám bohužiaľ nepodarilo. Zhodnotil by som to asi tak, že mali sme lepšie držanie lopty, ale to nám je platné na dve veci. Keďže super, myslím si, že druhý polčas bol dvakrát na našej polke, dal dva góly. My sme si nevypracovali nejakú čistú šancu, akurát tá na záver ešte bolo brvno. Nemohli vyhrať, z protiútoku sme dostali gól, čiže odchádzame smutný bez bodu.
1: Pre pohárové povinnosti dueli Žilina, Michalovce a Skalica Košice sú na programe zajtra s výkopom o 18. hodine. Žilina v piatok na 1. maja získala slovenský pohár. Doma zdolala Košice 3-1. Hovorí tréner Pavol Staňo.
3: Samozrejme, finále je vždy otvorený zápas. Je jedno, či hráš doma, či nie. Bola tu podpora divákov z Košíc. Vytvorila sa tu perfektná kulisa a od prvej minúty v podstate sme išli si za víťazstvom. Kalani bojovali, pracovali a pre mňa ako pre trénera je to, dá sa povedať, taký konkrétny úspech. Asi prvý a teším sa z toho, tak bodaj by to tak pokračovalo ďalej.
1: Žilinským oslavám sa budeme venovať ešte v stredu ráno.

0: Tipy na voľný čas.
1: V Banskej Bystrici v Cikerovej sieni Radnice bude dnes o 18. koncert Akademického orchestra Fakulty muzických umení Akadémie umení. Ponúkne program z diel významných svetových skladateľov, ako sú Sergej Prokofiev, Ludwig van Beethoven či Richard Strauss. Na pódiu sa predstavia študenti Fakulty muzických umení pod vedením dirigentov Daniela Simandla a Natálie Perďochovej. Súčasťou programu budú aj solové vystúpenia Klaudie Oravcovej a Sáry Osvaldovej. No a poďme aj na Kysuce. Entomologickú výstavu pripravilo Kysucké múzeum v spolupráci so súkromným zberateľom Jánom Kováčikom a chránenou krajinnou oblasťou Kysuce. Výstava potrvá v Kysuckom múzeu v Čadci do 28. júna. Zbierka vystaveného hmyzu predstavuje ucelený prehľad vybraných skupín hmyzu s dôrazom na druhovú rozmanitosť, geografický pôvod a vizuálnu atraktivitu exponátov. Návštevníci sa môžu tešiť najmä na motýle, chrobáky, blanokrídlovce či rovnokrídlovce.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

6 hodín 50 minút počúvate Rádio Regina Stred. Dnes máme 4. máj, Medzinárodný deň hasičov, ktorý je venovaný oslave ich odvahy a obetavosti. No a práve hasičom bude patriť aj dnešná ranná téma. Tak nám dajte vedieť, či aj vy máte vo svojej obci, či meste hasičov, ktorí stoja za zmienku a ste na nich hrdí. Hlasové správy nám posielajte na WhatsAppové číslo 0919 248 200. Tento týždeň hráte o 250-eurový poukaz od cestovnej kancelárie na nákup poznávacích či pobytových zájazdov.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: V Hospodárskych novinách iba dnes. Zľavy pre dôchodcov. Ako ušetriť na doprave, strave či dovolenke? Kedy musia mať penzisti nulové doplatky za lieky? Plus ďalšie zľavy a návod, ako si ich penzisti vybavia. V Hospodárskych novinách už dnes.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty začnú sprevádzať lode uviaznuté v Perskom zálive. O ochranu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadali krajiny celého sveta. Požiar v Českom Švajčiarsku sa darí zmenšovať. Na pomoc dnes dorazia aj dva slovenské vrtuľníky Black Hawk. Situácia však zostáva vážna. A počasie bude jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Je pondelok 4. mája, počúvate Rádiožurnál s Renatou Brimiš-Pačkovou. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: USA dnes podľa prezidenta Donalda Trumpa začnú navádzať obchodné lode neutrálnych krajín cez Hormuzský prieliv. Týkať sa to má plavidiel, ktoré v Perskom zálive uviazli. Trump zároveň varoval, že americká armáda na prípadné útoky odpovie. Aké konkrétne opatrenia Spojené štáty príjmu, z jeho vyhlásenia zatiaľ jasné nie je.
2: Operácia Projekt Sloboda sa začne v pondelok ráno blízko východného času. Oznámil na sociálnej sieti v nedeľu prezident Donald Trump. Zdôraznil, že ide o humanitárne gesto, o ktoré požiadali krajiny, ktoré sa ničoho zlého nedopustili a posádky ich lodí sú uväznené v Hormuzskom prielive niekoľko týždňov. O aké krajiny pôjde, neuviedol. Prezident Trump pohrozil, že pri narazení na odpor príde k použitiu sily. Vo vyhlásení neupresnil, či obchodné lode budú sprevádzané americkým vojenským námorníctvom. Zdôraznil, že si je vedomý pozitívnych vyjednávaní s Teheránom. Ešte v sobotu prezident Donald Trump tvrdil, že obnovenie útokov na Irán nie je vylúčené. Nechcem o tom hovoriť, ak sa budú správať zle. Uvidíme, je to však možné. Podľa odhadov uviazlo v Perskom zálive od začiatku vojny 2000 lodí s 20 000 námorníkmi. Pre blokádu Hormuzského prielivu prudko stúpli ceny ropy a hnojív na globálnych trhoch. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V Národnom parku Českej Švajčiarsko sa podarilo zmenšiť plochu požiaru. Aktuálne horí na úseku necelých 100 hektárov. Dnes by mali na miesto na severozápade Čiech doraziť aj vrtuľníky Black Hawk zo Slovenska a oheň tak bude hasiť celkovo 9 helikoptér. S aktuálnymi informáciami sa do vysielania hlási naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Dobré ráno. Aktuálne sa zdá, že sa hasičom podarilo udržať oheň v Národnom parku Českej Švajčiarsko pod kontrolou aj počas noci. Aj v nedeľu večer bojovalo s požiarom asi 400 hasičov. Jednotky sa musia pritom často striedať, okrem iného aj kvôli riziku prehriatia. Hasiči využívajú špeciálnu techniku či dróny, ktoré aj v noci pomocou termovízie vyhľadávali jednotlivé ohniská. Nad požiarom teraz platí bezletová zóna, takže sa nad ním nesmie lietať napríklad drónmi. Generálny riaditeľ hasičského zboru Vladimír Volček pre Českú televíziu povedal, že aktuálne nemôže hovoriť o lokalizácii požiaru, hoci jeho plocha sa podarila cez víkend zmenšiť.
1: Prečo? Čoho sa hasiči najviac obávajú?
3: No asi sa najviac boja prípadného vetra a pretrvávajúcich vysokých teplôt. Predpoveď počasia je však aktuálne, tak povediac, milosrdná a v útorok meteorológovia hlasia dokonca prehánky. Dovtedy však odborníci rujú pred suchom, ktoré sa týka veľkej časti územia Českej republiky, de facto od severu Čiech až po juh Moravy. Pripomeniem ešte, že k najväčšiemu lesnému požiaru v novodobej histórii krajiny došlo v lete 2022, keď České Švajčiarsko zasiahol požiar na území viac ako 1000 hektárov a trval takmer 3 týždne.
1: Informovala pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková. Kristýna, vďaka.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Miliardový výdavok na 13. dôchodky otvára v koalícii diskusiu o ich adresnosti. Predstavitelia Smeru SD pripúšťajú, že bohatší penzisti by ich nemuseli dostávať v plnej výške. Hlas SD na čele s ministrom práce však trvá na súčasnom nastavení. Starobný dôchodok v marci dosiahol v priemere okolo 730 eur.
4: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD nerozumie vyjadreniu Tibora Gašpara zo Smeru SD, že v rámci šetrenia by štát nemusel vyplácať 13. dôchodok plošne každému.
5: Pán premiér a predseda strany Smer na kontrolnom dni u nás na ministerstve povedal, že 13. dôchodok tak, ako je nastavený, je nedotknuteľný. Je to záväzok z programového vyhlásenia vlády, vrátane nastavenia. A bol to aj jeden z kľúčových sľubov strany Hlas, ale hlavne podmienka vstupu strany do akejkoľvek vlády, čiže s tým by sme mali naozaj vážny zásadný problém.
4: Väčšiu presnosť a možné zmeny však pripúšťa aj jednota dôchodcov na Slovensku, predseda Michal Kotian.
6: Že by sa buď dal nejaká len časť toho 13. dôchodku, alebo možno úplne vypustiť tých, ktorí majú ten dôchodok vyšší, že si môžu zabezpečiť všetky veci, ktoré potrebujú.
4: K adresnosti vyzýva aj opozičné Progresívne Slovensko, poslankyňa Simona Petrík.
7: Moji kolegovia v parlamente, pán Galis, pán Muňko, pán Radačovský, všetci dostali 13. dôchodok. Zdá sa vám to férové, aby ľudia, ktorí už tak majú vysoké platy, dostávali ešte aj 13. dôchodky?
4: Reaguje opäť minister práce Erik Tomáš.
5: Ako náhle sa začneme rozprávať o adresnosti, tak vznikne diskusia, od akej hranice má byť tá adresnosť a to môže napokon skončiť tak, že sa celý systém zrúti a nebude žiadny 13. dôchodok. A toto my určite nechceme.
4: Otvorenie systému na teraz nepripúšťa ani rezort financií. Simona Beňová, Slovenský rozhlas.
1: Nedávno otvorený diaľničný tunel Višňové dnes na 2 týždne uzavrú pre údržbu. Celá doprava sa teda opäť presunie pod Strečno. Práce na odstraňovaní zosuvu, ktoré sa na ceste prvej triedy aktuálne robia, zastavia až do znovu otvorenia tunela.
8: Hoci je tunel Višňové otvorený len 4 mesiace, zaradili ho do pravidelnej jarnej údržby tunelov. Dĺžka uzavierky 2 týždne zodpovedá podľa hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáša Ferenčáka tomu, aký je dlhý.
9: Pre porovnanie, tunel Branisko má 5 kilometrov, len jednu rúru a údržba trvá 5-6 dní. Tunel Višňové má 2 rúry, každú dlhú takmer 8 kilometrov, čo znamená násobne viac plochy na očistenie, násobne viac technológie, kamier, hlásičov požiaru. Špeciálnu kapitolu tvoria odvodňovacie rúry, pri Višňovom ich je 66 kilometrov.
8: Celá doprava medzi Žilinou a Martinom sa od pondelka opäť presunie pod Strečno. Tam sa ale aktuálne odstraňuje zosuv cesty, ktorý spôsobila práve nadmerná doprava. Diaľničná spoločnosť sa s cestármi dohodla, že počas uzavierky tunela tieto práce zastavia. Podľa odborníka na dopravu Ľubomíra Palčáka, tunel je vybavený zložitými technológiami, ktoré treba skontrolovať, aj keď...
10: 2 týždne je dosť, lebo vlastne budú vodiči znova používať cestu pod Strečno, ktorá nie je v dobrom technickom stave. Správca by mal urobiť všetko preto, aby túto dobu skrátil.
8: Národná diaľničná spoločnosť uzavrie tunel Višňové v pondelok 4. mája. Prvú tunelovú rúru v smere na Košice o 8. hodine ráno, druhú tunelovú rúru smerom na Bratislavu o 19. hodine večer. Dagmar Uradníková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: Generálny prokurátor Maroš Žilinka je hospitalizovaný. Podľa týždenníka plus 7 dní išlo podozrenie na infarkt a už podstúpil operačný zákrok. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu a podrobne ho analyzuje. Plán podľa iránskej diplomacie neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu. Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci v Moskve výškovú budovu v oblasti ulice Mosfilmovskaja. Údajne nikto nebol zranený. Spojené kráľovstvo by sa mohlo pridať k 90 miliardovej pôžičke, ktorú sa chystá Európska únia poskytnúť Ukrajine. Úmysel začať rokovať o tejto možnosti by mal dnes ohlásiť britský premiér Keir Starmer na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že na výletné lodi v Atlantickom oceáne zomreli 3 ľudia, pričom u jedného z nich bola potvrdená infekcia hantavírusom. Podľa WHO existuje 5 ďalších podozrení na túto infekciu. Hantavírus je zriedkavé dýchacie ochorenie, na ktoré zatiaľ neexistuje žiadna liečba.
1: Na maďarskej politickej scéne necelý týždeň pred nástupom nového premiéra Pétera Maďara vypukol konflikt medzi ním a budapeštianským primátorom Gergelyom Karácsonyom. Dôvodom sú slávnosti na rozlúčku s Orbánovým režimom, ktoré plánujú organizovať obaja.
12: Kauzu rozoberajú všetky médiá dôkladne, pretože v tom vidia prejav napätia medzi spojencami ešte pred tým, ako nový premiér a nová vláda nastúpia do úradu. Peter Maďar bude skladať slávnostný sľub túto sobotu na ustanovujúcom zasadaní parlamentu a už vopred povzbudzoval ľudí, aby popoludní prišli na námestie pred parlamentom na veľkú tanečnú zábavu pod názvom Koncert na oslavu výmeny režimu. Včera popoludní však primátor Gergely Karácsony s nadšením vyzýval Budapešťanov na podobnú zábavu. dokonca nedaleko parlamentu. 9. mája bude ustanovený nový parlament a začne sa nová éra, hovorí primátor na sociálnej sieti a argumentuje, že predtým ešte treba uzavrieť predchádzajúcu éru. A príležitosť bude 8. mája na Dunajskom nábreží pri Reťazovom moste v rámci slávnosti radosti z rozlúčky s režimom. Karáčoňom iniciovaná zábava by teda mala predbehnúť novým premiérom ohlásené oslavy. Peter Maďar to nazval nezdvorilou a škodlivou akciou. Dokonca sa ironicky opýtal, kto to bude financovať. Mínusová pokladnica hlavného mesta alebo Karáčoň z vlastného vrecka. Primátor na to večer zaspätkoval a naznačil, že bude hľadať všetkým vyhovujúce riešenie. Z Budapešti Gregor Martin Papuček, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín, takmer 11 minút a vrátime sa opäť domov. Od dnes sa môžu školy zapojiť do tzv. Týždňa duševného zdravia. Ministerstvo školstva pripravilo aktivity a aj workshopy pre žiakov i učiteľov. Odborníci upozorňujú, že téma je čoraz naliehavejšia. Problémy duševného zdravia sa spájajú aj s rastúcou agresivitou či radikalizáciou mladých.
13: Podľa údajov Úradu komisára pre deti považuje 91% mladých ľudí za svoj najväčší problém práve duševné zdravie. Komisár Jozef Mikloško upozorňuje, že z pocitu ohrozenia vyrastá agresivita, šikana či radikalizácia.
14: Druhá väčšia mladí hovoria, že až 89,6% z nich tvrdí, že zlé vzťahy v spoločnosti sú to, čo najviac eskaluje. Až 83% tvrdí, že negativizmus a spoločenská situácia v spoločnosti tieto javy veľmi zhoršujú.
13: Podľa šéfa organizácie IPčko Mareka Madra je preto dôležité zachytiť problémy mladých včas.
15: Dokážeme zabrániť tomu, aby tá situácia v tom ich príbehu sa eskalovala, aby sa to prežívanie zhoršovalo.
13: Do osvety duševného zdravia sa môžu školy zapojiť rôznymi aktivitami, buď priamo na vyučovaní alebo programom počas celého týždňa, vysvetľuje riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Alena Kopániová.
16: Tieto aktivity si kladú hlavne cieľ, aby sa viac o ich príprave a o ich podpore hovorilo a stali sa tak súčasťou nielen jedného týždňa v školskom roku, ale aj systémovej podpory, tak ako odborných zamestnancov, ale hlavne aj pedagogických zamestnancov.
13: Ministerstvo školstva vyzýva školy, aby ukázali, že im záleží na tom, ako sa v nich žiaci aj učitelia cítia. Všetky materiály aj informácie sú dostupné na webovej stránke Ministerstva školstva. Lenka Tká Káčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským postúpili do druhého kola play-off NHL. V rozhodujúcom 7. stretnutí vyhrali na ľade Tampy, za ktorú nastúpil Erik Černák 2-1 a sériu ovládli 4-3. Naši hokejisti si v záverečnej príprave na svetový šampionát pripísali druhé víťazstvo. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu zdolali Lotyšsko 5-2 a vrátili mu prehru 1-5 zo soboty tréner Vladimír Orsák.
18: Dnes sme odohrali výborný zápas, ak nepočítame prvú tretinu, kde sme im dali nejaké prečíslenia. Pre mňa je najdôležitejšie tá reakcia na ten prehraný zápas, takže dneska to bol diametrálne odlišný výkon.
17: Na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku sa budeme musieť zaobísť bez Mareka Ďalogu a Libora Hudáčka, ktorí vypadli pre zranenie. V 8. kole nadstavbovej časti futbalovej Nike ligy Spartak Trnava zvíťazil na pôde Podbrezovej 3-0 a potvrdil tretiu priečku v tabuľke. Obranca Kristián Koštrná.
19: Celkovo si myslím, že taký dominantný výkon Podbrezova, vieme, ako je silná na lopte, ale dneska sme im eliminovali všetky silné stránky a jednoznačná výhra dneska.
17: V skupine o udržanie sa si Komárno po 5 prehrách v rade zaknihovalo víťazstvo, keď v Trenčíne uspelo 2-1. Milánsky Inter oslavuje majstrovský titul v sérii A. 21. Scudetto si zabezpečil v 35. kole triumfom nad Parmou 2-0. Cagliari s Adamom Obertom remizovalo na ihrisku Bolone 0-0 a Verona s Tomášom Suslovom na pôde Juventusu 1-1. Vo francúzskej Ligue 1 Lyon v bránke s Dominikom Grajfom zdolal Rennes 4-2 a v nemeckej Bundeslige Wolfsburg v zostave s Denisom Vavrom remizoval vo Freiburgu 1-1. Na veľkej cene Miami v štvrtých pretekoch seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 zvíťazil Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Volejbalisti VK Slovan Bratislava si poradili v treťom finále Nike Extraligy s Komárnom 3-1 a znížili tak stav série na 1-2.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Parlament by sa mal venovať vládnej novele zákona o environmentálnom fonde a doriešiť by mal aj zmenu zákona o verejnom obstarávaní. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. V arménskom Jerevane sa začína 8. summit Európskeho politického spoločenstva. Na okraj summitu by sa mal premiér Robert Fico stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. A témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko budú poplatky v ambulanciách.
0: Rádiožurnál počasie.
11: Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami. Ojedinele chladnejšie, prevažne južný vietor do 30, najmä na záhorí, v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakuje ranný tím, editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Peter Štern, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Špačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín, 16 minút.
20: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
21: Uzavretá diaľnica pri Senci a viaceré nehody či kolóny. Pridávame správy z dopravy. Na D1-ke za Sencom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá. Diaľnicu v tomto smere uzavreli, momentálne tam zasahuje záchranársky vrtuľník. Na obchádzke cez Senec postojíte viac ako pol hodinu. Odporúčame obchádzku cez Blatné, Šenkvice a Pezinok. V Kapušanoch sa na hlavnom ťahu smere na Prešov zrazili 2 autá, jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa asi 10 minút. V Lipníkoch sa za križovatkou smere do Giraltoviec zrazili takisto 2 autá a prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Nehoda je aj na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša, kde sa zdržíte 15 minút a na 21-tke medzi Lúčkou a Chmeľovom pri motoreste Čepčov je taktiež nehoda, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasela.
22: Aj vďaka dopravnej nehode na D1-ke za Sencom je výjazd do Bratislavy po D1-ke od Senca voľný, ale 10 minút sa zdržíte na výjazde do Bratislavy po D2-ke od Stupavia od Malaciek.
21: V kolóne na trase z Čace do Žiliny stratíte viac ako hodinu. Pol hodiny si postojíte na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Ružomberka z Likavky. 20 minút sa zdržíte na trase z Rajca do Žiliny a na trase z Turčianskych Teplíc do Martina. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
23: Dnešný 4. máj je Medzinárodný deň hasičov, ktorý je venovaný oslave ich odvahy a obetavosti a práve hasičom patrí aj dnešná ranná téma. Milan zo Zvolena napísal, v mladosti som aj ja bol dobrovoľný hasič, chodili sme na súťaže, na ktoré mám doteraz krásne spomienky. Teraz poznám asi 6 profesionálnych hasičov, ktorí majú môj obdiv za tú ťažkú prácu, čo musia všetko robiť. Aj touto cestou sa im chcem poďakovať, človek nikdy nevie, kedy bude potrebovať ich pomoc. Tak naďalej sú s vami Jan Mala a Gabriela Majková, no a máme pripravené ďalšie témy, ale čakáme aj na ďalšie vaše aj hlasové správy na WhatsAppovom čísle. Posielajte ich.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Pred nami je nový týždeň, v ktorom sa viacerí budú chcieť približiť k snom, plánom, úlohám či túžbám. A niektoré sú behom, prípadne chôdzou na dlhé trate, aké pozná olympijský víťaz Matej Todt. Inšpirujte sa ním tento týždeň. Dnes sa zameriame na vytrvalosť.
2: Keď som sa dostal ako dorastenec, možno 14-15 ročný na sústredenie už dospelákmi a videl som, čo to obnáša, ako makajú, tak to boli určite pre mňa tie vzory, kde som si aj ja povedal, že áno, takto aj ja chcem raz byť profesionálny športovec a išiel som si za tým cieľom dlhodobo. Ja to stále tvrdím, že tá vytrvalosť je úzko spätá aj s mojou disciplínou. 50 km je jedna z najdlhších disciplín, najdlhšia atletická a jedna z najdlhších športových, ale tá vytrvalosť v ponímaní práve tej dlhotrvajúcej nejaké cieľavedomosti je ešte dôležitejšie ako tá samotná na tej trati.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí. Rádio Regina Stred. Hey!

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Minútu po pol 8, pekné ráno na pondelkové cesty, pribúdajú nám kolóny na diaľnici R1 pri Buči smerom do Zvolena sa zdržíte 10 minút, na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny vás čaká tiež 10 minútové zdržanie a na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 15 minút, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Dnes sa treba poďakovať všetkým hasičom, profesionálnym aj dobrovoľníkom za ich náročnú prácu. Každý zásah vyžaduje nielen vedomosti, ale aj obrovské srdce. Som hrdá, že tam patrí aj môj syn, profesionálny hasič, záchranár. Tak veľa šťastia a zdravia všetkým a nech svätý Florian drží nad vami ochrannú ruku. Napísala nám Vierka z Liptova, no a čakáme aj na ďalšie vaše správy k dnešnému Medzinárodnému dňu hasičov. Potešíme sa najmä vašim hlasovkám, pošlite ich na WhatsAppové číslo Rádia Regina na Stred 0919 248 200. Hráte celý tento týždeň o 250 eurový poukaz na nákup poznávacích či pobytových zájazdov.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: pred pol hodinou namerali meteorológovia 7 stupňov Celzia v Banskej Bystrici, v Prievidzi, v Rimavskej Sobote aj v Žiline. Banská Štiavnica a Revúca hlásili 8 stupňov, Brezno 2, Čadca, Liptovský Hrádok a Sliač 3 stupne Celzia, na Chopku a v Dudinciach boli 4 stupne, rovnako ako v Liptovskom Mikuláši. Martin hlásil 6 stupňov, Poprad 9, Ružomberok 4, Turčianske Teplice 12, Turzovka 5, Žiar nad Hronom 6. Nikoleta Hrušková nám povie, aké nás dnes čaká počasie.
1: Čakáme tú teplotu v rozpetí 22 až 28 stupňov, čiže ten interval už bude výrazne užší, ako je v týchto chvíľach. Bude počas celého dňa slnečno a naozaj veľmi teplo. V 1500 metroch čakáme okolo poludnia alebo krátko popoludní maximum na úrovni 14 stupňov a vietor slabý, premenlivý, postupne nadobudne väčšinou južný smer a rýchlosť trošku vyššiu do 30 km/h.

0: Z Rádia Regina stred Petra Janu a jej Léta bláznivá. Teraz je 7 hodín 41 minút, takže o 4 minútky, 3 štvrte na 8.
1: Rádio Regina stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Dnes vám poradíme, ako ochrániť svoju záhradu pred vožkami pomocou biologického postreku. Môžete si ho veľmi jednoducho vyrobiť aj doma, ako na to, tak to nám povie Ondrej Škorňa, pestovateľ skokavy nad Rimavicou. Biopostreku je vlastne nimbový olej. O čo ide? Možno niektorí naši poslucháči počujú tento pojem prvýkrát.
3: Tento nimbový olej využíva sa povedzme v kozmetike. Viete si ho zadovážiť v drogérii. Tento olej pochádza vlastne ako výťažok zo tropického stromu. Má účinky insekticídne a tiež účinkuje proti roztočom.
2: Ak by sme si teda chceli vytvoriť taký biologický postrek, v ktorom bude práve tento nimbový olej, čo budeme potrebovať?
3: Najlepšie si pripraviť na tento biopostrek podstatu vodu, ideálne nejakú dažďovú. Potom samotný nimbový olej, ktorého budeme potrebovať približne jednu čajovú lyžičku. A samozrejme budeme potrebovať aj nejaké zmáčadlo, nejaký jemný saponát.
2: Prečo sa dáva do tohto biologického postreku aj saponát?
3: Saponát nám spôsobuje to, že vlastne nám umožní rozpustiť ten olej vo vode a zároveň tento postrek je lepšie priľňavý na listy.
2: Potom si to dáme do nejakého rozprašovača a môžeme postriekať rastliny, ktoré sú postihnuté práve vožkami. Skúsme to možno konkretizovať, keď už je tam veľmi veľa tých vošiek, tak funguje to, alebo treba začať už, keď sa začínajú objavovať?
3: Optimálne je začať čím skôr. V ovocnej záhrade s vožkami bojujeme od začiatku sezóny, od apríla až povedzme až do septembra. Ideálne je buď skoro ráno, alebo večer nepoužívať tieto postreky počas horúčav.
1: Rádio Regina stred, v záhrade sme doma.

0: K dnešnému Medzinárodnému dňu hasičov nám takúto hlasovú správu poslala Milka z Kysuckého Nového Mesta.
1: Keďže je dnes deň hasičov, ja by som veľmi rada chcela poďakovať hasičom za ich odvahu a obetavosť pri práci, ochrane života a majetku. My sme tu pred niekoľkými dňami mali veľký lesný požiar a to bolo niečo neskutočné, ako sa všetci, aj dobrovoľní hasiči, spojili a zachraňovali, ako sa len dalo. Chcem im popriať veľa zdaru. Milka.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne za túto príjemnú správu. No a ak máte aj vy dobré skúsenosti s hasičmi, prípadne ste hrdí na hasičov, ktorí sú vo vašej obci či meste, tak nám o nich dajte vedieť, pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo Rádia Regina Stred 0919 248 200. Celý tento týždeň hráte o 250 eurový poukaz od cestovnej kancelárie na nákup poznávacích či pobytových zájazdov. Teraz je 7 hodín 51 minút, spieva nám Marcel Palonder.

0: spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: V hospodárskych novinách iba dnes. Zľavy pre dôchodcov. Ako ušetriť na doprave, strave či dovolenke? Kedy musia mať penzisti nulové doplatky za lieky? Plus ďalšie zľavy a návod, ako si ich penzisti vybavia. V hospodárskych novinách už dnes.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
4: Oh!

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Uhorskej Vsi na Liptove uzatvárajú frekventovaný most po Nadvách. Mesto Revúca plánuje kúpiť zrekonštruovanú bytovku pri okresnom úrade. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 28 stupňov. Príjemný deň želá Vladimíra Legíňová. Žilinský samosprávny kraj pokračuje v rekonštrukcii mostov na viacerých miestach regiónu. Aktuálne sa začína obnova mosta v obci Uhorská Ves na Liptove, ktorý je dlhodobo v havarijnom stave. Predsedníčka kraja Erika Jurinová.
2: V tomto období pokračujeme v obnove mostov naprieč celým krajom, v Bešeňovej, v Biči aj v Oravskej Porube. V tomto roku začneme aj s rekonštrukciami mosta v Liptovskej Porúbke a na Bystričke.
1: Mesto Revúca by chcelo odkúpiť bytovku pri okresnom úrade, ktorú v uplynulých rokoch zrekonštruovala súkromná firma. V dovtedy nevyužívanom objekte vzniklo takmer 30 nových bytov, ktoré by mohli poslúžiť na nájomné bývanie. Zámer odobrili mestskí poslanci, primátor Julius Buchta.
3: Máme nejaké nájomné byty, ktorých je 7. Máme sociálne nájomné byty na ulici Strma. To je strašne málo. Momentálne máme asi 150 žiadostí na meste na týchto 27 bytov, takže ja verím tomu, že ten záujem bude aj do budúcna.
1: Revúcka samospráva chce pritom využiť financie zo štátneho fondu rozvoja bývania.
3: My teraz naozaj tvrdo makáme na tom, aby sme pripravili všetky podklady, čo týka žiadostí do štátneho fondu rozvoja bývania na ministerstvo dopravy a na v podstate zabezpečenie financovania tých ďalších technických zariadení a parkovísk, aby sme to mohli celé v podstate kúpiť a potom následne cez prostredníctvom nájmu odozdať občanom.
1: Na sídlisku Vlčince v Žiline sa nevyužívaný priestor mení na nový zelený park. Obyvatelia sa môžu tešiť na viac zelene, miesta na oddych, detské prvky aj na vyhradenú zónu pre psov. Projekt za vyše 776 tisíc eur financuje mesto z eurofondov. Hovorkyňa Zuzana Ondrášová.
4: Projekt je súčasne navrhnutý tak, aby reagoval aj na klimatické výzvy, ktorým mesto Žilina čelí. K hlavným opatreniam patrí zlepšenie schopnosti územia zadržiavať zrážkovú vodu a zmierňovať prehrievanie prostredia počas horúcich dní. Trávnaté plochy, výsadba stromov a priepustné povrchy chodníkov zabezpečia, aby dažďová voda prirodzene vsiakla do pôdy namiesto odtekania do kanalizácie.
1: V Žarnovici sa tradične stavajú až 4 máje. Jeden stojí na námestí a ďalšie 3 v okrajových mestských častiach. Tento rok však v mestskej časti Lukavica postavili máj vysoký 11 metrov deti, a to pod dohľadom rodičov a za asistencie jedného dospelého. Najmladší mal 9 rokov, prostredný 13 a najstarším bol 14-ročný Juraj Kováč.
5: No tým, že starší už sú ženatí, tak sme chceli my, mladší, postaviť mája, ktorý sme slobodní, a tak sme sa k tomu postavili a postavili sme mája. Vrcholec je nový, to sme boli včera odpíliť, a žrtka sa to volá, tak to sme boli odpíliť pred 2 rokmi, 3. No bol ľahký, lebo už je troška starší, takže sa to v pohode postavilo.
1: Nadstavbová časť našej najvyššej futbalovej súťaže pokračuje 8. kolom. V skupine o titul Trnava vyhrala v Podbrezovej 3-0. Pokračuje brankár Spartaka Martin Vantruba.
6: Bol to ľahký zápas. Zo začiatku sme tam mali veľmi dobré fázy, ktoré nám vychádzali, a dali sme rýchly gól. A myslím si, že to víťazstvo sa narodilo ľahko. Naozaj chalani išli na dno svojich síl, vychádzali na veci, ktoré máme natrénované, a myslím si, že zaslúžené víťazstvo.
1: V skupine o udržanie sa Komárno zdolalo Trenčín na jeho pôde 2-1 a opustilo posledné miesto tabuľky. Dnes jasno až polojasno, veľmi teplo, 22 až 28 stupňov. Slabý, premenlivý, miestami južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: 10 až 15 minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Pol hodinu čakáte v kolóne na trase z Rajca do Žiliny, na viazde do Ružomberka z Valaskej Dubovej a hodinu a pol sa zdržíte na trase z Čadce do Žiliny.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
7: 4. mája je Medzinárodný deň hasičov a tak sa vás pýtam, ako vnímate hasičov vo svojom okolí, no a prichádzajú nám od vás aj takéto pekné hlasovky, ako poslala Melania zo Žiliny.
8: Dobrý deň všetkým hasičom, dobrovoľným aj profesionálnym, prajem. Ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, samozrejme požiarnom. A pozdravujem dobrovoľných hasičov do Mojša.
7: Ďakujem. Marian z Lučenca napísal poďakovanie za ich náročnú prácu, nielen fyzickú, ale z môjho pohľadu aj psychickú náročnosť, hlavne pri dopravných nehodách. No a my sa pripájame, po 8. pre vás vysielajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: Z rádia Regina Stred, skupina Komajota, pesnička Ukradnutý, teraz je 8 hodín 8 minút, no a pondelkové ráno spríjemní jednému z našich poslucháčov legenda slovenskej populárnej hudby a neviem, či ste všetci vedeli, že má korene na našom strednom Slovensku.
1: Volám sa Matúš a pochádzam z Krupiny. Ako slovenského interpreta by som vybral Miroslava Žbírku, nielen preto, že jeho korene siahajú tiež do Krupiny, ale prerazil s piesňami, ktoré si tvoril sám, či už po hudobnej alebo textovej stránke. A ako pieseň by som vybral skladbu 22 dní, ktorú si vždy spievam tesne po výplate, pretože je to čas, ktorý ma delí ku tej nasledujúcej.
0: Tak celkom pekné pobavenie a prišla nám aj hlasovka od Mariana, teda správa od Mariana. Dobrý deň, prosím vás, všetkých hasičov pozdravujem z Veľkých Teriakoviec. Sobotu sme sa stretli na cvičení na ihrisku s tajnou kapusničkou, nakoľko máme 16,5 previerky. Takže posielame teda aj im Miroslava Žbírku.

0: Dobrý deň, k dnešnému sviatku prajem všetkým hasičom veľa odvahy, mal roboty a ochranu od ich nebeského patrona svätého Floriana. Dnes ho máme v kalendári. Katka Zoravi nám poslala takýto pekný pozdrav. Teraz je 8 hodín 12 minút.
1: Rádio Regina Stret.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 16. minúte nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný pondelok.
2: Pekný pondelok a ja prajem.
1: Tak akým počasím sa nám začal nový pracovný týždeň?
2: Slnečný a už môžeme povedať je pomerne teplým. Aktuálna teplota v Prievidzi 12, Žilina 11, Čadca 10 stupňov, Liptovský Mikuláš 7, Poprad 16, Brezno 6, Banská Bystrica 10, Dudince 11, Rimavská Sobota 10 a Lom nad Rimavicou 11 stupňov. K tomu prfúka prevažne slabý vietor.
1: Ako bude cez deň?
2: Slnečno a veľmi teplo na toto ročné obdobie s popoludnejšou teplotou väčšinou 22 až 28 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov a k tomu sa miestami rozfúka južný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: No a na aké počasie sa máme pripraviť počas tohto týždňa, alebo malo by sa to začať lámať?
2: Ohľadne určite myslíte na zrážky. Áno, v tej druhej polovici týždňa očakávame, že bude viac zrážok. Zatiaľ to vyzerá skôr prehánky či búrky, takže bude to také nerovnomerné a bude sa postupne ochladzovať ešte v útorok bez zrážok a teplota podobná ako dnes. V stredu už sa môžu v priebehu dňa vyskytnúť miestami prehánky, ojedinia aj búrky, ale denná teplota ešte stále vysoká na toto ročné obdobie, väčšinou 22 až 27 stupňov.
1: No a potom teda s tým dažďom príde aj nejaké to ochladenie.
2: Áno, očakávame postupné ochladenie v druhej polovici týždňa, už skôr veľká, miestami zmenšená oblačnosť, zrážky na väčšine územia a denná teplota vo štvrtok 16 až 21, na juhu to môže byť ešte vyššie a v ten záver to už skôr by malo byť také poloblačné až oblačné počasie, miestami zrážky a denná teplota postupne v závere na dosiahne hodnotu väčšinou 16 až 23 stupňov.
1: Čiže tento víkend bol krásny, slnečný, teplý, ten budúci víkend teda už taký charakter.
2: Bude normálny. Bude normálny a s prehánkami.
1: Toto je dobré pomenovanie, normálny víkend. Tak to už sme si zvykli, že normálny víkend je taký všelijaký, že? Dobre.
2: Tak.
1: V každom prípade ďakujeme veľmi pekne. To bola meteorologička Jana Čerbová aj predpoveď počasia. Želám príjemný pondelok aj celý týždeň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemný pondelok z rádiom Regina Stred.

0: ja som Peter.
1: Ja som Viktória, sme Peter Beach Projekt.
0: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.
2: Vám za to bráno, kde sa nezmení áno.
3: Rádio Regina. Radosť počúvať. Si

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Jeho mama hrala prvú flautu v Košickej filharmónii, on si zamiloval husle. Vyštudoval konzervatórium a už ako 25-ročný sa stal koncertným majstrom štátnej filharmónie Košice. Jeho talent však presiahol hru na husliach a stal sa dirigentom.
2: Ja stále vlastne robím proste to, čo milujem a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne.
1: Maroša Potokára vám predstaví Viera Ihnátová. Dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: 4 minúty pred pol 9. pozdravujem na pondelkové cesty. Za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín sa stala nehoda, prejdete striedavo. Kolóny sa tvoria na trase z Rajca do Žiliny, zdržanie 15 minút, na trase z Čadce do Žiliny sa zdržíte hodinu. Na viezde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny aj z Lieskovca sa zdržíte 15 minút, na viezde do Ružomberka z Valaskej Dubovej vás čaká 20 minútové zdržanie a na viezde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: Čo sa bude diať v našich regiónoch a akým témam sa budú venovať naši spravodajcovia, prišla povedať Vladimíra Legíňová.
4: Pekný deň, Národná diaľničná spoločnosť začala s jarnou údržbou tunela Višňové, pričom jedna tunelová rúra smerom na Košice je už uzavretá a druhú uzavrú o 19. Uzávera potrvá 2 týždne, počas ktorých dopravu presmerujú cez Trečniansku úžinu. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja dnes absolvuje kontrolný deň na strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci v rámci prvej etapy komplexnej rekonštrukcie a o 11. bude v športovej hale Dukla, tlačovka Rooseveltovej nemocnice, nemocnice Poprad a vojenského športového centra Dukla. Hovoriť budú o priateľskom futbalovom zápase medzi zdravotníkmi z Banskej Bystrice a z Popradu, ktorí pripravujú.
3: Ďalšie informácie odznejú v našich správach o 9. s Vladimírou Legíňovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Dnes máme aj Medzinárodný deň hasičov. Vierka z Badina napísala, aj v našej obci máme dobrovoľný hasičský zbor s technikou a s mladými hasičmi. Jedného dňa došlo aj k hasičskej svadbe. Mladý muž oblečený v uniforme na červenom hasičskom aute viezol nevestu k oltáru. Po obrade sa ozvala sirena naplno, v sále tancovalo plno hasičov a už pribudol aj malý hasič.

Dobré ráno, všetkým hasičom patrí veľká vďaka za ich obetavú prácu. Nech ich svätý Florian ochraňuje, napísala Ľubica z Ružomberka. Je 8 hodín 32 minút. Když

Dnes bude jasná až polojasná, veľmi teplo, denná teplota vystúpi na 22 až 28 stupňov, fúkať bude prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu. O 3 minúty 3 štvrte na 9.

0: Adam Ďurica tam, kde slnko je 8 hodín 49 minút. Celé ráno sa rozprávame o hasičoch, ktorí dnes majú svoj medzinárodný deň. No a práve hasiči pred pár dňami testovali vo výcvikovom centre Lešť hasenie fotovoltických panelov a batériových úložisk.
1: Hasičský záchranný zbor nakúpil v minulom období hasiaciu látku, ktorá je vysoko účinná, čo sa týka chladenia. A práve aj toto sme chceli demonstrovať prostredníctvom tohto experimentu, že to hasivo má svoje opodstatnenie.
0: V našom dopoludnejšom vysielaní budete počuť aj tento hlas.
2: Banská Bystrica dostávala krásne detské seriály a ja si pamätám jeden z tých prvých, Iba Kaška, čo bolo niečo úžasné. A potom jeden film si pamätám ešte dodnes o potope v Budapešti a vlastne tam som hral už toho prvého hlavného hrdinu mladého.
0: Mnohí ste zrejme uhadli, že je to herec Dušan Zinko, tak už teraz sa na vás teší Ladislav Eliáš.

Karol Zich a jeho pesnička Na prvním programu. Vy ste správne zaradení do programu Rádia Regina Stret. Scenár dnešného Rádio Budíka sme naplnili, tak pekný pondelok aj celý týždeň vám s Rádiom Regina Stret želajú naďalej Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. No a samozrejme aj všetkým hasičom, ktorí dnes majú svoj medzinárodný deň, želáme všetko najlepšie, aby ste si ho naozaj užili.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zjazd z D1 za tunelom Višňové do Vrútok zostáva naďalej zatvorený. Odpad v rieke Slatina predstavuje podľa ekologičky vážny environmentálny problém. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 28 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Zjazd z diaľnice D1 za tunelom Višňové do Vrútok zostáva aj po zimnej údržbe naďalej uzatvorený. Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka ho neodporúča otvoriť aktuálna riziková analýza.
2: Podľa NDS-ky je situácia taká, že my stále máme a disponujeme to isto riziková analýza, ktorá povedala a hovorí zásadné nie pre riziko sekundárnej nehody v tuneli, kde z hodou okolností aj bez zjazdu a vrútky sa tam jedna nehoda v tomto smere stala počas prevádzky tunela Višňové. Keď proste z odborných kruhov príde, že nejakým spôsobom to riešiteľné je, my sa tomu brániť samozrejme nebudeme, ale zatiaľ je to tak, ako to bolo aj počas zimy.
1: Tému do budúcnosti nevylučuje ani minister dopravy Jozef Ráš. Rozhodujúce budú podľa neho ďalšie dáta a stanoviská odborníkov.
3: Práve táto jedna prvá údržba nám môže odostať viacej dát, aby sme sa touto otázkou začali zaoberať, ale stále platí, že kvôli desiatkam aut nebudeme ohrozovať tisíce, takže naozaj musíme mať úplne jasno v tej dopravnej situácii, ako sa to tam vyvíja.
1: Na cestách Žilinského kraja zahynulo od začiatku roka 7 ľudí, čo je o 3 obete menej ako v rovnakom období vlani. Počet dopravných nehôd sa mierne zvýšil. Polícia ich eviduje 446. Medzi obeťami sú dvaja chodci a jeden cyklista. Ťažké zranenie utrpelo 25 osôb. Celkovo na Slovensku zomrelo pri nehodách od začiatku roka 69 ľudí. Odpad v rieke Slatina predstavuje nielen estetický, ale aj vážny environmentálny problém. Nebezpečné látky ako farby či oleje môžu znečistiť vodu a ohroziť ekosystém. Vysvetľuje ekologička Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.
4: Je to teda dynamický ekosystém, čiže tá voda vlastne roznesie znečisťujúce látky. Môžu často aj takéto nejaké poháre, fľaše byť aj takou ako keby pascou pre vodné živočichy, že maličké rybky sa tam dostanú alebo aj tie malé organizmy, ktoré žijú a už sa odtiaľ nedostanú von, čiže tam môžu priamo zomrieť.
1: Dobrovoľníci pri čistení rieky nachádzajú rôzne predmety, od fliaš až po spotrebiče, ktoré sa do rieky dostali aj z iných miest. Na podujatí Kľačianska podkova v Turčianskych Kľačanoch v okrese Martin sa predstavilo 16 furmanov a 16 jazdcov. Organizátori tento rok pripravili skôr stretnutie nadšencov než klasickú súťaž. Cieľom bolo priblížiť furmanské remeslo a vzťah človeka k týmto zvieratám. Hlavná organizátorka Lenka Mahutová.
5: Podkovu som si teraz pripravila tak, že vlastne máme jazdeckú cestu a furmanskú cestu. To znamená, že som otvorila brány aj pre koničkárov, ktorí sa venujú jazdeckým koňom, alebo aj takým, ktorí majú ťažné koníky, jazdia na nich.
1: Súčasťou programu bola aj disciplína ťažký ťah, ktorá preverila silu a ovládateľnosť koní v záprahu. Ružomberskí futbalisti vo 8. kole nadstavbovej časti Nike ligy nenaplnili svoj víťazný plán a s posledným Prešovom len remizovali 1-1. Liptáci po prvom polčase viedli gólom Tomáša Krála, ale po zmene strán zlyhali.
6: Sme do toho vstúpili dobře, čiže sme vedeli, co ten zápas pro nás môže znamenať, že už vlastne by za nejakých okolností mohol byť pro nás akoby konec. Druhou půlku bych řekl, že Prešov na to nejakým spôsobom dobře zareagoval a ovládal tú hru, ale i tak sme podľa mňa na záver mohli z toho tlaku taky něco vytvořit a určitě jsme ten zápas mohli zvládnout. Tak nejsme spokojení určitě, chtěli jsme tady doma vyhrát. I víme, že jsme doma silní, ne? Že jsme tady podle mě ještě neprohráli.
1: Dnes jasno až polojasno, veľmi teplo, 22 až 28 stupňov, slabý, premenlivý, miestami južný vietor do 30 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite za Oravským podzámkom smerom na Dolný Kubín, prejdete striedavo, zdržíte sa 10 minút, 15 minútové kolóny sú na trase z Rajca do Žiliny, na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny a na viazde do Ružomberka z Valaskej Dubovej. 40 minút čakáte na trase z Čadce do Žiliny.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Pozdravujeme vás po víkende. Neviem, či ste si aj vy všimli prvých opálených ľudí, väčšinou asi zo záhrači z výletov. Veru, nedali sme si pozor na prvé silnejšie slnečné lúče. Aj dnes vás čaká príjemné jarné slnečné počasie, tak si nezabudnite na prechádzky pribaliť aj opaľovacie krémy. V dnešnom vysielaní budeme hovoriť aj o novinkách na strednom Slovensku. Napríklad v Žiline pred pár dňami otvárali robotické laboratórium a my sme boli pri tom.
8: Týchto robotov máme na vývoj, ale radi ho prídeme odprezentovať v nejakej tej referenčnej forme, kde má preprogramované rôzne kúsky, ako je tlieskanie, nejaké dvíhanie rúk, nejaké choreografie krátke v nejakej tanečnom prevedení, áno.
7: Na Žilinskú univerzitu za robotmi vás oberieme v ďalšej hodine, dovtedy nám môžete písať alebo posielať hlasové správy s odpoveďou na otázku, čo hovoríte na rozvoj vedy a výskumu, napríklad aj v oblasti robotiky či iných sfér, ako vám pomáha. Získať môžete dve vstupenky na inscenáciu 1474 Zažiť Poprad a umrieť, ktoré uvidíte vo štvrtok v divadle Poprad. Do 12. budú s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hoffmanová je práve teraz u vás v Liptovskom Hrádku. Dobrovoľní hasiči z Horného Liptova tam robia program pre deti a verejnosť v rámci Sviatku svätého Floriána. Otvorili len pred pár minútami a už sú tam aj prví návštevníci, deti. Čo sa tam deje aktuálne, Silvia?
2: Pekné predpoludnie prajem. No, jedna skupinka už súťaží. Ich úlohou je štafetovým spôsobom prebehnúť pomedzi kuželky, ale pritom deti, chlapci a dievčatá nesú v rukách, alebo teda bežia so zmotanou hadicou, takže nie je to len taký jednoduchý beh. Už sa pozerám, že prichádzajú aj škôlkári. To sú veľmi vďační návštevníci, myslím si, pretože dievčatá, chlapci obdivujú tie autá. A aké obdivujú, tak to sa už pýtam Pavla Ďuriša z dobrovoľného hasičského zboru z Jamníka. Tak čo ste vy priniesli? Čo tu máte zaparkované?
3: Dobrý deň, prajem. Tak my sme dneska prišli na Iveco Daily plus protipovodňový vozík.
2: No a máte tu aj mladú generáciu, takže otázka má, majú mladí záujem?
3: Mladá generácia, áno, je to s ňou trošku ťažšie, ale tak len tak ľahko, len tak poslabšie.
2: No, ale zase musíme povedať, že naozaj máte mladých. Blanka Ďurišová, Bianka Ďurišová, prečo ste sa vydali k hasičom?
4: Mňa to zaujímalo všeobecne, čo dobrovoľní hasiči robia a ako pomáhajú obci a vlastne chcela som byť toho súčasťou a pomáhať dianiu v obci.
2: Ďurišová, Ďuriš, nejaká rodinná súvislosť tu je?
4: Áno, je to môj otcino.
2: No, ale vy ste aj boli hasičkou skôr ako váš otec?
4: Áno, je to tak, ja som sa skôr dala na toto ako môj otcino.
2: A čo vás k tomu pritiahlo vlastne?
4: Kamaráti, aj tie skúsenosti, čo sme mohli nabrať, aj zážitky ohľadom rôznych súťaží, čo sme chodili na nejaké podujatia, takže to bolo tak skôr kúpine s tým.
2: A vy ste potom otca presvedčili, že to je dobrá vec?
4: Áno, dá sa povedať, že áno.
2: Tak aj takto to funguje v Jamníku. A teraz prechádzam k predsedovi dobrovoľného hasičského zboru z Liptovského Hrádku, Jakubovi Moravčíkovi. Vy ste sa zapojili do takej anketovej súťaže Dobrovoľný hasič roka 2025. Vyhlásenie ešte len bude o pár dní. Vy ste sa zapojili ale do takým príbehom, kde ste sa zúčastnili hasenia. O čo išlo?
5: Išlo lesný požiar Kimberg na hranici Prešovského a Žilinského kraja, kde sme vlastne hasili jazierkovým systémom, boli aj z pozemného modulu z Banskej Bystrice, nalietaval tam aj vrtuľník s bambivakom, čiže vlastne bolo to dosť náročné, lebo bolo to značné prevýšenie až do 1100 metra výškových sme sa museli dostať. Čiže požiarovisko sme ohraničovali, rozkopávalo sa, zalievalo sa, bol tam aj vietor, ktorý nám komplikoval robotu, ale tie prostriedky, ktoré boli nasadené za 3 dni, sme požiar uhasili.
2: Tak ale veľa vás tam vtedy zasahovalo však?
5: 60 bolo vlastne hasičov, plus ako z DHZ-iek, aj s profesionálmi a bolo tam zhruba 14 kusov techniky plus ten vrtuľník.
2: A teraz prechádzam k predsedovi územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Liptovskom Mikuláši Miroslavovi Dzurekovi. Vy ste pripravili veľkolepé finále tohto podujatia, ktoré sa bude končiť o 12. hodine. Tak čo sa tu bude diať o 12.?
6: Tak väčšinou po ukážkach z hasičského záchranného zboru býva to také zakončenie o 12.00, že všetky autá vlastne pustia sirény a majáky naplno, to sa deťom najviac páči. Takže dúfajme, že to aj tak vyjde, počasie nám na to praje, takže dúfajme, že to finále naozaj bude úžasné.
2: No a teraz poprosím pána Ďuriša, a ten už sedí v aute a dohodli sme sa, že zatrúbi. Tak toto budete počuť len jedno auto ako trúbi.
1: Oslavu svätého Floriána, patrona hasičov, môžete zažiť v priestore pred poliklinikou v Liptovskom Hrádku dnes až do 12. hodiny.
0: Rádio Regina u vás.

0: 9.21, počúvate Rádio Regina Stred. Ako sme už spomínali, dnes si pripomíname Sviatok svätého Floriána, patrona hasičov, a ďalšia naša zastávka bude opäť pri nich, tentoraz v Krupinskej planine. Hasiči pred pár dňami testovali vo výcvikovom centre Lešť hasenie fotovoltických panelov a batériových úložísk. Reagujú tak na to, že mnohé domácnosti si budujú samostatné panely, ktoré môžu v prípade požiaru ohrozovať okolie. Podujatie dokazuje, že praktické dáta z reálnych testov dokážu formovať technické aj legislatívne riešenia, pokračuje Klaudia Urdová.
1: Na druhom ročníku fire testu vo výcvikovom centre v Lešti sa zamerali na protipožiarnú bezpečnosť moderných technológií v oblasti elektromobility, fotovoltických panelov a batériových úložísk. Hasiči počas testovania zámerne zapálili fotovoltické panely na streche a batériové úložiská, pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
2: Z hľadiska tohto sa chceme aj my pripraviť na budúcnosť, pretože očakávame, že v najbližších rokoch bude na Slovensku viac ako 150 000 elektromobilov a tie samozrejme môžu predstavovať potenciálne riziko v prípade dopravných nehôd, a preto je aj náš hasičský a záchranný zbor pripravený reagovať na hasenie takýchto elektromobilov, ale rovnako vidíte aj vy, že mnohé domácnosti si budujú samostatné fotovoltaické panely, ktoré môžu spôsobovať riziko v prípade požiaru alebo znietenia. Práve preto sme testovali takýto cvičný požiar a náš hasičský a záchranný zbor je pripravený reagovať aj v prípade takýchto požiarov. Slovensko čaká v najbližších rokoch veľká investícia baterkáren v Šuranoch. Aj v tomto kontexte sme tu mali uhasenie takéhoto batériového úložiska. Chcem priamo možno, že aj obyvateľov Šurian ukľudniť z hľadiska toho, že je to aj o prevencii samozrejme, ale aj v prípade, ak by sa niečo nedobože stalo, náš hasičský a záchranný zbor je pripravený reagovať aj na takéto výzvy.
1: Ide aj o významnú spoluprácu medzi hasičským a záchranným zborom, akademickou obcou, vedecko-výskumnými pracovníkmi a ministerstvom vnútra. Podľa prezidenta hasičského a záchranného zboru praktické dáta z takýchto reálnych testov dokážu formovať technické aj legislatívne riešenia. Adrian Mivkovič.
3: My musíme v podstate legislatívou vyhláškou 21 určiť nejakú stopu vzdialenosti a podmienky na inštaláciu nabíjacích staníc fotovoltických panelov. Dáta máme pozberané od prevencie cez operatívu, cez ochranné pracovné prostriedky. Dáta máme, spracujeme a postupne poriešime legislatívu.
1: V rámci experimentu hasiči vyvolali skrat tepelným pôsobením na batériové úložisko a zámerne zapálili fotovoltické panely na šikmej a rovnej streche. Nehasili však vodou. Prečo, vysvetľuje krajský riaditeľ hasičského a záchranného zboru v Trnave Zoltán Táncoš.
4: Hasičský záchranný zbor nakúpil v minulom období hasiaciu látku, ktorá je vysoko účinná, čo sa týka chladenia, a práve aj toto sme chceli demonstrovať prostredníctvom tohto experimentu, že to hasivo má svoje opodstatnenie.
1: Výsledky získané z takéhoto experimentu poslúžia ako podklad na tvorbu interných predpisov, technických noriem, ale aj ako učebný materiál pre hasičov.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Román Tomáša Hudáka Amerikáni je silným príbehom slovenských prisťahovalcov v Amerike. Autor vo svojom literárnom debute citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a pripomína, že identita sa rodí aj z odvahy postaviť sa za seba.
2: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnenie Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko.
1: Knihu Amerikáni vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17:30.
0: Zelená vlna.
3: Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne zdržíte 15 minút. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste po Podstrečno. Opačný smer na Žilinu je zatiaľ prejazdný. Uzavrú ho o 19. hodine. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: To bol Alexander Rybak, víťaz Eurovízie z roku 2009. Po 10. hodine vás zoberieme na Žilinskú univerzitu. Otvárali tam robotické laboratórium a dovtedy nám môžete písať alebo posielať hlasové správy s odpoveďou na anketovú otázku, čo hovoríte na rozvoj vedy a výskumu a ako vám veda a výskum pomáhajú v bežnom živote. Získať môžete dve vstupenky na inscenáciu 1474 Zažiť Poprad a umrieť, ktoré uvidíte vo štvrtok v divadle Poprad. Pani Mária napísala, že má doma robotický vysávač, ktorý jej ušetrí bolavé kríže a uvítala by aj ďalších pomocníkov v domácnosti. Ďakujeme za odpoveď. Hru o vstupenky vyhodnotíme pred 12. a dovtedy nám posielajte hlasové správy alebo píšte.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Predpoveď počasia.
1: Na strednom Slovensku máme aktuálne jasné alebo polooblačné počasie. V Žiline namerali o 9. hodine 13,5 stupňa Celzia, v Prievidzi 17,5, v Žiari nad Hronom 14, v Dudinciach 16, v Sliači 12,5, v Liesku na Orave 16, na Chopku 4, v Bolkovciach pri Lučenci 15 stupňov Celzia, v Telgárte 13 a v Poprade 17,5 stupňa Celzia. Aké počasie bude dnes, to vám prezradí Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Čakáme tu teplotu v rozpätí 22 až 28 stupňov, čiže ten interval už bude výrazne užší, ako je v týchto chvíľach. Bude počas celého dňa slnečno a naozaj veľmi teplo. V 1500 metroch čakáme okolo poludnia alebo krátko popoludní maximum na úrovni 14 stupňov a vietor slabý, premenlivý, postupne nadobudne väčšinou južný smer a rýchlosť trošku vyššiu do 30 km za hodinu.
0: S rádiom Regina Stret.

0: pekný deň, počúvate Rádio Regina Stred a v tomto týždni prebieha Európsky týždeň duševného zdravia. My sme si pre vás v rámci našej rubriky o mentálnom zdraví pripravili tentoraz tému narcizmu. Vypočujte si.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Pred tým, ako sa dostaneme k samotnému vysvetleniu pojmu narcizmus, ako ho poznáme dnes, nahliadnime do histórie jeho významu. Jeho význam bol pôvodne totiž skôr sexuologický, hovorí psychiater Michal Patarák.
3: Narcizmus ako slovo vôbec tak bolo prvýkrát použité na konci 19. storočia. To bol nemecký psychiater Necke. Tento používal ako slovo na označenie sexuálneho zamerania sa na seba samého. Niečo v zmysle autoerotizmu. Veľmi skoro na to nadviazal ale Sigmund Freud, rodiaca sa psychoanalýza a potom psychológia, kde sa náplň toho termínu začala meniť. Narcizmus začalo byť také nadviazanie záujmu alebo zamerania sa na seba. Zameranie psychickej energie na seba samého. Hovorilo sa napríklad o voľbe partnera alebo voľbe vzťahovej osoby, napríklad kamaráta, priateľa, ako o narcistickej voľbe alebo anaklitickej voľbe.
2: Michal Patarák ponúka aj bližšie vysvetlenie týchto termínov.
3: Tá narcistická voľba, keď ja si volím niekoho narcisticky, povedzme za kamaráta alebo vo vzťahu, tak si volím, psychológii to tak znamená, že je podobný mne samému. Tá podobnosť sa mi páči, že ten druhý zdieľa podobné veci, že ho podobné veci zaujímajú, že podobne reaguje a to ma baví s ním a tak ďalej. Nie je to slovo, ktoré by implikovalo alebo znamenalo čosi zlé. Ako sa hovorí ľudov, že brána vrane ksada, hej, tak toto je vlastne narcistická voľba vzťahu alebo objektu a tá anaklitická je voľba na základe toho, že niekto mi môže byť oporou, často to je podľa rodičov kedysi alebo podľa dôležitých vzťahových postav v minulosti človeka, o ktoré sa mohol oprieť, ktoré znamenali pre neho silu a na základe ktorých si často volí potom aj partnera.
2: V súčasnosti však pojem narcizmus centrálne používame v tomto význame.
3: Narcizmus ako spôsob alebo mechanizmus toho, ako sa v človeku reguluje jeho sebaúcta, jeho sebahodnota, či zameranie sa na vlastnú hodnotu, to vlastne narcizmus je. Je to veľmi dôležité, aby každý z nás mal určitú sebahodnotu, sebaúctu, ktorá nekolíše, ktorá je viac menej stála a prežívaná tak. A to sa volá zdravý narcizmus. Niekedy sa stáva, že tento mechanizmus je narušený, že tá sebaúcta nie je tak ustálená, že si ju človek musí naháňať stále nejakým výkonom a tým pádom si ju zvyšuje alebo aspoň udržiava na nejakej hodnote. A naopak, keď sa mu niečo nepodarí, tak mu môže padať veľmi nízko. A toto sa týka vlastne toho patologického narcizmu, čo neznamená, že teda to je hneď bezohľadný človek alebo nepríjemný, seba zahladený, ale je to neschopnosť vnímať vlastnú hodnotu, ktorá sa rôznymi spôsobmi potom rieši.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu.

spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10:30 na Jednotke a na 24.

0: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
2: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: V Liptovskom Mikuláši napredujú s rekonštrukciou podchodu na Garbiarskej ulici. Kúpalisko Morské oko v Tornali čaká ďalšia investícia. Dnes jasno až polojasno a teploty niekde až do 28 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Mesto Liptovský Mikuláš pokračuje s rekonštrukciou podchodu pod frekventovanou cestou v centre mesta na Garbiarskej ulici. Radnica chce týmto krokom zvýšiť bezpečnosť občanov. 40-ročná stavba prešla pod správu radnice v januári tohto roku. Zamestnanci odstránili množstvo grafitov, zintenzívnili upratovanie, mení sa aj jeho označenie. Vláda naň na minulotýžňovom výjazdovom rokovaní vlády v Lískovej prisľúbila mestu 70 000 eur. Pokračuje primátor mesta Jan Blcháč.
4: Tá cesta prvej triedy je zaťažená intenzitou takmer 25 000 aut denne a je problém v týchto miestach, kde sa pohybuje najviac ľudí, aby prechádzali obyčajným prechodom, takže tento podchod je využívaný. 40 rokov starý, musíme s ním niečo urobiť a preto som rád, že sme aj takúto injekciu dostali.
3: Ľudia takúto opravu vítajú, chcú mať čistejšie a bezpečnejšie mesto.
5: Chodím týmto podchodom a myslím si, že mu treba tú rekonštrukciu.
6: No, že to by bolo úplne super, keby sa trošku zveladil.
7: Tak som veľmi rada, lebo je to tu veľmi strašidelné, keď idem večer, v noci sa tu bojím chodiť.
8: Teším sa, že konečne sa ľady pohli a mesto pristúpilo k tejto oprave. Chodím pravidelne, využívam ho, takže naozaj bude to veľké plus pre mesto aj pre verejnosť.
3: Kúpalisko Morské oko v Tornali, ktoré samospráva opätovne otvorila pred 2 rokmi, čaká ďalšia investícia. V areáli pribudne nový relaxačný bazén s atrakciami za vyše 900 000 eur. Bazén by mal byť verejnosti dostupný počas letnej sezóny v roku 2027. Obnovou prechádza aj bývalý kemping, kde postavia 5 nových mobilných domov. Samospráva na jeho rekonštrukciu získala viac ako 290 000 eur z fondu na podporu cestovného ruchu. Primátorka mesta Erika Ďurfiová.
9: V súčasnosti už sa vyrábajú mobilné domčeky a realizuje sa zakladanie stavieb. Taktiež sa pracuje na vybudovaní vodovodnej prípojky, elektrickej prípojky a na napojení objektov na splaškovú kanalizáciu. Nové ubytovacie domčeky plánujeme uviesť do prevádzky ešte počas tohtoročnej turistickej sezóny.
3: V sobotu sa v Hodruši Hámroch v okrese Žarnovica stretlo takmer 100 zlatokopov zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska a Talianska. Zúčastnili sa na otvorení novej sezóny v ryžovaní zlata v súťaži Zlatá Hodruša. Takmer 8 hodín ryžovali súťažiaci kanadskou či čínskou panvicou. V kategórii muži sa najviac darilo Františkovi Kuferovi, u žien zvíťazila Jana Kováčová. V kategórii juniori súťažila a aj zvíťazila najmladšia vicemajsterka sveta, 15-ročná Sofia Adamcová z Kremnice.
10: Tak dneska sa mi darilo, našťastie super. Vyhrala som prvé miesto v junioroch a tretie miesto v Kanade, čo bola moja prvá vlastne medaila v Kanade práve. Kedy si sa na nej ryžovala na Klondajku, takže je o mnoho ťažšia. Inak sa na nej ryžuje ako na ostatných, takže na každú potrebujeme inakšiu prax a inak.
3: Bičianska radnica pripravuje obnovu a sprístupnenie unikátneho železobetónového bunkra z obdobia druhej svetovej vojny a jeho premenu. Bunker typu Ringstand je jedinečným objektom svojho druhu v regióne a bol súčasťou obranného systému počas druhej svetovej vojny. Novým prvkom okrem iných bude vyhliadková lavička s panoramatickým výhľadom na mesto Biča. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie atraktívneho miesta na oddych a poznanie. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, 22 až 28 stupňov, slabý, premenlivý, miestami južný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Kolona je na trase z Čace do Žiliny a pozor si dajte na diaľnici R1 pri Novej Bani, kde je vozidlo s defektom v zákrute. Prechádzajte tadiaľ opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 10 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
11: Ako vám pomáha veda a výskum v bežnom živote? Napíšte nám alebo pošlite hlasovú správu na WhatsApp číslo 0919 248 200 a vyhrajte dve vstupenky do divadla. Hru vyhodnotíme pred 12. a v našom dopoludnejšom vysielaní budete počuť aj tento hlas.
12: Banská Bystrica dostávala krásne detské seriály a ja si pamätám jeden z tých prvých, Iba Kaška, čo bolo niečo úžasné. A potom jeden film si pamätám ešte dodnes o potope v Budapešti. A vlastne tam som hral už toho prvého hlavného hrdinu mladého.
11: Aj kolegyňa Ivana Kapralíková, ktorá tu sedí so mnou, uhádla, že je to herec Dušan Cinkota. O pár minút sa dozviete viac. Naďalej sú s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Počúvate Reginu Stret, aj keď ranné teploty ešte občas klesajú pod nulu, pre záhradkárov a domácich pestovateľov je už najvyšší čas na prvé práce v záhrade. O tom, čo bolo treba a čo treba urobiť, aby sme mali pekný trávnik či dobrú úrodu na stromoch, sa Radoslav Haring porozprával s odborníkom, sadárom Robertom Podobom.
1: S výsadbami by sme nemali veľmi otáľať, lebo jarným limitom býva vlaha, ktorá sa nám postupne míňa hlavne vo vrchnej časti pôdy. Čiže v krajinárskych výsadbách si myslím, že už sme za zenitom. V záhradkách pokojne, keď máme možnosť zálievky, vysádzajme ešte ovocné stromy aj kríky. Keď ich následne zalejeme, oni pekne odrastajú. Myslím si, že v rámci aj vysievania alebo dosievania nejakých trávnikov alebo nejakých lučných zmesí už je akoby najvyšší čas, lebo tá voda vo vrchnej vrstve pôdy sa už míňa. Pokojne už dávnejšie mohli byť trávniky vysiate. Ešte pred tou periódou teplého slnka chytí tú vlahu, ktorá bola predtým z tých zrážok. A už teraz sa postupne preklápame v záhradách aj do toho zeleninárskeho obdobia.
2: Asi teda ten prírodný hnoj je najlepší, neviem. Kedy a koľko a čím hnojiť?
1: Tak máme možnosť využiť buď organické alebo priemyselné hnojiva. Obidva typy hnojenia fungujú rovnako, sú funkčné. Tie priemyselné minerálne hnojiva sú veľmi praktické v tom, že jedným vrecom vyhnojíte pol záhrady, ale pri klasických organických hnojivách, ako je kompost, nejaký či už čerstvý alebo vyzretý hnoj, alebo nejaký granulovaný hnoj, prípadne nejaké látky, ktoré zlepšujú pôdu, ako rohovina, biouhlie, tak fakt je ten, že pri nich nielenže vyživujeme rastlinu dodaním presných prvkov, ktoré ona potrebuje, ale my tým si vlastne akoby budujeme kvalitnú zdravú pôdu a kvalitná zdravá pôda je základom úrodnosti. Čiže tými organickými hnojivami podporujeme aj pôdny život, zadržiavanie vody v pôde a zároveň tú pôdu kultivujeme, zušľachtujeme, kdežto prílišným používaním minerálnych a priemyselných hnojív sa môže pôda postupne aj zasolovať.
2: Existujú nejaké zvyky, rady, čo sa týka tohoto pestovania a sadenia, ktoré sú zaužívané, ale až tak dobre nie sú. Teda možno časom sa zistilo, že to nerobí dobre pôde alebo tým rastlinám, stromom.
1: Ja to na záhradách vnímam tak akože veľmi nenásilne, že keď niekomu niečo robí radosť a potešenie a nie som s ním stotožnený, tak mne to akoby vôbec neprekáža. Tak častokrát vidíme, že to opačné pochopenie rezu, že častokrát ľudia zasadia stromček a kým je malý, ho nerežú, lebo však je malý, tak ho nemusíme rezať, ale práve, že bez toho rezu sa nám on nerozbehne v raste. Ale pokiaľ mám na to čas a mám z toho potešenie, tak to môže byť, ale častokrát ten princíp k tomu rezu môže byť ten, že tie staré stromy stačí už prerezávať v viacročných periódach. Už nepotrebujú intenzívne akoby vyholiť celý strom, aby znova narastol, lebo potom sa ľudia niekedy sťažujú, že stromy nerodia. A ono, keď človek odstrihne všetky kvetné puky, tak ten strom prirodzene nemá na čom zarodiť.

0: Rádio Regina Stred, z hlasu do rozhlasu.
1: Myslím, že by sme len márne hľadali niekoho, kto by nespoznal hlas Dušana Cinkotu. Veľmi jemný, charakteristický hlas, vďaka ktorému daboval už v útlom detstve. Vytvoril stovky postáv v rozhlase a dabingu a v roku 2000 dostal cenu Litfondu za najlepší dabing Toma Hanksa. Na jeho rozhlasové a dabingové začiatky sa ho pýtal Peter Magurský.
2: Kedy si začal dabovať?
3: Prvé dabingy boli tiež v Banskej Bystrici. Asi 9 rokov som mal. Televízia bola na mieste, kde súd.
2: Takže nie popri vysokej škole, popri základnej škole.
3: Popri základnej škole, však televízia vtedy obsahovala nielen vysielacie štúdio regionálne, ale obsahovala obrovské dabingové štúdio. Kedy si boli obrovské tie štúdia dabingové, to bola obrovská miestnosť s veľkým plátnom, dve kinopremietačky, ako kino vlastne musela byť veľká. A v tých premietačkách sa premietali tie pomyselné slučky, dnes už pomyselné, vtedy boli reálne, keďže ten film, ten 35-kový sa nastrihal naozaj na meter a pol, alebo nejak, neviem, akú presnú dĺžku, to sa zlepilo. Čiže pri tej každej premietačke bola jedna technička, jedna premietačka. Tá technička tie lepila, strihala, založila a tá premietačka to premietala. A to sa premietalo na to plátno a my sme to skúšali dolu v štúdiu v strede za veľkým mikrofónom. Ten dubbing bol veľmi, veľmi dlho sa to robilo. No. Ale Banská Bystrica dostávala krásne detské seriály a ja si pamätám jeden z tých prvých, Iba Kaška, čo bolo niečo úžasné. A potom jeden film si pamätám ešte dodnes o potope v Budapešti. A vlastne tam som hral už toho prvého hlavného hrdinu mladého, ktorý sa zachránil na takej vežičke a ešte zachránil psa a ďalších dvoch kamarátov. Takže také...
2: Ale vidím ti také iskry v očiach, že keď spomínaš na tie dabingové začiatky, tak spomínaš na také krásne body detstva?
3: Áno. Pre mňa to bolo o mnoho viac ako zobrať pokrievku a varechu a ísť sa hrať na Indiánov. Bol som tým pádom trošičku outsider, lebo zase ostatné deti nechápali, čo robím a kam chodím. Neobjavoval som sa na dvore, rád som si kreslil, rád som hral na klavíri, rád som chodil do dabingu. A ešte Banská Bystrica mala jednu úžasnú vec a to bola súťaž Sárova Bystrica.
2: Moderátorská.
3: Či ti to niečo...
2: Samozrejme, že tak ale hej.
3: Vtedy sa to volalo konferencierská, moderátorská, ešte nebolo to slovo. No a ja som raz tú Sárovu Bystricu vyhral. A vieš, čo som vyhral? Vieš, čo bolo vlastne tá cena?
2: No.
3: Že som mohol každé ráno od 4:30 ísť hlásiť do rozhlasu čas.
2: Wow.
3: Čiže pred školou, keď som išiel do školy na 8, ja som za to bol platený.
2: Mm-hmm.
3: Boli to samozrejme nejaké korunky, ale vieš čo, na zmrzlinu bolo. A tam dokonca som dostal ešte ďalšiu, po nejakom mesiaci, mi povedali, že dobre ti to ide, tak som dostal aj tú poctu a výsadu čítať krátke správy. Do ráno. Čiže nielen čas, ale aj také krátke správy, to bolo na takých papierikoch a buď bola jedna, alebo dve. No to bola obrovská radosť pre mňa.
0: Rádio Regina Stred, z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Parkinsonova choroba je druhé, najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci vedia, že súvisí s nedostatkom dopamínu, no podľa neurologičky Zuzany Košuckej nejde len o jeden faktor.
2: Ide o neurodegeneráciu a tých dopamínových buniek vlastne ubúda. Naozaj kľúčovým neurotransmiterom je dopamín, ale samozrejme tá Parkinsonova choroba nie je len o dopamíne, ale je aj o iných neurotransmiteroch.
1: O príčinách, genetike aj o tom, či pri vzniku Parkinsonovej choroby zohráva úlohu životný štýl, sa porozprávame dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: Na ceste pred Martinom smerom zo Žiliny sa stala nehoda, premávku riadi polícia, ale výrazne sa nezdržíte. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolone zdržíte 35 minút, na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste po Podstrečno. Opačný smer na Žilinu je zatiaľ prejazdný, uzavrú ho o 19. hodine. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Peter Lipa z Rádia Regina, stred o 10. hodine 42. minúte. Minulý týždeň sa na Žilinskej univerzite v Žiline konala oslava 2. výročia založenia zážitkového centra Motio a zároveň aj otvorenie nového robotického laboratória, v ktorom si môžete zblízka pozrieť roboty a aj vyskúšať ich činnosť. Najskôr som sa porozprával s iniciátorom vybudovania Motia, prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline, Jozefom Ristvejom.
1: Ja som veľmi šťastný, že sa nám podarilo otvoriť Robolab ako druhý projekt v rámci Motia, zážitkového centra pre popularizáciu vedy a techniky na Žilinskej univerzite v Žiline. No a tešíme sa na návštevníkov, ktorí sem začnú postupne chodiť.
2: To znamená, návštevníci sú to školy, učitelia, aké rôzne skupiny obyvateľstva môžu sa prihlásiť a ako vôbec je možné sa registrovať?
1: Máme registračný formulár na našej stránke motio.sk alebo motio.uniza.sk. V každom prípade tam sú všetky podmienky, ale ja by som chcel naozaj všetkých privítať u nás, pretože je to prioritne určené pre školské skupiny, ale samozrejme robíme každú druhú sobotu aj pre verejnosť a kto si k nám nájde cestu a kontakt, tak je u nás určite vítaný.
2: Tomáš Balala je pri virtuálnej realite, to je jedna časť a súčasť dnešného otvorenia Robolabu, tak čo tu môžu zažiť návštevníci pri vás?
3: Môžu samozrejme vyskúšať ovládanie takého typického robota. Je to vlastne robot značky Kuka. Taktiež si môžu vyskúšať ovládanie mostového žeriavu. Prípadne sa môžu stať lakierníkmi. Máme tu aj v podstate virtuálne lakovanie. Môžu si porovnať svoje nejaké skúsenosti, vieme ich aj ohodnotiť, teda ako dobre tú farbu nášajú a taktiež samozrejme dokážeme aj im poskytnúť tréning na hasenie. Čiže prejdú si takým základným kurzom toho, čo má človek robiť, keď vznikne požiar, ako by sa mal správne zachovať, čo ho čaká a má aj možnosť to vlastne vyskúšať reálnym hasiacím prístrojom.
4: No, ja som Radoslav Mach, fungujem ako projektový manažer a vlastne zaoberáme sa humanoidnou robotikou a jej implementáciou v rôznych sektoroch.
2: Radoslav, vy ste dnes na otvorenie nového Robolabu doniesli humanoidného robota. On sa tu aj ukazoval a predvádzal, aj tlieskal, aj vie zatancovať. Takže toto je súčasť mnohých podujatí. Privádzate tohto robota už aj na ďalšie podujatia, nie len sem?
4: Áno, áno. My týchto robotov máme na vývoj, ale radi ho prídeme odprezentovať v nejakej tej referenčnej forme, kde má predprogramované rôzne kúsky, ako je tlieskanie, nejaké dvíhanie rúk, nejaké choreografie krátke, nejaké tanečnom prevedení, áno. Takže, ale primárne sa venujeme vývoju a vlastne implementovaniu nejakých autonómnych schopností, najmä na komunikačnej úrovni, ale takisto aj na pohybovej, čo je teda výzva, musím povedať.
5: Docent inžinier Peter Bubeník, som z katedry priemyslového inžinierstva.
2: Kde sa teraz nachádzame, v ktorej časti? Máme tu stroje, čo práve teraz robia?
5: Momentálne sa nachádzame v robotickej linke, kde môžete vidieť tri lisy typu Mitsubishi, dva dopravničky a v podstate ide pružnú linku, ktorú si môžu študenti najskôr u nás navrhnúť a následne si môžu reálne tie roboty vyskladať, naprogramovať a overiť si to, čo si namodelovali a nasimulovali. Možno povedať tomu, že keďže tu budú chodiť aj deti stredných škôl, základných škôl, tak je to pre nich tak praktická ukážka, ako v praxi vlastne funguje takáto robotická technológia.
0: Zážitkovému centru Motio v Žiline a ich pracovníkom želáme veľa návštevníkov. Vy nám naďalej píšete a posielate hlasové správy s odpoveďou na otázku, čo hovoríte na rozvoj vedy a výskumu, napríklad aj v oblasti robotiky či iných sfér, a ako vám veda a výskum pomáhajú v bežnom živote. Získať môžete dve vstupenky do divadla v Poprade na štvrtkové predstavenie.
6: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Naďalej počúvate Reginu Stret. V pravidelnom čase vám ponúkame rôzne príslovia a to dnešné vás tentoraz zavedie k Rómom.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Vedecké výskumy potvrdili to, o čom hovorí dnešné príslovie. Hudba pozitívne ovplyvňuje našu náladu a pomáha zvládať fyzickú námahu či náročnejšie životné situácie. Rómske príslovie hovorí...
3: Kaj o gilipen, našrol paripen.
2: Kde znie spev, tam mi znie žiaľ. Poznáme melódie rómskych piesní. Vieme ale, o čom sa v nich spieva? Opäť hovorí Beata Berkiová z komunitného centra Romano Jillo vo Zvolene.
3: Najčastejšie sa vlastne spieva o láske. Potom je to o sklamaní alebo o smrti.
4: Retonuje tam aj Boh v tých piesňach?
3: V dnešnej dobe sa v piesňach veľa hovorí aj spieva vlastne o Bohu, pretože znova ako keby nachádzali zmysel tej viery, takže sa obracajú Bohu vo všetkom a buď prosia Boha o niečo, alebo mu ďakujú.
2: Rómska hudba výrazne ovplyvnila kultúru na Slovensku a nie len u nás, ale aj vo svete. V 92. vo vysielaní Slovenského rozhlasu spomínal husľový virtuóz Rinaldo Olach.
5: Veľakrát museli 22-krát otvárať oponu.
2: Cez hudbu Rómovia preciťovali aj finančné problémy komunitná pracovníčka Lucia Suchá.
6: Nie len o peniazoch, ale aj o chudobe, o nevere napríklad.
2: Hudba vždy patrila do života Rómov a vďaka nej sa vytrácal ich žiaľ, ako v jednej z rómskych rozprávok.
7: Veľa Rómov stále putovalo po cestách a ľuďom v nich prinášali hudbu, pesničky, tance, predávali a kupovali kone na prácu, na vojnu aj na preteky.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

0: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Školy sa môžu zapojiť do týždňa duševného zdravia. V obci Tuhár pokračujú s prípravou zberného dvora. Dnes jasno až polojasno a teploty niekde až do 28 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Od dnes sa môžu naše školy zapojiť do týždňa duševného zdravia. Ministerstvo školstva pripravilo aktivity aj workshopy pre žiakov a učiteľov. Odborníci upozorňujú, že téma je čoraz naliehavejšia. Podľa úradu komisára pre deti až 91% mladých považuje duševné zdravie za svoj najväčší problém. Komisár Jozef Mikloško upozorňuje, že z pocitu ohrozenia vyrastá agresivita, šikana či radikalizácia.
3: Druhá vec, čo mladí hovoria, že až 89,6% z nich tvrdí, že zlé vzťahy spoločnosti sú to, čo najviac eskaluje. Až 83% tvrdí, že negativizmus a spoločenská situácia spoločnosti tieto javy veľmi zhoršujú.
2: Podľa šéfa organizácie IPčko Mareka Madra je dôležité zachytiť problémy mladých ľudí včas.
4: Dokážeme zabrániť tomu, aby tá situácia v tom ich príbehu sa eskalovala, aby sa to prežívanie zhoršovalo.
2: Pripomíname si 107 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. V jeho rodnom kraji zorganizovali v predvečer tohto výročia tradičnú pietnú spomienku, hovorí primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran.
5: Boli bohoslužby na košariskách v kostole, na Bradle zapálené 4 vatry v rohoch mohyly. Tie symbolicky pripomínajú 4 mŕtvych, ktorí zahynuli v prípade lietadla Caproni a zároveň symbolizujú 4 svetové strany.
2: Štefánik je aj v súčasnosti inšpirujúcou osobnosťou, hovorí generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
6: Netreba na jeho odkaz zabúdať, pretože je živý aj dnes. My sa staráme aj o múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Ja sa teším, že múzeum navštevujú hlavne mladí ľudia, školy. Vytvárame im programy, aby sme im približili našu históriu.
2: V obci Tuhár pri Lučenci pokračujú prípravy na vytvorenie zberného dvora. V rámci nich získala obec novú komunálnu techniku, ktorá má pomôcť pri plnení logistických úloh. Pokračuje starosta Tuhára Peter Čeman.
7: Konkrétne sa jedná o traktor s čelným nakladačom, s lyžicou, s pridržiavačom, ako vynosiť kontajnerov a 4 kontajnery. Táto zákazka bola v hodnote okolo 133 tisíc eur a k tomu ešte, čo sme predtým získali, tá kontajnery na textil, na použitý jedlý olej, váhy do zberného dvora a také ekoboxy. Učíme sa zatiaľ na nej, mám jedného šikovného takého strojmajstra, traktoristu a zatiaľ traktor super.
2: Z Horehronia, Podpoliania či z Hontu prišli počas víkendu do Veľkého Krtíša folkloristi, speváci, ale aj heligonkári. V kultúrnom dome sa konalo krajské kolo celoštátnej postupovej prehliadky hudobného folklóru Deti Vidiečanova Habovka. Hlavným organizátorom akcie je Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, hovorí metodička pre folklór Maja Matiašová.
8: Ten Banskobystrický kraj je vždy taký silný na kvalitu, samozrejme aj na kvantitu, čiže ja som veľmi šťastná, že robím presne toto kolo pre Banskobystrický kraj, kde máme vždy bohatú účasť, či už spevákov, speváckych skupín, aj solistov, instrumentalistov. Trošku bolo menej ľudových hudieb, ale na druhej strane boli všetci naozaj kvalitní.
2: Súťažilo sa v 4 kategóriách a podľa predsedníčky odbornej poroty bola tento rok najsilnejšia kategória solisti speváci, pokračuje Alžbeta Lukáčová.
9: bola mimoriadne vyrovnaná úroveň. Že o to ťažšie sme mali vlastne to rozhodovanie ako porota, že naozaj to zadeľovanie do pasiem bolo častokrát veľmi komplikované a bolo založené na detailoch vlastne, lebo sme sa v tejto súťaži, a to je ako pozitívna správa, dopracovali do fázy, že už nemusíme hodnotiť len, že či niekto zaspieva čisto, alebo či čisto zahrá nejakú pieseň, ale že my už môžeme riešiť niečo ako štýl.
2: Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, 22 až 28 stupňov. Slabý, premenlivý, miestami južný vietor do 30 km za hodinu. Zelená vlna. Nehoda je pred Martinom smerom zo Žiliny a kolóna je na trase z Čadce do Žiliny. Stratíte tam asi 20 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
10: Ako vám pomáhajú veda a výskum v bežnom živote? To sa opýtame aj Ivany Kaprálikovej. Pekný deň ešte raz.
2: Prajem pekný deň. No tak mne veda a technika a všetky technológie pomohli už veľmi dávno, keď niekto vymyslel umývačku riadu a auto. Bez týchto dvoch vecí si ja svoj život neviem predstaviť.
10: A taký robotický vysavač napríklad?
2: Robotický vysavač ešte teda nemám, ani teda neplánujem, lebo máme psíka a teda to by asi nešlo spolu dokopy. A ja teda pomerne rada vysávam, ale hovorím, u mňa je najviac umývačka riadu.
10: Ďakujeme pekne za úprimnú odpoveď. Napíšte nám aj vy, alebo pošlite hlasovú správu na WhatsApp číslo 0919 248 200 a vyhrajte dve vstupenky do divadla. Hru vyhodnotíme pred 12.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Silvia je práve teraz v Uhorskej Vsi, nachádza sa pri moste cez Váh, ktorý práve dnes uzavreli a bude zatvorený veľmi dlho. Komplikuje dopravu do Uhorskej Vsi a do Liptovského Jána a tiež výjazd v smere od Hrádku a okolitých dedí na diaľnicu. Pozdravujeme starostu obce Uhorskej Vsi Vladimíra Multáňa a Silviu Hofmanovú a počuť budeme aj stavebný ruch.
2: Pekné predpoludnie prajem. Áno, stojíme s pánom starostom tak obďaleč, ale asi počujete tú frézu, ktorá už frézuje vrchný asfalt z mosta. Pán starosta, ale ráno sa ešte vraj dalo prejsť po moste?
3: Áno, ráno ešte doprava po moste fungovala, tak ako bolo dopravným značením povolené a odstávka mostu je už takmer hodinku odstavený most, tak ako aj ste počuli, naozaj tie práce prebiehajú v plnom prúde.
2: No, budú tu prebiehať 8 mesiacov, tak určite to obyvatelia Uhorskej Vsi a Liptovského Jána budú pozorne sledovať, ako práce postupujú. A videli sme pri tých zábranách, sa rovno pýtala jeden motorista vás, pán starosta, že ako sa dostane do Liptovského Hrádku teraz. Takže naozaj, a to mal značku LM, naozaj to bude problém, kým si motoristi zvyknú, a to už nehovorím o letnej sezóne, keď sem budú prichádzať turisti. Ale vy ste už dnes ráno prepravili žiakov do škôl na druhej strane Váhu, tak to môžeme teraz hovoriť, no po novom, tak ako budú chodiť do škôl?
3: Tak pre žiakov školy v Liptovskom Jáne a pre žiakov a študentov, ktorí dochádzajú do Liptovského Mikuláša, je zabezpečená raná kyvadlová doprava, ktorá žiakov dovezie pod diaľničný most do Potúrne. Tam sa presunú pešo na druhú stranu do obce Uhorská Ves, kde ich bude čakať už ďalší autobus, a ktorý pôjde potom z Uhorskej Vsi do Liptovského Jána do základnej školy. A deti, ktoré priviezol autobus z Liptovského Jána, tie si prestúpili z Uhorskej Vsi do Potúrne a vydali sa do svojich škôl tak ako každý školský deň.
2: Tak toto ich bude čakať, ja som vám tak našepkávala, myslela som si, že hovoríme v opačnom smere. Povedzme ale, že Potúreň je naozaj nedaleká obec, ale tam nie je taký most, cez ktorý prejdú auta, takže cez ten mostík alebo cez tú lavičku oni chodia pešo, tie deti.
3: Áno, cez ten most chodia pešo deti, nakoľko aj ten most, ktorý je v Potúrni a patrí obci, je v nevyhovujúcom stave pre automobilovú dopravu.
2: No a teraz povedzme pre tých, ktorí chodia po diaľnici, že ako sa dostanú do Uhorskej Vsi? Keď pôjdu zo smeru od Liptovského Mikuláša, to je jednoduché.
3: Áno, tak zo smeru od Liptovského Mikuláša je to jednoduché. Na kruhovej križovatke Liptovského Mikuláši sa napoja na diaľnicu D1 a zídu na zjazde do Liptovského Mikuláša, čo je do Liptovského Jána, čo je necelých 7 kilometrov.
2: No, tak a potom sa vedia otočiť a dostanú sa do Uhorskej Vsi. Horšie je to z druhého smeru od Popradu, respektíve od Liptovského Hrádku, pretože do Uhorskej Vsi alebo do Liptovského Jána zjazd z diaľnice nie je. Čo musia urobiť tí motoristi?
3: Tak motoristi, ktorí k nám prichádzajú z Liptovského Hrádku, tak musia zájsť až na už tú spomenutú kruhovú križovatku v Liptovskom Mikuláši, tam sa otočiť a pokračovať vlastne smer Liptovský Ján a zísť v Liptovskom Jáne.
2: Veľa ľudí od vás pracuje v Liptovskom Hrádku alebo teda možno ešte v dedinkách povyše?
3: Tak celkom dosť ľudí pracuje, lebo Liptovský Hrádok je také priemyselné mestečko, takže aj tam dochádzajú za prácou do tých väčších firiem a samozrejme aj do Liptovského Mikuláša.
2: No tak bude to dosť dlhá komplikácia. Ja sa priznám, že dnes som si to odstopla. Za normálnych okolností by mi to z dolného Liptovského Hrádku, teda z dolnej časti, k vám na obecný úrad do Uhorskej Vsi trvalo 5 minút a bolo by to zhruba 4,5 kilometra. Dnes mi to po diaľnici cez Liptovský Peter a potom cez tú kruhovú križovatku pri Liptovskom Mikuláši trvalo 20 minút a bolo to 23 kilometrov. Takže je to dlhšie, ak budú, teda vaši obyvatelia musí takto chodiť, čo budú musieť každý deň, až kým sa skončí oprava tohto mosta, tak to bude teda určite aj dosť veľký zásah do peňaženiek. Čo tomu mostu vlastne je?
3: Tak mostu nad riekou Váh pred obcou Potúreň, tak sú tam problémy s mostnými závermi, ktoré sú už prehnité a hrozilo zlomeniu mosta. Tak z toho dôvodu boli vlastne robené aj skúšky a vyšiel vlastne 6. stupeň, čo už je veľmi zlý stav mosta, preto aj Žilinská župa pristúpila k rekonštrukcii.
2: Takže musíme len držať palce, aby sa stavbárom darilo, aby počasie prijalo a aby tých 8 mesiacov rýchlo ušlo.
1: Ďakujeme za živý vstup z Uhorskej vsi Silvii Hofmanovej. Situáciu budeme v našom vysielaní aktualizovať a vodičom želáme veľa trpezlivosti.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Na jednej zo základných škôl v Banskej Bystrici sa začala obnova športovísk. Moderný a bezbariérový areál má po vyučovaní slúžiť aj verejnosti a zlepšiť podmienky na pohyb žiakov aj voľnočasové aktivity obyvateľov. Práce potrvajú približne rok a prinesú aj dočasné obmedzenia. Projekt je súčasťou širšej modernizácie školských areálov v meste, viac zisťovala Vladimíra Legiňová.
1: Pri základnej škole na Pieninskej ulici v Banskej Bystrici sa začína stavebný ruch. Časť areálu sa zmení na moderné športovisko s dvomi multifunkčnými ihriskami, atletickou dráhou aj novým basketbalovým ihriskom. Riaditeľka školy Janka Prísažná.
2: Po niekoľkých rokoch sa nám podarilo dospieť do štádia, kedy ozaj začínajú stavebné práce v našom areáli, aby konečne už aj naši žiaci základnej školy Pieninská sa mohli vzdelávať v oblasti výchovy a športu ozaj na úrovni 21. storočia. Budovanie športovísk je prvá časť veľkého projektu modernizácie základnej školy. Bude tu chodiť ťažká technika v našom areáli a ozaj bude to dosť trošinku hlučné. Zo začiatku to bude ovplyvňovať aj vyučovanie, no ale tak my sme flexibilní a budeme si vedieť poradiť.
1: Žiaci majú zatiaľ telesnú výchovu len v telocvični. Podľa učiteľky Kláry Paulechovej je síce záujem o šport nižší, deti však najviac bavia loptové hry a tie si budú môcť po rekonštrukcii areálu zahrať aj vonku.
3: To vonkajšie prostredie prospieva viac tým deťom, či už na zdraví, či uzlepšuje imunitu. Môžeme vlastne využiť aj to prostredie na nejaké športové súťaže, zapojíme tam viacej detí, bude tam väčšia bezpečnosť a myslím si, že to dosť zvýši aj tú motiváciu k tomu športu a celkovo k tomu zdravému životnému štýlu, že deti budú vidieť, že tu majú športoviska a tým pádom sa zvýši ich záujem o ten šport. Budeme tam mať ihrisko basketbalové, čo sa týka tej atletiky, aj dráhu, doskočisko, takže budeme rozvíjať pohybové schopnosti, ktoré sú podstatné pre deti.
1: Podľa školskej psychologičky Anny Kučerovej sa môžu vonku prirodzene spájať deti s rovnakými záujmami, budovať priateľstvá a spoluprácu.
4: Jednak to môže pomôcť napríklad aj v tom, že keď naši žiaci pôjdu aj po vyučovaní na tie ihriská, budú sa spájať ako keby aj s takými deťmi, ktoré majú rovnaké alebo podobné záujmy, teda v tom športe hlavne. Tým pádom to bude budovať ich kamarátstva. Pohyb na tom čerstvom vzduchu je teraz veľmi dôležitý, keďže deti veľa času trávia na mobiloch a počítačoch, tak toto môže zatraktívniť voľný čas trávený vonku.
1: Stavebné práce potrvajú približne rok. Modernizácia čaká aj dve odborné učebne a pribudne vonkajšia trieda. Investícia mesta predstavuje viac ako 500 000 eur. Primátor Banskej Bystrice Jan Nosko.
5: Počas vyučovania bude areál slúžiť žiakom a pedagógom. Po jeho skončení bude sprístupnený širokej verejnosti a obyvateľom Sasovej. Okrem toho prispôsobujeme okolie základnej školy tak, aby bolo bezbariérové, vďaka čomu budú môcť športoviska využívať aj ľudia so zdravotným znevýhodnením.
1: Projekt je súčasťou širšej modernizácie školských areálov v Banskej Bystrici, ktoré chce mesto postupne sprístupniť aj verejnosti. Obnovy financujú najmä z programu Slovensko, počítajú však aj s podporou z ďalších fondov.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci vedia, že súvisí s nedostatkom dopamínu, no podľa neurologičky Zuzany Košuckej nejde len o jeden faktor.
2: Ide o neurodegeneráciu a tých dopamínových buniek vlastne ubúda. Naozaj kľúčovým neurotransmiterom je dopamín, a samozrejme tá Parkinsonova choroba nie je len o dopamíne, ale je aj o iných neurotransmiteroch.
1: O príčinách, genetike aj o tom, či pri vzniku Parkinsonovej choroby zohráva úlohu životný štýl, sa porozprávame dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne zdržíte 25 minút, na diaľnici R1 pri Hronskej Dúbrave smerom na Žiar nad Hronom odstavené auto čiastočne blokuje pravý pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 11.40, počúvate Regino Stret. Viete, koľko eur by ste zarobili, keby vám platili za domáce práce? Presné číslo ukázal prieskum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Na manažment domácnosti, napríklad varenie, starostlivosť o deti, domácich miláčikov, upratovanie a iné domáce práce sa zameral dotazníkový prieskum, ktorý uskutočnila cez svojich študentov katedra ekonómie Univerzity Mateja Bela. Takmer 1000 respondentov odpovedalo na rôzne otázky a o zisteniach sa porozprávame s doktorom Janom Kolárom zo spomínanej katedry.
3: Tú doménu v rámci aktivít neplatenej práce predstavujú najmä ženy, to znamená z pohľadu dĺžky neplatenej práce je pri tých činnostiach najmä tá ženská ruka, ale sú činnosti v domácnosti, ktoré sú skôr typickejšie ako mužské práce a bavíme sa najmä o údržbe, oprave.
2: No a teraz by si to mohli aj naše poslucháčky, ale aj poslucháči prepočítať, koľko času trávia pri príprave jedla, pri upratovaní, pri varení.
3: Takže ak sa pozrieme na naše čísla, naše dáta, takže priemerný respondent alebo priemerný Slovák za týždeň vykoná 29 hodín neplatenej práce.

0: tým, že táto hodnota je vyššia u žien a táto hodnota je nižšia u mužov. Takže priemerne to vychádza zhruba do 30 hodín. Ak to premeníme na nejaký pracovný úväzok, to znamená na nejaký pracovný týždeň 40 hodinový, tak je to taký ekvivalent 0,75 úväzku, čo je celkom dosť. Takže je pravdou, keď sa niekedy povie, že ženy doma čaká druhá šichta, ja to môžem našimi dátami potvrdiť, je to tak.
1: Vy ste to aj prepočítali na peniaze?
0: My sme prepočítali tú hodnotu neplatenej práce, ktorú ten priemerný Slovák zabezpečí v domácnosti a vychádza to tak, že týždeň je zhruba jednotlivec vykoná neplatenú prácu v hodnote viac ako 150 eur, mesačne je to na úrovni viac ako 600 eur a taká ročná hodnota neplatenej práce priemerného Slováka je viac ako 8000 eur, čo si myslím, že je čiastka, ktorá je celkom fajn a tej domácnosti jednoznačne pomáha ušetriť peňažné prostriedky.
1: Môžeme to dať doma vyfakturovať partnerke, partnerovi, alebo rodičovi, alebo deťom. V každom prípade vnímame to ako spravodlivé takéto rozdelenie.
0: Jednou zo zaujímavostí je, že 40% respondentov považuje rozdelenie neplatených prác za spravodlivé. To znamená, že členovia v domácnosti sa vedia dohodnúť, kto ktorú činnosť zabezpečí. Tretina respondentov sa vyjadrila skôr nespokojne. To znamená, že rozdelenie neplatených prác vnímajú skôr v neprospech žien. To znamená, ženy sa nám ukázali ako tie, ktoré sú nespokojnejšie a to nám vlastne potvrdzuje to, že je to na ich pleciach, na ich bremenách. Ale zároveň, keď sa to pozerám celkovo, tak je to skôr v tých domácnostiach lepšie ako horšie.
2: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: počúvate Regino Stred. Ďakujeme za vaše správy. Písali ste nám o tom, či vám veda a technika pomáhajú v bežnom živote. Milan zo Zvolena sa pridal. V dnešnej dobe je veda a technika asi nevyhnutná. Či sú to doma robotické vysávače, alebo na úradoch, v obchodoch a všade. Len ma to mrzí, že manuálna práca je trochu bokom. A hlasovú správu nám poslala Ľubica z Ružomberka.
1: Pre mňa je to automatická práčka, bez ktorej si neviem ani predstaviť v tejto rýchlej dobe. No a na prvom mieste asi to. A potom auto, potom umývačka riadu. Tu je posluchačka Ľubica z Ružomberka.
0: A vám, pani Ľubica, gratulujeme. Získali ste dve vstupenky na štvrtkové predstavenie divadla Poprad s názvom 1474. Zažiť Poprad a umrieť.

0: Naďalej vás pozdravujeme z Reginy Stred, presný čas 11 hodín 51 minút. Komplikácia a chaos, nový stavebný zákon priniesol na miesto zjednodušenia problémy. Patová situácia nastala aj v obci Svrčinovec.
1: Ľudia, ktorí prišli riešiť stavebný zámer, tak nevedeli ani poriadne vypísať tú žiadosť. Následne prišlo teda dokladovať všetky veci a v závere platiť poplatok.
0: Viac si vypočujete popoludní v reportáži Zdenky Prílepkovej a bude reč aj o ďalšej téme. V Hodruši Hámrok sa v sobotu stretla takmer stovka zlatokopov. Prišli otvoriť novú sezónu v ryžovaní zlata.
2: V oficiálnej časti každý zlatokop dostane vedro s pieskom, do ktorého je mu umelo naočkovaný určitý počet zlatiniek. Ten zlatokop nevie koľko.
0: Ako to dopadlo, tak to už počúvajte po 13. hodine. Popoludní si vašu dobrú spoločnosť užije Zuzana Ševčíková. O 9. boli dnes s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase a užívajte si slnečný pondelok, teraz už hex. Každý deň je nedeľa. Pekný deň.

0: spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: 3 partitou prešiel bez pripomienok nový občiansky zákonník. Minister spravodlivosti Boris Susko hovorí o jednoduchších zmluvách a väčšej voľnosti. Odsúdený Tomáš Sabo odmietol vypovedať v kauzách Jána Kuciaka a plánovaných vrážd prokurátorov. Obáva sa možného trestného stíhania. Spojené štáty spúšťajú operáciu Projekt Sloboda v Hormuzskom prielive. Uviaznuté lode majú chrániť torpédoborce, lietadlá a tisíce vojakov. Pripravený je poludnejší súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Nový občiansky zákonník prešiel bez pripomienok hospodárskou a sociálnou radou, ktorá dnes zasadala na úrade vlády. Viac povie priamo z miesta redaktorka Lenka Tkáčová.
2: Dobrý deň do štúdia. Rokovanie hospodárskej a sociálnej rady pred malou chvíľou skončilo. Sociálni partneri sa venovali viac ako 10 legislatívnych návrhov a jedným z nich bol aj návrh zákona občianskeho zákonníka. Cieľom je zjednodušiť zmluvné vzťahy a priniesť väčšiu voľnosť pri ich nastavovaní. Viac už ale vysvetľuje minister spravodlivosti Boris Susko do Smeru SD.
3: Ruší sa záväzková časť v obchodnom zákonníku a celá sa presúva do občianskeho zákonníka, tak s dôsledkom čoho už nebudeme mať 2 kupné zmluvy, 2 zmluvy o dielo a tak ďalej, ale zjednocuje sa táto právna úprava do jedného jediného právneho predpisu. To znamená, už nebude v praxi potrebné najprv riešiť otázku, že podľa akého zákona mám postupovať, podľa toho, či som obchodník, alebo som fyzická osoba, alebo sa chcem dohodnúť na jednom alebo na druhom.
2: Podľa prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Miroslava Kiraľ-Vargu je tento nový občiansky zákonník príkladom toho, ako sa má pripravovať legislatíva. Vyzval preto poslancov, aby ju dodatočne nemenili.
4: Toto je veľká legislatívna zmena, ktorá vplýva na celospoločenský život. Akékoľvek dodatky ku občianskému zákonníku, bez toho, aby sa zanalyzovali veľmi detailne, môžu narušiť to, čo bolo krvopotne niekoľko rokov pripravované. Takže veľká vďaka aj za vypočutie tohto môjho apelu.
2: Materiál by mal ísť v stredu na rokovanie vlády. Ja dodám už len to, že po rokovaní informoval aj minister práce Rik Tomáš z Hlasu SD. Tripartitu podľa jeho slov informovalo o stave nezamestnanosti na Slovensku. Po miernom raste na prelome rokov, ako tvrdí, opäť klesá a podľa predbežných dát by mala v klesaní aj naďalej pokračovať. To je odo mňa na teraz všetko. Situáciu budeme aj naďalej sledovať.
1: Povedala z úradu vlády naša redaktorka Lenka Tkáčová. Lenka, ďakujeme. Z úradu vlády sa presúvame do Národnej rady. Poslanci pokračujú v rokovaní 49. schôdze neverejne. Rokujú totiž o výročných správach vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby za rok 2024. Viac informácií povie Peter Madro.
5: Želám dobrý deň. Vzhľadom na neverejnú časť rokovania je to v parlamente pokojné. Dopoludnia minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na tlačovej konferencii skritizoval radu pre rozpočtovú zodpovednosť za správu o dlhodobej udržateľnosti. Podľa rozpočtovej rady súčasná vláda fakticky rezignovala na vlastnú ambíciu stabilizovať verejný dlh v tomto volebnom období a problém odsúva na nasledujúcu vládu. Minister financií odkázal, že bez tzv. Ekonomického protivetra by bola dlhodobá udržateľnosť v strednom pásme, čiže lepšia, a že ju zhoršili energetická kríza aj vyššie platy pre učiteľov a zdravotníkov. Témou boli aj prorastové opatrenia, ale zatiaľ bez bližších detailov. Ešte dodám, že 13. dôchodky sa podľa ministra financií rušiť nebudú, hoci jeho stranický kolega Tibor Gašpar pripustil istú mieru adresnosti, pričom je podľa podpredsedu parlamentu Gašpara na mieste zvážiť, či 13. dôchodok patrí aj dôchodcom s vyššími príjmami.
1: Poslanci sa však, ako sme už povedali, venovali aj utajeným správam o činnosti vojenského spravodajstva. O tom vieme niečo viac?
5: Vieme len toľko, že to boli správy za rok 2024. Minister obrany Robert Kaliňák, ktorý ju za vojenské spravodajstvo predkladal, nechcel priblížiť jej obsah. Riešiť sa však mala otázka interných, externých či hybridných hrozieb. Aktuálne sa v pléne rokuje o správe SIS. To je zatiaľ z Národnej rady všetko. A na záver len dodám, že po obede by sa malo rokovať o environmentálnom fonde, ako aj o zmenách vo verejnom obstarávaní.
1: A aj to bude sledovať redaktor Peter Madro. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje 13. hlavné pojednávanie v jednej z najväčších káuz novodobej histórie Slovenska, vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Z objednávky je obžalovaný Marián Kočner, ktorý vinu odmieta. Prípad vraždy novinára sa pojednáva na novo už po tretí raz. Najvyšší súd predchádzajúce dva rozsudky zrušil a viac už povie Denisa Žilová.
6: Dobrý deň, na dnešné pojednávanie neprišli Marián Kočner, Alena Žužová, Darko Dragič ani Dušan Kracina. Dnes mal vypovedať aj spolupáchateľ vraha Miroslava Marčeka, šofer auta Tomáš Sabo. Spoločne s Miroslavom Marčekom išli zabiť novinára Jána Kuciaka vo februári 2028. Tomáš Sabo však dnes vypovedať odmietol, aby si neprivodil trestné stíhanie. Doteraz vypovedal vždy ako obvinený, čo znamená, že tieto jeho výpovede nemôže špecializovaný súd využiť ako dôkazy. Konštatoval to aj prokurátor Peter Kysel. Doplním, že za vraždu si odpikáva 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Rovnako 25 rokov si odpikáva aj Miroslav Marček a 15 rokov Zoltán Andruško.
1: V kauze vraždy Jána Kuciaka sa najprv priznal len Zoltán Andruško, potom ho nasledoval strelec Miroslav Marček. Ako vypovedal Tomáš Sabo doteraz?
6: Tomáš Sabo, ktorý robil strelcovi šoféra, tvrdil, že išli novinára len zbiť. Vinu na vražde nepriznal, akurát neskôr vyjadril ľútosť nad udalosťou. Obhajobe súd neuveril. Povedal, že by ho toľko nesledovali predtým. Prokurátor mu navrhoval doživotie, ale špecializovaný trestný súd mu dal 25 rokov a najvyšší súd to potvrdil.
1: Tomáš Sabo teda nevypovedal, ako vyzeral dnešok.
6: Obhajcovia aj prokurátori čítali skoršie výpovede svedkov, napríklad Martiny Rígovej, bývalej partnerky vraha Miroslava Marčeka, alebo takisto čítali aj výpoveď Aleny Žužovej. Na záver dodám, že súdny proces je stále na začiatku. Najvyšší súd dvakrát zrušil rozsudky prvostupňového súdu. Marián Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Jána Kuciaka oslobodený, ale Alena Žužová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinnú. Pojednávanie pokračuje aj zajtra, aj pozajtra.
1: Na súde je redaktorka Denisa Žilová. Vďaka ďalšej podrobnosti prinesieme aj v nasledujúcich spravodajských blokoch.
0: Stručne z domova.
7: Generálny prokurátor Maroš Žilinka je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková. Hospitalizovaný v bratislavskom kardiocentre nemocnice Bory bol včera popoludní. Vo funkcii generálneho prokurátora je od 10. decembra 2020. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rezort chce zvýšiť ochranu verejného zdravia, bezpečnosti obyvateľstva a životného prostredia, ako aj obmedziť činnosť nezákonných laboratórií na výrobu nových psychoaktívnych látok. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovenská pošta, na ktorom musí predložiť návrh ozdravných opatrení, by sa malo uskutočniť do niekoľkých týždňov. Súčasné vedenie Slovenskej pošty podľa ministerstva dopravy začalo ozdravný proces spoločnosti, čoho výsledkom je, že v roku 2025 dosiahla stratu vo výške 1 700 000 eur, pričom očakávaná strata bola 25 miliónov eur. Vedenie Slovenskej pošty má dôveru ministerstva. Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila ráno po 8 hodine jednu z dvoch tunelových rúr smer Košice v diaľničnom tuneli Višňové a začala tak jeho jarnú údržbu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie o 19. hodine. Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery je premávka z diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala presmerovaná na cestu cez Trečnianskú úžinu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V arménskom Jerevane sa stretávajú lídri z celej Európy, aby hovorili o aktuálnej geopolitickej situácii. Na okraj samitu Európskeho politického spoločenstva sa plánuje premiér Robert Fico zo smeru SD stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dianie v Jerevane sleduje aj naša vyslaná redaktorka Katarína Chovančáková. Katka, povedzme si na úvod, čo je cieľom dnešného stretnutia?
8: Dobrý deň, tak na začiatok pripomeniem, že Európske politické spoločenstvo vzniklo v roku 2022 ako reakcia na vojnu na Ukrajine. Vtedy ho inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron a doteraz sa konalo 8 takýchto stretnutí. Zatiaľ nejde o žiadnu oficiálnu alianciu. Cieľom spoločenstva je skôr to, aby Európa ako celok mala nejaký spoločný priestor, kde by riešila geopolitickú architektúru v čase viacerých kríz. Dokopy sa dnes v Jerevane stretáva takmer 50 lídrov, vrátane tých z Európskej únie, ale aj zo Spojeného kráľovstva, Turecka, Islandu či kaukazských krajín. Rokovaniam predseda šéf Európskej rady Antonio Costa aj arménsky premiér Nikol Pašinian, keďže zároveň sa koná aj historický prvý summit EU-Arménsko, ktorý má deklarovať postupné odstrihávanie sa tejto postsovietskej krajiny od Ruska a naopak jej približovanie sa smerom k západu. Od dnešného stretnutia sa neočakávajú žiadne záväzné stanoviska, ide skôr nejakú platformu, kde môžu lídri z Únie a teraz celej Európy komunikovať svoje požiadavky alebo aj absolvovať bilaterálne rokovania, ako je to práve v prípade Roberta Fica a Volodymyra Zelenského, ktorí by sa mali stretávať približne v týchto chvíľach.
1: Napriek tomu, že ide o stretnutie lídrov z Európy, prvýkrát sa k ním pridala aj krajina zo Zámoria.
8: Áno, a to je pomerne zásadná novinka, keďže teda historicky prvýkrát sa na tomto formáte od jeho založenia zúčastňuje aj Kanada. Premiér Mark Carney neprišiel do Jerevanu náhodne. Kanada totiž od nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu stráca svojho najbližšieho spojenca a naopak čoraz viac sa pozerá po partnerstvách v Európe. Fínsky premiér Alexander Stubb dokonca nedávno na návšteve Kanady tvrdil, že nie je vylúčené, že krajina by mohla aj vstúpiť do Európskej únie. No to však kanadskí predstavitelia zatiaľ teda takýto scenár oficiálne nepripúšťajú.
1: Toľko na teraz Katarína Chovančáková. Vďaka. Spojené štáty nasadia do operácie projekt Sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuzský prieliv, torpédoborce, lietadlá aj tisíce vojakov. Projekt má byť súčasťou širšieho diplomaticko-vojenského rámca, ktorý ráta s viacerými konkrétnymi operáciami. Teherán hrozí, že zaútočí na cudzie vojnové plavidlá, ktoré sa k prielivu priblížia.
9: Torpédoborce s riadenými strelami, viac ako 100 lietadiel operujúcich z pevniny a z mora, bezpilotné platformy aj 15 tisíc vojakov sa zúčastnia na operácii. Projekt Sloboda potvrdil veliteľ ústredného velenia americkej armády Brad Cooper. Vojenský publicista Andrej Žiarovský pripomenul, že v Hormuzskom prielive by podľa niektorých odhadov mohla uviaznuť až tisícka plavidiel. Ich eskortovanie by mohlo vyzerať takto.
10: Na mori zo Spojených štátov zorganizuje konvojový systém, tankery a nákladné lode, ktoré plávajú cez Hormuzský prieliv, budú plávať v takých organizovaných skupinách. Najpravdepodobnejšie to vyzerá, že tú blízku ochranu zabezpečia torpédoborce Erlich Berg. Samozrejme takáto vojnová loď, ktorá sa približuje k nepriateľskému pobrežiu, sa veľmi vystavuje ako útokom.
9: Tými už pohrozili iránske ozbrojené sily. Zaútočia na akúkoľvek cudziu armádu, ak sa bude chcieť priblížiť k prielivu alebo do neho vstúpiť.
11: Nous souhaitons qu'il y ait surtout une réouverture.
9: Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval USA aj Irán, aby prieliv otvorili koordinovane. Stále nie je jasné, ako sprevádzanie plavidiel bude vyzerať. Podľa denníka Wall Street Journal sa na ňom americké lode na teraz nezúčastnia a podľa servera Axios budú len blízko plavidiel, aby zabránili iránskym útokom. Politolog Branislav Kováčik z Univerzity Matia Bela považuje operáciu Projekt Sloboda za riskantnú.
12: Asymetrická forma reakcie zo strany Iránu v podobe napríklad použitia rýchlych člnov alebo mín by bola hrozbou nielen pre samotné lode, ktoré sú tými obchodnými, ale samozrejme aj pre tie lode, ktoré budú ich sprevádzať. Čiže za mňa je to skôr také gesto, ktoré Donald Trump potrebuje urobiť, aby mu pokojil možno, že trhy.
9: Politolog dodal, že operácia je aj ťah Washingtonu s cieľom zlepšiť svoju vyjednávaciu pozíciu v rámci rokovania o prímeri. Teherán teraz skúma americkú odpoveď na 14-bodový mierový plán, ktorý už skôr predložil. Potvrdil to hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmail Bakai s tým, že obsahuje neprimerané americké požiadavky. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Poprední republikáni v kongrese vo vyhlásení kritizovali rozhodnutie Bieleho domu stiahnuť 5000 vojakov z Nemecka. Tvrdia, že Bielý dom poslal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi zlý signál. Trump v sobotu oznámil, že stiahnutie 5000 vojakov je iba začiatok.
13: Predseda branného výboru Senátu republikán Rogers Wicker a predseda branného výboru snemovne reprezentantov republikán Mike Rogers vydali spoločné vyhlásenie, ktorom vyjadrili veľké obavy z rozhodnutia Pentagonu stiahnuť americkú brigádu z Nemecka. Tvrdia, že je v záujme USA udržiavať v Európe dostatočné vojenské kapacity na odstrašenie prezidenta Vladimíra Putina. Prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že stiahnutie 5000 vojakov je iba začiatok. Znížime počty o oveľa viac ako len 5000. Demokratický kongresman Jason Crow pre CBS hodnotil. Zdá sa, že toto rozhodnutie spravil prezident Donald Trump, lebo ho nahneval komentár nemeckého kancelára týkajúci sa vojny s Iránom. Takéto dôležité rozhodnutie nesmie byť spravené na základe emócií. Takto sa zahraničná politika nerobí. V európskych krajinách je rozmiestnených 85 tisíc amerických vojakov. Zákon schválený kongresom zakazuje Pentagonu znížiť počet vojakov na starom kontinente pod 76 tisíc bez detailného zdôvodnenia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Izraelská armáda ráno začala sériu úderov na infraštruktúru hnutia Hizbala na juhu Libanonu. Krátko predtým vyzvala na evakuáciu štyroch dedín. Bližšie podrobnosti o následkoch útokov nie sú v tejto chvíli známe. Najmenej 4 ľudia zomreli a 16 utrpelo zranenia pri ruskom raketovom útoku, ku ktorému došlo ráno v ukrajinskom meste Merefa v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny. Dron zasiahol výškový dom v Moskve, komu patril starosta Sergej Sobianin, nešpecifikoval. K obetiam ani zraneniam nedošlo. Moskva sprísňuje bezpečnostné opatrenia pred piatkovými oslavami Dňa víťazstva. Rakúsko vyhostilo troch ruských diplomatov v súvislosti s anténami na strechách diplomatických budov. Vláda sa obáva, že môžu byť využívané na špionáž. Členovia palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy ukončili hlasovanie vo vnútorných voľbách a za vodcu hnutia, teda šéfa jeho politického úradu, zvolili Khalida Mišála. Česko v nedeľu večer v súvislosti s požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko aktivovalo mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie. Potvrdila to Európska komisia.
0: Stručne z regiónov.
14: Milan Velecký, Spiska Bela. Tamojší lesníci predstavili projekt návratu jedle bielej. V pôvodných lesoch medzi ihličnanmi dominovala. Dnes rastie asi na desatine zalesnenej plochy. Ublížili jej najmä exhaláty z priemyselnej výroby, ale aj preferovanie ekonomicky výhodnejšieho smreku. Podľa Michala Tomčíka z občianskeho združenia ProSilva jedľa môže pomôcť v prírode blízkom hospodárení. Neznáša veľké rúbaniská.
15: Ubližujú jej nesprávne lesnícke hospodárske postupy, založené na rúbaňovom spôsobe hospodárenia, ktoré odkrývajú veľké plochy a tam tá jedľa stráca optimálne podmienky, čiže my chceme vytvárať priaznivé podmienky, aby tá jedľa sa v porastu udržala.
16: Silvia Slobodníková, Žilina. Nadácia mesta naštartovala projekt Stop menštruačnej chudobe. Pomáha dievčatám a ženám, ktoré si hygienické potreby nemôžu vždy dovoliť. Spoločne s občianskym združením Intimita umiestnili na 5 miestach skrinky aj na základnej škole Limbová. Pokračuje riaditeľka Jana Necpalová.
17: Ja osobne som si dievčatá zavolala hneď ako skrinka bola nainštalovaná. Porozprávali sme si, na čo je tá skrinka, ako ju môžu použiť, kedy ju môžu použiť.
16: Ako uvádza Žilinská nadácia, hygienické pomôcky poskytujú bezplatne.
18: Marek Šebo, Bratislava. Samosprávny kraj začal s búracími prácami v areáli bývalého elektrovodu v Záhorskej Bystrici, kde chce vybudovať 2 zariadenia sociálnych služieb. Jedno pre ľudí s Alzheimerovou a druhé s Parkinsonovou chorobou, každé s kapacitou 30 miest. Pokračuje hovorkyňa kraja Lucia Forman.
19: Cieľom je vytvoriť kvalitné, dôstojné a moderné zázemie pre ľudí so spomínanými chorobami, ale aj lepšie pracovné podmienky pre personál. Zámerom je vytvoriť prostredie, ktoré bude lepšie vyhovovať potrebám ľudí s neurodegeneratívnymi ochoreniami, ale samozrejme aj personálu, ktorý im poskytuje každodennú starostlivosť.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským sa predstavia v druhom kole play-off NHL. V rozhodujúcom 7. zápase zvíťazili na ľade Tampy, za ktorú nastúpil Erik Černák 2-1 a sériu ovládli 4-3. Ani jeden zo slovenských reprezentantov sa do kanadského bodovania nezapísal. Montreal sa v ďalšom kole stretne s Buffalom. Naši hokejisti si v záverečnej príprave na majstrovstvá sveta pripísali druhé víťazstvo. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu zdolali Lotyšsko 5-2 a vrátili mu sobotnejšiu prehru 1-5. Brankár Adam Gajan.
3: Naozaj sme hrali neskutočne a akurát som hovoril chlapcom, že 10 striel som mal naposledy asi tak 10 rokov dozadu, keď sme hrali proti Humennému za Poprad a vyhrali sme tak 20-0. Bolo to na jednej strane ťažké ostať v tom zápase, ale pozíčne neboli žiadnu šancu až na tie dva breaky v našej presilovke, takže naozaj sme hrali neskutočne.
20: Tréner Vladimír Orsák spravil pred blížiacim sa svetovým šampionátom vo Švajčiarsku niekoľko zmien. Tým opúšťa zranený Marek Ďaloga a trojica Romaňák, Likušík a Miklucha. Naopak na zajtrajšom zraze v Spiskej Novej Vsi sa bude hlásiť štvorica finalistov z českej a slovenskej extraligy.
21: Ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistov nás jediný posilní Patrikoch zo slovenskej extraligy, to Čederle z Nitry, Takáč a Kráľovič zo Slovenska.
20: Česi sa na turnaji budú musieť zaobísť bez svojej najväčšej hviezdy. David Pastrňák po vypadnutí Bostonu v prvom kole play-off NHL vyhlásil, že potrebuje čas na oddych. V 8. kole nadstavbovej časti futbalovej Nike ligy trnavský Spartak triumfoval na pôde Podbrezovej 3-0, potvrdil tretiu priečku v tabuľke a na druhú dunajskú stredu je nadostrel dvoch bodov. Brankár Martin Vantruba.
22: Bol to ľahký zápas. Zo začiatku sme tam mali veľmi dobré fázy, ktoré nám vychádzali a dali sme rýchly gól a myslím si, že to víťazstvo sa narodilo ľahko. Naozaj chalani išli na dno svojich síl, vychádzali na veci, ktoré máme natrenované a myslím si, že zaslúžené víťazstvo.
20: V skupine o udržanie sa si Komárno po 5 prehrách v rade zaknihovalo víťazstvo, keď v Trenčíne uspelo 2-1. Skóre otvoril ukážkovým priamým kopom hostujúci Filip Kiš.
23: Bolo vidieť obrovské chcenie, ale tak ono to nie je jednoduché, keď jeden tým nevyhrá určitú dobu a fakt ešte po takej dráme, že inkasujeme zase v tej poslednej minúte, ale obrovský kredit chalanom, že ešte dokázali to zvrátiť a získali sme tie potrebné 3 body.
20: Inter Milano oslavuje 21. majstrovský titul v talianskej sérii a ďalšie Scudetto si zabezpečil v 35. kole triumfom nad Parmou 2-0. Cagliari s Adamom Obertom remizovalo na ihrisku Bolone 0-0 a Verona s Tomášom Suslovom na pôde Juventusu 1-1. Vo francúzskej Ligue 1 Lyon v bránke s Dominikom Greifom zdolal Rennes 4-2 a v nemeckej Bundeslige Wolfsburg v zostave s Denisom Vavrom remizoval vo Freiburgu 1-1. V šlágri 35. kola anglickej Premier League Manchester United úspel s Liverpoolom 3-2 a vybojoval si účasť v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Na veľkej cene Miami v štvrtých pretekoch seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 zvíťazil Talian Kimi Antonelli. Tretím triumfom po sebe si 19-ročný jazdec Mercedesu upevnil pozíciu lídra šampionátu. Na pódiu ho doplnili pretekári McLarenu, Norris a Piastri. Volejbalisti VK Slovan Bratislava si poradili v treťom finále Nike Extraligy s Komárnom 3-1 a znížili tak stav série na 1-2.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka je plne stabilizovaný, bez ťažkostí a v najbližších hodinách by mal byť prepustený do domáceho liečenia, informovala Penta Hospitals. Minister financií Ladislav Kamenický zo smeru SD odmieta, že konsolidácia súčasnej vlády nepomáha verejným financiám. Deficit sa podľa neho zlepšil o viac ako 2% HDP oproti stavu, v akom ho prebral. Slovenská asociácia pre udržateľnú energetiku vyzvala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby predstavil konkrétne opatrenia na zníženie cien energií a podporu konkurencieschopnosti Slovenska. Teherán vyzval Spojené štáty, aby upustili od prehnaných požiadaviek v mierových rokovaniach. Irán už dostal americkú odpoveď na svoj najnovší návrh, Washington to zatiaľ nepotvrdil.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 1, najmä na západe 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prízemný mráz. Cez deň teplo 23 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, na horách až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Doplním posledné informácie. Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Boris Lozan a pri mikrofónoch boli Peter Štern, Katarína Štepánová a Renata Brimiš-Pačková. K ambulantným poplatkom je v Rádiu Slovensko pripravená diskusia z prvej ruky. Zostaňte s nami.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas,
2: Storočie s vami.
7: 12 hodín 24,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Michalovciach a v Bratislave, ale aj uzavretý tunel Višňové, pripravené sú aj dopravné správy. Za Michalovcami smerom na Strážske sa zrazili dve vozidlá. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a premávka sa spomaľuje. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Stromovej, kde sa krátko zdržíte, a nehodu odstraňujú v Rožňave na Šafárikovej pri Kauflande smerom von z mesta, kde havarovala dodávka. Výrazne sa však nezdržíte. Tunel Višňové na D1 je v smere na Ružomberok uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. V opačnom smere do Žiliny uzavrú tunel Višňové o 19. hodine. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny si počkáte 15 až 20 minút. No a v Hlohovci na Hviezdoslavovej je pre rekonštrukciu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obchádzka pre osobné autá vedie cez Alekšince a pre nákladné cez Piešťany. Pozor, obchádzka je slabo vyznačená. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapili ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

som. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo. Za to, že ste hluchý, slepý, mňa to vnútri horko bolelo. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žilinský samosprávny kraj eviduje viac ako 160 mostov v zlom alebo veľmi zlom stave. V Dolnej Trnávke v okrese Žiar nad Hronom pribudla nová krížová cesta. Zajtra opäť veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Žilinský samosprávny kraj eviduje viac ako 160 mostov, ktoré sú v zlom alebo veľmi zlom stave a vyžadujú si rekonštrukciu. Na ich obnovu by kraj potreboval vyše 100 miliónov eur. Podľa predsedničky kraja Eriky Jurinovej narážajú samosprávy na finančné limity a očakávajú väčšiu podporu štátu. Mosty pritom označujú za kľúčovú infraštruktúru pre bezpečnosť a dostupnosť regiónov.
2: Napriek tomu evidujeme ďalších 100 mostov, ktoré potrebujú rekonštrukciu. A tu už narážame na limity krajov. Ak chceme predísť ďalšiemu prehlbovaniu investičného dlhu, mosty musia byť aj prioritou štátu. Preto očakávame systémovú podporu a stabilné zdroje, pretože bezpečná doprava, dopravná infraštruktúra nemôže byť ponechaná len na možnosti samospráv.
1: Pre zlý stav dnes uzavreli pre nákladnú dopravu napríklad aj most, ktorý vedie z hlavnej cesty 1/9 na starú cestu na hornom konci v Handlovej v Trenčianskom kraji. Dôvodom je jeho zhoršujúci sa technický stav. Mesto predpokladá, že v krátkom čase pristúpi aj k jeho úplnej uzávere a vytýčeniu obchádzkovej trasy. O oprave a prípadnej úplnej uzávere bude mesto verejnosť informovať. V obci Málinec pri Poltári spustili rozsiahly projekt, ktorý sa týka zlepšenia školskej infraštruktúry. Tamojšiu základnú školu navštevuje asi 120 žiakov. Investícia sa pohybuje v 100 000 eur. Pokračuje starosta Málinca Igor Lacko.
3: Prebieha rekonstrukcia telocvične s jedálňou, kde dojde k výmene svietidiel, budú namontované nové žalúzie, komplet zateplenie bude budovy a plus bude namontovaná fotovoltaika. Takže toto je taký veľký projekt v hodnote 330 000, čiže to je na tento rok a bežné údržby robíme.
1: V Dolnej Trnávke v okrese Žiar nad Hronom pribudla nová krížová cesta. Požehnali ju ešte pred Veľkou nocou. Pútnické miesto vzniklo vďaka finančným darom veriacich a práci dobrovoľníkov. Nachádza sa v nenáročnom teréne prístupnom aj pre starších ľudí. Jednotlivé zastavenia tvoria kamenné prvky doplnené o umelecké kovové vyobrazenia. Starostka Kristýna Kupcová.
4: Je to aj vlastne také atypické miesto, ako keby taký kruh, pekné miesto v prírode. Pôvodne sme rozmýšľali, že urobíme tie zastavenia z dreva, ale nakoniec sme sa rozhodli pre kameň, pretože je trvácnejší. Sú to kamene z riolitu, pretože je to kameň z tohto okolia.
1: Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň veľmi teplo, denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase z Čace do Žiliny, stratíte tam asi 20 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Pekné popoludne vám želáme, milí priatelia. Dnes je Medzinárodný deň hasičov, to už isto z nášho vysielania viete. Ale okrem toho máme aj iné spomienky. Tento deň v roku 1895 sa narodil v Turčianskych Tepliciach maliar, grafik a ilustrátor, jeden z hlavných predstaviteľov slovenskej výtvarnej moderny Mikuláš Galanda. No a v tento deň v roku 1919 pri prílete na letisko neďaleko Ivanky pri Dunaji havarovalo lietadlo, v ktorom zahynul vtedajší minister vojny československej vlády Milan Rastislav Štefánik. My zostaneme pri tých hasičoch. Mnohí chlapci, keď boli malí alebo keď sú malí, tak chcú byť hasičmi a my sa pýtame, čím ste chceli byť vy. Napíšte nám to na náš WhatsApp 0919 248 200. O chvíľu sa pozrieme vo vysielaní, ako nový stavebný zákon prináša problémy a takisto chaos. No a vrátime sa aj k víkendovej téme a to je ryžovanie zlata. A čo sa týka hudby, tak vám vieme sľúbiť aj takéto pesničky. We're

0: Ja však nie som romantik.
1: Rádio Regina Stret.
0: Práve dievča vie sa správne mýliť. Správne dievča, tých je viac.
1: Radosť počúvať.

0: Katie Tunstall, škótska speváčka a jej hit Suddenly I See je z roku 2004 a vy ste ho počúvali v rádiu Regina Stret. Komplikácie a chaos. Nový stavebný zákon priniesol na miesto zjednodušenia problémy. Aj po roku účinnosti nových stavebných pravidiel upozorňujú na nedostatky nielen stavebníci a firmy, ale aj obecné stavebné úrady. Ľudia sa sťažujú na väčšiu byrokraciu a predražené povolenia, obce na nedostatok pracovníkov. Patová situácia nastala aj v obci Svrčinovec na Kysuciach. Tam nahrávala Zdenka Prilepková.
1: Podľa starostky Svrčinovca Renáty Majchrákovej je problémom nielen deravý novelizovaný stavebný zákon, ale aj nedostatok odborných pracovníkov na stavebnom úrade. Bez nich sa vraj samosprávy nepohnú.
2: Ľudia sa celkom teda tešili, že ten nový stavebný zákon im umožní rýchlejšie stavať. Žiaľ, realita bola taká, že ľudia, ktorí prišli riešiť stavebný zámer, tak nevedeli ani poriadne vypísať tú žiadosť. Následne prišlo teda dokladovať veci a v závere platiť poplatok, ten je zvýšený 6-násobne. Takže tí ľudia, ktorí chceli stavať, ja myslím si, že to bude rýchlo, jednoducho, boli veľmi sklamaní a samozrejme všetko to, čo sa niekde schváli, dopadá na hlavu obce. Ja som bola úplne v patovej situácii, že som mala podané žiadosti na stavebné povolenie a tým, že pracovnička, ktorá u mňa bola, odišla na iný spoločný stavebný úrad, ja som zostala bez stavebného úradu. Vždy to končí na tom stavebnom úrade na tej obci a ten stavebný úrad je tak odborný a dôležitý, že to nemôže robiť hocikto a my to nevieme zabezpečiť.
1: Svrčinovčan Roman Beňuš, ktorý v obci stavia svoj dom, je zároveň aj majiteľom stavebnej firmy. Podľa neho si bežní stavebníci nevedia poradiť s byrokraciou, ktorá po zmene stavebného zákona nastala.
3: Ľudia sa obávajú hlavne tých papierovačiek, ktoré sa snažíme vybaviť, niektorých prípadov aj za nich, lebo pre obyčajného človeka je to naozaj veľké susto. Tento dom sme stavali nejakých 10 mesiacov, 11 a za tú dobu v dnešnej dobe pomalu neviete vybaviť ani stavebné konanie. Hej. Takže dlhšie trvajú papierovačky ako celková výstavba.
1: Nový zákon sľuboval zjednodušenie legislatívy najmä pri malých stavbách do 50 metrov štvorcových. Podľa obyvateľa Svrčinovca Miroslava Štefaníka zmena nenastala. Práve naopak.
4: Momentálne pracujem na prestavbe žumpy, ktorá ako nevyhovuje za tie roky, dávam podľa zákona takú, akú mám dať, no ale je to zas nákladné všetko. Sľubovali, že budú ako do 50 metrov, že to bude jednoduchšie, ale nie je to pravda, je to zložitejšie. Plno papierov a predražené, to je drahé, to je strašné a veľa je tam takých, akože chcete, neviete, neprehľadné to je. Mali by vychytať asi tie muchy a spraviť to jednoduchšie pre občanov. Až prídu na úrad a vybavia všetko a nekomplikujú si život ako drobnými vecami, ktoré potrebujú pre bežný život, keď tu chcú bývať, žiť.
1: Ministerstvo dopravy avizovalo ďalšie zmeny, ktoré by mali novelizovaný stavebný zákon vylepšiť. Podľa starostky Svrčinovca by obce privítali, aby sa zjednodušil nielen proces povoľovania drobných stavieb, ale aby sa mohli promptnejšie zaškoľovať pracovníci stavebných úradov. Opäť starostka Renáta Majchráková.
2: Ja by som očakávala, že ten nový zákon bude riešiť aj to, že nie v januári sa nás bude niekto pýtať, či máme a koho máme, alebo ako sme na tom, ale mne v decembri povie, že patríš tam a tam, lebo ja si toho zamestnanca neviem nájsť, neviem si ho zaplatiť a ako vidíte, nemôžem si ho dať ani vyškodiť. Bol to najhorší rok môjho života.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
6: Povedali mnohí, že vraj pôjdu s nami a teraz si budú v kútoch so smrčkami.

0: 13 hodín 22 minút počúvate Rádio Regina Stred. Prajeme pekné popoludne. V Hodruších Hámroch, v Štiavnických vrchoch, typických pre baníctvo, sa v sobotu stretla takmer stovka zlatokopov. Prišli otvoriť novú sezónu v ryžovaní zlata a zasúťažiť si v súťaži Zlata Hodruša. Na otváranie klajmov sa bol pozrieť aj redaktor Radoslav Haring. O podrobnostiach súťaže hovoril s jej organizátorom Richardom Kaňom mladším.
1: Toto je súťaž, na ktorej sa odomykali klejmy po zime. V oficiálnej časti každý zlatokop dostane vedro s pieskom, do ktorého je mu umelo naočkovaný určitý počet zlatiniek. Ten zlatokop nevie koľko. Hryžuje sa na čas a za každú stratenú zlatinku je penalizácia 3 minúty. S lepším časom sa postupuje do ďalšieho kola, prípadne vo finále sa vyhráva, s horším časom sa vypadáva.
2: Malí aj veľkí zlatokopy, nie len zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska, Poľska a Talianska, prišli po zime do Hodruše ryžovať zlato. Takmer 8 hodín sa v typickom prostredí Hodružskej doliny pred bývalou baňou Starovšech svätých snažili vyryžovať čo najviac zlata. Okrem štandardných súťaží v ryžovaní s kanadskou a čínskou panvicou, organizátori pre spestrenie pripravili aj úplne novú disciplínu, vysvetľuje Richard Kaňa.
1: Ide tam o to, že tým zlatokopom počas dňa nejaké to zlato ušlo. Táto súťaž sa volá mrchožrúti, lebo proste ožierajú mršiny to, čo tam zostalo. Majú za úlohu ten štrk, ktorý zostal v klejmoch, ešte raz prerižovať, nájsť tie zlatinky, ktoré ostatným ušli. A víťazom bude ten, kto nájde viac. Majú na to 30 minút.
2: V klasických súťažiach mali na ryžovanie len polovičný čas. Súťažiaci boli navyše rozdelení do kategórií podľa toho, s čím ryžovali a samozrejme aj podľa veku. V kategórii juniorov sa prekvapenie nekonalo. Do súťaže sa totiž prihlásila najmladšia vicemajsterka sveta, 15-ročná Sofia Adamcová z Kremnice, ktorá ryžuje od svojich 6 rokov. Aj tu potvrdila svoju formu a skončila na prvom mieste.
3: Tak dneska sa mi darilo, našťastie super. Vyhrala som prvé miesto v junioroch a tretie miesto v Kanade, čo bola moja prvá vlastne medaila v Kanade práve. Kedy si sa na nej ryžovala na Klondajku, takže je o mnoho ťažšia. Inak sa na nej ryžuje ako na ostatných, takže na každú potrebujeme inakšiu prax a inak.
2: V kategórii profi ženy vyryžovala v sobotu najviac zlatiniek v najkračom čase Jana Kováčová-Stajová.
4: Tak som veľmi rada, že som to vyhrala, lebo v zvyšných dvoch panviciach sa mi úplne nedarilo, ale je to super.
5: No aký ste mali súperov, no boli horší tentokrát, ale...
4: Tak akože mala som veľmi silných súperov, mala som dve majsterky sveta a porazila som ich. No my sa tak pravidelne porážame navzájom, takže je toho viacej.
2: U mužov si víťazstvo pripísal František Kufer, dlhoročný prezident Asociácie zlatokopov.
6: Minulý rok sme mali jedného zlatokopa, ktorý bol lepší ako ja, ale tento rok začínam dobre. Ako to skončí koncom roka, to ešte neviem. Máme tých vyraďovacích súťaží viacej, takže uvidíme, aký bude vývoj priebehu roka.
2: Klejmy sa teda po zime opäť otvorili a zlatokopov čaká bohatá sezóna súťaží. Tá najbližšia je už o 2 týždne v Poľsku na pohári Sudetov v Zlotórii.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Jeho mama hrala prvú flautu v Košickej filharmónii, on si zamiloval husle. Vyštudoval konzervatórium a už ako 25-ročný sa stal koncertným majstrom štátnej filharmónie Košice. Jeho talent však presiahol hru na husliach a stal sa dirigentom.
2: Ja stále vlastne robím proste to, čo milujem a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne.
1: Maroša Potokára vám predstaví Viera Ihnátová. Dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: O pol druhej sa ideme pozrieť na dopravnú situáciu. Nehoda je v Liptovskom Hrádku na hlavnom ťahu v kruhovom objazde. Premávka sa tam spomaľuje. 30-minútová kolóna je na trase z Čace do Žiliny. Ak viete viac, tak nám volajte bezplatne. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: Marek, keď bol malý, chcel byť učiteľom, dnes je z neho kauč a influencer. Mária nám napísala, že ako každá dievča chcela byť princeznou, ale neskôr pracovala celý život v škôlke. Milan napísal, že toho bolo veľmi veľa a zároveň nič, teda vždy niečo iné, čím chcel byť, ale vždy vedel, že bude robiť niečo s elektrinou. A ako to bolo u vás? Napíšte nám, dnes je Medzinárodný deň hasičov a preto sa pýtame, čím ste chceli byť, keď ste boli malí. Dajte nám vedieť.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Silvia Hofmanová dnes ráno s hasičmi oslavila Medzinárodný deň hasičov, ktorých patrónom je Svätý Florián. Konkrétne bola v meste Liptovský Hrádok a vrátime sa k tomu, ako to tam ráno vyzeralo.
1: Vyzerá to veľmi impozantne. Ak nás teraz počúva niekto v okolitých panelákoch a pozrie sa von z okna, tak uvidí krásne vyblískané hasičské autá v jednom rade. No a už sa tu očakávajú deti, ale zatiaľ sú tu teda organizátori, hasiči a ja som pri aute dobrovoľného požiarneho zboru

0: z Východnej a mám pri sebe aj ich šéfa Romana Duriša. A teraz povedzte, pán Duriš, ako dlho ste to auto leštili na dnes?
1: Toto auto sme leštili nie dlho, pretože leštenie tohto auta je po každom výjazde alebo pred každou takou akciou, ktorá si to vyžaduje.
0: No a teraz sa pozerám, a nie len na vás, ale aj na vašich kolegov. Máte krásne uniformy, ako keby ste ich vybrali teraz z vrecuška, kde ste ich mali odložené ako nové. Takže nové?
1: Áno, sú to nové uniformy zakúpené ešte z minuloročnej dotácie a tieto nové uniformy sú vlastne používané na lesné požiare.
0: Takže máte iné uniformy, respektíve iné oblečenie, keď hasíte v lese a iné, keď hasíte, čo ja viem, v nejakej budove?
1: Áno, potom sú ešte ťažké zásahové obleky, ktoré máme takisto v zbore, ale tie používame pri iných výjazdoch ako pri lesných požiaroch.
0: A pri lesných je to jednoduchšie alebo ľahšie to máte na sebe?
1: V prvom rade je to tenšie. Je to tenšie, čiže človek sa v tom až tak nespotí a je to aj ľahšie na váhu.
0: Keď sem prídu dnes deti alebo teda verejnosť, však môže prísť ktokoľvek, tak čo bude vašou úlohou? Čo im vy budete hovoriť?
1: Úlohou nášho zboru je vlastne, máme tu pristavenú našu techniku Tatra 815, budeme deťom ukazovať vybavenie, ktoré je v tom aute a ktoré veci sa na čo používajú.
0: No a teraz už prechádzam k predsedovi územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Liptovskom Mikuláši Miroslavovi Dzurekovi. Tak povedzte, aký program tu bude?
2: Takže program je pripravený najmä pre deti. Samozrejme pre tie prvé deti alebo tie prvý stupeň a škôlkarov máme pripravené najmä také súťažné formu a tak. Pre tie staršie je to už skôr len o tej ukážke, pretože tie už nemajú veľký záujem súťažiť. Mala by prísť aj technika z HZZ a ukázať vlastne nejaké ukážky, ktoré majú pripravené takisto pre deti väčšinou. Veľmi radi privítame tu nielen deti, ale aj ich rodičov alebo ľudí, ktorí bývajú tu nak blízko, nech sa prídu pozrieť, čo tí hasiči majú a čo s tým dokážu, pretože tie ukážky aj tie súťaže sú pripravené na to, čo vlastne potom reálne zažívajú aj hasiči v nejakých situáciách.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku, začínam od seba,

0: 13:50, počúvate Rádio Regina Stret. Máme 1. májový týždeň, ale v našej zdravotníckej rubrike si pripomenieme Európsky imunizačný týždeň, ktorý sa každoročne organizuje koncom apríla.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko.
2: Predchádzať, chrániť, očkovať, to je hlavné posolstvo každoročnej kampane Európskeho imunizačného týždňa, hovorí epidemiologička Mária Audičová z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
3: Cieľom je viac upozorniť širokú verejnosť na to, aké dôležité je očkovanie, akú úlohu zohralo v ochrane zdravia verejnosti, koľko ľudských životov bolo zachránených očkovaním. A treba si to uvedomovať aj v čase, keď nie je nejaká kritická situácia vo výskyte, aj keď musíme povedať a pripomenúť, že niektoré choroby sa nám tu vracajú a máme bohužiaľ aj také ochorenia, o ktorých sme už predpokladali, že ich budeme mať len v učebniciach.
2: K takýmto ochoreniam patrí napríklad čierny kašeľ a záškrt. Odborníci upozorňujú, že v niektorých slovenských regiónoch klesá úroveň zaočkovanosti pri niektorých povinných očkovaniach pod 95% hranicu. Práve tá zabezpečuje kolektívnu imunitu.
3: Niektoré od tie očkovania dokonca aj celoslovensky tým pádom klesli pod 95%. Sú to najmä očkovania proti osýpkám, ružienke a mumpsu alebo parotitíde. Sú kraje, kde je tá zaočkovanosť naozaj nižšia, a to je práve Trenčiansky kraj, Bratislavský, Košický kraj. V niektorých druhoch očkovania aj niektoré iné kraje.
2: Vďaka očkovaniu sme v Európe takmer úplne vymazali choroby ako detská obrna či pravé kiahne.
3: Sme nezaznamenali žiaden prípad ochorenia na detskú obrnu už naozaj 70 rokov. Je to obrovský úspech. Toto treba zdôrazňovať. Nemôžeme prestať očkovať, aj keď nemáme výskyt ochorení, nakoľko toto ochorenie sa vyskytuje ešte v niektorých krajinách sveta a ten zános pri tom pohybe obyvateľstva, aký je dnes, je veľmi reálny.
2: Podobné je to v prípade rubeoly.
3: Samotné ochorenie nie je veľmi závažné, ale jeho následky, keď ho prekoná tehotná žena v prvom trimestri, je veľmi závažné a my na Slovensku sme 25 rokov žiaden prípad ochorenia nezaznamenali. Nie všetky krajiny sa tým môžu pochváliť, takže toto u nás na Slovensku sa pekne darí.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko.

0: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
5: Rádio Regina Stret.
6: Mám vás stále zapnutý dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to preto.
7: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
5: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: V Uhorskej vsi na Liptovej je od dnes uzavretý frekventovaný most ponad rieku Váh. Projekt Prosím si knižku, ktorý podporuje čítanie detí, bude v Martine pokračovať. Zajtra opäť veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Profesionálni hasiči aktuálne z Čadce zasahujú pri lesnom požiari v katastri obce Raková v okrese Čadca. Požiar bol ohlásený v lokalite Sihelník. Na miesto požiaru vyslali 11 hasičov z hasičskej stanice v Čadci s 8 kusmi techniky. V Uhorskej vsi na Liptovej je od dnes uzavretý frekventovaný most ponad rieku Váh. Vediením frekventovaná cesta 3. triedy do Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku či Liptovského Jána. Most je dlhodobo v havarijnom stave a jeho správca Žilinský samosprávny kraj pristupuje ku komplexnej oprave. Úplným uzavretím mosta čakajú vodičov výraznejšie obmedzenia. Starosta Vladimír Multáň.
9: Je to jediná prístupová cesta z cesty číslo 1/18. Jediná prístupová cesta pre občanov spojnutých obcí bude len po diaľnici. Vieme sa dostať výjazdami na smer Liptovský Mikuláš a smer Liptovský Hrádok. Problém budú mať občania, ktorí pravidelne dochádzajú za prácou do Liptovského Hrádku, nakoľko zjazd zo smeru Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš nie je v tejto križovatke vybudovaný.
8: Jediná prístupová cesta pre občanov z týchto obcí bude možná len po diaľnici D1. Vodiči musia zájsť až na kruhový objazd do Liptovského Mikuláša, tam sa otočiť a zísť na zjazde v Liptovskom Jáne, čo je obchádzka 10 kilometrov. Obchádzka cez diaľnicu D1 bude bezplatná, opäť starosta Vladimír Multáň.
9: Autobusové spoje budú prevažne riešené po diaľnici, iba spoje, ranný spoj a pobedný spoj, ktorý zabezpečuje dopravu detí do základnej školy. Jedná sa o deti z obcí Beňadíková, Potúreň, Uhorská Ves. Bude zabezpečený po ceste 1/18, kde zájde do obce Potúreň a tam deti vystúpia z autobusu, prejdú po uzatvorenom moste, nastúpia do ďalšieho autobusu, ktorý ich zavezie do školy v Liptovskom Jáne.
8: Predpokladaná dĺžka rekonštrukcie mosta je 8 mesiacov. Žilinská župa bude opravu mosta financovať zo zdrojov Európskej únie. Predpokladané náklady sú 1 milión 170 tisíc eur. Projekt s názvom Prosím si knižku, ktorý podporuje čítanie detí už od narodenia, bude v Martine pokračovať aj v ďalších rokoch. Zástupcovia mesta a občianskeho združenia Krajina čitateľov dnes podpísali memorandum o dlhodobej spolupráci. Mesto sa tak zaviazalo projekt ďalej rozvíjať a systematicky podporovať čitateľskú gramotnosť najmenších. Primátor Jan Danko.
10: Podpis memoranda vnímam ako dôležitý krok k tomu, aby sa z projektu Prosím si knižku stala stabilná súčasť života v našom meste. Chceme podporovať rodiny od prvých chvíľ a ukázať, že kniha patrí do života dieťaťa od jeho narodenia.
8: Viktória Marcinová z občianskeho združenia Krajina čitateľov ocenila, že Martinská radnica v dnešnom náročnom svete vyjadruje ochotu stať sa jedným z aktívnych podporovateľov čítania detí.
11: Sme veľmi radi, že mesto Martin v tomto dnešnom náročnom svete vyjadruje ochotu stať sa jedným z aktívnych podporovateľov čítania detí a veríme, že tým otvára dvere aj iným mestám, pre ktoré je čítanie podobne dôležité a takisto ho vnímajú ako súčasť zdravého vývinu dieťaťa.
8: Projekt má ambíciu sa ďalej rozširovať. Do budúcnosti sa počíta s jeho rozvojom prostredníctvom pediatrov, knižníc a sociálnych pracovníkov. Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň veľmi teplo, denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
5: Zelená vlna.
8: Kolóna je na trase z Čace do Žiliny, postojíte si tam asi pol hodinu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: 14 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
12: Viete, koľko eur by ste zarobili, keby vám platili za domáce práce? Povieme si to o chvíľu v ekonomickej abecede. A možno ste ako mali chceli byť bankári či pracovať s peniazmi. Dnes je deň hasičov a preto sa pýtame, čím ste chceli byť ako mali alebo keď ste boli mali. A ako to s vami teda dopadlo? Píšte nám na WhatsApp 0919 248 200. Vladimíra napísala, že ako mala chcela byť husiarka po vzore rozprávky, pretože dúfala, že si ju vyberie kráľ. A neskôr sa chcela stať učiteľkou. Eva sa chcela stať maliarkou, lebo rada tvorí a dnes pracuje ako zdravotná sestra. Ako ste na tom vy? Dajte nám vedieť. My vám k tomu všetkému aj dobre zahráme.

0: 14 hodín, 12 minút, počúvate Reginu Stret a viete, koľko eur by ste zarobili, keby vám platili za domáce práce? Presné číslo ukázal prieskum Univerzity Mateja Bela.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Na manažment domácnosti, napríklad varenie, starostlivosť o deti, domácich miláčikov, upratovanie a iné domáce práce sa zameral dotazníkový prieskum, ktorý uskutočnila cez svojich študentov katedra ekonómie Univerzity Mateja Bela. Takmer 1000 respondentov odpovedalo na rôzne otázky a o zisteniach sa porozprávame s doktorom Janom Kolárom zo spomínanej katedry.
3: Tú doménu v rámci aktivít neplatenej práce predstavujú najmä ženy, to znamená z pohľadu dĺžky neplatenej práce je pri tých činnostiach najmä tá ženská ruka, ale sú činnosti v domácnosti, ktoré sú skôr typickejšie ako mužské práce a bavíme sa najmä o údržbe, oprave.
2: No a teraz by si to mohli aj naše poslucháčky, ale aj poslucháči prepočítať, koľko času trávia pri príprave jedla, pri upratovaní, pri varení.
3: Takže ak sa pozrieme na naše čísla, naše dáta, takže priemerný respondent alebo priemerný Slovák za týždeň vykoná 29 hodín neplatenej práce s tým, že táto hodnota je vyššia u žien a táto hodnota tá je nižšia u mužov. Takže priemerne to vychádza zhruba do 30 hodín. Ak to premeníme na nejaký pracovný úväzok, to znamená na nejaký pracovný týždeň 40 hodinový, tak je to taký ekvivalent 0,75 úväzku, čo je celkom dosť. Takže je pravdou, keď sa niekedy povie, že ženy doma čaká druhá šichta, ja to môžem našimi dátami potvrdiť, je to tak.
2: Vy ste to aj prepočítali na peniaze?
3: My sme prepočítali tú hodnotu neplatenej práce, ktorú ten priemerný Slovák zabezpečí v domácnosti a vychádza to tak, že týždenne zhruba jednotlivec vykoná neplatenú prácu v hodnote viac ako 150 eur, mesačne je to na úrovni viac ako 600 eur a taká ročná hodnota neplatenej práce priemerného Slováka je viac ako 8000 eur, čo si myslím, že je čiastka, ktorá je celkom fajn a tej domácnosti jednoznačne pomáha ušetriť peňažné prostriedky.
2: Môžeme to dať doma vyfakturovať partnerke, partnerovi, alebo rodičovi, alebo deťom. V každom prípade vnímame to ako spravodlivé, takéto rozdelenie.
3: Jednou zo zaujímavostí je, že 40% respondentov považuje rozdelenie neplatených prác za spravodlivé. To znamená, že členovia v domácnosti sa vedia dohodnúť, kto ktorú činnosť zabezpečí. Tretina respondentov sa vyjadrila skôr nespokojne. To znamená, že rozdelenie neplatených prác vnímajú skôr v neprospech žien. To znamená, ženy sa nám ukázali ako tie, ktoré sú nespokojnejšie a to nám vlastne potvrdzuje to, že je to na ich pleciach, na ich bremenách. Ale zároveň, keď sa to pozerám celkovo, tak je to skôr v tých domácnostiach lepšie ako horšie.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda. Jemná.

Dnešný 4. mája je Medzinárodný deň hasičov a preto tu máme niekoľko zaujímavostí. Prvé organizované hasičské zbory vznikli už v staroveku. Napríklad v starovekom Ríme existovali jednotky, ktoré bojovali s požiarmi a zároveň udržiavali poriadok v meste. Moderné hasičské zbory sa začali formovať po veľkých katastrofách, ako bol veľký požiar Londýna, ktorý zničil veľkú časť mesta a ukázal potrebu organizovanej ochrany. Prvá profesionálna hasička sa objavila v 19. storočí, no ženy sa do tejto profesie vo väčšom počte zapojili až v 20. storočí. Dalmatínci boli historicky využívaní hasičmi, sprevádzali koče s vodou a pomáhali udržiavať poriadok medzi koňmi. Preto sú dodnes Dalmatínci symbolmi hasičov. My všetkých hasičov pozdravujeme v ich medzinárodný deň a posielame im nasledujúcu pesničku.

0: 14:29, to je pohľad na hodinky a ideme sa pozrieť na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Kolóna sa tvorí na trase zo Žiliny do Rajca, takisto stojíte aj na trase z Čace do Žiliny, tam stojíte 20 minút a v opačnom smere zo Žiliny do Čace až pol hodinu. Na diaľnici R1 pred Zvolenom sa na ceste nachádzajú rúry, zvýšte tam opatrnosť. Dávajte si na cestách pozor, prajme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stre.

0: Pavol Hamel, Prúdy a pod nájom. Počúvali ste ho v Rádiu Regina Stret.
1: Tipy na voľný čas.
0: Tipy na voľný čas dnes večer. V Banskej Bystrici v Cikrovej Sieni v Radnici bude dnes o 18.00 koncert Akademického orchestra Fakulty muzických umení Akadémie umení. Ponúkne program z diel významných svetových skladateľov, ako sú Sergej Prokofiev, Ludwig van Beethoven či Richard Strauss. Aj druhá dnešná pozvánka je do Banskej Bystrice. V divadle Akadémie umení uvedú hru Monológ nespokojnej. Je to spoveď jednej ženy, ktorá je len jednou z mnohých. Ak máte pocit, že sa vás jej problémy netýkajú, možno by ste sa mali zamyslieť. Predstavenie sa začína o 18.30.
1: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Stručné.
1: Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Na Slovensku ním trpí približne 20 000 ľudí, pričom toto chronické ochorenie postihuje čoraz viac obyvateľov. Podľa údajov bude ochorenie v populácii narastať. V rozhovore s pacientkou trpiacou Parkinsonovou chorobou

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia. Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zjazd z diaľnice D1 za tunelom Višňové priamo do Vrútok zatiaľ nebude možný. Zberateľovi vzácnych minerálov zafírov sa podarilo nájsť ďalší unikát. Zajtra opäť veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Motoristi zatiaľ nebudú môcť schádzať z diaľnice D1 za tunelom Višňové priamo do Vrútok. Zjazd zostáva uzavretý aj po zimnom období, keďže jeho otvorenie neodporúča riziková analýza. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na možné riziko nehôd pri vysokej intenzite dopravy. Doplňa generálny riaditeľ spoločnosti Filip Macháček.
2: Priemerne tam jazdí 23 tisíc vozidel denne, takže tá intenzita je naozaj enormná a z tohto pohľadu to asi nahráva tomu, ako je to urobené dnes. Ak tá diskusia sa znova oživí, tak my budeme sa aj zúčastňovať, ale to musia rozhodnúť cestný správny orgán a aj polícia sa k tomu vyjadrovať bez bezpečnostné zložky.
1: Zberný dvor na Podtatranského ulici v Liptovskom Mikuláši je po modernizácii opäť otvorený a obyvatelia ho môžu od dnes využívať bez obmedzení. Cieľom projektu je zvýšiť mieru zhodnocovania komunálnych odpadov a znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládky. Primátor Jan Blcháč uviedol, že samospráva peniaze získala z programu Slovensko.
3: Po stavebnej stránke je už tento dvor pripravený komplet a čakáme ešte na nejaké stroje, ktoré by mali v krátkej dobe prísť na manipuláciu s týmto odpadom, ale podstatné je, že od dnes môžu naši obyvatelia tento zberný dvor opäť využívať. Celková čiastka bola kdesi okolo 500 000 eur. Boli to peniaze, ktoré sme získali z projektu na základe výzvy, ktoré sme boli úspešní.
1: Modernizácia zberného dvora prebiehala v dvoch etapách, ktoré zahŕňali obnovu hlavnej plochy areálu a jeho zázemia. Súčasťou projektu je aj nová technika na zvoz, manipuláciu a nakladanie s vytriedeným odpadom. Riaditeľ verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš Martin Kugel.
4: Ďalšou časťou prác bolo úprava garážových dverí, ktoré sme museli zo spodku skracovať a opravovať vjazdy tak, aby autá mohli z zberného dvora rovno vojsť do garáži. Ďalšou časťou stavebnou, ktorá sa tu zrealizovala, bola oprava strechy. Bola to výmena ešte starej časti eternitovej strechy, ktorá je teraz na novo oplechovaná. Na zbernom dvore nás čakajú ešte ďalšie práce.
1: Národná diaľničná spoločnosť opravila na rýchlostnej ceste R1 medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom most aj vozovku. Práce sa týkali úseku pri Hronskej Breznici, kde na moste prebehla sanácia Ríms a na približne 5 kilometroch pribudol nový mikrokoberec. Táto úprava zvyšuje drsnosť vozovky a pomáha vyrovnávať drobné nerovnosti. Opravy už ukončili a úsek je aktuálne bez dopravných obmedzení. Už pomerne známemu zberateľovi vzácnych minerálov zafírov Ladislavovi Oravcovi z Filiakova sa podarilo nájsť ďalší unikát. V lome za obcou Gemerský Jablonec objavil v sopečnej hornine bazalt, drahokam s názvom Záhnida. Ide o vôbec prvý takýto objav na Slovensku, pokračuje amatérsky minerálok Ladislav Oravec.
5: To bola len zhoda náhod, vyšiel som ako zvyčajne, že si kúsok zaťukám, vravím, idem na zafíry, na zirkóny a medzi tým sa mi podarilo nájsť túto záhnedu. Som veľmi rád z tohto nálezu, lebo našu krajinu zasa posúva v týchto mineralogických veciach ďalej.
1: Výnimočnosť nálezu potvrdilo prostredníctvom svojich špecialistov Mineralogické múzeum na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň veľmi teplo. Denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu. Po vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase zo Žiliny do Rajca a na trase z Čace do Žiliny. Pozor si dajte na diaľnici R1 pred Zvolenom. Na ceste sa nachádzajú rúry. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Z Horehronia, Podpoliania či z Hontu prišli počas víkendu do Veľkého Krtíša folkloristi, speváci, ale aj heligonkári. V kultúrnom dome sa konalo krajské kolo celoštátnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka.
7: Ten Banskobystrický kraj je vždy taký silný na kvalitu, samozrejme aj na kvantitu, čiže ja som veľmi šťastná, že robím presne toto kolo, kde máme vždy bohatú účasť.
6: Takže bolo z čoho vyberať a o tom, ako to dopadlo, si povieme o pár minút. No a záhradkárov potešíme, dáme vám recept na to, ako si vyrobiť biopostrek proti voškám. Majte príjemné popoludnie, dnes sú vo vašej dobrej spoločnosti v Rádiu Regina Stred Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.

0: Počúvate Rádio Regina. Predpoveď počasia.
1: Na úvod pohľad na hodinky 15 hodín 11 minút, no a teraz aj pohľad na počasie spolu s Janou Čerbovou. Prajem pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie a ja prajem.
1: Tak to sa hovorí teraz predpoveď, však keď je tak krásne vonku, takže začneme tým aktuálnym počasím.
2: Áno, takže je slnečno, pofúkuje lokálne v tej hlavne západnej časti, ako treba v Žilinskom kraji, alebo v Trenčianskom kraji je aj lokálne juhozápadný až južný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu, ale najmä aktuálna teplota príjemná. V tých severných okresoch dosahuje teplotu väčšinou tých 22 až 25 a v tých južných až ojedinele do 27 stupňov.
1: Takže naozaj dalo by sa povedať už leto. Neviem, či môžem použiť toto slovíčko.
2: Teplota nad 25 stupňov je letná.
1: No tak úžasné.
2: Hovoríme o letnom dni.
1: Leto, ano. Asi sa menej naozaj tomu tešia poľnohospodári, farmári, ale o tom potom, čo nás čaká, aký bude útorok.
2: Áno, takže aktuálne očakávame v noci málo oblačnosti, jasno, ale malá oblačnosť. Nočná teplota poklesne na 7 až plus 1 stupeň miestami, najmä v tej západnej časti regiónu a v svahových polohách na 13 až 7 stupňov a k tomu slabý vietor. Treba ešte stále počítať v nížinách aj s prízemným mrazom v ranných hodinách, no a po väčšinu územia aj vlastne slabý vietor.
1: A zajtra v utorok?
2: Cez deň slnečno, miestami zväčšená oblačnosť bez rážok, denná teplota podobná ako dnes, 23 až 27 stupňov, na juhu to môže byť ešte vyššie, na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov, čo je tiež teplo na to ročné obdobie. Postupne sa rozfúka na väčšine územia južný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, v nárazok na severe to môže byť o čosi silnejší a v dopoľnejších hodinách aj ešte treba počítať prechodne v tých vysokých polohách s výchrycou.
1: Stále ste nepoužili slovo dážď, alebo že by malo pršať, tak zmení sa to v tých ďalších dňoch?
2: Áno, postupne sa zmení, i keď to pôjde tak ozaj postupne. V stredu očakávame zrážky v denných hodinách miestami, hlavne v horských oblastiach. A to hlavne napríklad vyzerá to tak zatiaľ, že stredné Slovensko mohlo by dostať viac zrážok ohľadne plochy ako ostatné územie. Bude ešte stále teplo, 22 až 27 stupňov, na severe miestami okolo 20. Spomínané zrážky hlavne v denných hodinách, a to prehánky, ojedine aj búrky. A každý vie, že pri tej prehánke alebo búrkach môže byť rozmanité alebo rôzne uhrný zrážok. Na jednej strane mesta môže byť 5-6, na druhej až 15 mm zrážok, alebo aj vlastne preletí v úvodzovkách tá búrka a nezaznamenáme žiadne zrážky. Vo štvrtok opäť zrážky hlavne v denných hodinách, čiže sú to vývoj kopovitej oblačnosti a miestami prehánky, ojedine búrky. Už teplota pôjde nižšie, 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. Tá druhá polovica bude poznamenaná viacej oblačnosťou a miestami, zrážkami, hlavne prehánkami. Takže čo sa týka množstva alebo úhrnov, bude dosť rozmanité.
1: Tak a to všetko si samozrejme povieme v našom vysielaní v tých ďalších dňoch. V každom prípade ďakujeme veľmi pekne. Predpoveď nám povedala Jana Čerbová. Prajem ešte pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie.
1: Do počutia.
0: Jar s rádiom Regina Stred.
3: Kedy už konečne pokoj si dáme,

0: bol Karel Zich v Regine Stret a ideme na inú nôtu. Z Horehronia, Podpoľania či z Hontu prišli počas víkendu do Veľkého Krtíša folkloristi, speváci, ale aj heligonkári. V kultúrnom dome sa konalo krajské kolo celoštátnej postupovej prehliadky hudobného folkloru detí Vidiečanova Habovka. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom súťaže je Národné osvetové centrum a hlavným organizátorom je Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši. Atmosféru z podujatia zaznamenala Klaudia Urdová.
1: Organizátorom krajského kola súťažnej prehliadky Vidiečanovej Habovky je Hontiansko-Iperské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši. Pri mikrofóne mám metodičku pre folklór Maju Matiašovú.
2: Keď som bola s odbornou porotou, tak ma veľmi potešilo, keď viaceré z nich povedali, že ten Banskobystrický kraj je vždy taký silný na kvalitu, samozrejme aj na kvantitu. Čiže ja som veľmi šťastná, že robím presne toto kolo, kde máme vždy bohatú účasť, či už spevákov, speváckych skupín, aj solistov, inštrumentalistov. Trošku bolo menej ľudových hudieb, ale na druhej strane boli všetci naozaj kvalitní.

0: Anetka Kladivíková, ktorá prišla s heligónkou. Odkiaľ a prečo?
1: Z Hrušova, lebo proste mám tak zvyk, že som sa to proste naučila od brata. Ako trojročná som sa naučila prvú pesničku.
0: A to je tvoja vlastná heligónka?
1: Nie, to je školská.

0: Dievčenská spevácka skupina detského folklórneho súboru Ratolesť z Detvy. Pri mikrofóne už mám vedúcu Ivanku Golianovú.
1: My sa predstavili s priadkami, kde sme vlastne ukázali ľuďom, ako sa u nás spievalo, ako sa priadlo, ako sa schádzali žienky, ako vlastne tú tradíciu sme znázornili.
0: Koľko členov má detský folklórny súbor Ratolesť z Detvy?
1: Máme vyše 100 členov.
0: Marek Lukáč z Turovej. Ty si rozveselil sálu kultúrneho domu v Veľkom Krtíši. Vo svojom súťažnom čísle Nepôjdem do domu si nás zaviedol na Zaježovské lázy.
2: No keď sa mládenci schádzali pri harmonike a so spevom sa prechádzali po dedine.
0: Ty si vlastne súťažil v dvoch kategóriách, solista, instrumentalista a solista, spevák. Čo na to hovoríš, aké máš pocity?
2: Veľmi dobrý, teším sa riadne.
0: Predsednička poroty Alžbeta Lukáčová, krajské kolo Vidiečanovej Habovky vo Veľkom Krtíši. Bolo asi dosť silné, emotívne, krásne, plné folklóru.
3: Bola mimoriadne vyrovnaná úroveň, že o to ťažšie sme mali vlastne to rozhodovanie ako porota, že naozaj to zadeľovanie do pasiem bolo častokrát veľmi komplikované a bolo založené na detailoch vlastne, lebo sme sa v tejto súťaži, a to je ako pozitívna správa, dopracovali do fázy, že už nemusíme hodnotiť len, že či niekto zaspieva čisto, alebo či čisto zahrá nejakú pieseň, ale že my už môžeme riešiť niečo ako štýl.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Román Tomáša Hudáka Amerikáni je silným príbehom slovenských prisťahovalcov v Amerike. Autor vo svojom literárnom debute citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a pripomína, že identita sa rodí aj z odvahy postaviť sa za seba.
2: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnenie Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko.
1: Knihu Amerikáni vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Dve minúty pred pol štvrtou sa pozrieme aj na dopravnú situáciu. Kolóny vás trápia najmä na sever stredného Slovenska. 35 minút stojíte na trase zo Žiliny do Rajca. Takisto je kolóna na trase z Čace do Žiliny, ale aj v opačnom smere. No a kolóna sa tvorí tradične aj z Martina do Košian nad Turcom. Na ceste pred Muráňom smerom z Tisovca stojí pokazený kamión. Dávajte si tam pozor. Prajme vám pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: radosť počúvať.
1: Už viac si nenaladíš moje vlnobytie.
0: Rádio Regina Stret.

0: Z Registrat želáme pekné pondelkové popoludnie. Počuli ste už o nimbovom oleji. Je dôležitou zložkou v biopostrieku, ktorý si môžete vyrobiť doma a použiť ho v boji proti voškám v záhrade. Viac sa dozviete v dnešnej záhradkárskej rubrike.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme

0: vážiť v drogérii. Tento olej pochádza vlastne ako výťažok zo tropického stromu. Má účinky insekticídne a tiež účinkuje proti roztočom.
1: Ak by sme si teda chceli vytvoriť taký biologický postrek, v ktorom bude práve tento nimbový olej, čo budeme potrebovať?
0: Najlepšie si pripraviť na tento biopostrek podstatu vodu, ideálne nejakú dažďovú. Potom samotný nimbový olej, ktorého budeme potrebovať približne jednu čajovú lyžičku. A samozrejme budeme potrebovať aj nejaké zmáčadlo, nejaký jemný saponát.
1: Prečo sa dáva do tohto biologického postreku aj saponát?
0: Saponát nám spôsobuje to, že vlastne nám umožní rozpustiť ten olej vo vode a zároveň tento postrek je lepšie prilňavý na listy.
1: Potom si to dáme do nejakého rozprašovača a môžeme postriekať rastliny, ktoré sú postihnuté práve vožkami. Skúsme to možno konkretizovať, keď už je tam veľmi veľa tých vošiek, tak funguje to, alebo treba začať už, keď sa začínajú objavovať?
0: Optimálne je začať čím skôr. V ovocnej záhrade s voškami bojujeme od začiatku sezóny, od apríla až povedzme až do septembra. Ideálne je buď skoro ráno, alebo večer nepoužívať tieto postreky počas horúčav.
2: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: V ranom historickom kalendári budeme zajtra spomínať na martinskú rodáčku, ktorá účinkovala v rozhlasovom hereckom súbore v Bratislave a patrila aj k priekopníčkam televízneho dramatického vysielania Jelu Lukešovú.
1: Že ma ešte i dnes na ulici alebo niekde v obchode, skrátka tam, kde niečo prehovorím, oslovujú ľudia, že či som nečítala v rozhlase rozprávky pre deti. Musím povedať, že mi to padne veľmi dobre.
0: V rubrike Overené storočiami je pripravené príslovie z obce Kalinovo. Za lacné dvakrát zaplatíš.
2: Klient chce to najlacnejšie riešenie. Ono sa to samozrejme potom vráti. Má síce nízku cenu, ktorú platí, ale na druhej strane to krytie, ktoré v podstate si kúpil, tak je zase nízke alebo nepostačujúce.
0: Navštívime aj materské centrum Mami klub v Dolnom Kubíne, odkiaľ sa bude hlásiť naživo Janka Grajcierová. Zo štúdia Reginy Stred sa vám bude od 5. ráno hlásiť Peter Magurský.

0: 15 hodín 51 minút, aj dnes vám po 16. ponúkneme reláciu Zahrajte mi túto a scenár si dnes pripravila Mária Trstenská Trubíniová, ktorá už je v štúdiu a povie nám, o čom bude hovoriť. Vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Pôjdeme do Martina a predstavíme si aktuálnu výstavu v Etnografickom múzeu v Martine, ktorá sa týka tvorby textilnej dizajnerky Ľubice Poncik, ktorá je inšpirovaná práve ľudovou tvorbou a konkrétne výšivkami.
0: Takže o móde bude dnes reč.
1: Aj dobre. O móde a hlavne o tých výšivkách a o takom krásnom umení, ktoré je originálne, jemné a veľmi intenzívne zároveň.
0: Počúvajte po 16. hodine. Po dlhých rokoch strávených v zahraničí sa v nedeľu 4. mája 1919 talianského Gala Rate vypravil letecky na návrat do vlasti Milan Rastislav Štefánik. No a tento let, ako vieme, bol pre neho osudným. My sme to už spomínali dnes vo vysielaní a preto na záver opäť citát, dnes teda citát od generála Štefánika: pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti. Alebo ten najznámejší: veriť, milovať, pracovať. Dodnes sú motivujúce pre všetkých nás, čo poviete, milí priatelia. Majte krásne popoludnie, to vám želajú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.

0: spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hospodárska sociálna rada bez pripomienok schválila nový občiansky zákonník. Návrh ešte posúdi vláda a parlament. V obci Hrušov zasahujú hasiči, horí tam les. Zajtra opäť veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Hospodárska sociálna rada dnes bez pripomienok schválila nový občiansky zákonník. Zásadná vec podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska je, že zjednocujú zmluvné vzťahy.
2: Ruší sa záväzková časť v obchodnom zákonníku a celá sa presúva do občianskeho zákonníka, tak s dôsledkom čoho už nebudeme mať dve kupné zmluvy, dve zmluvy o dielo a tak ďalej, ale zjednocuje sa táto právna úprava do jedného jediného právneho predpisu. To znamená, už nebude v praxi potrebné najprv riešiť otázku, že podľa akého zákona mám postupovať, podľa toho, či som obchodník, alebo som fyzická osoba, alebo sa chcem dohodnúť na jednom alebo na druhom.
1: Materiál by mala v stredu prerokovať vláda. Minister dúfa, že aj tam prejde bez problémov a dostane sa následne aj na rokovanie do parlamentu. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga vyzval poslancov, aby nový občiansky zákonník dodatočne nemenili.
3: Toto je veľká legislatívna zmena, ktorá vplýva na celospoločenský život. Akékoľvek dodatky ku občianskému zákonníku, bez toho, aby sa zanalyzovali veľmi detailne, môžu narušiť to, čo bolo krvopotne niekoľko rokov pripravované. Takže veľká vďaka aj za vypočutie tohto môjho apelu.
1: Aktuálne hasiči opäť zasahujú, tentokrát v obci Hrušov v okrese Veľký Krtíš. Oheň zachvátil les na asi 4 hektároch. Z krajského riaditeľstva hasičov v Banskej Bystrici informuje Matúš Kondela.
4: Na mieste zasahuje 20 príslušníkov hasičského záchranného zboru s 10 kusmi hasičskej techniky a 20 členov dobrovoľných hasičských zborov obci.
1: Práce v amfiteátri pod Skalkou v Liptovskom Hrádku pokračujú ďalej. Po úvodných výzvach, ktoré sa podarilo samosprave vyriešiť, sa začínajú tohtoročné práce. Projekt ostáva v pôvodnom stave tak, ako bol naprojektovaný. V rámci areálu vznikne úplne nová budova so zelenou strechou, pokračuje primátor mesta Branislav Tréger.
5: No po tých problémoch, čo sme mali a ktoré sa už ukončili, tak začínajú práce tohto ročné. Už sú dokončené klampérske roboty. Teraz sú tu na elektroinštalatéri, ktorí v administratívnej budove ukončia elektroinštaláciu a hneď na to prídu vodári. Doviezli sa materiály, čo sa týka exteriéru aj interiéru a to materiálno-technické zabezpečenie je už pripravené tak, aby zvládlo väčší počet pracovníkov, ktorí v blízkej budúcnosti budú tu na vykonávať práce.
1: Väčšina prác by mala byť hotová do 30. júna, pričom drevené časti hľadiska pribudnú o niečo neskôr pre dlhšiu dodaciu lehotu. Mesto na vybudovanie nového centra kultúry získalo z eurofondov približne 2 milióny 100 tisíc eur. Stavebné práce spolufinancuje 8%. Nadácia mesta Žilina naštartovala projekt Stop menštruačnej chudobe. Jeho súčasťou je edukácia a konkrétnu pomoc dievčatám a ženám, ktoré si takéto hygienické potreby nemôžu z finančných dôvodov dovoliť. Spoločne s občianskym združením Intimita umiestnili na 5 miestach v Žiline menštruačné skrinky. Do projektu sa zapojila aj základná škola Limbová. Pokračuje jej riaditeľka Jana Necpalová.
6: Bola som veľmi rada, keď naša škola bola vybraná, pretože si myslím, že dievčatá v našej škole by mali mať pocit bezpečia. Máme jednu pani učiteľku, ktorá je garantkou tohto projektu, ona sa o to aj stará. Ja osobne som si dievčatá zavolala hneď ako skrinka bola nainštalovaná. Porozprávali sme si o tom, na čo je tá skrinka, ako ju môžu použiť, kedy ju môžu použiť.
1: Ako uvádza Žilinská nadácia, hygienické pomôcky sú pre každú ženu poskytované bezplatne. Celkovo sa do projektu s červenými skrinkami zapojili dve základné školy, dve komunitné centrá a takáto pomoc je dostupná aj na Žilinskom mestskom úrade. Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň veľmi teplo, denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase zo Žiliny do Rajca, na trase zo Žiliny do Čace, na trase z Martina do Koštian nad Turcom a na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Pozor si dajte pred Muráňom smerom z Tisovca. Stojí tam pokazený kamión.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

0: K nášmu kultúrnemu dedičstvu, priatelia, vieme pristupovať rôznymi spôsobmi. Jeden z tých pozitívnych príkladov si môžete pozrieť v Etnografickom múzeu v Martine, kde pred časom otvárali výstavu Rezonancie v tvorbe Ľubice Poncik. Autorka je známa svojím citlivým prístupom k textilnému a netextilnému dizajnu a v Martine predstavila módnu kolekciu, v ktorej estetika ľudového odevu ožila v modernom kontexte.
1: Tá výšivka ma veľmi nadchla, lebo je to výšivka, ktorá je veľmi jemná.
0: Hovorí sa, že každý steh nesie odkaz generácií, no zároveň prekračuje hranice zaužívaného. Dnes v relácii Zahrajte mi túto vám ponúkneme rozhovory s kurátorkou ľudového textilu Evou Dudkovou a textilnou dizajnérkou Ľubicou Poncik. Od mixážneho pultu pozdravuje Marian Cibuľa a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: priestoroch Etnografického múzea Slovenského národného múzea v Martine máte do októbra možnosť vidieť spojenie tradičného a moderného inšpirované ľudovými výšivkami. Vernisáž bola spojená s módnou prehliadkou, kde boli predstavené aj modely z aktuálnej kolekcie Echo Ľubice Poncik.
1: Takto slovami je to ťažko opísať, lebo tvorba, konkrétne táto posledná kolekcia, moja aktuálna, ktorá sa volá Echo, už ten názov napovedá, že ide o nejaké možno zobrazenie symboly toho, čím som sa ja inšpirovala, nejakými historickými podkladmi, konkrétne sú to zbierky zo Slovenského národného múzea a týka sa to oblasti Vajnor, čiže sú to nejaké také moje poznatky a vnemy, ktoré som nejakým spôsobom absorbovala z týchto poznatkov, keď som chodila do týchto zbierok a som si vlastne pozerala tieto exponáty. A tá výšivka ma veľmi nadchla, lebo je to výšivka, ktorá je veľmi jemná a zároveň nesie prvky naozaj dávnej histórie, lebo tá vajnorská výšivka, ona siaha až do renesancie. A to ma fascinovalo, že vlastne ako sa vyvíjala na Slovensku, kde sa ako keby dostala a je to putovanie tej výšivky, že sa môže dostať tá výšivka samotná až do súčasného odevu. Ja mám o zvyku ísť do takých detailov a zväčšovať ich, lebo tá výšivka je jemná a som si povedala, že chcem ju vidieť ako keby v tej plnej kráse. Takže moja tá cesta bola, že ju zväčšiť, priznať ju, ale pritom robiť aj nejaké nové zásahy kompozície. Takže to, čo v minulosti robili, že tie vyšívačky si predávali tie podklady a zároveň ich svojim ako keby vlastným vkusom upravovali a robili si svoje kompozície, tak ja som vlastne podobným spôsobom vytvárala dezény. Tie dezény potom som použila na odevoch a odevných doplnkoch.
2: V minulosti naši predkovia chodili odety v konopnom plátne, v ľanovom, tie bohatšie materiály boli hodva, pravý, nepravý a podobné veci, bavlna. Z akých materiálov vy v súčasnosti tvoríte vaše diela?
1: Áno, ja som v minulosti v podstate používala kvôli tým technologickým možnostiam dosť často syntetický materiál, lebo ja som sa venovala tlači už dávnejšie a tam nebolo nejak veľa možností vytlačiť ten vzor na prírodný materiál. Neboli také možnosti technologické, avšak vlastne súčasná doba ponúka už naozaj veľmi dobrú technológiu aj na prírodné materiály. A ja sa z toho strašne teším a preto aj táto kolekcia Echo sa vrácia k prírodným materiálom. Takže používam veľmi často biobavlnu alebo ľan, takže to sú moje také materiály, ktoré mám najradšej. A pek tomu, že sú ako možno krčivé a teda niekedy nie moc praktické, ale proste ten materiál je prírodný a žena v tom odeve naozaj môže dýchať. Je to v lete veľmi príjemné a ten materiál je naozaj vďačný. Odemi.

0: Dnes sa venujeme v našom vysielaní po 16. hodine 22. minúte presahom našej vyšívačskej tradície do súčasnosti, a to konkrétne do tvorby odevnej a textilnej dizajnérky Ľubice Poncik. Jej tvorbu oživenú krásnymi a vzácnymi predmetmi z depozitára Etnografického múzea máte možnosť vidieť v rámci výstavy Rezonancie v tvorbe Ľubice Poncik. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení, konkrétne odbor Úžitkové umenie so špecializáciou na textil. So svojou tvorbou sa hlási k tradíciám slovenskej ľudovej výšivke a habánskej fajanse. V odevnom a textilnom dizajne využíva aj moderné technológie, čím jej modely získavajú súčasný až nadčasový výraz.
1: Kedy začala vaša spolupráca alebo vaša cesta do depozitára Slovenského národného múzea? Obsahuje tisícky a tisícky predmetov. Ja keď som bola prvýkrát na praxi z mojej školy, tuto, v tomto Slovenskom národnom múzeu, tak som uvidela, že aké máme bohatstvo a že ten inšpiračný zdroj je, ako keby som povedala, až že nekonečný. Že je to nekonečné dno, kedy ja môžem čerpať a stále niečo vymýšľať, a pre mňa bol problém, že vybrať si, že čo je pre mňa zaujímavé, takže tie inšpirácie sú pre mňa dôležité, a začalo to vlastne už na strednej škole, kedy som začala ako vnímať, že tieto veci máme, takéto podklady, a zdalo sa mi to byť škoda, že sú zavreté pred verejnosťou a že máme iba časť ako keby odprezentovanú, a že tá výšivka alebo samotný ten ľudový odev tradičný je neskutočne inšpiratívny pre výtvarníka. Môže s ním pracovať v súčasnej dobe, akékoľvek podobe, aká mu vyhovuje, čiže pre mňa to je asi taká láska na celý život.
2: Dostal sa mi do rúk ženský časopis z roku 2016. A predstavte si, bola tam aj vaša tvorba a vy ste sa naozaj posunuli z tých diel, ktoré som tam videla vytlačené v súčasnosti, keď som si pozrela vašu výstavu. Posúvate sa.
1: No, ja presne mám rada tieto posuny. Posuny v rôznych polohách a posun nielen tých materiálových, alebo možno tých inšpiračných, lebo som zašla vlastne od toho textilu, tej výšivky aj do keramiky habanskej ako inšpiračný zdroj. A ja mám rada také atypické prepojenia. Mám rada aj spoluprácu s ostatnými dizajnermi a veľmi milujem, keď môžem spolupracovať v takých kolekciách v nejakom týme. Že mám rada aj spoluprácu s remeselníkmi a ma to veľmi obohacuje. Čo mi veľmi napomohlo sa k tomu dostať, to bolo to prostredie, kde som pracovala v Uľuve, a tam teda som mala na to podmienky, aby som sa mohla bližšie zoznámiť s remeselníkmi a s ich tvorbou a dokonca vytvoriť aj nejaké kolekcie spoločne.
2: Čo tie šperky, tie ste nevytvorili vy, ale práve tí remeselníci, umelci?
1: Tie šperky, začala som so šperkami tak, že mi to také prišlo prirodzené, že k odevom teda ten šperk patrí. A rozmýšľala som, že čo, začala som s háčkovanými šperkami, lebo moja mama veľmi krásne háčkuje, ale ja som nemala na to trpezlivosť, že som šila, vymýšľala som a som si hovorila, že toto bude rýchlejšie, moja mama to spraví, čiže ja som navrhla ten ako základ, a potom moja mamina vymyslela komponenty a ja som to zošívala spolu. Hej, že sme to spoločnými silami vytvorili, je to aj teraz na výstave. A neskôr som práve to, čo mám rada, také atypické kombinácie, začala používať striebro, lebo teda mala som kolegyňu, bývalú spolužiačku, ktorá zrovna je tiež z Martina pôvodne, sa venuje zlatníctvu, a teda sme spoločne vytvorili kolekciu Ľuby Hany, kde sme prepojili háčkované textilné prvky so striebrom. Že to bolo zase niečo nové, ale zase tam bolo niečo, čo bolo ako keby vychádzalo z nejakej tradície, to háčkovanie, nejaká ručná textilná tvorba, ale zároveň sme išli do súčasnej podoby tým, že sme tam dávali to striebro, že to bolo také iné. A potom sú šperky, ktoré sú už také solo, že teda som pozvala do spolupráce napríklad Vierku Joštovú Igriciovú, ktorá sa venuje keramike, a ona vytvorila do troch už kolekcií keramické šperky, kde sme to prepojili s tou kolekciou. My sme si veľmi sadli, lebo máme obidve, ako keby som povedala, rovnaké cítenie, že niekedy si to ani neusme povedať, ona to nakreslí a proste to sedí, že sme si tak sadli aj do také súznenie, takže z toho sa veľmi teším, a aj teraz na tej modnej prehliadke vidím, že tam je posun, že ideme do takej možno hlbšej nejakej spolupráce, že je tam aj tá voľnosť, ale zároveň vieme, že ktorou cestou treba ísť.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Koncert plný temperamentných piesní, ale aj balád ponúkne spevák Štefan Štec v kapelu Fajta v stredu 6. mája v Dome odborov v Žiline na koncerte, ktorý sa začne o 18. hodine. Ako hudobný host vystúpi ľudová hudba Miroslava Mačuhu. Krajské kultúrne stredisko v Žiline je organizátorom seminára s názvom Pastierská kultúra v Karpatoch, ktorý prinesie pohľad na jedinečné kultúrne dedičstvo karpatského regiónu. Podujatie vzniká v rámci medzinárodného projektu Interreg Poľsko-Slovensko. Témy seminára sa zamerajú na tradičné ovčiarstvo, pastierstvo, odevnú kultúru, hudobné nástroje či spoločné kultúrne dedičstvo Karpát v kontexte dnešnej spoločnosti. Na seminári, ktorý sa začne v sobotu 9. mája o 9. hodine v Makovického dome v Žiline sa predstavia odborníci zo Slovenska aj Poľska, ktorí ponúknú rôzne perspektívy na vývoj a súčasné výzvy pastierskej kultúry. Seminár vytvorí priestor na výmenu skúseností, diskusiu aj inšpiráciu pre ďalšie aktivity v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva. Účasť na podujatí je podmienená registráciou. Záujemcovia o účasť na podujatí sa môžu prihlásiť do 6. mája, a to prostredníctvom online formulára zverejneného na internetovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Na seminári Pastierská kultúra v Karpatoch odprezentuje Andrea Šuleková príspevok Odevná kultúra pastierov v karpatskom priestore. Iveta Zuskinová bude hovoriť na tému Tradičné ovčiarstvo v Liptove, Bačovia a Valasy. Pastierské ľudové hudobné nástroje priblíži Michal Stieranka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva tiež na výstavu Oto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry. Oto Jakubík bol všestranný umelec, ktorého tvorba presahovala hranice jedného odboru. Inšpiroval sa dielami maliarov Jána Hálu a Martina Benku, patril medzi prvých fotografov v štiavniku, hral na husle, maľoval, kreslil a venoval sa aj rytiu, rezbárstvu, zdobeniu valašiek a šperkov. Patril k priekupníkom v oblasti zdobenia veľkonočných vajíčok kožou. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v Makovického dome v Žiline od štvrtku 7. do 21. mája tohto roku. Vernisáž sa uskutoční v pondelok 11. mája o 16. hodine 30. minúte. Symbolicky otvorí folklórna skupina Javorníček spolu s najbližšou rodinou umelca. Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice uvedie v piatok v Belehrade v divadle VUK divadelno-folklórny program Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme. Predstavenie je o živote Slovákov, ktorí prežívali zlomové historické udalosti a hľadali svoje miesto v multietnickej dolnej zemi na území dnešného Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Obec Čierne pozýva na jarné slávnosti Bíka a Bača Fest Čierne. Štvrtý ročník podujatia ponúkne v sobotu od 13. hodiny ukážky strihania oviec a podkúvania koní, jarné vyháňanie a miešanie oviec, prezentáciu drotárov a ďalších remeselníkov, folklórny program, ale aj vyhrávanie píšťalkárov, fujaristov, gajdošov a trombitášov, ochutnávku jedál, tradičnej kuchyne aj ukážky zo života na salaši. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v rubrike Folklórne spravodajstvo ponúkneme opäť zajtra v relácii Zahrajte mi túto.

0: milujeme, ale aj páni sme dnes videli na otvorení výstavy to množstvo pánov, ktoré prišlo. Takže vidím, že aj pánom moda nie je ľahostajná. No a táto výstava je práve o tom ukázať tú tradíciu, kde sa tá tradičná výšivka dokáže posunúť.
1: No a kam sa dokáže teda posunúť? Lebo vidíme ju naozaj všade a častokrát aj v takých zvláštnych formách.
0: Áno, našťastie na našej výstave tieto zvláštne formy neuvidíte, pretože pani Ľubica Poncik má hlboký rešpekt tej tradičnej výšivke a to, ako to ona zoberie kus tej tradičnej výšivky, aby som povedala, že jemne s ňou pracuje a vhodne ju dá na ten textil a vytvorí potláč látky na tie šaty, tak je vidno, že to je človek, ktorý má úctu k tým tradíciám.
1: Ako fungoval váš scenár, vaše libreto? Pretože teda predmety, ktoré ona vytvorila, odev, sú ornamenty väčšinou z toho západného Slovenska. Ako ste to teda poprepájali vy s vašim fondom?
0: Prvý raz som sa dozvedela, že teda budem robiť túto výstavu, keď som bola na materskej dovolenke a zazvonil mi telefón a moja vedúca mi volá, že Evička, prosím ťa, keď sa vrátiš, vedela by si spraviť výstavu pani Ľubice Poncik?
1: Vedela.
0: Samozrejme, to meno som poznala, pretože v depozitári každý deň chodím okolo jej modelov, pretože niektoré jej modely máme aj u nás v zbierkach, ale bola to pre mňa úplne nová jazda. Nazvem to takto, pretože všetky moje výstavy, ktoré som doposiaľ robila, boli tradičné odievanie na Slovensku a boli všetky z našeho zbierkového fondu, pretože náš zbierkový fond má takmer 40 000 kusov, čiže je to úžasné, je odkiaľ čerpať. A toto bolo pre mňa úplne nové. Úplne niečo nové, nepopísané, čistý papier sme vytiahli na začiatku, no a dnes je už teda úplne popísaný, aj počmáraný, aj kadejaké poznámky sú na ňom, ale z toho sa vlastne zrodila táto výstava.
1: Pre koho je vlastne táto výstava určená? Dá sa to nejak klasifikovať alebo opísať slovami, alebo jednoducho ktokoľvek môže si kúpiť ten lístok, ísť do etnografického múzea, vychutnať si buď tvorbu známej autorky, alebo tvorbu tých neznámych autoriek?
0: Keď sme na výstavnej rade riešili tento výstavný projekt, či bude, či nebude, tak toto presne sme tam rozprávali, že toto v podstate bude taká dámska výstava. Ale dnes na otvorení výstavy sme mali možnosť vidieť, že tých pánov bolo neúrekom množstvo. Takže ja verím, že aj tí páni majú radi modu určite, aj oni chcú byť pekne odetí, takže si nájdu aj oni cestu k nám do etnografického múzea spolu s manželkou, priateľkou, kamarátkou a prídu pozrieť túto krásnu výstavu a taktiež aj deti si tam nájdu svoju takú cestu, pretože je tam aj taká detská linka, čiže aj detský návštevník tam bude mať čo robiť.

Podľa legendy bol svätý Florián, dnešný svetec, rímsky legionár, ktorý bol kvôli pomoci kresťanom zajatý a v roku 304 zhodený s mlynským kameňom uviazaným na krku do rieky Enns v Dolnom Rakúsku. V Podunajsku bol jeho kult doložený už v 8. storočí. V našom ľudovom prostredí bol patronom požiarníkov, kominárov, murárov, hrnčiarov a čbánkárov. Ochraňoval pred ohňom, záplavami a neúrodou. Preto sa jeho sošky kládli do výklenky štítov domov, umiestňovali sa v centre obcí, stavali pri hasičských zbrojniciach, vešali ako obrazy na steny domov. Na deň svätého Floriána sa konali aj procesie, hasiči a kominári organizovali slávnostné prehliadky a oslavy. Zajtra meteorológovia predpokladajú, priatelia, takéto počasie. V útorok 5. mája bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň veľmi teplo. Nočná teplota klesne na 8 až 1, miestami najmä na západe a v svahových polohách od 15 do 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prízemný mráz. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne južný vietor s rýchlosťou do 45 km/h. Vo vysokých polohách pozor na výchricu.

Dnešné májové vydanie relácie Zahrajte mi túto, priatelia, ukončíme príjemnou bodkou, a to v podaní správy z Maďarska. Slovenská komunita v obci Veľký Banhedeš v Békešskej župe si pripomenulo odkaz výnimočnej ľudovej rozprávačky Žofie Farkašovej, známej ako ňanička Žovka. Pri tejto príležitosti slávnostne odovzdali jej zrekonštruovaný rodný dom, ktorý sa stal novým kultúrnym centrom miestnych Slovákov. Reláciu Zahrajte mi túto spolu s ďalšími vydaniami si môžete opäť vypočuť v našom archíve relácií, a to na internetovej stránke www.reginastred.stvr.sk. Tak to už bola naozaj posledná informácia, s ktorou uzatvárame toto vydanie relácie Zahrajte mi túto. Príjemný zvyšok dňa vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Priamu autobusovú linku medzi Banskou Štiavnicou a Bratislavou do septembra pozastavili. Dôvodom má byť nerentabilnosť spojenia. V Žiline sa objavili špeciálne skrinky v rámci projektu Stop menštruačnej chudobe. Ide o jeden z prvých projektov svojho druhu u nás. Premiér Robert Fico oznámil, že v sobotu sa v Moskve stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Dobrý deň, Žurnál vás pozýva počúvať Peter Berš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na stredných školách sa dnes konalo prvé kolo písomných prijímacích skúšok z matematiky a zo slovenského jazyka. Deviataci si po novom vyberajú školy podľa poradia a o ich prijatí rozhoduje aj automatický systém. Napríklad na obchodnú akadémiu v Liptovskom Mikuláši zamierilo dnes 48 deviatakov, ktorí si v prijímacích pohovoroch overili svoje vedomosti.
2: Ide o uchádzačov dvoch študijných odborov, obchodná akadémia a ekonomické líceum. Na dnešné prijímačky prišli tí, ktorí si túto školu zvolili ako prioritnú, približuje riaditeľka Anna Dvorščáková.
3: Môžeme prijať 44 detí, hlási sa nám 148. Na odbor ekonomické líceum je to viac ako na obchodnú akadémiu. Predpokladám, že práve preto, že ekonomické líceum je jediný odbor svojho druhu v Žilinskom kraji.
2: Vedenie školy sa pripravovalo na nový systém cez e-prihlášky formou školení. Rodičia dostanú výsledky o prijatí, respektíve neprijatí začiatkom júna, pokračuje Anna Dvorščáková.
3: Mesiac je dlhá doba aj pre rodičov, aj pre nás školy, pretože stále si nevieme ešte naukladať úväzky a triedy, koľko ich budeme mať, koľko žiakov. Mohlo by dôjsť k zváženiu, že v budúcnosti bude tá doba kratšia.
2: Budúcich prvákov prišli podporiť v dnešný dôležitý deň rodičia. Liana Palenčárová s manželom prišli s mladšou dcérou Sofiou. Na tejto škole už študuje aj ich staršia dcéra v odbore ekonomické líceum.
4: Páči sa nám táto škola obsahom štúdia. Táto mladšia teraz pôjde na tú obchodnú akadémiu skôr takým tým ekonomickým a praktickejším zameraním. Druhú školu máme potom hotelovú.
2: Palenčárovci problém s elektronickou prihláškou nemali, vyplnili a odoslali ju za krátky čas.
4: Som zástanca papierovej formy, ale v dnešnom svete ako keby online asi musíme proste aj v tomto akože ísť dopredu a prijať to.
2: Ako prioritnú školu si vybrala obchodnú akadémiu v Liptovskom Mikuláši Kristýna Hančinová z Liptovského Hrádku.
5: Mi prišiel zaujímavý odbor, obchodná akadémia. Prijímačky boli v pohode.
2: Jonáš Garaj mal z dnešných prijímačiek dobrý pocit. S výberom školy mu čiastočne pomohla mama.
6: Ja som taký skôr matematický, ale teraz keď som písal, tak som mal lepší pocit zo slovenčiny.
2: Druhé kolo prijímačiek na stredné školy bude presne o týždeň, 11. mája. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Priamo autobusovú linku, ktorá spája Banskú Štiavnicu s Bratislavou, pozastavili. Súkromný dopravca nepremáva od začiatku mája až do konca augusta. Dôvodom tohto kroku je nerentabilnosť spojenia. Podľa krajskej samosprávy im súčasná legislatíva nedovolie dotovať diaľkové autobusy. Chce preto dosiahnuť zmenu.
7: Posledný aprílový deň na teraz posledný krát odišiel zrýchlený priamy autobus z Banskej Štiavnice do Bratislavy. Cestujúcich to prekvapilo.
8: Posledný krát už zás. Je to smutné. Dosť často cestujeme do Bratislavy, tak ten autobus priamy bol pre nás úplne skvelé.
9: Je to škoda, lebo vlastne chodila som doteraz iba tým a teraz vlastne musím hľadať iné spoje a mám aspoň že dva prestupy minimálne domov.
7: Diaľkovú linku bez prestupov obnovil súkromný dopravca len vlani v auguste. Už od začiatku však narazil na viacero problémov, ako sú vysoké pohonné hmoty, mýto, drahý servis a najmä nízka obsadenosť spoja. Konateľ spoločnosti Jakub Zliechovec.
10: Keď som do toho išiel, očakával zhruba nejakých 50-60% tú obsadenosť. Realita ukázala, že piatky slabšie, nedele silnejšie, tak dostaneme sa na to číslo zhruba nejakých 35 plus minus percent.
7: Takto sa postupne dostával do straty. Do augusta tak pozastavil dopravné spojenie. Na fungovanie linky sa mu totiž nepodarilo vybaviť ani dotácie, pričom oslovil viacero subjektov, medzi nimi aj samotné mesto. Podľa primátorky Nadeždy Babiakovej však mesto nemôže dotovať diaľkovú linku. Muselo by to mať podložené v zákone.
11: Po druhé, uvoľnené finančné prostriedky v mestskom rozpočte a po tretie, by muselo robiť výberové konanie na toho, kto by prevádzkoval túto linku.
7: Dodáva, že mesto spojenie s Bratislavou má, aj keď nie priame. Autobus jazdí do Nitry cez IDS Banskobystrického kraja. Podľa predsedu kraja Ondreja Lund teraz sa však kraj v tomto prípade pohybuje na hrane zákona. Diaľkovú dopravu majú na starosti súkromní dopravcovia. Problém vidí v tom, že mnohí z nich počas covidu zrušili alebo obmedzili diaľkové linky a odvtedy ich už veľmi neobnovili.
12: Ja v tejto situácii sa snažím aj apelovať na legislatívcov, aby umožnil krajom riadiť aj vlakovú, aj autobusovú dopravu.
7: Podľa neho sa má nájsť legislatívny nástroj, ako by mohol štát rozprúdiť diaľkovú dopravu. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Mesto Košice čakajú zmeny v dopravnom značení. Napríklad na rýchlostnej ceste od najväčšieho obchodného centra v meste smerom na Šacu sa zníži maximálna rýchlosť zo 130 na 100 km za hodinu. A zmeny sa dotknú aj napojenia z letiska. Pripájací pruh sa zruší, pretože nespĺňa požadované parametre.
13: Cesta spája Košice napríklad s US Steelom a je hlavným ťahom na Rožňavu. Denne po nej prejdú tisícky aut. Na takmer 10-kilometrovom úseku musia vodiči niekoľkokrát spomaliť zo 130 km za hodinu na 60. Sú tam priechody prechodcov, autobusové zastávky či vstup do mestských častí.
14: Ani nestačí človek rozbiehnúť, už musí brzdiť.
15: Chodia rýchlo a už aj mne sa stalo tak, že som zastavil a v druhom pruhu auto malo problém zastaviť. Už.
16: Ja nie som veľmi zastancom toho, aby auta jazdili rýchlo, takže čím pomalšie, tým bezpečnejšie.
13: Doplňa dopravný analytik Tomáš Burger.
17: Sa jedná o intravilán mesta Košice, kde je zníženie rýchlosti vítané. Je tam množstvo úrovňových priechodov prechodcov, veľká intenzita dopravy. Je to skôr cesta prvej triedy, kde rýchlosť 70 km za hodinu je vítaná.
13: Polícia síce nesleduje priestupky ani nehody podľa konkrétnych úsekov, no Košičania túto cestu a jej križovatky považujú za nebezpečné. Pomôcť by malo zníženie rýchlosti zo 130 km za hodinu na 100. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
18: Ide najmä o zvýšenie bezpečnosti na týchto komunikáciách, ktorým sme pristúpili po dohode s políciou.
13: Doplňa dopravný analytik Jozef Drahovský, po ňom opäť Tomáš Burger.
19: A je to aj v zastávanej oblasti, kde veľmi často vychádzajú vozidlá z boku a ľudia prebehujú cez všetky štyri jazdné pruhy, čo malo za následok viacero mŕtvych. Ešte sa zmení dopravné značenie aj vodorovné tak, aby tam neboli priame vjazdy a kde sa dá, spraví sa určitý odbočujúci a pripájajúci jazdný pruh.
17: V intraviláne mesta Košice je zníženie rýchlosti vítané, avšak v extraviláne je potrebná modernizácia diaľnice a nie rušenie pripájacích pruhov z medzinárodného letiska alebo obmedzovanie rýchlosti na 60 km za hodinu.
13: Práce na zmene dopravného značenia potrvajú podľa Národnej diaľničnej spoločnosti niekoľko týždňov. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Bratislavská Petržalka neschválila dočasný prenájom dvoch väčších športových hál. Samospráva chce zmeniť doterajší systém, v ktorom si súkromní nájomcovia lacno od Petržalky prenajímali haly a následne ich so ziskom prenajímali športovým klubom. Obom nájomcom sa končia zmluvy koncom mája. Miestni poslanci po búrlivej rozprave nakoniec stiahli materiály z rokovania, čím sa rozhodnutie o budúcnosti hál odsunulo.
20: Podľa starostu Petržalky Jána Hrčku je cieľom odstrániť sprostredkovateľov a uzavrieť zmluvy priamo s tými, ktorí v halách reálne športujú. Ako príklad uviedol halu na Volkrovej ulici Penžim, kde súčasný nájomca platí len 3600 eur ročne, no od podnájomníkov, gymnastov údajne inkasuje až 18 000 eur. Poslancom, ktorí chceli dať nájomcom dočasné zmluvy, priamo odkázal.
21: Penžim nevyužíva veľkú telocvičňu, využívajú gymnasti. Vy chcete, aby gymnasti museli platiť Penžimu a Penžim na tom zarábal. Nám napríklad Znievska neodpovedala. Znievska sa s nami nestretla. Prišli tí ich podnájomcovia. Máme z toho záznam. Pre vašu informáciu, ten súčasný nájomca nám platil, ja neviem, 5000 eur ročne. Tí jeho podnájomcovia mu platili 10 000 mesačne. Mesačne za jednu časť.
20: Dlhoročný nájomca haly na Volkrovej kroky samosprávy označil za likvidačné. Na budovu vylepil aj protestný plagát. Poslanec Pavol Škápik na zastupiteľstve vysvetloval návrh dočasných nájmov takto.
22: Chceme vám, vedeniu mestskej časti, týmto spôsobom dať len možnosť na ďalšiu komunikáciu bez toho, aby sa predmetný nájomca musel vysťahovať.
20: Opäť starosta Ján Hrčka.
3: My predmetných nájomcov, ktorí tam reálne využívajú ten nájom, my si vyše roka komunikujeme. My vyše roka všetkým ponúkame, že môžu ďalej pokračovať.
20: Vedenie Petržalky tvrdí, že nájomcovia HL s mestskou časťou nekomunikujú, hovorí vicestarosta Ján Karman.
4: My na to, aby sme vedeli, že čo s tým bude ďalej, potrebujeme v prvom rade dostať tie budovy naspäť pod kontrolu. My nevieme presne, akom je podrobnom technickom stave a zatiaľ, kým dospejeme k nejakému strategickejšiemu rozhodnutiu, tak deklarujeme záujem pokračovať so všetkými klubmi športovými, ktorí tam aktuálne vykonávajú športovú činnosť.
20: Vyše 20 rokov staré zmluvy s nízkymi nájmami končia koncom mája. Potom buď haly prevezme Petržalka, alebo sa dohodne priamo s klubmi, ktoré sú v nich práve v podnájme. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: Dopravná situácia v Starej Dubovni je čoraz kritickejšia. Kompetentní sa na stretnutí zhodli, že riešenia treba hľadať čo najskôr. Kľúčovou krúhovou križovatkou denne prejdú tisícky aut a vodiči v špičke stoja v dlhých kolónach, pričom problémom je už aj bezpečnosť mostov v zlom technickom stave.
5: Štefan Angelovič jazdí 365 dní v roku. Podľa jeho slov je dopravná situácia v Starej Ľubovni neúnosná.
23: Katastrofálna situácia tu v tomto meste, pretože hlavný ťah Poprad Prešov a ide cez kruhaž okolo Kauflandu a kolóny sa tvoria až do Hniezdného a nie je tu žiadny obchod urobený.
5: Kruhová križovatka na hlavnom ťahu medzi Prešovom a Popradom je dlhodobo preťažená. Za hodinu ňou prejde takmer 2400 vozidiel, čo nám už vlani potvrdil riaditeľ okresnej polície Dušan Ilkovič.
24: Je to neúmerná intenzita v doprave v danej križovatke, v dôsledku čoho sa tvoria kolóny.
5: Situácia sa ani po takmer roku nezmenila. Kolóny často siahajú až niekoľko kilometrov za mesto. Situáciu zhoršuje aj náraz počtu aut. Za posledných 25 rokov sa ich počet v okrese zdvojnásobil. Kritický stav dvoch mostov navyše vyvoláva obavy, že súčasná infraštruktúra takýto nápor dlho nevydrží. Riešením má byť nový most aj obchvat, no ich realizácia potrvá roky. Reaguje prednostka okresného úradu v Starej Ľubovni Katarína Tomková.
25: Potrebujeme minimálne jeden nový most ako prídavok k tomu, ktorý už momentálne máme nad riekou Poprad, ale ideálne by boli dva mosty. My to riešenie stále hľadáme, podklady, ktoré máme, ktoré má mesto, ktoré má okresný úrad, ktoré má Slovenská správa ciest. Chceme dať dokopy, aby sme našli nejaký konkrétny model.
5: Hovorí projektový inžinier Tomáš Kubačka.
26: Krom celého projektu je vypracovanie dopravného kapacitného posúdenia na dané komunikácie, ktoré sú v Starej Ľubovni.
5: Zmluvný termín pre Slovenskú správu ciest je stanovený na koniec mesiaca august. Po tomto termíne by malo byť známe, ako dopravu v meste vyriešia. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Nadácii mesta Žilina sa podarilo naštartovať projekt s názvom Stop menštruačnej chudobe. Pomáha dievčatám a ženám, ktoré si nemôžu pravidelne zaobstarať hygienické potreby z finančných dôvodov. Spoločne s občianskym združením Intimita umiestnili na 5 miestach v Žiline menštruačné skrinky. Do projektu sa zapojili dve komunitné centrá, mestský úrad i dve základné školy.
27: Svoju skrinku má aj základná škola Limbová. Riaditeľka školy Jana Necpalová uvádza, že projekt sa na ich škole ujal a skrinku dievčatá už aktívne využívajú.
28: Ja osobne som si dievčatá zavolala hneď, ako skrinka bola nainštalovaná. Porozprávali sme si, na čo je tá skrinka, ako ju môžu použiť, kedy ju môžu použiť.
27: Nadácia mesta Žilina posledné 4 roky eviduje zvýšený dopyt hygienických potrieb, ktorých súčasťou sú aj menštruačné pomôcky. Aj z tohto dôvodu vytvorila projekt, ktorý pomáha dievčatám a ženám prežiť menštruáciu dôstojne, pokračuje riaditeľka nadácie Anna Barčíková.
29: Cieľovou skupinou v rámci nášho projektu boli najmä jednorodičia, nízkopríjmové domácnosti, taktiež rodiny so zdravotne znevýhodneným členom. My ako nadácia sa dívame na tú zdravotnú stránku. Ak dievča využíva menštruačnú skrinku v škole, v tom momente potrebuje tú vložku menštruačnú, tak si ju zoberia, ale ak je, že doma nemajú tie menštruačné potreby, tak si ju môže zobrať aj domov.
27: Občianske združenie Intimita pomáha umiestňovať takéto skrinky po celom Slovensku. Upresňuje Natália Blahová, spoluzakladateľka iniciatívy Dôstojná menštruácia.
30: Na Slovensku sa nachádza už takmer 80 menštruačných skriniek. Pokrytých máme už 7 samosprávnych krajov. Posledný, Trenčiansky kraj, bude mať menštruačnú skrinku v nasledujúcich mesiacoch.
27: Ako uvádza Žilinská nadácia, hygienické pomôcky sú pre každú ženu poskytované bezplatne, no zároveň uvíta zapojenie sa do podpory všetkých, ktorí pomôcť ich zabezpečením môžu a chcú. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo vnútra spustilo celoslovenskú preventívno-edukatívnu kampaň určenú pre deti a mládež. Súčasťou je aj interaktívny kamión s videami o drogách, kyberšikane a o týraní zvierat.
0: Kampaň odštartovala v Košiciach a je určená najmä pre základné a stredné školy. Učitelia sa zhodujú, že o týchto témach treba hovoriť. Pokračuje učiteľka základnej školy Hroncová Košice Zuzana Notárová.
2: Určite si myslím, že je to dôležité, je to veľmi aktuálna téma. Verím, že to v nich zanechá stopu.
0: Projekt s názvom Zažito na vlastnej koži dáva možnosť žiakom byť v priamom kontakte s následkami drog, kyberšikanov či týraním zvierat. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD je prevencia kľúčová najmä u mladých.
6: To urobené tak, aby tí mladí ľudia si z toho niečo odniesli, aby pochopili, že tie drogy môžu ozaj zmeniť celý život. Aj jedna nevinná fotografia, ktorú pošlete cez nejakú četovaciu aplikáciu, môže mať ďalekosiahle následky. A rovnako aj ak prejdete poslednou zastávku, ktorá sa týka tyrania zvierat, myslím si, že neostanete chladnými.
0: Jan Fenčák zo Združenia miest a obcí Slovenska dodáva, že je potrebné, aby deti vedeli aj nahlasovať trestnú činnosť.
7: Videli sme v poslednej dobe množstvo obcí a miest, kde sa zistili nožiarne zvierat, ktoré potrebujeme eliminovať. K tomu potrebujeme pomoc obyvateľov a samozrejme aj deti, ktorí možno k tým zvieratám majú taký ten špeciálny vzťah a vďaka tomu i do celého tohto procesu napojiť.
0: Pre žiakov boli pripravené aj stánky, kde sa jednotlivým témam venovali policajti. Pokračuje policajná preventistka Denisa Babiarová.
8: Majú možnosť si pozrieť aj niektoré návykové látky. Takisto máme so sebou aj okuliare, ktoré simulujú či už opitosť alebo človeka pod vplyvom drog. Ďalší stánok je z envirokriminality zameraný na týranie zvierat, ako postupovať, ako reagovať.
0: Študentov zaujala najmä interaktívna forma.
9: Tretie video na mne dosť zanechalo zimomriavky na chrbte. Týranie zvierat fakt, že nepodporujem a veru, že budem bojovať, aby sa to ďalej nepodporovalo.
10: Podľa mňa určite aj pre mladšie deti, ak to bude veľmi záživné. Okuliare som si vyskúšal, nečakal som taký dopad. To zaujímavé pocítiť, ako sa taký človek cíti.
0: Interaktívny kamión s videami navštíví 18 miest po celom Slovensku. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Ako sa z bývalých štyroch obcí stala súčasná jediná? To je historický príbeh Trenčiansky Stankoviec v okrese Trenčín, ktorý má už svoj muzeálny výstup. Zaslúžili sa o ne najmä tamojší aktivisti, ktorí svoju snahu zmotnili do stálej expozície v miestnom spoločenskom dome.
11: Osídlenie územia sa datuje až do obdobia mladého paleolitu, teda asi pred 25 tisíc rokmi. Zhruba pred tromi si stankovskí nadšenci povedali, že využijú priestory po už nefungujúcej reštaurácii na zmapovanie histórie obce. Vendelin Sedláček z občianskeho združenia Naše korene.
12: Neverili by ste tomu, ako to ľudí oslovilo. Taká ústretovosť, ktorú mohol, tak každý prispel. Je tu veľmi veľa fotografického materiálu, čo sa nám teda zachovali nejaké písomné dokumenty.
11: Vrátane prvej písomnej zmienky zo začiatku 13. storočia obci Rozvadze, najstaršej zo štvorice, ktorú ešte doplňali Veľké Stankovce, Malé Stankovce a Sedličná. Bez ochotných ľudí by ale podľa jeho kolegu Dušana Pevného zhromaždili vzácne artefakty len ťažko.
14: Mali tú ochotu a čas navštíviť inštitúcie, ako je Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Matica Slovenska a tak ďalej. To bol môj sen, aj sen tejto skupiny ľudí, aby sme tu niečo po sebe zanechali.
11: Doplnil, že ďalší zase priniesli aj to, čo našli doma. Pri prehliadke exponátov to ocenila napríklad pani Gabriela.
15: Na stenkách som spoznala detka otca, aj tu je niekde pradetko. Na všetkých veľmi rada si to pozerám a spomínam.
11: Inak k zlúčeniu spomínaných štyroch častí došlo v roku 1971. Podľa Vendelina Sedláčka to bol vlastne logický krok.
12: Každá obec mala svoj úrad a tí sedeli v jednej budove. To znamená, že kancelária, kde bol predseda Rozvadze, druhá kancelária bol predseda Malestankovce a takýmto spôsobom. Takže prirodzene to vzniklo, lebo tie hranice boli len administratívne.
11: Starosta Martin Markeh je presvedčený o doslova profesionálnej úrovni zbierok.
31: Ten priestor naozaj veľmi pekne skultivoval a je tu obrovská história tejto obce. Sme radi, že máme to múzeum, lebo nie každá obec má, takže máme sa čím pochváliť.
11: Expozíciu zatiaľ otvoria vždy iba v sobotu a v nedeľu od 15. do 17. hodiny. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Po Vysokých Tatrách sa darí zachraňovať pôvodnú drevinu Slovenska, jedľu bielu. V minulosti jej škodili najmä exhaláty zo vzdušia. Teraz ju lesníci využívajú najmä v rámci prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, pri ktorom nevznikajú rozsiahle rúbaniská.
3: Jedľa biela dominovala v pôvodných lesoch Slovenska. Dnes rastie asi na desatine zalesnenej plochy. Podľa riaditeľa mestských lesov Spiska Bela Františka Pisarčíka je pritom cenná.
4: Môže poskytnúť náhradu za smreka, ktorého ničí dosť veľa likožud alebo vetrové kalamity. No a potom aj vytvára takú dobrú mozaiku v tom lese.
3: Miluje totiž tieň a v tieni iných starších stromov vydrží aj desiatky rokov, vysvetľuje Stanislav Kucbel z katedry pestovania lesov Technickej univerzity vo Zvolene.
13: Je to ideálna drevina, použiteľná práve preto, čo nazývame prírode blízkym hospodárením. Čiže budovanie štruktúrne diferencovaných porastov, kde máte na malej ploche zastúpené rôzne hrúbky, rôzne výšky stromov.
3: Rôznorodý les nie je len na pohľad krajší, ale aj odolnejší voči škodcom alebo výchrici. Skúsenosti s pestovaním jedlí tatranskí lesníci ukázali kolegom z iných regiónov Slovenska, hovorí predseda občianskeho združenia Pro Silva Slovakia Michal Tomčík.
16: Ubližujú jej nesprávne lesnícke hospodárske postupy, založené na rúbaňovom spôsobe hospodárenia, ktoré odkrývajú veľké plochy a tam tá jedľa stráca optimálne podmienky.
3: Ťažiť drevo bez veľkých rúbanísk, len výberom niektorých stromov, je síce nákladnejšie, ale oplatí sa, potvrdzuje primátor Spiskej Belej, ktorú pred 20 rokmi poškodila výchrica v Tatrách, Peter Zibura.
17: Dnes máme les v takom stave, že možno o 20-30 rokov už opäť budeme môcť aj ťažiť hospodárne v týchto lesoch a opäť, aby mesto mohlo mať nejaký aj prínos.
3: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
18: Stručne zo sveta.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie sa má pri svojej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Premiér o tom informoval v arménskom Jerevane v rámci stretnutia Európskeho politického spoločenstva. Robert Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti osláv víťazstva nad fašizmom. V Moskve má položiť kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Nemá sa zúčastniť na vojenskej prehliadke na Červenom námestí. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo v Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v arménskom Jerevane o tom informoval premiér Robert Fico. Venovať by sa podľa neho mohli cestnému prepojeniu medzi krajinami či rozširovaniu hraničných priechodov, ale aj budúcnosti ropovodu Družba. Lodná doprava v Hormuzskom prielive sa ani po spustení americkej operácie zatiaľ nejako nezvýšila, informovala agentúra Reuters. Do Ománskeho zálivu dnes preplával iba jeden tanker na prepravu LPG spolu s niekoľkými nákladnými loďami a plavidlom na pokladanie káblov. Americký prezident Donald Trump v noci na dnes nášho času uviedol, že Spojené štáty americké začnú usmerňovať plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzského prielivu.
18: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Pokojné brehy Zemplínskej Šíravy sa od minulého piatku zmenili na dejisko medzinárodných pretekov v love kaprov. Súťaž sa po 5 dňoch trvania skončí zajtra. Doposiaľ sa v jej rámci súťažiacim podarilo chytiť vyše 30 kaprov a najväčší z nich pritom vážilo takmer 29 kg.
19: Do súťaže sa zapojilo 86 tímov a vyše 230 rybárov zo Slovenska, Česka, Maďarska aj Poľska.
20: Prišli sme si zazávodiť na túhle krásnu vodu, pretože víme, že sú tady nádherné ryby. Chytili sme hodne kapru, už asi přes 30, ale najväčší váha je asi 18,5 kg.
21: Ryby sú proste stvoření, ktoré nejdou jako ovlivniť, takže jako nám se daří, máme parádní místo. Je to o tom o trošku štěstí, aby přišla ta větší ryba.
19: Zaujímavosťou pretekov je, že lov je výlučne z brehu. Použitie člnov je zakázané, vysvetľuje organizátor Matúš Bučko.
22: Keďže sme na vode, ktorá má 3300 hektárov, tak sa tu loví väčšinou z člna. No a my sme chceli dokázať, že sa dajú ryby nachytať aj z brehu.
19: Doplňa spoluorganizátor Peter Novák.
23: Teraz pre nás rybárov je tento termín asi taký top, lebo vieme, že tie ikrnáčky ryby sú v najlepšej kondícii teraz a váhovo.
19: O víťazovi rozhodne súčet troch najťažších ryb, pričom každá musí mať aspoň 8 kg. A ak chce tým zlepšiť svoje skóre, musí prekonať vlastnú látku aj o pár gramov. Viac rozhodca Vladimír Rybnický.
24: Napríklad má 20-kilového, 18-19-kilového kapra. Pokiaľ to chce takzvané prepísať, tak tá najnižšia hranica bola 18 kg a keď bude mať 18 100 g, tak sa to už počíta.
19: Na Zemplínskej Šírave platí pravidlo chyť a pusť a preto rybári svoje úlovky musia opätovne vrátiť do vody. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
18: Šport.
1: Hokejisti Montrealu s útočníkom Jurajom Slavkovským postúpili do druhého kola play-off zámorskej národnej hokejovej ligy. V siedmom stretnutí vyhrali na ľade Tampy, za ktorú nastúpil obranca Erik Černák 2-1 a sériu ovládli 4-3. Ani jeden zo Slovákov nebodoval. Montreal sa v druhom kole play-off stretne s Buffalom, ktoré vyradilo Boston. Či obranca Erik Čermák posilní náš reprezentačný výber na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, nie je na teraz známe. Česká hokejová reprezentácia však nebude môcť na šampionáte počítať s Davidom Pastrňákom. 29-ročný útočník sa po vypadnutí jeho Bostonu v play-off vyjadril, že potrebuje čas na oddych. Pastrňák v zámorskej profilige zaznamenal už štvrtú základnú časť za sebou so ziskom aspoň 100 kanadských bodov.
18: Predpoveď počasia.
1: Zajtra má byť počasie podľa predpovede bez zmien. Naďalej prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota má klesnúť do rána na 8 až 1 stupeň, na západe a vo svahových polohách na 15 až 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku ojedinele hrozba prízemného mrazu. Cez deň naďalej veľmi teplo. Teplota má stúpnuť na 23 až 28 vo výške 1500 metrov na 14 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch silný, na hrebeňoch hôr búrlivý južný vietor, prechodne až výchrica.
18: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Bereš. Z Košíc vám prajeme príjemný májový večer.
18: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 26 minút.
18: Zelená vlna.
2: Nehoda na Orave, kolóna v Bratislave, počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú medzi Dlhou nad Oravou a Krivou, prechádzate striedavo. V Bratislave na výjazde z Petržalky do Rusoviec sa zdržíte asi v 10-minútovej kolóne, 20 minút čakáte na trase zo Žiliny do Rajca a 15 minút stojíte na trase zo Žiliny do Čadce. Na D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom do Ružomberka, obchádzka vedie popod Strečno, opačný smer uzavrú o 19. hodine. A radary nám hlásite v Košiciach na Toriskej smerom na Štúrovú a merajú aj na viazde do Túlčíka z Kapušian. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Hudba je pre neho tým najsilnejším a najčistejším spôsobom, ako vyjadriť emócie. Hovorí, že keď odchádzame z koncertu či operného predstavenia, mali by sme odísť ako lepší ľudia. Tým, že v príbehoch vážnej hudby prežijeme trápenie a radosti, ktoré nám skladatelia sprostredkujú, cítime, ako zlo ubližuje a zažívame, akú radosť rozdáva láska a dobro. Rozhlasový portrét koncertného majstra a dirigenta Maroša Potokára vás pozýva počúvať Víra Ihnátová. Maroš Potokár sa pre svoje povolanie narodil. Vyštudoval hru na husliach a dirigovanie na Košickom konzervatóriu. V štúdiách pokračoval na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne, kde vyštudoval dirigovanie. Počas štúdia absolvoval tiež masterclass u Žolta Naďa, renomovaného dirigenta a profesora Parížskeho konzervatória. V súčasnosti je koncertným majstrom Štátnej filharmónie Košice a dirigentom.
2: Určite obe tie pozície sú veľmi rôzne, keď sú si blízke, tak dodnes som nenašiel odpoveď na to, že čo je mi bližšie a teším sa, že celú svoju kariéru môžem robiť oboje naraz a myslím, že pri oboch je ten náš cieľ rovnaký a to je akási snaha sprostredkovať tú emóciu hudobnú daného diela tak, ako naplňa mňa, takže čo najlepšie vlastne sprostredkovať tie emócie, ktoré nadchýnajú nás muzikantov.
1: Vy ste sa narodili do hudobnej rodiny a postupne ste sa vypracovali na koncertného majstra Štátnej filharmónie Košice a to vo veku 25 rokov. Vidíme vás hrávať prvé husle v elegantnom fraku alebo dirigovať aj 80 členný orchester. Bol to sen, bola to nejaká ambícia, keď sa to začalo teda tou hrou na husliach?
2: Tak myslím si, že ja mám to šťastie, ktoré až neskôr som si uvedomil, že nie je samozrejmosťou pre každého, že relatívne tá moja cesta hudobníka bola vlastne od malička celkom taká jednoznačná a niekde v podvedomí som to stále v sebe mal, že hudba je to, čo milujem, čo by som naozaj chcel robiť celý život a čo by ma naplňalo. Som rád, že sa mi to aj splnilo, že tie moje schopnosti sa podarilo rozvíjať do takej miery, že dnes robím na takej úrovni a s láskou toľko krásnych aktivít.
1: Tá pôda, po ktorej ste začali kráčať, bola správne živená tými podmienkami, v ktorých ste vyrastali. Tie okolnosti vám priali aj talent, aj ten chtíč venovať sa hudbe, ale bolo nejaké konkrétne hudobné dielo, ktoré vás natoľko oslovilo, že už len počiarklo tú vašu pozíciu v tej Štátnej filharmónii a v tom hudobnom krásnom telese, že už ste sa videli na tom pódiu s hudobným nástrojom alebo s dirigentskou paličkou?
2: Moja mamka hrala prvú flautu v orchestri Štátnej filharmonie Košice, tak vlastne od malička som bol akosi súčasťou tohto orchestra, toho kolektívu a bol som už ozaj ako malé dieťa prítomný na mnohých koncertoch. Takže to prišlo tak nejak prirodzene, ani to nebol nejaký pomenovaný cieľ, ale určite to bolo pre mňa inšpiratívne vidieť tých hudobníkov na pódiu a solistov a dirigentov. Asi tá cesta určite viedla najskôr cez tie husle a čo môžem povedať, tak pre mňa taký najsilnejší huslistický zážitok bol z jednej košickej hudobnej jary, už si nepamätám rok, kedy hral Čajkovského koncert vynikajúci huslista Maxim Fedotov. To bola práve interpretácia, ktorá zasiahla poslucháča, že skutočne tam nebol to ten solista, ktorý prekypuje virtuozitou nejakou samoučelnou, však to je aj dané dielom, ale skutočne tá hĺbka a intenzita emocionálneho nejakého jeho výkladu bola tak sugestívna, že naozaj to dielo vlastne bolo pre mňa po mnoho ďalších rokov akýmsi vrcholom, po ktorom som túžil a ktorý som si predstavoval, že by som raz mohol zdolať. Takže možno to je taký jeden konkrétny bod, ale aj cesta k tomu dirigovaniu už potom asi sa to celé tak zrýchlilo alebo začalo rozvíjať, keď som sa teda definitívne rozhodol, že idem na konzervatórium, vtedy z toho talentovaného mladého chlapca, ktorý trošku občas podcvičil pred hodinou, tak sa stal usilovný, pracovitý študent a ja som naozaj veľmi veľa cvičil, veľmi veľa som na sebe pracoval. Tak ako som spoznával hudbu stále hlbšie a hlbšie, tak ma zaujímalo všetko. Kompozícia, všetky ďalšie nástroje a žánre a komorné a vokálno-instrumentálne diela, všetko. Takým nejakým spôsobom som prišiel aj k tej idei, že by som chcel skúsiť študovať dirigovanie.

0: Hosťom, osobnosťou dnešných portrétov je koncertný majster Štátnej filharmónie Košice a dirigent Maroš Potokár. Tóny rôznych symfónií, rôznych geniálnych diel sa rozozvučali a vy ste išli za tým zvukom, išli ste tou svojou cestou a už ste mali tú víziu, čo chcete robiť. Jednoducho, že ten nástroj hudobný nepustíte z rúk a určite ste mu venovali aj dosť veľa času.
1: Asi to len bolo nejaké uvedomenie si, že už je to cesta, ktorú som si vybral, pretože celé detstvo bolo mi hovorené alebo vychovali ma v tom, že bol som si vedomý, že mám nejaký talent, o ktorom sa hovorilo, ale zároveň samozrejme aj s takým ukazovákom láskavo stále pripomínané od mojej učiteľky, že keby ty si cvičil viac a tak, že jak by si už mohol. Takže asi som to chcel vyskúšať, už keď som sa rozhodol istou cestou, tak chcel som zistiť, že čo naozaj dokážem, ak naozaj tomu dám všetko, lebo s tým som sa aj potom stretával celý život, že mnohí aj spolužiaci alebo tak hovorí, keby ja som cvičil toľko ako ty, tak a tak by bolo, no ale človek to zistí, až keď to naozaj skúsi, že možno si niekto myslí, že sa z priemerného hráča stane solista svetový, tak ja som skúsil dať to svoje maximum a nevedel som, kam až to pôjde, ale je dôležité akoby tie svoje hranice stále posúvať a že som mal čo posúvať, to spätne viem a vtedy by som nebol tušil, že čo všetko sa mi podarí.
0: Hra na hudobný nástroj si vyžaduje talent, trpezlivosť, aj to chcenie, určite aj to odhodlanie a mať v hlave ten cieľ, ten plán niečo dokázať. Tým všetkým ste disponovali, aj disponujete, ale boli ste aj aktívne dieťa, utekali ste niekedy od tých huslí za nejakým šantením, napríklad za kamarátmi, alebo hrávali ste nejaký šport?
1: Musím povedať, že keď si tak spomínam na detstvo, tak som celkom za to vďačný, že rodičia ma nejakým spôsobom nenútili veľa cvičiť, poznám mnoho skvelých talentovaných muzikantov, ktorí o to detstvo prišli práve kvôli nejakej prehnanej ambícii rodičov. Myslím si, že to bolo tak, ako to malo byť, že mal som aj ten čas proste s kamarátmi vonku hrať fotbal a proste sa flákať a riešiť všetko možné, čo na základnej škole proste deti prežívajú, že som nebol proste zavretý pod nejakou drezúrou. Takže môžem povedať, že som si užil to detstvo a v ten pravý moment, keď ja som to tak pocítil, tak som sa rozhodol už proste do toho akoby zabrať.
0: Robili ste jednoducho to, čo vás baví? Stále boli prioritou tie husle a tá klasická hudba, ktorá je vašou láskou doteraz? Stále v nej dokážete nájsť niečo, čo vás osloví, aj keď počujete to isté dielo alebo internet?

0: Aké boli tie vaše dirigentské začiatky? Aj keď hovorili ste o tom, že to bola prirodzená cesta od tých huslí k tomu samotnému dirigovaniu, bralo vás to dirigovanie skrz kompozíciu ako niečo obdivuhodné, honosné? Keď ste hrali na tých husliach, tak ste si povedali, nie, nechcem zostať len pri tom. Ja tam chcem stáť s tou taktovkou a udávať to tempo a byť tou dôležitou osobou v tom hudobnom telese, v tom orchestri?
1: Možno skôr je to tak, že to mi rodičia potom spätne vravievali, že ako dieťa, keď som bol na koncertoch filharmonie, som mal dlho taký názor, detský milý, že keď hrali solisti, koncert pre husle alebo klavír alebo akýkoľvek nástroj, tak som tým tak akoby, nie že opovrhoval, ale som to tak nejak hodnotil, že tak to je tá časť toho koncertu, kedy ten sa predvádza, ale že vždy som sa tešil potom na tú symfóniu, lebo to bolo to hudobné gro a z toho som mal väčšinou akoby silnejší zážitok, čo sa týka kompozície. Čiže toto ma vždy akoby zaujímalo viac, než ten individuálny výkon a kým som tomu nerozumel a nevedel som ešte, ako to úplne obdivovať, tak som to tak bral povrchnejšie. A možno práve tá láska k tej symfonickej hudbe, ktorú už od detstva proste som dosť široko poznal, tak keď som začal študovať na konzervatóriu, tak ten svoj rozhľad som prudko a rýchlo rozširoval do pomerne veľkého záberu. Možno práve to ma potom posmelilo aj k tomu, aby som chcel vedieť viac o tých dielach, aby som sa naučil v partitúre orientovať, keď to človek vidí v tých notách zapísané a na prvý pohľad pre hráča, ktorý hrá z jedného riadku, to pôsobí úplne šialene. Takže je to také čaro, ktoré človek túži spoznať a sa dostať tomu pod kožu. Takže možno toto bol taký dôležitý moment, no a začínala tá doba, že už sa kadečo dalo na internete nájsť a tak, lebo ja som počúval veľmi veľa hudby už predtým na CD-čkách, na platniach, čo sme mali doma, ale už keď človek videl potom na YouTube, mohol si pozrieť Karajana, Bernsteina a všetkých za radom týchto skvelých dirigentov. Bola tá slávna éra Karajana, kedy on začal robiť tie videá, ktoré si sám režíroval a vlastne unikátnym spôsobom obrátil dejiny v tomto smere, takže samozrejme to aj mňa fascinovalo a mal som stiahnuté jeho tieto videonahrávky, či Brahmsových symfónií, Beethovena, Čajkovského a tieto nejaké vzory boli na začiatku, no a tak som to začal študovať.
0: My sme sa rozprávali pred nahrávaním tohto rozhovoru o tom, že máte veľmi veľa aktivít, ale že jednoducho potrebujete to. Je to vaše povolanie, vaše poslanie. Môžeme to takto povedať?
1: Áno, myslím si, že to je proste moja cesta. Dúfam a verím, že robím to dobre, i keď v hudbe to sa nikdy nedá na 100% povedať, ale je dôležité chcieť a mať tie schopnosti odovzdávať tie emócie ďalej a myslím, že je dôležité, keď to človek dokáže takto rozvinúť, tak aby rozdával ďalej, koľko sa dá.
0: Vaše aktivity presahujú Košický dom umenia a Košickú filharmóniu. V roku 2012 ste ako dirigent debutovali na scéne opery Národného divadla Košice v predstaveniach Dialógy karmelitánok a Rigoletto. Potom neskôr ste naštudovali Pučiniho Bohému a debutovali ste neskôr v Národnom divadle Moravskoslieskom v Ostrave s baletom Traje mušketieri. Do toho ešte Slovenské národné divadlo a pendlovali ste medzi Bratislavou, Košicami, Ostravou. Priznávam, že som mala tú česť vidieť vás dirigovať operu v Slovenskom národnom divadle v Bratislave Madame Butterfly. Čo mne prišlo mimoriadne zaujímavé, ja keď som vás videla 3 hodiny, viac ako 3 hodiny v tom neustálom pohybe, tak ste si získali ešte väčší môj obdiv. No, je to určite náročné, ale zároveň ten samotný výsledok je okúzľujúci.
1: Ďakujem pekne. No, áno, je to samozrejme, je to veľmi náročné, ale proste keď prídu tie možnosti, tak nedá sa to odmietnúť jednoducho. Každý

Tá dobre využitá príležitosť prináša zase ďalšie. A tak ide ten náš muzikantský svet. Ja, chvála Bohu, celý život ani hranie, ani dirigovanie nevnímam stále ako prácu, takže ja stále vlastne robím proste to, čo milujem a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne. Takže vlastne sa teším z toho, že aj keď je toho niekedy strašne veľa a je to náročné, tak tá satisfakcia vždy stojí za to.

0: Viesť niekoľko desiatok ľudí, viesť orchester si vyžaduje aj autoritu alebo direktívnosť. Priznám sa, že keď sa na vás pozerám alebo keď vás sledujem pri hraní alebo dirigovaní, neviem si predstaviť, že by ste mali prísny pohľad, že by ste zvýšili hlas, kričali po niekom. Ako vás vníma okolie ľudia, s ktorými spolupracujete? Keď už možno aj nastanú vyhrotené situácie, že už je človek aj unavený, predsa len to skúšanie dlho trvá.
1: Ja sa snažím, aby moja autorita dirigentská vyplývala z toho, čo dokážem, aby som zaujal tých ľudí informáciami, ktoré im dávam, alebo aby som ich zaujal svojou koncepciou, tým, čo chcem, ako chcem, tak to sa väčšinou veľmi rýchlo ukáže, že či tých ľudí strhnete, alebo aj nie. Takže snažím sa o to, aby som si nemusel vydupávať autoritu, ako sa hovorí. Poklopem niekam, tak myslím, že celkom je to fajn. Samozrejme, že každý orchester je trochu iný. Sme ľudia, takže viem hovoriť aj hlasnejším hlasom. A pri dirigovaní je to aj potrebné, tam automaticky, ako sa postavím, tak proste zapnem zosilovač úplne iný, už len aby vás počuli proste tí ľudia, alebo keď niekto sedí na opačnej strane sály, tak naozaj treba hovoriť úplne inou dynamikou, ale myslím si, že nepotrebujem nejak zásadne si vydupávať zvyšovaním hlasu autoritu.
0: V Slovenskom národnom divadle ste hudobne naštudovali známu opernú rozprávku Perníková chalúbka a ja som čítala jeden z rozhovorov. Toto naštudovanie bolo pre vás mimoriadne pozoruhodné.
1: No, musím najskôr povedať, že som vďačný za tú možnosť aj za to, aký skvelý tím sa pri tom stretol, pretože robila nám režiu Danka Dinková a scénu Ľudská šedivá aj celkovo so solistickým obsadením alebo Bratislavským chlapčenským zborom. Proste ten tím bol veľmi silný po každej stránke a veľmi sa teším, že vlastne ako celok sa podarila inscenácia, ktorá nemá nejakú slabinu, ako viete, keď niekedy, že hudba je krásna, ale na scéne je to tmavé, nudné, alebo proste režijne to nejak nesedí, tak myslím, že pri tejto našej inscenácii naozaj sú veľmi silné všetky zložky. Ten tím, ktorý sme mali, ktorý ešte Martin Leginus vyskladal ako hudobný riaditeľ toho času, tak naozaj sme boli aj príjemná partia a skvelé to fungovalo, lebo vie to byť niekedy aj boj medzi režisérom a dirigentom. To sú rôzne také, že príde režisér s nejakou koncepciou, že chce mať tých solistov, aby pomaly robili kotrmelce niekde na opačnej strane javiska, kde ich nepočuť a všelijaké proste také komplikácie sa vedia stať, ale v tomto smere akože to bolo veľmi, veľmi fajn a myslím, že inscenácia sa teší úspechu. Za ten môj hudobný teda vklad, tak vo viacerých rozhovoroch sa ma vtedy pýtali, že je to len detská opera alebo takto. Vždy som na to odpovedal, že ja mám pocit, že som nenaštudoval jednu operu, ale hneď tri, a to Humperdinka, Wagnera a Richarda Straussa, pretože práve vplyvy týchto dvoch autorov veľmi silne rezonujú tou partitúrou Humperdinka a naozaj to hudobne naštudovať bolo dosť náročné. Ozaj ako z Wagnerovskej instrumentácie vymodelovať tie všetky leitmotívy v prehustenej proste sadzbe, tomu dať taký rámec, ktorý je zrozumiteľný a tým, že vlastne ten primárny cieľ je detský divák, tak to bola celkom výzva, ale zároveň tá hudba je nádherná a ja myslím, že sa to podarilo veľmi slušne.
0: Musí to byť pre vás zadosťučinenie aj vzhľadom na ten výsledok, aj vzhľadom na to, čo všetko tomu predchádzalo. Keď si môžete s hrdosťou povedať, toto sa podarilo, stálo to za to úsilie. A to nehovorím teda len o detskej opere, ale aj o iných vašich úspechoch.
1: Ale áno, ja som z tých, aj moji žiaci sa smejú, že to, že už keď je čo veľmi, veľmi ako fajn, tak im poviem, že no nejak tak by to mohlo byť, alebo nikdy nepoviem, že je to vynikajúce. Že maximálne poviem, že dobre. Ale to je asi tým, že človek je sám na seba maximálne kritický a stále to je vlastne motor, ktorý nás posúva ďalej a nikdy si nesmieme povedať, že už sme spokojní.

0: Maroš Potokár nesieha často po efektných skladbách, inklinuje skôr k hlbavejšej či melancholickej hudbe. S orchestrom zvládne aj náročné dramaturgie, zriedka hrávané, ale aj objavné diela.
1: Tak určite sú diela, ktoré si vyžadujú najviac času a vypýtajú si tú svoju energiu. A keď to zvládneme, tak cítime to akoby v tých kostiach, že teda máme niečo za sebou. Ale neviem, či tak konkrétne Bartokov koncert pre orchester. Budeme všetci solistami a naozaj tie party sú veľmi náročné. Takže a taký skladeb je samozrejme v tom repertoári veľa. Niekedy, keď človek to stretne prvýkrát, tak si viem predstaviť, že je to náročné, no, ale...
0: Potom naopak sú symfónie alebo samotní autori, ktorých diela vás rozvibrujú a tešíte sa už niekoľko dní pred tým, že pôjdete na pódium. Čajkovský, že by?
1: Určite za mňa Čajkovský, Brahms, Dvořák, Bruckner, všetko možné. Toto viem vyšpecifikovať, že asi najtežšiu skladbu, akú som v živote dirigoval.
0: Áno.
1: Je to komorná skladba. Volá sa to Symfónia Medžugorje pre 10 sláčikových nástrojov a solo klavír. To som dirigoval s komorným orchestrom kamaráta Janáček v Ostrave. Ma k tomu oslovili, pretože oni väčšinou hrajú bez dirigenta, ale to bola tak zložitá kompozícia, že bez dirigenta by to nešlo. Už keď som tam bol ako asistent šéf dirigenta, tak tam vlastne pán koncertný z Ostravskej filharmonii to vedie. No a on ma k tomu oslovil. Napísal to český skladateľ Pavel Zemek Novák. Volá sa to Symfónia číslo 3 Medžugorje pre klavír a 10 solo sláčikových nástrojov. Tak to bola skutočne skladba, kde ja som k tomu dostal aj takú nejakú nahrávku z koncertu a keď som si to pustil s notami, tak naozaj som sa nevedel nájsť niekoľko minút, že čo, kde. Veľmi, veľmi, veľmi komplikovaná skladba. Po každej stránke tam boli metra, že 11-16 nový takt plus 8 nová s bodkou a úplne šialené kombinácie. Takže už len vymyslieť, že ako to technicky dirigovať, bolo veľmi náročné a potom teda dohromady mali sme myslím len dve skúšky na to.
0: A tak asi aj takéto skúsenosti.
1: Náročný projekt, nie, potom.
0: Povedali ste si potom, že nikdy viac, alebo
1: ani nie. Ale nie, tak to
0: dopadlo
1: je...
0: to dobre.
1: Dopadlo to veľmi dobre.
0: Tak vedeli, koho majú osloviť.
1: Myslím, že hej, sa podarilo. Tam som zužitkoval všetky svoje skúsenosti, čo som nadobudol v ansámbli súčasnej hudby. Ešte kvazár, keď som hrával, tak bolo všetko na niečo.
0: Máte nejaký sen, nejakú metu, ak ide o samotnú interpretáciu symfonického diela? Alebo keďže ide o sen, tak to nechcete prezradiť.
1: Nie, tak...
0: Prípadne miesto, kde by ste chceli hrať? Alebo teleso, s ktorým by ste chceli hrať?
1: Ja si nebudem špecifikovať, ale je to také, že ako som spomínal, ja som od chlapca mal za takú metu, že raz v živote dokázať zahrať Čajkovského koncert a vlastne sa mi to podarilo veľmi skoro, keď som sa stal koncertným majstrom v Košiciach, tak nejaký asi druhý rok, keď som tam bol, tak s tým koncertom som končil vysokú školu a potom som ho hral aj teda u nás. A človek si povie, že čo teraz, hej, že sa mi splnil ten sen. A v dirigovaní som si také sny nejak nedával, ako mal som určite, že Brahmsove symfónie a tak, to sa mi tiež vlastne veľmi rýchlo, už ako na bakalársky koncert som mal Brahmsovú prvú symfóniu. Ani sa neodvažujem si dávať nejaké sny, pretože sa mi už teraz splnilo oveľa viac, než by som si niekedy pomyslel. Určite budem rád, keď sa niekedy dopracujem v nejakej Mahlerovej symfónii. Je to vzácne. Ale teším sa, že už som mal treba možnosť dirigovať Mahlerové piesne. Nedávno v Slovenskej filharmonii som robil svojho prvého Richarda Strausa. Takže nestíham si dávať tie sny a teším sa zo všetkého, čo príde.
0: A viete čo, ani si ich nedávajte. Ono takto postupne všetko príde, lebo vy si to zaslúžite. Čo robí koncertný majster, dirigent, keď nediriguje, neskúša, nehrá na hudobný nástroj, čo ho zamestnáva? Alebo potrebuje si koncertný majster vyčistiť hlavu, vypnúť úplne od hudby? Napríklad milujete ticho?
1: Áno, veľmi rád ticho. A to mi najlepšie čistí hlavu, lepšie než pustiť si nejaký iný žáner. Takže keď mám voľný čas, tak väčšinou sa musím pripravať na niečo ďalšie, čo ma čaká. Takže úplne nikdy nevypínam. Ale snažím sa trebárs v lete, keď máme akoby sezónne prázdniny, tak naozaj niekoľko týždňov nehrať na husle. Fyzicky proste oddychnúť. Ja som vášnivý hráč šachu. Keď mám voľné chvíle, tak otravujem online kamarátov. Cibirím si tieto schopnosti, ale inak vlastne od hudby sa nedá sa nikdy úplne, že oddychnúť, že dať to bokom. To je proste súčasť mňa.
0: Tak vám držím silno palce, minimálne tak silno, ako vy držíte dirigentskú taktovku, alebo tie husle, na ktorých vás vidíme hrávať aj v Košickej filharmónii. Rozprávala som sa s koncertným majstrom Košickej filharmónie, ale zároveň aj dirigentom Marošom Potokárom. Veľmi pekne ďakujem a prajem vám veľa, veľa zdravia, úspechov a nových podnetov.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.

Pod tvorbu relácie sa podpísali Stanislav Hurdych a Viera Ihnátová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v apríli 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dušana Grečnera Fanfibilka. Rozpráva Julius Satinský.

Nemôžem povedať, kde bolo, tam bolo, pretože viem celkom určite, že to bolo v Ponadhôrke. To je taký les plný jedlí a vianočných jedličiek a uprostred je malá čistinka. Rastie na nej plno všakovakých burín, čučoriedok, trávičiek, tráv a byliek a jedna fanfibilka. Všetky bylky na čistinke považovali fanfibilku za nepodarok. Lístky nemala ani zelené, ani žlté, ba dokonca ani modré. Vyrástla pri pníku, ktorý tu zostal po vianočnej jedličke a všetky ostatné rastlinky rozčuľovala svojim správaním. Nevedno prečo, ale vždy, keď zafúkal vetrík od stĺpojedle k čučoriedke riedkej, pretože v Ponadhôrke vetrík zvyčajne fúkal iba takto, sklonila sa k stĺpojedli, zatiaľ čo všetky buriny piskľavo vykrikovali. Čučoriedky, trávy, trávičky a byľky, poklonte sa rýchlo riedkej čučoriedke. Fanfibilka čučoriedku riedku v živote nevidela a preto sa jej klaňať nechcelo. Za to od narodenia obdivovala stĺpojedľu, ako pevne a rovno stojí a neuhne sa ani vetrofúzovi, ktorý na čistinku priletí 3 razy do roka a narobí taký hluk, až fanfibilke zabrní uškoblizna. Okolo rastúce rastlinky fanfibilku nemali rady. Aj teraz, keď vetrík pofúkoval a buriny pišťali, trávičky a trávy si šepotali. Vidíte tú fanfibilisko? Zase sa poklonila stĺpojedli. Videl sme teda kedy takú smiešnú farbu. Veď tá nemá listy ani zelené, ani žlté, ba dokonca ani modré. Fanfibilka sa pred takýmito rečami vždy radšej schúlila za pník jedličky a slzy ukrývala v kvetnom podkalíšku. Netrvalo dlho a slzičiek bol plný nielen podkalíšok, ale i kalich a nadkalich. Fanfibilka sa rozhodla, že odíde. Každá iná bylka by si na útek vybrala noc. Fanfibilka nie. Ráno, keď sa všetky bylky, trávy a trávičky poprebúdzali a zhlboka zívli, fanfibilka všetky pozdravila a odišla. Rastlinky od prekvapenia zabudli zatvoriť kvetopúčky. Nevedeli si predstaviť, kam sa fanfibilka vybrala. Videli okolo iba les a mysleli, že za ním už nič nemôže byť. Fanfibilka však nad vecou rozmýšľala a prišla na to, že keď existuje Ponadhôrka, celkom určite musí niekde byť aj hôrka a Popodhôrka. A vybrala sa do Popodhôrky. Napoludnie už bola na mieste. Všetky rastlinky v Popodhôrke zvedavo naťahovali krky, keď sa tam fanfibilka objavila. A najviac ho naťahoval hľuzokrčík. Nie iba preto, že mal krk najdlhší zo všetkých, ale najmä preto, že sa mu fanfibilka zapáčila. Aké má krásne lístočky, hovoril si. Nie sú ani zelené, ani žlté, ba dokonca ani modré. Fanfibilka pozdravila a ticho sa spýtala. A rada by som zostala medzi vami v Popodhôrke. Môžem? Hľuzokrčiku sa od radosti div srdiečko nerozkočilo. Dal sa s fanfibilkou do reči a tá mu porozprávala, ako bývala v Ponadhôrke a ako ju žiadna bylka nemala rada, pretože nemala lístočky ako oni. O stĺpojedli a čučoriedke riedkej mu tiež nezabudla povedať. Ani si nevšimli a bola noc. Unavená fanfibilka si oprela hlavu o hľuzokrčíka a zaspala. Ráno už nikomu nebolo čudné, keď sa fanfibilka s hľuzokrčíkom držali za lístky a rozprávali sa. Trvalo im celé leto, kým si všetko povedali. Na jeseň začala fanfibilka chorieť. Hlávka jej padala stále nižšie a nižšie. Bola jej odrazu taká ťažká, že ju nevládala udržať. Darmo ju hľuzokrčík podopieral. Jedného dňa fanfibilka položila hlávku až na zem a viac ju nezodviela. V Popodhôrke zavládol smútok. Všetky rastlinky prišli fanfibilke na pohreb. Hľuzokrčík ju sám uložil do jamky a tak dlho plakal nad hrobom,
až celá zem okolo zvrhla a nikto ju už nemohol vysušiť. Keď neskôr na tom mieste vyrazil prameň, nikto veru nepochyboval, že sú to slzy hľuzokrčíka. Na jar, keď sa celá popodhvorka prebrala zo zimného spánku, okolo prameňa rástlo plno veselých maličkých byliek, ktoré nemali listočky ani zelené, ani žlté, ba dokonca ani modré. Plno fanfibyliek.

Rozprávku Dušana Grečnera Fanfibilka rozprával Julius Satinský, dramaturgicky pripravila Emília Drugová, réžia Riapaldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.

0: Dorka, budeš mať nos jak úhorka.
1: Peťko zasa nechty, hryzie si. Mamka naň ho volá, kdeže si? Pod nechtami špína horká. Ochorie Peťko, aj Dorka.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Bolo 18:15 v rádiu Regina a sluchaté Rusinské rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás veselujú a príjemný dobrý večer pokyne sluchania vám z Košeckého štúdia Žečat. Od mixažného pultu majster zvuku Sergej Kováč, od mikrofónu Dávid Palaščák. A dnes večer sa v nich vyznáte, že Univerzitná nemocnica Aloja Pastra bude čerez 8. maj fungovať v špeciálnym režime, no povieme vám v nich i o vytvarných vostavách Slovenským národným múzeu, Múzeu rusenskoj kultúry v Priašovi. No tak sa budeme hovoriť o Aleksandrovi Duchnojčovi a povieme vám i o interesným pásvi svaďb podaní Čemerici. Žičíme vám ničím nerušené sluchania vašich radionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. V piatnicu 1. mája sa odbil turistický deň, ktorý zorganizovalo grekokatolické mládežnické centrum Barka v spolupráci s Komisiou pro mládež Priašovskej archieparchii. Podia prelákala približne 1200 účastníkov, deti, mladých, rodiny i seniorov. Účastníci sa stretli v seli Zamutiv. Odkiaľ sa do Viedna vybrali na približne 6-kilometrovú drohu vedúču od areálu grekokatolického mládežnického pastoračného centra Barka v Juskovej Voli. Zásnem hosťom podii bol vladyka Jonáš Maxim Priaševský, archiepiskop a metropolita. Súčasťou programu bol i hudobný blok, o jaký sa postarala christianská kapela Onezim. Program obohatila i folklórna hrupa Juskovčank. Turistický deň za slovami jeho organizátorov potvrdil, že podobné podujatia majú svoje pevné miesto v živote spoločenstva. Poďme ku histórii. V minulých dňoch sme sobie prepomianuli dve interesné ričnici, okrem 1. maja a dňa roboty, to bol i 2. maj. V roci 1915 sa odbyla okolo Gorlic veľká bitka v rámkach 1. svetovej vojny, v jakoj Austro-Uhorská a Pruské vojska prelomili ruské pozície, čím zabranili postupu carskoj armády ďalej v strednej Európy a vojska cisári v Rakúsko-Uhorská a Pruska tak v roku 1915 práve 2. maja začali postupne vytlačať carskú armádu smerom na východ. Poďme na šport. Čerez ostatní víkend sa odbylo 22. kolo 3. fotbalovej ligy Východ. V ním doma Stena prohrala s Lokomotívou Košice 1-2. Humenné doma vysoko vyhralo nad Spiskom Podhradom 6-0. Stropky remizoval v Raslavicoch 0-0 a remizoval i Sabinov s Košeckým Bčkom doma 1-1. Vranim nad Topľou prohral s Lipianami 1-3. Doma sa nedarilo ani Kežmarku, ktorý prohrala 1-2 s Medzevom a Spiska Nová Ves porazila Poprad 3-0. Tabuľku 3. ligy Východ nadále vede Humenné obod pred Spiskou Novou Vsou a 3. Stropkovom, ktorý ale ustrača na 1. Humenné 16 bodiv. Na kinci tabuľky sú na 11. miesti Snena s 21 bodami, obod pred Vranovom a Sabinovom na 12. a 13. miesti. Posledne miesce v 3. ligy Východ má Spiske Podhrade, ktoré má len 8 bodiv. A poďme do druhej fotbalovej ligy. Tu nás už tradične interesuje Stará Ľubovňa. Toto remizovala s Považskou Bystricou 1-1 a nadalej tak náleže 16. posledné miesce. Na 13. miesce je pravý Považská Bystrica, ktoré značí záchranu v druhej ligy, stráčať Stará Ľubovňa 3 body. Najvyšší slovenský fotbalový ligy Tatran Prešov remizoval v Ružomberku len 1-1 a nadalej tak posledný. Čerez víkend čekať Priašiv doma o 20:30 v sobotu existenčný fotbalový zápas proti Skalici, na ktorú stáča Priašiv 2 body a ktorá je na 10. miesci. Komárno je po vohri nad Trenčinom predposledne o 2 body pred Tatranom Priašiv. Poďme do Košic. Univerzitná nemocnica Aloja Pastra v Košicoch informuje verejnosť, že v piatnicu 8. maja bude poskytovať zdravotnú starostlivosť vyhradne pro akutné a neodkladné prípady. Plánované hospitalizácie, operačné výkony, jak i ambulantné vyšetrenia budú presunuté na náhradné termíny. O konkrétnych zmenách budú pacienti včas informované, to čerez príslušných klinik a oddelenia. V jednakým režime budú fungovať i zobrazovací vyšetrenia, to je CT, MR, RTG, sonografia i mamografia. Každému pacientovi bude pridelený nový termín vyšetrenia v čo najkoročím časi. Nové chce už hovoriť hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Aloja Pastra v Košicoch Ladislava Šustová.
3: Piatok 8. mája bude naša nemocnica poskytovať zdravotnú starostlivosť výhradne pre akútne a neodkladné prípady. Plánované hospitalizácie, operačné výkony, ako aj ambulantné vyšetrenia budú presunuté na náhradné termíny. O konkrétnych zmenách budú pacienti včas informovaní prostredníctvom príslušných kliník a oddelení. V rovnakom režime budú fungovať aj zobrazovacie vyšetrenia CT, MR, RTG, sonografia, ako aj mamografia. Každému pacientovi bude pridelený nový termín vyšetrenia v čo najkrát čase.
2: A mám poďme aj takú interesnejšiu i uvoľnenejšiu tému. V kincu apríľa 24. sme sobie prepomínali narodenia našeho najvýznamnejšieho buditeľa Alexandra Duchnoviča. Alexander Duchnovič sa narodil 24. apríľa v roci 1803 v seli Topoľa. Za svojho života zrobil mnoho vôznačne díla pro rusinský národ. Medži díla, ktoré má prispieť k formovaniu rusinskoj identity, náležit i formovania a vplyv na vytvárenia rusinskoj inteligencii. A práve o týmto rozmier jeho činnosti nám vece povisť odborník na rusinskú literatúru, historik a etnograf, docent Valery Paďak.
4: У Духновича не було деяких апартаментів, не було деяких, я не знаю, штудовні, деяких актових залів, я не знаю, музеїв, це ще десь, де би могли збиратися інтелігенція. Ушитка наша інтелігенція, він тягнув їх собі домів. Жив благо близько в самому центрі, перших 10 років жив на главній вулиці, просто опроти нашого кафедрального храма. Дал останніх 10 років жив на вулиці, котра низька має таку назву гурбаністів, то та хижа не збурали її, коли ставили театр Йонаша Заборського. Але там жив і все, єден цілий шток, ну там такі малі міщанські хижі, на тому єдному штокові уміщалися, чотири такі, як би то сказати, цімри, комнатки, так. То були його, то ти, котрий він знав наяти, принаяти собі то цілий шток. І от там він тягнув русинську інтелігенцію, там у нього вдома вони зустрічалися, вони маніфікували, вони читали свої поетичні маніфести, вони бесідували, співали. Аж доходило до того, що газдиня тої міщанської хижі, пані Немеші, котре жила долу у тій нижній часті, да, на першому штокові, бо він жив на другому штокові, вона на першому, це як словаки кажуть, приземлі. Вона протестувала і просила Духновича, що вона не годна видержати, що в нього тільки людей, тільки гості, що вони так много говорять, співають, бо й може було чути і музику, там це скрипка, це гуслі, це піаніно грало, от, що він мусив собі іти з тої хижі до другої хижі, але Духнович не помінявся, він був тот самий тотум факто, значить вічний двигатель русинського народу. І молода інтелігенція, вони так його і означували, хто він є про русинський народ. Вічний двигатель. І вони його високо шанували. Ото був іще один його подвиг, що фактично він возродив русинську інтелігенцію.
2: Олександр Духновиця але заслужив його розвій далі двох podstatných oblastí rozvoja kultúrno-spoločenského života Ruseniu v 19. stoliťu, a to oblasti novinárskoj, no i oblasti dramatičnej tvorby.
4: Aleksandr Duchnovič začal prvý písať v ušitky novinky, kde pečatali sa rusinské materiály, kde možno bolo písať. To tože bola jeho vážna misia, ktorú on zrobil, bo jak publicist, jak prvý novinár. I dosta vážno, što on lišil nám dvi fantastiční п'єс «Добродітель превишає багатство» і «Головний тарабанщ».
2: А о чому суть тато єднотлива п'єса?
4: Знаєте, я позирав статистику, ну як до року 1937, драма «Добродітель превишає багатство» русинами на сцені уже заграли її на той момент. Ведь це як тисячу разів. Це є фантастичне число. Не лише професіональні актори і театри, а головне, її прийняла наша русинська сільська сцена. У нас було таке поняття аж до 1947 року, аж до комуністичної тоталітарних режимів, у нас були сільські театри. То значить, аматорські театри, їх було страшно много. Я порахував, вже було до 450 аматорських театрів, в тому числі на Прящівщині, коло 90 аматорських театрів. І от то, що сіся п'єса, а в'єдно з нього і ще далих 80 чи 90 русинських п'єс гралися на сцені, то важний факт нашої історії. І от важно, що Духнович у себе лідер. Кожен сільський театр мав вирости до того, моменту, коли вже можуть заграти драму Духновича «Добродітель превишає багатство», бо то драма велика у трьох діях. Півтора десятка героїв, котрі грають на сцені, і то значить, що то достатньо складна. І фактично, це була достатньо важна п'єса Олександра Духновича. Ви позирайте на сцені прекрасного нашого русинського театра, унікального, неповторного театра Олександра до кінця Духновича упряшує. Нись іде п'єса «Головний тарабанщик». Вона не тільки актуальна, то та тематика настільки актуальна, що ви її можете прочитати і так, як її думав і планував Олександр Духнович, але ви можете її прочитати і в сучасному світі. Олександр Духнович показав, що є будителі, а є тарабанщики. Будитель – то тот, котрий швидкоє своє життя, енергію, віддає своєму народові. Але тарабанщики – то лим імітатори роботи. Од них ніч не зависить. Вони ніч не значать ні в долі, ні в історії свого народу. Зато вони самі собі витворюють от ту, знаєте, статус важних персон.
2: Вручане – то русинська гімна. Де, як зникла і тото стишка «Я русин, бо я сім буду, з якого околності»?
4: Знаєте, у тот момент, коли Олександр Духнович, утворив от своє літературне заведення Пряшівського, яке до 1853 року, лим 3 роки могло екзистувати, бо не можна було зареєструвати офіційно, і треба було його розпустити. І от в рамках того літературного заведення Олександр Духнович задумав такі альманахи літературні, і воно виходило «Поздравлення русинов на год 1850-й», де 100% всіх текстів були написані Олександром Духновичем, бо ще не було. А далі «Поздравлення русинов на год 1851-1852-й», де вже були представлені скоро 10 русинських поетів, молодих русинських поетів, котрі всліди Олександру Духновичу почали інтересуватися поезією. В тому поздравлінню на год 1851, а це був, коли воно сяладило в печать, то був конець 1850 року, цесь альманах літературний Олександр Духнович загнав до Відня і напечатав його в Відні. Йому треба повісти, вже прекрасна поліграфічна робота, цвітна обкладка, Ладинка, що фактично в ті часи було, не було нормою, це було дещо нове. На обкладинці от того поздравлення русинов він дає образ, прекрасний образ русина і русочки. Двоє молодих, прекрасних людей стоять у народних кроях на фоні русинського села. І от якби продовженням тої обкладинки, так мені ся видить, є його стих вручання. «Я русин був, єсмь і буду». Нараз по 1849 році, коли його мали, фактично влада революційна його мала казнити, от він одухотворений національним двіганням пише сись стих вручання. Фактично, поздравлення русинов на год 1851, хоч воно має много інших текстів, на котрі літературознателі мали би обертати увагу, але ясне діло, що фаворитом, лідером тому літературному альманаху є його стих «Я русин був, єсмь і буду».
2: Veríme, že vás tento príspevok obohatil o poznania histórii a my sa teraz presuneme do Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Priašovi, ktoré má bohatú činnosť v oblasti výtvarného umenia, ktorá zahrňa nielen tvorbu výstav profesionálnych i neprofesionálnych rusínskych výtvarných umelcov, no i zberateľskú robotu výtvarných artefaktív, starostlivosť o nich a na druhým boci výtvarné workshopy pro deti mládež. Toto činnosť Múzea rusínskej kultúry má na starosti kurátorka Anna Simková, ktorá na mikrofón Natálii Hrebíkovej približila svoju robotu i plánovanú výstavu v roci 2026.
5: Hlavní to sú tak výstavy na tú vytvárnu tému, jak teper napríklad máme krásnu výstavu Michala Čabalu, ktorý máte nedožitých 85 rokov. Potom okrem tých výstav, samozrejme, že človek i o to depozit vytvárnych diel, jak máme tu sa starať. A potom sú to tak tvorivé dielničky alebo workshopy s deťmi. Robíme, detočkám sa to celkom ľúbiť i napríklad na teper tot mesiac máme prejduť 3 také skupiny, vyšší do konca mesiaca, takže sa tešíme. Snažíme sa netradične nelen maľovať, že by maľovali, ale s nejakými takými originálnejšími, či s nejakým materiálom, či s textilom, alebo napríklad na kameň maľovať a podobne. Takže robota v tým múzeu, čo sa týka tých vytvárnych vecí, je bar široká, bo samosobou, že i zberáme vytvárne artefakty, že by sme v tým našim depoziti mali i ľudí, ktorí išli žijú, nelen tých, ktorí už pomerli, ale staráme sa jednak či už nákupom, ale momentálne bar z tých hrošej ne je, takže aj je veľa ľudí, ktorí nám i darujú, hej, čiže na darovaciu zmluvu od takých vytvárnikov, jak Šafránko, Kresila, pán Muška. Sme radi, že sme dostali od nich a chceme išli kus vecej, rozšeriť tú tematiku, ale i od takých ľudí, jak napríklad pani Staranková mala tú krásnu akvarel, to nesú profesionálne vytvárnici, alebo pani Cingelová portrét. Takže jednak i zberáme artefakt vytvarného charakteru, staráme sa o nich, samosobou, že musíme sa i starať celoročne, že by nám neurobilo sa s nimi choď to, alebo poplisnili, nedaj Bože, alebo nejaké inšie veci. Takže to je asi taká robota.
6: Aktuálno v múzeu prochodiť vystava maľara Michala Čabalu a to bude, dúmam, že do poloviny mája, ale tak tých vystav tu máte vece, čerez rik, tak čo môže ešte rýchtujete v najbližšom čase?
5: Tak teper, jak sa spomňanuli, je Michal Čabala a zrobili sme ho tak, že dali sme známy i neznámy Michal Čabala a to je tom, že veľa jeho portrétiv alebo i obraziv máme od zberateľiv, čiže tak neznámy ľudy nebarz videli, bo šo chodia do galerii, dakoli keď súť vystavu, tak tam mali možnosť vidieť galerín alebo zo z múzea riči a my sme ho ukázali aj od tých ľudí, ktorí doma pozerajú sa na to, ale teper ukázali i nech vidieť toto obraz Miška Čabalu i ďalšie ľudé. Takže to je Miško Čabala a potom samosobou iši na to tu sa bar stišu, bo je taká šumná vystava, teda bude vystava a to je tzv. Bard, priašivské, rusínske bard vytvarného umenia, jak pán Šafránko, pán Hapák, Kresila, Muška, Orez Dubaj a to chceme urobiť takú veľkú v druhej polovini toho roku 26 vystavu presviačenú tomto priašivským vytvarníkom rusínskeho pochodu. No a okrem vystavy tých priašivských bardí vo vytvarnom umení pripravujeme vystavu vyznačného východoslovenského fotografa Tomáša Leňa, rodaka z Humenoho, ktorý nám predstaví život Rusínov na severovýchode Slovenska. Takže máte skutočne krásne dokumentárne také fotografie a tak z toho života. Takže tešíme sa, bo chodil po, dá sa povísť, že v svete napríklad v Taliansku robí vystavu i tu po Slovensku a dosť ho tak, ako vzalo za srdce rusínsky život. Či už v minulosti, alebo teper, hlavne teper, jak, kde ideme, što chceme a čo sa nám podariť.
6: Vy už teda dlhšie žijete v Múzeu rusínskej kultúry v Priašovi a za sobou máte už veci vystav. Tak ktorá vám bola môže taká najlepšia, alebo najlepšie sa vám na ní robilo, alebo môže taká srdcu blízka z tých, ktoré tu už byli v múzeu?
5: Tak ja v múzeu pomaly budu tak do 4 roky a dejak, ani neznám sobi vybrati, že dejaká taká, ktorá bola najkrajšia, alebo ktorá sa mi najväce ľubila. Ja ľubľu všetko vytvárne toto, čo jem robila sami, ja jem do nich zapálená, ľubľu to, jednoducho ľubľu to robiť a mene fascinujú toto obraze. Ja často aj s tými obraze sa prestihnu, že ja aj s nimi komunikujú, hej? A keď máme dejaké portréty, tak ja aj s tými portrétami hovorím. Napríklad to sa mi stalo pre pani Cingelovoj, nádherné portréty maje a každý portrét, keď ste sa popozerali, vám už hovoriť o sobi, hej? Čiže vy musíte prejti do toho kontaktu so s tým človekom. A môže to je práve tá pani Cingelová, bo toto nie dosť tak hlboko i zasiahlo jej vystava. Ale nemôžu povísť, že mám dajakú takú najobľúbenejšiu. Ja milujem robiť vystavu, organizovať, inštalovať vystavu a potom sa tak tešiť, že no môže mi to dobrý vopalo. Ľudia ukážuť a povidieť, že što, jak to dopadlo.
6: Išči ste spomínali workshop s deťmi, ktoré tu prichádzajú do Múzea rusínskej kultúry v Priašovi na rozličné také tvorivé dielni. Odkiaľ prichádzajú to tie deti? Sú to môže deti z Priašova, staršie, moločie alebo aj z našich rusínskych sel?
5: Tak činou sú to deti z Priašova, ale chodiať i deti z rusínskych sel. Chodili, už tu kusčičko dlhšie neboli, ale čo sa mi ľúbi, že chodiať tu i deti z mentálne inakšie orientované, jak by mohla povisti, a s nimi sa fantasticky robiť. Musíte samozrejme znať jak, ale súť tak vám všetko tak odovzdajú a krásne znajúť robiť, keď znáte s nimi komunikovať a jak to robiť. A ľubiť sa mi, bo jak aj jem hovorila, že väčšinou z tých priašivských tu škol, to znamená tých i slováckých škol, a samo sobou, že to je jedno, jaké dieťa, choď by prišlo i mongolské dieťa na to, ale oni majú v sobi takú natúru, toto vytvárno, jak raz začnete s nimi komunikovať, začnete s nimi robiť, tak robota ide hravo.
2: A my poďme na Zemplínc, tak čínska svadba, taká je názva predstavenia folklórneho ansamblu Čemerica, ktorý vytvoril scéničné vyobraženia na osnovy spomínok národnej spievačky Anny Jaborovej zo Stakšina. I spodiel sa ansambl predstavil po rôznych miestach na Slovensku a naposledy v meste Humene, kde vystúpenia na mikrofón zapísala naša kolegyňa Lea Vasková. Program sledujúci sprovádzala Daniela Kapráľová, ktorá súboru pomohla so spracovaním svadby.
7: Mene oslovila Olga Balová, že má je takú dúmku a mi sa tá dúmka duže zaľúbila, bo ja im poznala Ancu Jaborovú, keďže im stašinčanka a im túto knižku už prečítala. A milo mňa prekvapilo, že takto sa do toho pustí, takú trají folklórny súbor. Tak im varla, že hej, a také veľké očakávania boli, lebo že stašinský kroj je problém, tu treba robiť poriadny výskum na to. Takže sa chodilo trošku koho toho. Jasné, že to nie je 100%, ale snaha bola tých ľudí skutočne zrobiť, čo sa dá. No a potom pomáňka sa to nabaľovalo a ja si dúmam, lebo folklórna skupina Čemerica, to sú speváci a tanečnice. Ale trebalo do tej aj túto ďalšiu, do toho takú súka, tú divadelnú. Takže my sme také akože externí pracovnice, hej? Čiže Olga má je núz na to, že osloví týku trh ľudí. No a videli ste, pani Francúzová, tam Máty, alebo starosta, tak to sú ľudia, ktorí dali tomu takú šťavu, taký punc. A chcú pochváliť celý ansambl za to, že rodilo sa to duže ťažko, ale toto ľudia, keď už prišla priamo, že už prechádzať k tomu, že tu hľadisko je plné a nemusieť hrať, tak ja im úplne šokovaná, čo to všetko ľudia do toho dadú. Tuto emócie, túto takú uvoľnenosť. Čiže do toho, čo na skúške vyzerať bydno a človek je nervózne, zrazu to prekvitne a zrazu to je z vystúpenia na vystúpenia lepšie.

0: V rámkach spolupráce sa ansambel Čemerica spojil i s externáva spolupracovníkami, ktorí by pomáhali i s daskotrema časťami programu. My Ginema sme našli Ladislava Jasika, ktorý by bývať starostom na svadbách. I tak mu teper pripala taká úloha. Prodlžuje Ladislav Jasik.
1: No ja musím povisti, že na veľa svadeb chodžu a väčšinou tam jem starosta na tých svadbách. Takže jem čerpal aj z vlastnej skúsenosti a skutočne na dnešním vystúpeniu to vyzeralo tak, jaký by to bola ozajstná svadba. Ja sa pozerám na tých divákov a vidím tam rodičiu. Rodičiu nevisty, rodičiu mladého a jak im cítim toto, jak oni nasluchajú, jak sú ticho, znamiem, že to je dobre, že tých ľudí to zaujalo. A tým pádom tá emocia sa prenesla i na mene, ja bol bar spokojný a bolo to naše asi najlepšie toto vystúpenie dneska u Humenim.
0: O svoji dojme i z vystúplenia sa s nami podelila i vedúča folklórneho ansamblu Čemerica Olga Balová.
2: Pocity sú fantastické. Prišlo veľa ľudí, to sme ani nečakali, že bude taký záujem a toľko ľudí príde. Keď vznikal súbor, tak som mala predstavu, že v našom repertoári budú piesne z našho blízkeho okolia. Zemplínske, Šarišské, a keďže moje obidva rodičia pochádzajú zo Stakčina, takže to bola jednoznačná voľba. Keďže som vedela, že tam niekedy taká speváčka žila, tak som sa pustila do patrania na odporčanie susedy mojej stakčinskej. Joj, keby žila Anca Jabur, to tá by ti zaspievala. No a tak som sa pustila do patrania. Bol to taký návrat v histórii. Veľmi veľa ľudí bolo napomocných na rôzne kontakty ľudí, ktorí ju poznali, napríklad ako tu bol teraz pán Alexander Mušinka, syn nebohého pána Mušinku. Všetci boli nadšení, že sa takou nenapadnou spevačkou niekto zaoberá a neľutujeme. Bol to náročný rok, ale tešíme sa. Každý zo seba vydal všetko, čo sa dalo.
0: No vy ste už absolvovali vystúpenia minulého roku. Jaké máte pocit? Posunuli ste sa? Môže kus vám to pomohlo?
2: Mali sme vystúpenie aj na Rusínskom festivale vo Svidníku.

0: Pravidelne uchádza o finančnú podporu na rozvoj kultúry národnostných menšín, z Kultuminor prednášku direktora Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Jana Štovku, ktorý príde 7. maja do Medžilaborec, kde bude o 10. hodine vo veľkej zasedačke Mestského radu v Medžilabriciach stretnutia otvorené pro všetkých záujemcov z regiónu i širšej okolici. No tak samo i Hockoho to príde. Bude to diskusia, ktorá bude zameriana na to, jak čerpať financie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Na stretnutiu odznejú informácie, jak možnosti podpory, aktuálne dotačné programy a výzvy, proces podávania žiadosti, podmienky a správne postupy pred predkladaním jednotlivých projektov, praktičné rady a upozornia na najčastejšie chyby vo žiadostiach. Spomínané stretnutia, respektíve prednáška sa odbude 7. maja u četveri o 10. hodení v prostorách Mestského radu v Medžilabriciach. Vstup je voľný pro všetkých. Dnešné rádio noviny sa distali na svý konec. Projektovali a vysielali ich pro vás majster zvuku Sergej Kováč, redakčnou projektovali od mikrofónu sa prehváral David Palaščák. Majte spokojný večer.
1: Rádio Patria.
2: Amarej kužiraňa lete rajale, mište svoj avľante šunel a dadive sotno romano lau para misar. A dadive genaha andale keniva sa vy irindia e zlatica rusová. A čenávka amenca, pašu mikrofono zhyni e Dominika Bađová.

Alenka a svetojánske mušky. Kde bolo, tam bolo, bola jedna veľká rómska rodina. Táto rodina chodila po svete, ako Rómovia voľa kedy chodili. Nebývali v domoch ako teraz, túlali sa po svete na vozoch. Chodili z kraja do kraja, kde ich oči viedli. Ale mali niektoré dediny a mestá, kde chodili častejšie. Často ich však cesta viedla na neznáme miesta, kde ešte neboli. A pravda je, že sa im na takýchto potulkách stávali všelijaké príhody. Dobré i zlé. Niekedy zablúdili v hustých lesoch a blúdili aj niekoľko dní. Tieto lesy si potom zapamätali na dlhé roky. A tak sa stal aj tento príbeh, na ktorý si nevedeli zabudnúť. A ako som sa dozvedela tento príbeh ja? Porozprávala mi ho moja prastarká babka, ktorá sa ho dozvedela od svojej starej mamy. Táto rómska rodina bola taká veľká preto, že v nej žilo niekoľko pokolení. Mali aj veľa vozov, preto sa ich nedalo nevšimnúť, keď išli cez dedinu či mesto. Ľudia si ich všímali i preto, že boli iní. Mali tmavú pleť a vlasy, zvláštne oblečenie, veľa detí a všade, kde sa ukázali, bolo okolo nich veľa kriku, hudby a spevu. Niektorí už o nich počuli alebo ich aj videli, stále však boli pre nich záhadou. Po niektorí ich obdivovali a nebolo človeka, ktorý by sa pri nich nezastavil. Muži obdivovali ich krásne vozy a kone, ženy zase ich pestrofarebné šaty. Nikto z nich ale nechápal, ako mohli žiť a bývať vo vozoch, keď oni mali postavené domy. Nevedeli si predstaviť, že by sa túlali s deťmi po svete a boli by pritom šťastní.

šťastný. Jedného dňa sa rodina dostala do veľkého hustého lesa. Išli týmto lesom už veľmi dlho, ale koniec nie a nie nájsť. Kto sa vyzná v tomto lese? Ja sa priznám, že neviem, kde sme, povedal sám Vajda. Preto zastavil a zavolal k sebe chlapov. Chlapi, už ideme veľmi dlho týmto lesom. Celý deň i celú noc a les akoby nemal konca kraja. Čo ideme robiť? Vajda, to nevieme ani my. Ale jedno je isté, teraz sa už nedostaneme nikde, povedal Róm Milo. Už je tma, tak navrhujem, aby sme sa zložili a urobili ohne. Nie jeden, ale viac ohňov, lebo nevieme, aké zvery bývajú v tomto lese a čo by mohlo prísť k našim vozom. Mali by sme aj dačo zjesť, veď sme celý deň nejedli. Mysleli sme si, že sa z lesa vymotáme, ale konca sme sa nedočkali. Aj deti sú už hladné. Zajtra sa uvidí, kadiaľ sa pustíme. Ráno budeme vidieť viac ako v noci. Milo, máš pravdu, urobíme, ako si povedal, prisvedčil Vajda. Rómovia sa zastavili, urobili ohne a deti boli radi, že si môžu trochu zašantiť. Mami, upozornili deti, že po lese už behať nemôžu, lebo je tma a mohli by zablúdiť. Medzi týmito Rómami žila aj jedna vdova s dievčaťom. Nebolo to jej dieťa, ale ostala jej po nebohom manželovi. Na dievča sa hnevala, nemala ju rada, bola jej len na obtiaž. I keď všetko robila, i tak bola len zlá. Rómovia o tom vedeli, no keď sa dievčatia zastali, tak ju macocha bila, ale vtedy, keď to nikto nevidel, ani nepočul. Ale pred Rómami sa s ňou vždy pekne rozprávala. Keď ju Rómovia napomínali, ako sa k dievčaťu správa, nahnevala sa a potom jej vynadala. Ešte mi budú nadávať kvôli takej ako si ty. A pridala aj buchnát do chrbta po každom upozornení od Rómov. Dievča už ani plakať nevedelo, také bolo utrápené a ubolené. Choď do lesa na drevo, čo budeme jesť? Bez ohňa sa nedá. Vyhnala ju macocha. Alenka sa s plačom vychytila a odišla do tmavého lesa. Nevidela nič, tak iba hmatom hľadala drevo na zemi. Ako ja tu drevo nájdem, keď nič nevidím? Nejaké drevo musím doniesť, lebo macocha ma zbije, sťažovala sa v duchu Alenka. Zrazu začula. Alenka, my ti posvietime. Poď tu, je nejaké drevo. Alenka pozerala okolo seba, ale nikoho nevidela. Videla len drevo, lebo ho niečo osvietilo. Kto ste? Nevidím vás, len hlásky počujem. Ukážte sa mi, obzerala sa Alenka. Alenka, či nás nie je vidieť? Veď ti svietime, ozvali sa zase hlásky. To ste vy, svetojanské mušky? To vy hovoríte? Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz už vidím, ale nevedela som, že viete rozprávať. Nerozprávame pred ľuďmi, ale teba sme ľutovali, keď ťa macocha poslala na drevo bez lampáša. Je to zlá žena, ozvali sa mušky. Nemám nikoho okrem nej. Môj dobrý otecko zomrel a ja som s ňou ostala sama. Musím ju poslúchať, lebo by ma zbila ako žito, posťažovala sa aj Malenka. Nik sa ťa nezastane, veď vás je veľa a nikto nič jej nepovie. Nechápali mušky. Ale áno, naši Rómovia sa ma zastanú. Sú dobrí, ale keď nikto nevidí, tak ma macocha aj tak zbije. Niekedy by som bola najradšej, keby sa ma vôbec nezastali. Ale povedať im to nemôžem. To nie je dobré. Sestričky, nepovieme to našej kráľovnej. Nech ju radšej zoberie k nám do služby. Tam bude mať pokoj, hnevali sa na macochu mušky. Jedna svetojánska muška povedala. To by naša kráľovná nechcela. Ona nechce ľudí. Viete, ako nás naháňajú, aby nás chytili a potom pomrieme. Netreba mi to oznamovať. Ja som si vás vypočula, ozval sa zrazu kráľovnín hlas. Súhlasím s tým, aby prišla ku mne slúžiť, ale mám jednu podmienku. Musí mi sľúbiť, že s nami ostane 10 rokov. Nech si to dobre rozmyslí. Svetojanské mušky si na Alenku posadali a prosili ju. Zostaň s nami, bude ti u nás dobre. Naša kráľovná je veľmi dobrá. Alenka si pomyslela.
Bože môj zlatý, macuchá ma nemá rada a bije ma. Budem radšej 10 rokov slúžiť kráľovnej svetojanských mušiek. Po skončení služby už budem dospelá a budem sa môcť postarať sama o seba. Nikto ma už nebude biť ani okrikovať. Súhlasím, kráľovná, budem ti poctivo 10 rokov slúžiť a čo budem robiť? Isto vie, že moje svetojanské mušky sa ukazujú a svietia len v lete. Treba sa o ne postarať cez zimu, keď oddychujú. To bude tvoja práca, povedala kráľovná. Svetojanské mušky z celého lesa si posadali na alenku, zodvihli ju zo zeme a preniesli ju do paláca kráľovnej. Bol to krásny palác, žiaril ako velikánska hviezda. Rómovia alenku všade hľadali, ale nikde ju nenašli. Vtedy Vajda povedal: Stalo sa, čo sa stať nemalo. Alenky niet, ale my tu ostať nemôžeme. Neustražili sme dievčatko a to si do smrti neodpustím. Celý život si to budem vyčítať. Rómovia sa pustili na dlhú cestu. Nemohli ostať v lese a hľadať Alenku. Keď svetojanské mušky preniesli Alenku do paláca, cítila sa ako v sne. A keď videla, ako sa svetojanské mušky menia na prekrásne dievčatá, nevedela sa z toho spamätať. Len v paláci môžeme byť princezné. Keď lietame večer vonku, sme svetojanské mušky, povedala jedna z princezien. Palác mal veľa komnát a jednu velikánsku knižnicu. Mušky začali Alenku učiť čítať a písať. Alenka sa celú zimu venovala knihám. Naučila sa nielen čítať a písať, ale naučila sa robiť zázraky. Ako začarovať človeka, aby sa nedostal z lesa, z lúky, od vody, keď sa nespráva slušne alebo keď ublíži zvieratku či stromu. Naučila sa aj pomáhať dobrým ľuďom a chorých liečiť liečivými bylinami. Nemohla však ublížiť ani prekliať nevinných, či by to bolo zvieratko, chrobáčik alebo človek. To bola kráľovnina podmienka a tej sa musela Alenka držať. Ako išli roky, Alenka sa učila všetko, čo mohla. Cez zimu sa starala o princezné a cez leto o zranené mušky, ktoré poranili pri chytaní ľudia. Liečila ich a starala sa o ich dobro. No nieraz rozmýšľala o svojich Rómoch, ako sa trápia, či ako prezimovali. Myslela aj na deti, s ktorými sa poznala. Určite sú už všetci veľkí a dospelí, veď aj ja som už dospelá. Bože, ako mi tie roky s princeznami rýchlo ubehli. Vtedy k nej prišla jedna princezná a bola veľmi smutná. Keď ju Alenka uvidela, spoznala z jej očí, že ju niečo trápi. Princeznička moja krásna, čo sa ti stalo? Vidím, že si veľmi smutná a v očiach máš slzy. Alenka moja, ja som tejto noci zaletela veľmi ďaleko a našla som jeden velikánsky strom. Bola som veľmi zvedavá a keď som zbadala otvor, chcela som vedieť, čo sa tam ukrýva. Na moje prekvapenie som tam našla zviazaného mládenca. Už nemal silu sa so mnou rozprávať. Vyzeral veľmi zle. Potom som videla, ako do tej diery vchádzala jedna stará striga. Schovala sa tam, aby ma nevidela. A predstav si, Alenka, ona sa premenila na kráľovnú, ktorá býva tu neďaleko v paláci. Takto vyzerá, že ani sám kráľ nevie, že jeho žena je stará striga. Stromy sa začali váľať po zemi a zem stonala od bolesti. Svetojanské mušky zakričali na Alenku. Alenka, rýchlo utekaj do stromu. My ti posvietime a ty polej mladenca živou vodou a daj mu napiť. Ale rýchlo, lebo strige sa dostalo do uší, že si bola po vodu. Alenka rýchlo utekala do stromu, naliala mladencovi do úst živej vody, potom poliala aj jeho telo na reťaze. Alenka rýchlo utekala do stromu, naliala mládencovi do úst živej vody, potom poliala aj jeho telo a reťaze. V tom okamihu reťaze padli na zem, mladenec bol oslobodený a vrátila sa mu i jeho sila. Vyšiel von zo stromu a stala pred ním striga.
Alenka nelenila, využila chvíľu striginej nepozornosti a vyliala na ňu mŕtvú vodu. Striga sa premenila na čiernu kolomáš. A tak sa stalo, že rómske dievča, i keď chudobné, ale múdre, krásne a pracovité, sa stalo kráľovnou. Lebo princ sa do nej hneď zalúbil a vzal si ju za manželku. Kráľovali spolu šťastne a múdro. No Alenka sa neprestala starať a kamarátiť so svetojanskými mužkami. A nie ešte raz svetojanské mužky pomohli kráľovstvu. Ako? Nuž to sa dozviete v inej rozprávke.

amare amalina te amala. Palikera v tumenge hoj sa nás te šunelo Romano Lau. Romano Lau avliasko agor. Relácia kerdia e redakcia vašu narodnosť na Kidipena, Rádio Patria štúdio požuňate. Mangau tumengemek šuka ráti Romale.

0: hotovosť.
1: Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci vedia, že súvisí s nedostatkom dopamínu, no podľa neurologičky Zuzany Košuckej nejde len o jeden faktor.
2: Ide o neurodegeneráciu a tých dopamínových buniek vlastne ubúda. Naozaj kľúčovým neurotransmiterom je dopamín, ale samozrejme tá Parkinsonova choroba nie je len o dopamíne, ale je aj o iných neurotransmiteroch.
1: O príčinách, genetike aj o tom, či pri vzniku Parkinsonovej choroby zohráva úlohu životný štýl, sa porozprávame dnes po 21.
3: Večerné reflexie.
4: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte v utorok po 21.
5: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
6: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
5: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
8: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu aj samu seba.
7: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
8: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Fábriovcov. Pavol Matula, Posledný let Vladimíra Fábriho. Tretia časť.
1: Z republiky som odišiel oveľa skôr, než komunisti v roku 1948 urobili prevrat. Ale aby som nepredbiehal, po skončení právnickej fakulty v Bratislave v máji 1945 som sa dostal do Prahy. Stal som sa osobným tajomníkom ministra vnútorného obchodu Ivana Pietora.
2: Pietora? Nespomínal si ho už?
1: Spomínal. Deda Ambra Pietora v roku 1898 na železničnej stanici uvítal môj starý otec. Spolu s ďalšími bol za to odsúdený uhorským súdom.
2: Jasné. Vaše Slovensko je naozaj ako jedna veľká rodina.
1: No.
2: Takže teraz ste sa vy, vnúci, stretli na pôde novej slobodnej československej vlády.
1: Tak československej to áno, ale či slobodnej...
2: A prečo tie pochybnosti?
1: Už vtedy mali komunisti v republike veľkú moc. A aj keď Ivan Pietor bol do vlády nominovaný za demokratickú stranu, na jeho ministerstve vnútorného obchodu bolo veľa prívržencov Moskvy.

0: Praha, marec 1946.
1: Doniesli sa mi zvesti, Vládko, že máš zajačie úmysly a chystáš sa odísť z môjho ministerstva.
2: Ivan, dobre vieš, že ma vždy ťahalo do zahraničných služieb.
1: Ak sa chystáš odísť, mal by som byť o tom informovaný ako prvý, nemyslíš?
2: Ale ja nemám nič isté. Nechcel som ťa zbytočne tým vyrušovať, ale ako vidím, našli sa iní, ktorí to už stihli.
1: Byť včas informovaný je dnes veľmi dôležité.
2: Nebuď naivný. Tváriš sa, ako by si mal všetko pod kontrolou a v skutočnosti je to presne naopak. Kontrolovaný si ty.
1: O čom to hovoríš?
2: O čom? O tej armáde donášačov, ktorá informuje o každom tvojom kroku ministerstvo vnútra.
1: Máš nejaké dôkazy?
2: Stačí mať otvorené oči a uši.
1: Trpíš nejakým stihomamom.
2: Kiežby.

0: O dva mesiace som už pracoval na ministerstve zahraničných vecí a v júli toho istého roku som sa vďaka rodinnému priateľovi Krnovi dostal na sekretariát OSN.
1: Celkom rýchly postup.
0: Krno bol vtedy právnym poradcom generálneho tajomníka OSN Trygveliho.
1: Takže bol na tom rovnako, ako si teraz ty.
0: Dá sa povedať, že takmer.
1: Je dobré mať takého rodinného priateľa.
0: Máš pravdu, pretože onedlho som jeho pomoc potreboval opäť. Ešte som sa v New Yorku ani poriadne neohrial a už sa moja pozícia začala otriasať.
1: Čo sa stalo?
0: V opojení slobody bez akéhokoľvek domyslenia dôsledkov som napísal bývalému kolegovi pohľadnicu, ktorá sa mi stala takmer osudnou. Jej text si pamätám doteraz. Z tejto výšky sa pozerám dolu na vás v tej úbohej Československej republike. Príjmi odo mňa moju hlbokú sústrasť k vášmu novému ministrovi, ale nezaslúžili ste si nič lepšie. Pozdravuj všetkých, čo sú z toho smutní a porozmýšľaj, či by si nemal z toho bolševického raja zmiznúť aj ty.
2: New York, apríl 1947.
3: Tebe asi preskočilo, Vlado.
0: Prosím? To si ty, Ivan?
3: Ako ti to vôbec mohlo prísť na úm?
0: Nerozumiem, o čom to hovoríš?
3: Ja ti horko ťažko vybavím miesto. A ty pošleš domov pohľadnicu, ktorú by nenapísal ani pubertiak. Bol si opitý, alebo čo?
0: Jaj, už si spomínam.
3: No, sláva.
0: A čo má byť?
3: Praha prostredníctvom svojho vyslanca odovzdala generálnemu tajomníkovi OSN notu, podľa ktorej si flagrantne porušil pozíciu pracovníka OSN a tvoje ďalšie zotrvávanie v sekretariáte by malo byť prehodnotené.
0: Tak to nemyslíš vážne, veď to bol len žart.
3: Žart? V Prahe sa veľmi nesmiali. Máš veľké šťastie, že Trygve poveril riešením tohoto prípadu mňa. Pokúsim sa ťa z toho vysekať, ty vtipkár.

0: Krnovi sa skutočne podarilo zahrať celú tú vec do autu, ale bolo to len tak.
1: No dobre, ale čo po komunistickom prevrate? Museli ťa predsa odvolať.
0: Zostal som síce pracovať na sekretariáte OSN, ale už ako emigrant. Horšie to bolo doma s otcom, ktorý sa pred februárom angažoval v demokratickej strane.
1: Zavreli ho?
0: No, ako mnohých ďalších. Otec síce sedeli za ľudákov, ale komunistické súdy a väznice, to bolo čosi iné. Musel som ho odtiaľ dostať.
1: Ty? Ako, prosím ťa?
0: Tak najprv som po známych poslal otcovi do väzenia odkaz, že sa musí stoj čo stojí dostať do nemocnice.
1: A potom?
0: Potom som tajne prišiel na Slovensko.

0: Bratislava, 19. január 1949.
1: Zdravím ťa, Vlado.
2: Kde si bol tak dlho, Dušan? Čakám ťa tu už vyše hodiny. Nerád by som vzbudil pozornosť.
1: Myslíš si, že áno? Musel som sa trochu povoziť po meste, aby som sa uistil, že nemám nikoho v petách.
2: Na čo si zistil?
1: Všetko je zariadené. Podarilo sa mu presvedčiť väzenského lekára, že jeho zdravotný stav si vyžaduje nemocničnú opateru. V najbližších dňoch ho prevezú.
2: Koľko za to ten doktor chcel?
1: Predstav si, že nič.
2: Ako to? To sa mi akosi nezdá. No? Nebude v tom nejaký podraz.
1: Opatrnosti síce nikdy nie je dosť, ale občas treba ľuďom aj veriť. Tvoj otec kedysi sponzoroval výročný ples medikov a lekár si otca zapamätal.
2: To sú teda náhody. No a čo auto, zohnal si ho?
1: Všetko je zariadené. Auto bude.
2: A lietadlo?
1: To až taký problém nebol, keďže tvoj otec bol bývalý predseda aeroklubu. Chlapík, ktorého meno mi poslal na motáku, sa na nič zbytočne nevypitoval a prisľúbil pomoc.
2: Ostáva už iba maličkosť. Dostať môjho otca z nemocnice.
1: Myslíš si, že to bude také jednoduché? Keď som bol na obliadke terénu, musel som si vymyslieť chorú tetku. A teraz si čo vymyslíme? Uvidíš.
0: Bratislava, 22. január 1949.
1: Ježiši Kriste, na kus prosto som sa to dal nahovoriť.
2: No, ticho pre Boha, veď už sme skoro pri vrátnici.
1: Toto je hotové šialenstvo. Každý súdny človek musí rozpoznať, že nie sme ženy. Navyše je mi v tom byte riadna zima. Fúči mi zo spodu.
2: Ticho už! Pochválen buď Ježiš Kristus. Sestra Anna, ukážeš pánu vrátnikovi naše priepustky? No snáď si ich nezabudla, veď som ťa na to dvakrát upozorňovala. Prepáčte, pán vrátnik, sestra Anna trpí občasnou zábudlivosťou. Nebude to, dúfam, nejaký veľký problém však. Prižmurite jedno očko, prižmurite druhé očko. Nechcete predsa, aby na nás čakali naši úbohí

0: oči.
1: Myslíš?
0: Ty si nevidel môjho otca? Počkaj. Nebudeme predsa kôž ťahať v rukách. Položíme ho na vozík.
1: Vidíš, tiež pravda.
0: No, ako rozhovor, kade?
1: Je to v zadnom trakte, na treťom poschodí.
0: Počkaj, kam ho tlačíš?
1: No predsa.
0: To nemyslíš vážne. Chceš ho ťahať po schodoch, alebo čo?
1: Nie, ale...
0: No tak, musíme nájsť výťah.
1: Asi by som nešiel medzi ľudí.
0: Pomaly, pomaly, neponáhľaj sa. Drobo, nevytrčaj ten ksíd a zohni trochu hlavu, nech ti nevidno tvár.
1: Dobre, dobre. Čo si myslíš, že ty si krajší?
2: Máte niečo proti bolesti?
3: Kam to bude, sestry?
4: Na tretie.
3: Ja tam idem tiež, na ktoré oddelenie?
4: No, viete, všade, kde bude špinavá bielizeň. Mm-hmm. Ale to uvidíme až na mieste.
3: To je nezvyčajné, väčšinou sú sestry pridelené na oddelenie. Kto vám to prikázal?
4: Primár, vrchná sestra.
3: Tak to vlastne, primár či vrchná sestra?
4: No, tak vrchná sestra, ale asi najskôr na príkaz primára.
3: A ktorá vrchná sestra?
4: No, tá, ako sa volá. No,
5: sme tu ešte veľmi krátko, nepamätáme si všetky mená.
3: Tak sa ich čo najskôr naučte.
4: S pánom Bohom!
3: Dovidenia.
0: Ty si to teda pekne pohnojil.
1: Ja? Ty si to pohnojil.
0: Že na každé oddelenie a primár taká somarina.
1: No, hlavne, že ty poznáš meno vrchnej sestry.
0: Dobre, dobre, pohnojili sme to obaja. Teraz rýchlo, kým ten eštebácky doktor nezbuntoší celú nemocnicu. Kadiaľ.
1: Doprava. Vlastne...
0: Nemáš v tom trochu zmetok.
1: Tvojho otca museli preložiť. Pred oddelením stál strážnik.
0: Teraz stojí tam vľavo. To bude asi ona.
1: Je to určite ona.
0: Si pripravený?
1: Áno.
0: Tak ideme.
6: Počkaj. Chceš povedať, že všetko, čo mi tu rozprávaš, sa naozaj stalo?
0: Tak, možno, že na niektoré detaily si už nepamätám celkom presne. Je to predsa len už viac ako 12 rokov, ale zhruba sa to stalo tak, ako hovorím.
6: Ale veď to je ako z nejakého hollywoodského filmu.
0: Aha. Zabudol si na moju tetu Máriu?
6: Takže fabuluješ.
0: Hovorím ti, že som to naozaj zažil.
6: No a čo ďalej?
0: Tak ďalej sa to trochu skomplikovalo.
4: Pochválen buď.
7: Dobrý deň. A kamže, sestry?
4: No, ideme vymeniť obliečky.
5: No,
7: ale veď predvčerom ich menili sestry Kamela a Alžbeta.
4: Robíme len to, čo nám prikážu.
7: Ja som tu ešte ale nevidel.
5: No, ja som sestra Anna a toto je sestra Patricia.
4: Patricia.
7: No, dobre teda. Chodte.
5: Ďakujeme.
7: No, tí muklovia sa tu majú tuším lepšie ako v hoteli.
1: Ktorá izba to je? Odkiaľ to mám vedieť? Hovorím ti, že ho presťahovali.
7: Kam idete?
4: Nakoniec!
7: Prečo nezačnete od prvej izby?
4: No veď, je to praktickejšie.
7: Čo myslíte?
1: Otváraj.
4: Pochválen. Prišli sme vymeniť bielizeň.
8: Konečne. Už na vás čakám. Vítej, Vladko.
1: Otec.
8: Ďakaj vám, Dušan. Pre Boha, vy vyzeráte.
1: Len neboj sa, o chvíľu budeš aj ty. Prečo ťa presťahovali?
8: No, jeden z pacientov dostal akúsi plieseň.
1: Aha, a čo tento tu? Nemôže nás počuť?
8: Vidíš, že spí ako zabitý. Prisýpal som mu do čaju svojej sedatíva.
1: Ty berieš sedatíva?
8: Dávajú ich tu každému, aby zmenšili pravdepodobnosť úteku. Mne sa ich však podarilo všetky odložiť.
1: Rýchlo, nemáme veľa času.
0: Dobre, dobre. Toto si obleč a potom do koša.
8: Ježiš, ten kôž je malý.
1: Ale to je najväčší. Musíte sa tam nejako vopchať. Otec.
8: Prebohak. Vlado, netlač ma. Veď mi zlomíš krk.
0: Nekomplikuj to, otec, prosím ťa.
8: Ja sa tam naozaj nezmestím.
0: Doporova. Čo teraz?
1: Mohol by som...
0: Počkaj, nechaj ma premýšľať. Už to mám.
8: No čo?
0: Vlezieš tam ty, Dušan. No si predsa menší.
1: Presne, to som chcel povedať, keby si ma nechal dohovoriť. S dovolením, pán Fabri.
0: Tak, vývar.
1: Perfektné. Ešte mi podaj tam tú plachtu, otec.
8: Ako sa tam cítite, Dušan?
9: Nie je to žiadny luxus, ale mali by sme čím skôr vypadnúť, lebo tu úplne stúhnem.
1: No,
8: tak teda poďme.
1: No.
7: Nejako vám to dlho trvá, sestry? A kde je väzeň? Ale veď vy ste...
1: Bože, Dušan, veď vy ste ho zabili.
0: Zbláznil si sa.
1: Len som ho trochu pohladkal.

0: Obávam sa, že sme dojazdili. Zabudli ste doliať vodu do chladiča a zavarili ste motor.
1: No, nemám slov, duša.
2: Všetko som mal do detailu premyslené.
1: No, okrem vody.
0: Pokoj, Vlado. Treba si zachovať chladnú hlavu.
1: Chladnú hlavu? A horúci motor, nie? No, tak toto je koniec.
0: Budeme improvizovať.
1: Ako?
0: Pôjdeme tamtým taxíkom.
1: Taxíkom? Ty si sa zbláznil až k lietadlu?
2: Priatelia, vidím, že máme návštevu. Aha, to čierne auto.
0: To je pravda. Ako nás vyňuchali?
1: No, určite nás udal ten doktor z výťahu.
3: Rýchlo, do taxíka.
2: Zoberiete nás.
4: Nech sa páči.
2: Rýchlo, je voľný.
3: Otec. Tak.
4: Vidím, že máte ako si naponáhlo, súdruhovi. No,
0: dalo by sa to tak povedať.
2: Mohli by ste na to dupnúť, prosím.
4: No, nechcem byť dotieravý, ale nesúvisí to nejako s tými mužmi v kožených kabátoch, ktorí práve vychádzajú z toho čierneho auta.
1: No, ako by som vám to...
4: Tak, chápem. Tak, kam to bude teda, páni?
0: Ten Dušan je výborný chlapec.
1: Aha.
0: Ale myslím si, že dosť riskuje, keď sa rozhodol zostať.
5: Na Slovensku má predsa rodičov. Jeho matka je takmer nevládna. Nemá každý také šťastie ako my.
0: To je fakt. Vlastne si mi ešte ani nestihol povedať, ako sa má mama s Olgou.
5: Sú v poriadku, otec. Ale tá ich cesta do Ženevy tiež nebola bez problémov. Museli sa dvakrát vrátiť, lebo v tej nočnej hmle na hraniciach totálne zablúdili.
0: Aha. Asi si istý, že to bolo tou hmlou? Mama je totiž schopná zablúdiť aj v Bratislave za bieleho dňa.
5: Keby ťa tak počula. Čo sa deje?
0: Neviem. Niečo je s motorom.
5: Á, to snad nie je pravda.
0: Budeme musieť pristáť.
5: A vieš vôbec, kde sme?
0: Mali by sme byť nad Rakúskom.
1: Ježiši, to sú ruskí vojaci.
0: To znamená...
1: No, to znamená, že sme nahraní.
0: Práve naopak. Pozri, hen tam. Na tú návesnú tabuľu.
1: Kice!
6: Sme v Rakúsku, synu!
5: Otec!
7: Z ruskej okupačnej zóny sme sa potom šťastne dopravili autobusom do Viedne a odtiaľ do Ženevy.
8: To je neuveriteľné. Mal by si to spísať, Lado, kým si ešte všetko pamätáš.
7: No, a ten autobus do Viedne bol plný, neuhádneš koho.
8: No to teda naozaj neviem.
7: Sovietských vojakov.
8: No? Takže Červená armáda vám nakoniec priniesla dvakrát šťastie.
7: Áno, paradoxne áno. Ale poviem ti, cnie sa mi. Viem, že keď tam vládnu oni, je tam všetko úplne inak, ako si to ja pamätám. Ale aj tak sa mi veľmi, veľmi cnie.
8: To ti verím.
7: Pochodil som kus sveta. Však to sám dobre poznáš. Pracoval som v komisiách v Togu, Palestíne, Indonézii, Egypte a čo ja viem, kde ešte. Lietam medzi New Yorkom a Ženevou, kde žije mama so sestrou. Mal by som byť za taký dobrodružno-cestovateľský život vďačný. Čo by za to dali iní, ale Slovensko mi chýba.
8: Možno sa tam raz vrátiš.
7: A kam? Teraz tam sídli. No, skúsi tipnúť kto.
8: Sovietskí vojaci?
7: No, tak to nie, ale si blízko. Sovietský konzulát.
8: Zdá sa, že Sovietov máte nielen plnú republiku, ale aj dom.
7: To si vystihol.
8: Na druhej strane, keď tak nad tým uvažujem, ja by som mal byť vlastne rád, že nemôžeš v OSN zastupovať svoju krajinu.
7: Prečo?
8: Ty nevieš, čo sa o tebe v kulároch pobráva?
7: Neviem, čo máš na mysli. A klebety ma nezaujímajú.
8: Že keby bolo Československo slobodné,
7: aha,
8: možno by si sa stal najmladším generálnym tajomníkom OSN.
7: Ó, no tak to by som ti predsa neurobil, dák.
8: No, človek nikdy nevie.
7: Tak to ti ďakujem. Po februári si väčšina emigrácie myslela, že každú chvíľu vypukne medzi Západom a Východom vojna a Československo bude oslobodené. Aj otec tomu veril. Ubehlo viac ako 13 rokov a ako vidíš, nič také sa nestalo. Ten systém je ale chorý a neľudský a musí sa skôr či neskôr zrútiť. Možno sa už ja toho nedožijem, ale verím, že moja vlasť raz bude opäť slobodná.
8: Skús sa však na to pozrieť inak. Stále si na tom lepšie ako tí úboví konžania. Sú síce doma, ale...
7: Z jednej strany sa im sem tlačia Rusi, z druhej Belgičania podporovaní Američanmi a Britmi a po krajine sa preháňajú bandy domácich hrdlorezov.
8: A ja som teraz nútený rokovať s jedným z nich.
7: Aha, Čombe... To je naozaj poriadny gauner.
8: Som presvedčený, že má na svedomí zavraždenie Lumumbu.
7: Lumumba, priznám sa, že som ho nemal veľmi rád. S tou jeho orientáciou na Moskvu, to iste chápeš.
8: Ale tak či onak, bola to vražda. Politická vražda. A ten, kto je za ňu zodpovedný, patrí pred súd.
7: Prosím ťa, tu a spravodlivý súd? Počas roka, čo som v komisii pre otázky Konga, sme sa snažili priviesť z nepriateľenej strany k rokovaciemu stolu a to, čo sa dohodlo, na druhý deň už neplatilo. Nevieš si ani predstaviť, s kým všetkým som musel vyjednávať. Nemôžeme sa hrať na spravodlivých. Jediný zmysel má totiž urobiť všetko preto, aby sa skončilo to nekonečné zabíjanie.
8: Asi máš pravdu.
9: Prepášte, pán Hammarskjöld. Kapitán vám oznamuje, že lietadlo je už nad dolou. O chvíľu budeme pristávať.
8: Konečne. Koľko je vlastne hodín?
9: 5 minút po polnoci.
7: Tak, pozri, za nami je nejaké lietadlo. Vyzerá tu na stíhačku.
8: To je čudné.
7: Svieti na nás, ako by niečo signalizovala.
8: Prosím vás, slečna Lalandová, choďte sa spýtať kapitána, o čo ide.
9: Áno, pán generálny tajomník.
8: Počkajte, idem za kapitánom sám.
7: Idem s tebou.
8: Kapitán.
10: Áno, pán Hammarskjöld.
8: Na výzvy stíhačky nereagujte. Pristávame podľa pôvodného plánu.
10: Áno, pane.

0: Ženeva, 18. september 1961.
1: Olga Fábriová, prosím.
2: Dobrý deň, pani Fábriová, tu je John Smith, sekretariát OSN.
1: Dobrý deň.
2: Bohužiaľ, som nútený vám oznámiť smutnú správu. Stala sa tragická udalosť.
1: O čom to hovoríte?
2: Váš syn Vladimír...
1: Čo je s Vladkom?
2: Váš syn Vladimír Fábri tragicky zahynul pri leteckom nešťastí v severnej Rodézii nedaleko Ndoli. Úprimnú sústrasť.
1: Čo to hovoríte? To nemôže byť pravda. Určite sa mýlite, veď môj Vladko... Nedávno som s ním hovorila. Môj Vladko má za mnou prísť o pár dní.
2: Váš syn tragicky zomrel pri páde.
1: Ja viem, že príde. Hovoril mi. Už sa tešil?
0: Príčiny havárie lietadla generálneho tajomníka OSN Daga Hammarskjölda, na palube ktorého zomrel aj jeho poradca, slovenský diplomat Vladimír Fábri, nie sú dodnes uspokojivo vysvetlené.

Počúvali ste tretiu časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Fábriovcov. Pavol Matula, Posledný let Vladimíra Fábriho. Účinkovali Ján Galovič, Eduard Vitek, Darina Vašíčková, Vladimír Jedlovský, Vladimír Minarovič, Vladimír Kobielský, Roman Matisko, Tomáš Horvát, Ivan Laca a ďalší. Dramaturg Vladimír Hanuliak, produkcia Silvia Matovská, Alena Romanovská, Emília Mihaleková, asistentka réžie Mária Paderová, hudobný dramaturg Oldo Fiala, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Táňa Tadlánková. Slovenský rozhlas, marec 2006.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nového generálneho prokurátora by si mal parlament zvoliť už v novom zložení. Mimoriadne zmeny v železničnej doprave sa dotknú regionálnych aj medzinárodných vlakov. Zajtra prevažne premenlivá oblačnosť, no veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Boris Alkhalagi. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa končí funkčné obdobie v rovnakom roku, ako majú byť parlamentné voľby, teda v roku 2027. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD si preto myslí, že nového generálneho prokurátora by si už mal parlament zvoliť v novom zložení. Vlastného favorita zatiaľ nemá.
2: Pre mňa je to úplne jedno. Ja chcem, aby generálny prokurátor plnil svoju úlohu a to, čo mu ukladá zákon, aby zabezpečoval spravodlivosť na Slovensku, aby to robil rovnakým metrom, tomu viedol aj svojich podriadených. To je najzásadnejšie.
1: SAS oceňuje, že koalícia už nechce počas svojho funkčného obdobia generálneho prokurátora vymeniť. Predseda Branislav Gröling zároveň pripúšťa, že ani opozícia ešte nad nomináciou neuvažuje.
3: Toto naozaj má urobiť nová vláda a nebudem hovoriť, že naša vláda alebo ich vláda. Vôbec tu nie je žiaden tlak na to, aby sa generálny prokurátor vymenil. Tu máme pozície v rámci guvernéra Národnej banky, ktorý nám presluhuje. Tu máme voľné miesta v súdnej rade. Nič sa nedeje.
1: Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2024 nebola podľa opozičných poslancov obsažná, vyvážená a diskusia k nej sa podľa nich niesla vo vypetej atmosfére. V utajenom režime prebrali okrem správy o činnosti SIS aj správu o plnení úloh vojenského spravodajstva za rok 2024. Člen výboru Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska.
4: Sme rokovali o správe, ktorá pojednávala o činnosti v roku 2024. Čiže odtedy sa aj svet menil, odtedy sa bezpečnostné rizika menil, odtedy sa menilo úplne všetko, čo súvisí s činnosťou spravodajských služieb. Čiže celá debata bola asi na takej úrovni.
1: Podpredseda klubu z Hlasu SD Robert Puci si myslí, že šéf SIS pripomienky opozície dostatočne vysvetlil.
5: Klasická správa výročná, prešli sa veci, boli nejaké väčšie možno výhrady zo strany opozičných kolegov, ale tie vidíte, lebo tie sú to dlhšie.
1: Právoplatne odsúdený Tomáš Sabo odmietol na dnešnom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku vypovedať v kauzách objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Za vraždu novinára si už odpikáva 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Právoplatne odsúdený je aj za prípravu vražd prokurátorov, ku ktorej sa priznal. Hlavné pojednávanie pokračovalo aj čítaním skorších výpovedí svedkov vrátane Bernarda Slobodníka. Právny zástupca obžalovaného Mariana Kočnera, Marek Para, povedal, že na Bernarda Slobodníka podal trestné oznámenie za krivú výpoveď v inej trestnej veci. Mimoriadne zmeny v cestovnom poriadku sa dotknú cestujúcich v regionálnej železničnej doprave medzi Nitrou, Leopoldovom a Trnavou, ako aj liniek Košice-Budapešť a Bratislava-Budapešť, hovorca železničnej spoločnosti Ján Baček.
6: Výluka v úseku trate Trnava-Leopoldov bude z dôvodu pokračujúcich prác železníc Slovenskej republiky mimoriadne predložená v termíne 5. a 6. mája. Od 4. mája do štvrtka 7. mája budú vybrané vlaky Eurocity na linke Košice-Budapešť v úseku trate nahradené autobusovou dopravou. Dôvodom sú taktiež mimoriadne rekonštrukčné práce.
1: V období od 8. do 10. mája sa dočasné zmeny dotknú aj medzinárodnej linky Praha-Bratislava-Štúrovo-Budapešť.
6: Vybrané spojenia budú mimoriadne začínať alebo končiť v stanici Budapešť-Kelety alebo Vác. Dôvodom zmeny sú stavebné práce na modernizácii železničnej infraštruktúry v Budapešti.
1: Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 8 až 1, miestami najmä na západe a v svahových polohách 15 až 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prízemný mráz. Cez deň veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 20 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pekný večer želáme aj všetkým na cestách. Nehoda sa stala na diaľnici D1 pri odpočívadle Červeník na 67. kilometri smerom do Bratislavy. Prevrátilo sa tam osobné auto, pozor na dobrzďovanie. Radary striehnú na R1 pri Nitre smerom do Trnavy, v Horných Vesteniciach obojsmerne, v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta a za Sečovcami smerom na Dargov. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Ako naznačila úvodná pesnička, v Rádiu Regina sa začala relácia Kapela Hraj. Pri rádiopríjimačoch vás víta Ľuboš Kovačech. Dnes budeme počúvať dve kapely. Jednou z nich je Minciar z Kremnice. Meno tej druhej kapely sa dozviete z môjho rozhovoru s kapelníkom Minciara, Stanislavom Šumichrastom. Tak teda, príjemné počúvanie. 161. výročie svojho vzniku oslávi tento týždeň v sobotu. Dýchová hudba Minciar. Pri mikrofóne relácie Kapela Hraj vítam jej kapelníka, pána Stanislava Šumichrasta. Takže ako bude, Stanko, vyzerať tá vaša oslava?
1: Dobrý deň. Naša oslava bude taká skromná, ale klasická, tak ako sa patrí na takéto pekné výročie. Ja by som snáď len doplnil, že je to síce 161 rokov odtedy, čo existuje oficiálna písomná zmienka o tom, že je v Kremnici, v tejto oblasti existujúca dychová hudba. Ale predpoklady sú také, že dychová hudba v Kremnici je oveľa staršia, iba že nie je o nej oficiálny záznam, tak sa to preto takto ráta. A ten záznam je z roku 1865, takže výročie 160 rokov bolo minulý rok. No ale keďže kronikári píšu kroniku trošku neskôr a vychádza o rok neskôr, tak aj my sme si dovolili urobiť 161. výročie. Nakoniec je to úplne krásne, lebo sa dá čítať aj odzadu, aj odpredu, čiže každý si to môže prečítať ako a preložiť ako chce. No a dychová hudba Minciar tá vznikla trošička neskôr, pretože tu na tomto území existovalo veľmi veľa dychoviek, aj po rôznych dedinách, ktoré sú v okolí. Kremnica mala 2 až 3 dychovky, to proste bolo také rôzne. No a potom sa zjednotili do jednej, ktorá má tú súčasnú podobu, ale tiež mala takú tú genézu vývojovú od veľkého orchestra vyše 40 členného až po dnešnú 14 členu, 15 členu dychovú hudbu.
0: No, keď si tak načrel do histórie vašej kapely, tak trošku oddialíme tie informácie o tom, ako bude vyzerať tá vaša oslava v sobotu. Aký je dnes záujem o dychovku v Kremnici?
1: Záujem o dychovku v Kremnici je prakticky stabilný a asi dlhé roky, čo som tu, čo tu existujem a pracujem a tiež hrávam v dychovej hudbe, tak ten záujem nikdy nebol nejaký enormný, ale nie je ani taký, že by sa vôbec nezaujímali obyvateľia Kremnice o dychovú hudbu. Máme stálych fanúšikov, podporovateľov, aj takých, ktorí nám fandia neustále, aj nás podporujú. A je to také zvláštne, že na tento priestor, ktorý bol nie vždy slovenský, bol nemecký, maďarský a rôzne iné kultúry sa sem tlačili, tak tá dychová hudba tu vždy mala taký ten svoj krásny priestor a tu svoje také opodstatnenie, lebo predpokladá sa, že dychová hudba vznikla s trúbačov, turnerov, ktorí trúbili na veži. A samozrejme, že popri tom sa vytvorili také skupinky hudobníkov, ktorí hrávali pri rôznych akciách, rôznych rodinách, rôznych šlachtických stavoch alebo v tých rodinách šlachtických stavov hrávali také tie zábavky alebo tie spoločenské udalosti. No a z toho sa formovali potom také tie ostatné skupiny. Takže tá história je tu silná a aj zázemie je v celku prirodzené, také normálne.
0: V rozhovore s kapelníkom Minciara Stanislavom Šumichrastom budeme pokračovať po chvíľke hudby. Hrá a spieva Minciar z Kremnice.

0: Hral a spieval Minciar z Kremnice a my pokračujeme v rozhovore s jej kapelníkom Stanislavom Šumichrastom. Myslím, prečo som spomínal, že vy tu v Kremnici zachovávate tradíciu toho hrania z veží, toho turnerstva, tak v akom je to v súčasnosti v stave?
1: Máme takú malú dilemu, to musím povedať hneď na začiatok, že nevieme sa úplne dopátrať, že kedy sa začala v tej novodobej histórii tá história turnerov, tých trubáčov na veži. Ale predpokladám, že je to už okolo 80 rokov súvislej, nepretržitej činnosti v takomto duchu. No a kedy sú? My ich hrávame, tých turnerov hrávame na Vianoce. Presne 24. a presne v čase kúsok pred polnocou, čiže od tej pol 12. v noci do 12. hrávame. Hrávame väčšinou koledy z veže, keďže je to vianočné obdobie, aj sa vtedy najviac hodia. A je to taká nádherná tradícia, ktorú neprerušili muzikanti ani v čase komunizmu, ani v čase takéhoto silného útlaku náboženskej kultúry. A toto všetko patrí k tomu, čo my stále ošetrujeme a stále používame.
0: Mávate v tom predpolnočnom čase aj fyzických divákov, ktorých vidíte, alebo teda poslucháčov?
1: Pravda, že máme. Dokonca musíme byť veľmi ticho na veži, lebo keď tam čokoľvek povieme, tak to je všetko dolu počuť a máme už potom aj takú odozvu, že sme sa tam bavili, takže sa nebavíme na veži, už len hráme, ale mávame to. Ľudia chodia prakticky vždy akoby kvôli tejto udalosti sem na nádvorie zámku, my to tak voláme, pri kostolnej veži ten priestor a počúvajú nás. A dokonca ľudia na to čakajú aj v meste, to sa krásne ozýva po celom meste, čakajú na tú polnočnú, na to polnočné hranie z veže a vždy nám tak dávajú najavo tie svoje priaznivé ohlasy, že je to krásne, keď o polnoci zaznie tá naša hudba, naše koledy z veže.
0: Rozhovor s kapelníkom Minciara Stanislavom Šumichrastom dokončíme po chvíľke hudby. Hrá a spieva Minciar.

0: Hral a spieval minciar z Kremnice a my dokončíme rozhovor s kapelníkom minciara Stanislavom Šumichrastom. Aby mi voňala, tak sa volá vaše ostatné CDčko, ostatný CD album z roku, predpokladám, ak sa dobre spomínam, 2022, zmyslel, že 2021. Chystáte niečo nové pre svojich fanúšikov?
1: Momentálne veľmi nie. Toto CDčko sme nahrali ako takú odozvu toho, čo všetko vieme, s čím robíme, a momentálne sa skôr venujeme novému repertoáru, možno aj novým muzikantom, lebo troška sa strácajú tie staré kádre a nových veľmi niet, tak sa snažíme tak akoby si usporiadať zase tú hodnotu tej dýchovej hudby a hľadáme nový repertoár a ten cvičíme. Zatiaľ sme neuvažovali o ďalšom CDčku.
0: My sme sa stretli, respektíve aj tento rozhovor nahrávame na Belovom festivale, čo je krajská prehliadka dýchových hudieb v Kremnici 18. apríla 2026. Čo máte pred sebou? Máte veľa hraní?
1: Tento rok zatiaľ nemáme nejak veľa hraní. Máme také tie klasické v meste Kremnica a niekoľko ešte takých drobností, čo budeme pripravovať, ale už sa zase bavíme aj o výročí mesta, pretože o 2 roky bude výročie mesta a už pripravujeme aj program kompletných oslav výročí mesta a my sa budeme podieľať na tej organizácii aj na, samozrejme, na jednotlivých tých udalostiach aj vystúpeniach, ktoré budú v tom programe.
0: Dobre, tak sa vráťme teda k tej blížiacej sa sobote. Ako bude teda vyzerať oslava 161. výročia založenia dýchovej hudby v Kremnici?
1: No, oslava bude vyzerať tak tradične, ako som už povedal, keďže je to opäť také okrúhle výročie, môžeme ho považovať za okrúhle výročie, tak bude prijatie u primátora mesta Kremnica, ktoré je už tradične sprevádzané zápisom do kroniky mesta s udalosťami, ktoré samozrejme predchádzali tých 10 rokov, ktoré sme prežili. Prijatie u primátora bude pre pozvaných hostí a pre členov dýchovej hudby o 16. hodine na Mestskom úrade v Radnej Sieni. O 17. hodine začne slávnostný program, ktorý bude v kine Akropola. Bude venovaný samozrejme tomu, čo momentálne prezentujeme ako dýchová hudba, ale aj hosťovi, ktorým je dýchová hudba Majovanka z Holíča, ktorá bude gratulovať zase nám, aby sme si aj my troška užili ten sviatok. No a predpokladáme teda, že budeme mať určité gratulácie a ten čas by mal byť niekedy do nejakých 19:30, tak predpokladáme, že by sme mohli ukončiť tú slávnostnú časť a o 20. hodine budeme mať recepciu, slávnostnú recepciu, na ktorú sú pozvaní hostia, sponzori a priaznenci, bývalí muzikanti, ktorí ešte sú žijúci. A no a samozrejme tí, ktorí nás podporujú celé to obdobie, čo existujeme.
0: Na oslavu 161. výročia založenia dýchovej hudby v Kremnici vás, vážení poslucháči, pozýva kapelník dýchovej hudby minciar pán Stanislav Šumichrast. Stanko, ďakujem pekne za rozhovor, za pozvánku a dovidenia a do počutia. A nech vám teda oslava vyjde.
1: Ďakujeme aj my a všetkých vás pozývame.

kapelník Minciara z Kremnice Stanislav Šumichrast vás pred hudbou, vážení poslucháči, pozval na oslavu 161. výročia založenia dychovej hudby v Kremnici. Zrekapitulujem, uskutoční sa v sobotu o 17. v tamojšom kine Akropola. No a hosťom podujatia bude Májovanka z Holíča, ktorú budeme počúvať do konca našej relácie. Kapela, hraj!

Hrala a spievala Májovanka z Holíča. Z relácie Kapela Hraj je to všetko. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Každá tretia sťažnosť pacientov sa týka poplatkov v ambulanciách. V Trnave si uctili položením vencov pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika. Zajtra prevažne premenlivá oblačnosť, no veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Pokojný večer želá Boris Alkhalagi. Každá tretia sťažnosť, s ktorou sa pacienti obracajú na Asociáciu na ochranu ich práv, sa týka poplatkov v ambulanciách. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Leviová v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že ak by štát určil pravidlá, pacienti by vedeli, za akých okolností musia zaplatiť.
2: Ak by štát povedal jasne, toto sú odbory špecializované, kde tie finančné prostriedky už nestačia a tí, ktorí tam idete, zaplatíte 10-15 eur, jasne by sme vedeli, že za čo platíme.
1: Ministerstvo zdravotníctva chce riešenia predstaviť na jeseň. Štátny tajomník Michal Štofko hovorí, že inšpiráciu si berú z rôznych krajín, napríklad zo Škandinávie. Zdôrazňuje však, že všetky štáty s poplatkami majú aj ďalšiu spoločnú vec, a to ochranné limity.
3: Existuje vždy nejaká forma ochranných limitov. Stále platí, že máme ohrozenú časť populácie, ktorá jednoducho musí byť chránená, či už sa bavíme o deťoch alebo osobách žijúcich na hranici životného minima alebo prípadne dôchodcoch. V niektorých prípadoch toto všetko sú také parametre, ktoré jednoducho implementovať musíme.
1: Nevylúčil ani možnosť doplnkového pripoistenia. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môžu Slovensku prepadnúť. Kompetentných ministrov preto poslanci vyzvali, aby povedali, ako plánujú peniaze zachrániť. Oskar Dvořák z PS vyhlásil, že vláda minulý rok zmenila plán obnovy a peniaze preto nemôžu byť použité na prešovskú nemocnicu.
4: Pretože z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026, teda mať vnútro, tzv. Kor, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
1: Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku považuje tvrdenia PS za zavádzajúce. Zmeny týkajúce sa projektu nemocnice v Prešove podľa neho nemajú vplyv na dostupnosť týchto zdrojov. Pri príležitosti 107. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika predstavitelia Trnavskej mestskej a krajskej samosprávy položili vence k jeho pomníku na tamojšom námestí SMP. Pripomenuli si život a dielo tohto významného štátnika, vedca, diplomata a vojenského letca. Podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča bol Štefánik hrdým Slovákom a pritom presvedčeným Európanom. Generál Štefánik zomrel 4. mája 1919 pri tragickej leteckej nehode pri pristávaní nedaleko Bratislavy. Spolu s talianskými letcami je pochovaný v mohyle na vrchu Bradlo, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Zdravotníci z fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici a nemocnice Poprad sa stretnú vo vzájomnom priateľskom futbalovom zápase. Biele plášte vymenia za futbalové dresy na štadióne vojenského športového centra Dukla na Štiavničkách. Cieľom vzájomného zápasu je podporiť spoluprácu, budovať vzájomné vzťahy a tímového ducha medzi zdravotníkmi. Futbalový zápas sa uskutoční vo štvrtok 14. mája o 14:30. Vstup na podujatie je voľný. Popradčania nastúpia v modrých dresoch, domáci v zelených. Zajtra malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 8 až 1 miestami, najmä na západe a v svahových polohách 15 až 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prízemný mráz. Cez deň veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 45 km za hodinu vo vysokých polohách až výchrica. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pokojný večer želáme aj všetkým na cestách. Nehodu odstraňujú na D1 pri odpočívadle Červeník na 67. kilometri smerom do Bratislavy. Prevrátilo sa tam osobné auto, pozor na dobrzďovanie. Kolóna sa tvorí na trase z Čadce do Žiliny, zdržanie hlásite 15 minút. Radary sú v pohotovosti, pred Figou smerom z Bátky a v Snine smerom z Belej nad Cirochou. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
5: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Je veľa ochorení, ktoré sa navonok nijako neprejavujú a často aj ľudia so závažným zdravotným postihnutím nebudia záujem okolia tak, ako povedzme ľudia trpiaci Parkinsonovou chorobou. V obchode, v električke, na pošte alebo hoci v divadle si nemôžete nevšimnúť tras rúk, nekoordinované spomalené pohyby, šuchotavú chôdzu a občas aj nezrozumiteľnú artikuláciu. Odborníci odhadujú, že na Slovensku je približne 18 000 pacientov so spomínanou chorobou. Ich počet sa pritom neustále zvyšuje a nielen preto, že populácia starne. Parkinsonova choroba totiž vôbec nie je iba ochorením seniorov. Viacerí pacienti, ktorí mi vyrozprávali svoj príbeh, boli v produktívnom veku a strata zamestnania ich poriadne zasiahla.
6: Som sestra, povolaním som pracovala na dializačnom stredisku a tak ako hovoríte, opustiť prácu, to bolo teda veľmi ťažké, ale cítila som, že proste bala som sa robiť chybu a povedala som si, že musím odísť. Ale poviem vám, že prísť o prácu alebo teda sa aj dobrovoľne vzdať v polovici pracovného života je...
5: Koľko ste mali rokov vtedy?
6: Ja som mala niečo po 40-ke a prísť o prácu, ja som to teda považovala priamo za tragédiu. Bolo naozaj veľmi ťažké sa s touto skutočnosťou vyrovnať. Viete, máte dve možnosti. Buď ostanete doma, zasrčená v kúte a budete plakať, alebo sa postavíte proti tomu a začnete bojovať. Ja som si vzala teda tú druhú možnosť, samozrejme.
7: Keď to poviem, že mám Parkinsona, sa ma prvé pýtajú, to je to, čo zabúdaš? Hovorím, nie, som spomalená.
6: Je to choroba tela a nie choroba
7: duše,
6: alebo mysle, by som povedala. Čiže my sme vlastne stúty viac menej, ale všetko vnímame. A niekedy máme na verejnosti problémy, alebo napríklad pacient môže aj počas cesty niekde, napríklad aj na prechode môže zastať. Jednoducho dostane sa do stavu off, je to veľmi nepríjemné, ale dá sa z toho. Ja mám našťastie teda dobré skúsenosti a dosť veľa cestujem, takže aj mi pomôžu. Ja nemôžem povedať, že by som teda mala nejaké negatívne skúsenosti, ale ak pacient má nejaký problém, treba ho pomenovať. Proste poviem na ulici, buďte taký dobrý, pomôžte mi.
5: Ja sa nazdávam, že o problémoch treba hovoriť, a to aj napriek často zdôrazňovanej polarizácii v našej spoločnosti. Zo skúsenosti totiž viem, že ľudia sú ochotní pomáhať iným. Samozrejme tým, ktorí o ich pomoc stoja. A vlastne aj dnešná pohotovosť je o určitej forme pomoci ľuďom s Parkinsonovou chorobou. Verím, že vás, milí poslucháči, jej obsah zaujme. Nerušené a najmä zmysluplné počúvanie vám aj za Andrejku Gernerovú želá Janka Blejová.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Napriek vedeckým výskumom a prelomovým objavom v medicíne ostáva ľudský mozog, jeho fungovanie v zdraví a v chorobe stále akousi veľkou neznámou. No a dnes sa s odborníčkou v štúdiu budeme zamýšľať nad viacerými otázkami súvisiacimi s mozgom a s Parkinsonovou chorobou. Obrazne povedané, nad životom uväzneným v tele, ktoré sa akosi nedá ovládať. Čo je príčinou spomínanej choroby, aké sú jej príznaky a aké možnosti diagnostiky, prípadne liečby, má k dispozícii súčasná medicína? To budú otázky a na moje pozvanie do dnešnej pohotovosti prijala uznávaná odborníčka, neurologička, docentka Zuzana Košucká z 2. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Pani docentka, vítajte v Rádiu Regina. Príjemný večer želám aj vám.
2: Dobrý večer všetkým, ďakujem za pozvanie.
1: Nuž, začneme tak netradične. Začiatky pracovného týždňa, teda naše pondelky, sú pre mnohých takou trpenou nevyhnutnosťou. Aký bol ten váš pondelok dnes? Prišli ste z práce, je pomerne veľa hodín, 21 hodín, 12 minút, unavená.
2: Tak bol to taký intenzívny pondelok neurológa, čiže som ambulovala a teda mala som viacero pacientov.
1: Boli medzi nimi ľudia, ktorí mali už Parkinsonovú chorobu?
2: Áno, boli ľudia, ktorí mali Parkinsonovú chorobu, boli ľudia, ktorí mali TRAS, boli ľudia, ktorí mali dystóniu, ktorí boli na podaniach. To je také neprirodzené vytáčanie hlavy alebo končatín a vlastne boli na podanie botulotoxínu. Takže boli to tie tzv. Extrapyramidové ochorenia.
1: O tom ešte budeme hovoriť a možno, že keď ste spomenuli ten botulotoxín, tak presvedčíte poslucháčov, že to nie je iba prípravok na udržanie krásnej tváre, ale aj zdravia. Pani docentka, iba pred pár dňami sme si pripomenuli Svetový deň Parkinsonovej choroby. Súdiac podľa počtu ľudí trpiacich u nás touto chorobou, je to v porovnaní povedzme so srdcovo-cievnymi ochoreniami, onkologickými alebo alergickými ochoreniami, v našej populácii, obrazne povedané, taká kvapka v mori. Treba vôbec o tomto ochorení hovoriť? A prečo?
2: Ja si myslím, že jednoznačne áno. Práve preto sme aj tu.
1: Áno.
2: A je to z viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov, ktorý je teda dôležitý aj pre pacientov, ale teda aj pre mňa, je ten, že často tá Parkinsonová choroba ostáva dlhé až roky, mesiace až roky nediagnostikovaná. Čiže pacienti sa nedostanú včas k tej adekvátnej liečbe. No a ja si myslím, že je dôležité hovoriť o Parkinsonovej chorobe aj preto, aby ľudia poznali príznaky a symptómy Parkinsonovej choroby, aby mali pochopenie pre ľudí s Parkinsonovou chorobou, aby ich možno že nejako nesúdili a neodsudzovali.
1: To je veľmi závažný dôvod, pretože keď som sa zhovárala s pacientmi, tak presne s týmto sa stretávali. Ona je opitá, veď sa motá, veď nevie ani riadne chodiť.
2: Áno, no. Tak na Slovensku každý si myslí, že každý je opitý a pritom to tak celkom nie je.
1: Hovoríme o diagnóze, ktorú majú, tak povediac, pod palcom najmä neurológovia, pretože tam pristupujú ešte aj iné medicínske odbornosti, ale viacerí laici si zamieňajú Parkinsonovú chorobu s Alzheimerovou chorobou. Pani docentka, vieme povedať rozdiel medzi týmito dvoma ochoreniami a spozná aj laik? Alebo je to už výsostne parketa pre odborníka?
2: Áno, tak ten spoločný menovateľ oboch týchto ochorení je, že sa jedná o tzv. Neurodegeneratívne ochorenia. A tá Alzheimerová choroba je teda najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. A Parkinsonová choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. A v podstate ide tam o nejakú neprirodzenú patologickú akumuláciu alebo teda zhromažďovanie bielkoviny, ktorá vlastne spôsobí predčasný zánik buniek, hlavne teda nervového systému. No a závisí od toho, že kde sa tá neurodegenerácia deje, od toho závisia aj teda klinické príznaky toho, ktorého ochorenia. Pri Alzheimerovej chorobe je to väčšinou, sú to najprv diskrétne, potom viac závažné poruchy pamäti, hlavne tie krátkodobé. A pri Parkinsonovej chorobe sú to hlavne ťažkosti s vykonávaním pohybu.
1: K tým príznakom sa ešte vrátime, ale predsa len hovoríme o neurodegeneratívnom ochorení. Ja ako laik si mám predstaviť, že zdegenerujú tie nervové bunky, lebo degeneruje niečo, čo je buď poškodené, alebo veľmi staré. To je moja laická predstava, ako to je v skutočnosti.
2: Je to v podstate urýchlené starnutie, tá neurodegenerácia. A neurodegenerácia, čiže sa jedná naozaj špecificky o nervové bunky. A v podstate ako ten princíp je taký, že v tom nervovom tkanive sa začnú zhromažďovať bielkoviny, ktoré...
1: Tie bielkoviny sa kde zoberú?
2: No tie tam sú, lenže sa začnú v podstate dávať do takých poloh a tvarov, že to je neprirodzené pre vlastne ten nervový systém. A začnú ten imunitný systém hlavne to ako keby detekuje, ako nejaké ohrozenie.
1: Útočí na to, áno.
2: Presne. A snaží sa týchto zlých bielkovín a tých napadnutých buniek zbaviť, hej, vyčistiť. No to je tá neurodegenerácia, alebo to zničenie tej bunky, to predčasné vlastne zničenie tej bunky znamená tú neurodegeneráciu. Čiže tie bunky strácajú svoju funkciu a tým pádom odíde a vzniknú tie symptómy.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V dnešnej pohotovosti sa zhovárame o druhom najčastejšom neurodegeneratívnom ochorení, o Parkinsonovej chorobe. Platí aj v tomto prípade, že čím skôr sa odhalí ochorenie, tým má pacient väčšiu šancu na účinnejšiu liečbu a kvalitnejší život. A je diagnostika ochorenia komplikovaná, už sme čo to povedali, ale bude nás zaujímať aj, aké existujú možnosti, prečo hĺbková mozgová stimulácia nie je vhodná pre každého pacienta. A je Parkinsonova choroba skutočne nevyliečiteľné ochorenie? Či sa nedá zvrátiť žiadnou metódou? Aj to sme trošku načali, budeme pokračovať. Zdá sa, že otázok súvisiacich s týmto zákerným ochorením je viac ako dosť. V dnešnej pohotovosti sa vám na niektoré z nich pokusí odpovedať moja a vaša vzácna hostka. Je ňou neurologička pani docentka Zuzana Košucká z druhej neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. V prípade, milí poslucháči, že sa chcete niečo hostke opýtať aj vy, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy: elektronická regina.zapad@stvr.sk. SMS-ky nám prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 77 73. Reláciu dnes vysielame z Bratislavy, preto predvoľba, ak by ste telefonovali, je 02 a naše telefónne čísla 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A to odborníčkou dnes je v štúdiu pani docentka Zuzana Košucká a v tejto časti pohotovosti budeme vlastne pokračovať v téme príčiny, alebo ak chcete, spúšťače vzniku Parkinsonovej choroby. V predchádzajúcom vstupe naša Janka, čo to načala aj s tou genetickou príčinou. Do akej miery je Parkinsonová choroba geneticky podmienené ochorenie?
2: Tak tie čísla a tie štatistiky sa naozaj veľmi dynamicky vyvíjajú práve tými špecifickými testami, ktoré máme stále viac a viac k dispozícii. A všeobecne platí pravidlo, že pokiaľ sa tá Parkinsonová choroba začne pred 50. rokom života, tak je vyššia pravdepodobnosť, že tam je nejaká genetická záťaž, čiže je nejaký genetický faktor, nejaká genetická mutácia, ktorá spôsobuje alebo zvyšuje riziko tej Parkinsonovej choroby. Čiže my, pokiaľ máme pacienta s nástupom ochorenia pred 50-kou, tak regulárne vždy indikujeme... Pátrame a indikujeme špecifické genetické vyšetrenie, takzvaný panel génov, ktorým sa snažíme objasniť to, že či sa jedná o túto mutáciu.
1: Ja som si našla aj takú vetu, ktorá ma veľmi zaujala. V jednom rozhovore pán profesor Peter Valkovič povedal, že v neurodegeneratívnych ochoreniach je to tak, že genetika nabíja tú zbraň a prostredie stláča spúšť. Teda, keď si to preložíme inakšie, do inej reči, to znamená, že aj prostredie, environmentálne prostredie, všetko, v čom žijeme, má vplyv na vznik na vznik tej Parkinsonovej choroby?
2: Ja to tak pobavilo, lebo on je polovník známy, vychýrený, takže
1: on má také
2: prirovnanie k zbraniam, asi má k tomu bližšie.
1: Stlačenie spúšťa, tak áno, dobre.
2: Áno, ale je to v podstate tak, ako tá

0: ako stále viac a viac začíname chápať tomu vzťahu medzi genetikou a tým vonkajším prostredím. Hlavne sa teda jedná o veci súvisiace so životným prostredím. Hej? Čiže to je to vlastne, ako vodu pijeme, akú zeleninu možno, že jeme,
1: stále
0: čo dýchame.
1: Stále hovoríme o tom, ako tu zdravo žijeme, že máme krásne prostredie, máme hory. Aj tie pesticídy sa už menej používajú ako v minulosti.
0: Je to tak. Je
1: Čiže
0: to tak.
1: Mali by sme byť úplne v pohode.
0: Hej, teoreticky.
1: Takže,
0: hej, ako ste spomenuli, tie pesticídy, to je v podstate číslo jedna, o čo máme teda najviac dôkazov a informácií. Aj keď tieto informácie v súvislosti s rizikovosťou Parkinsonovej choroby alebo teda so spúšťajúcim faktorom pochádzajú hlavne zo Severnej Ameriky. Menej tých dát máme z Európy a ešte menej máme zo Slovenska. Ale každopádne aj s Matiom Škorvánkom.
1: To som práve chcela, aby sme ho spomenuli, pána profesora Matia Škorvánka. Robíte spolu takú zaujímavú štúdiu?
0: Áno, áno. Ešte určite musím spomenúť aj Imra Bertu, ako teda nášho dvorného dátového analytika. A snažíme sa zmonitorovať, že koľko pacientov sa nachádza kde na Slovensku, na úrovni krajov.
1: V akom prostredí žijú? Dá sa to tak povedať?
0: To je druhý krok, ale v podstate ako medzi jednotlivými krajmi, ako sa odlišuje výskyt Parkinsonovej choroby. Aj vieme sa pozrieť na základe miest. Hej? Že v podstate v ktorom kraji a v ktorom meste na Slovensku sa najviac vyskytuje pacientov s Parkinsonovou chorobou. A to je vlastne prvý krok, ku ktorému sme sa dostali. A v druhom slede sa ideme pozerať na to, že aké faktory životného prostredia by mohli súvisieť s týmto zvýšeným výskytom Parkinsonovej choroby.
1: Asi nevieme hovoriť, ktoré sú najohrozenejšie oblasti v súvislosti s Parkinsonovou chorobou.
0: Áno, áno, ja si myslím, že ešte to nemáme publikované, takže nebudem vynášať z kuchyne, takže určite tá publikácia...
1: Aby sa ľudia nezačali hromadne sťahovať preč.
0: Presne tak.
1: Dobre, spomenuli sme teda niektoré tieto environmentálne problémy, ktoré môžu mať vplyv na tú Parkinsonovú chorobu. A čo také úrazy hlavy, mozgu, boxery, môže mať aj toto vplyv na vznik Parkinsonovej choroby?
0: Áno, tá chronická traumatizácia hlavy vie spustiť a urýchliť ten proces neurodegenerácie, takže to máme v podstate pomerne kvalitné dáta od boxerov, od teda amerických futbalistov, že u nich teda je relatívne vyšší výskyt Parkinsonovej choroby.
1: Muhammad Ali, známy boxer, mal tiež túto Parkinsonovú chorobu. A teraz ja ako laik sa pýtam, ak ten najúhlavnejší nepriateľ tých neurónov je ten dopamín, to sa mu vybie z tej hlavy tými údermi pestiou, ten dopamín? Alebo v čom to je, viete? Naozaj sa laicky pýtam len.
0: Jasne, to sú všetko regulárne a dôležité otázky. Tými údermi do hlavy sa spustí tá neurodegenerácia. Keď si to predstavíme ako teoreticky, že sa začnú zhlukovať tie proteíny, čo som spomínala, hlavne ten alfa-synuklein v prípade Parkinsonovej choroby, tá neprirodzená forma spustí zápalový proces a tým pádom sa vlastne organizmus snaží zbaviť takýchto neurónov, ktoré sú napadnuté týmto procesom.
1: O pečení často hovoríme, že má veľmi dobré regeneračné schopnosti. A ak hovoríme o týchto neurónoch mozgu, tie sa nedokážu regenerovať. Tie, keď odumrú, tak už nové nepribúdajú.
0: Áno, ale dobrá správa je taká, že v podstate existuje takzvaná neuroplasticita, čiže iné nervové bunky, iné dráhy dokážu prevzať tú funkciu tých odumretých. Hej? Čiže my si dokážeme vycvičiť mozog takým spôsobom, že ako keby...
1: Čo to znamená, my si dokážeme? Je to na vôli toho chorého človeka, alebo v čom to je?
0: Čiastočne. No, ten mozog, to je veľmi, veľmi šlachetný a veľmi dobre fungujúci, inteligentne, aj samostatne orgán, takže jedna vec je to, čo sa ten mozog snaží vykompenzovať. Čím je človek starší, tak tým je tých kompenzačných mechanizmov, takzvaných tých bojovníckých, menej. Ale druhá vec je, samozrejme, tá neuroplasticita sa dá aj trénovať. To je trénovanie pohybom, trénovanie nejakým kognitívnym tréningom. Takže toto sú cesty.
1: Často sa takéto trénovanie pamäti spomína v súvislosti s Alzheimerovou chorobou, že tam to má význam. Ale má to význam aj, ak hovoríme o Parkinsonovej chorobe, kde ide o ten pohyb?
0: Áno, určite áno. To je pohyb je liek. Hej? Takže ako každý pacient s Parkinsonovou chorobou má nejakú predpísanú, minimálne odporúčenú nejakú pohybovú aktivitu, aby v podstate sa naučil vykonávať ten pohyb tak ako zdravý človek. Čiže to je, on sa musí úsilne z vnútorného popudu naozaj o to snažiť, ale dá sa to, keď sa človek veľmi, veľmi snaží a naozaj trénuje niekoľkokrát denne, tak sa to dokáže do určitej miery zlepšiť.
1: Napriek tomu, že ten človek by sa enormne snažiť a bude dodržiavať všetko, čo mu vy odborníci predpíšete, naordinujete, ochorenie sa nedá zvrátiť. Nemôže nastať situácia, že človek s Parkinsonovou chorobou po 4-5 rokoch povie, som v poriadku, som úplne zdravý.
0: Zatiaľ to nevieme, bohužiaľ, ale ako to, čo vy v podstate spomínate, je nejaká neuroprotektívna liečba alebo niečo, možno, že ešte o krok späť. Ale sme teraz momentálne v tých štúdiách sme najbližšie, ako sme kedy boli, hej, k tomu, aby sme došli k nejakým neuroprotektívnym látkam. Ale bohužiaľ, po tých 5 rokoch nevieme toho človeka vyliečiť v tejto chvíli.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Môžu samotní chorí spozorovať nejaké varovné príznaky, ktoré by mali mohli navigovať na odborné vyšetrenie? A je pravda, že jedným z tých príznakov Parkinsonovej choroby je povedzme aj strata čuchu, dokonca vraj priberanie na váhe. O najčastejších príznakoch spomínanej choroby nám v tejto časti pohotovosti viac povie neurologička pani docentka Zuzana Košucká. Takže začneme to, pani docentka, rozbalovať. Aké sú tie príznaky, ak už sa človeku dostáva tá Parkinsonova choroba?
2: Čiže tie klinické príznaky zahŕňajú hlavne tri také skupiny. Už tu bol spomenutý tras. Ten tras je hlavne prítomný v pokoji, keď človek vlastne nevykonáva žiadnu aktivitu. A čo je typické pri Parkinsonovej chorobe, je to väčšinou na jednej strane. Hej. Takže to je vlastne dôležité povedať, že tá Parkinsonova choroba je asymetrická.
1: Môžem sa pýtať?
2: Jasne.
1: Často som videla ľudí s Parkinsonovou chorobou, ktorí mali také nekoordinované pohyby, povedzme jednej ruky, druhej ruky. Oni si to uvedomujú? Lebo na toto som sa tých pacientov mohla, som sa možno opýtať, pretože máme sa rozprávať otvorenia, boli to ľudia, ktorí boli zdielní, ale či oni vedia, či to chcú nejak zastaviť?
2: Ja si myslím, že niektorí áno, niektorí nie. To, čo asi ste videli a čo spomínate, sú tzv. Mimovolové pohyby, tzv. Dyskinézy. To vzniká niekedy u pacientov ako komplikácia tej medikamentoznej liekovej liečby už v tých pokročilejších štádiách. Takže niektoré tie dyskinézy alebo tie mimovolové pohyby, keď sú neveľmi výrazné, tak si to sú až teda, dá sa povedať, že príjemné proti tomu stavu toho stuhnutia. A potom už, keď sú samozrejme výraznejšie až veľmi výrazné, tak to veľmi obťažuje toho pacienta, pretože nemôže vykonávať nejaké činnosti. Samozrejme, okolie na to reaguje a veľmi to vyčerpáva pacienta.
1: V akom zmysle, že je to fyzicky náročné pre toho človeka?
2: Áno, keď stále niekoľko hodín hýbete hlavou, rukami, nohami, tak sa spotrebova...
1: Ja som aj pani docentka, ale ja som si všimla napríklad, že ako náhle ten človek, on sedel, rozprávali sme sa a potom prišiel nejaký podnet zvonku, dostal stres a vtedy sa začali tie pohyby. Môže to súvisieť aj s tým psychickým stavom?
2: Určite áno. Ako stres pohybové ochorenia, v podstate aj všetky ochorenia zhoršuje. Ale ten pohyb, tras, aj tieto mimovolové pohyby na to reagujú veľmi citlivo.
1: Teraz poďme k tej stuhnutosti. Čo to znamená? Mm-hmm. Ako si to môže predstaviť človek?
2: Tak stuhnutosť je taký pocit, takzvaná rigidita, je v podstate, keď človek ako keby nemôže úplne slobodne hýbať hlavne teda hornými aj dolnými končetinami a je tam takzvaný fenomén ozubeného kolesa, aj keď sa to vyšetruje. Ale to, čo možno, že pacient viacej vníma, je tá pomalosť v tom pohybe, hej, tá takzvaná bradykinéza. Čiže je tam tras, rigidita, stuhnutie a bradykinéza.
1: A dá sa to rozhýbať, tá stuhnutosť? Že povedzme, keď cvičí, hýbe sa?
2: Čiastočne. Čiastočne tam je vždy spolupodiel tej efektívnej liečby, čo najlepšie sa snažíme tých pacientov nastaviť a plus k tomu aj teda liečebná fyzioterapia.
1: Často som počula aj taký názor, že okrem týchto pohybových problémov, ktoré majú ľudia s Parkinsonovou chorobou, sú to aj psychické problémy, že čo je úzkosť, stres sprevádza toto ochorenie. To sa dá vysvetliť prečo?
2: Áno. Ono aj teda hlavne depresívna porucha, aj možno, že úzkostná porucha sú biologickou súčasťou Parkinsonovej choroby, čiže sa tie štatistiky ukazujú aj teda závisí od toho, že v akom štádiu toho ochorenia, že až 70-80% pacientov má nejakú formu depresívnej poruchy. Čiže nie je to iba nejaká reakcia na to ochorenie, že mám Parkinsonovú chorobu, tak reaktívne na to nasadá depresívna porucha. Takže je to pomerne často.
1: Vy neurológovia spolupracujete potom aj s inými medicínskymi odborníkmi, napríklad psychiatrami?
2: Áno, my sa snažíme veľmi intenzívne na Slovensku budovať takzvanú takzvané multidisciplinárne týmy, aby sme tie minimálne tie špecializované centrá, aby boli vždy napojené aj na tie spriateľné odbornosti. Je to určite psychiater, fyzioterapia, fyziater, čiže rehabilitačný lekár, gastroenterológ a ešte iní špecialisti, lebo naozaj Parkinsonova choroba je multiorganové postihnutie a multiorganové ochorenie, čiže tam v podstate každá tá sústava môže byť postihnutá, môžu byť symptómy súvisiace.
1: To je niečo ako pri nádoroch mozgu, pri gliomoch? Že treba tú multidisciplinárnu starostlivosť o toho určite. Pacienta. Že to myslím nie je iba na vás neurologoch.
2: Hej, myslím si, alebo dovolím si tvrdiť, že pri tejto Parkinsonovej chorobe je to ešte o niečo viac, lebo to sú naozaj 10 ročia, čo sa staráme o tých pacientov a potrebujú tú starostlivosť od prvého dňa diagnózy až teda po tie pokročilejšie štádia.
1: Keď sa zhováram s odborníkmi z iných medicínskych oblastí, tak často hovoria o tom, že im je ľúto, že pacient príde už v pokročilom štádiu toho, ktorého ochorenia. Sama ste spomínali, pani docentka, že ochorenie Parkinsonova choroba sa vyvíja nie mesiac, dva mesiace, ale roky. Prichádzajú pacienti k vám včas?
2: Pravdu povedať, ja nemám úplne takúto štatistiku nejako vyhodnotenú. Ako v tom čase, keď prídu, tak sa snažíme operovať s tým, čo máme v tom štádiu, v akom sa nachádzajú a snažíme sa ich čo najlepšie nastaviť na čo najefektívnejšiu liečbu, aby mali čo najväčšiu alebo najlepšiu kvalitu toho života v tom štádiu, v akom sa nachádzajú. Čiže asi zhruba takto sa to dá zhrnúť.
1: Môže vplývať na vznik tej Parkinsonovej choroby aj okrem toho životného prostredia, aj ten životný štýl, ktorý človek má. Teraz nebudem hovoriť, povedzme, životný štýl, že niekto neprimerane popíja alkoholické nápoje, hej? Ale dajme tomu, že má sedavé zamestnanie a nehybe sa. Môže to mať vplyv aj na vznik Parkinsonovej choroby?
2: Tak sú také štúdie, že tá fyzická inaktivita je asociovaná so zvýšeným rizikom Parkinsonovej choroby, ale keď si pozriete naprieč kardiológiou, endokrinológiou a kam...
1: Všetky odbory sa to
2: týka. To takto konverguje k tej fyzickej inaktivite.
1: Ja som minule čítala taký údaj, že robil sa tiež prieskum medzi podnikateľmi, neuveriteľné číslo, že za deň prejde ten človek 300, maximálne 400 krokov, čomu som nechcela veriť, či to tak je, ale keď to tam popísali, že z bytu zíde do garáže, sadne do auta, príde na pracovisko, že sa nehybeme.
2: Tak je to tak? Je to tak? No, tak ja si myslím, že aj my sme realizovali projekty, ktorými sa snažíme ľudí motivovať k tomu, aby sa viacej hýbali. A samozrejme, nie je to jednoduché. Ono je jednoduché povedať, že robte 8000 krokov denne, ale keď ten človek robí tých 300 krokov denne, tak treba ísť na to postupne, ako naozaj malými krokmi. A ja mám takú skúsenosť, že takou veľmi optimálnou motiváciou a naozaj, keď od pacientov nechceme veľké veci postupne, tak mám takú skúsenosť, že sa to dá naozaj posunúť tým správnym smerom.
1: Vy máte ešte taký dar, že viete aj presvedčiť, aby to skúsili.
2: Tak snažíme sa.
1: Pani docentka, v minulosti som počula, že to zase kanadskí vedci zistili, že dve šálky kávy denne zlepšujú tie motorické príznaky aj v prípade ľudí s Parkinsonovou chorobou. Je to mýtus, je to už nesprávny názor. Ako to je dnes? Ako to vnímate vy odborníci dnes, tú kávu?
2: Tak my odborníci, hlavne lekári, sme veľkí fanúšikovia kávových nápojov, takže to celkom určite. A s tou kávou, teda v kontexte Parkinsonovej choroby, sú pomerne presvedčivé štúdie, ktoré hovoria, že pitie pravidelné kávy, kvalitnej kávy, 2-3 šálky, teda kvalitného kofeínu denne, vie znižiť riziko budúcej Parkinsonovej choroby. A je aj pravda, že keď má vlastne pacient Parkinsonovú chorobu a pije kávu, tak vie ako keby tú Parkinsonovú chorobu aj mierne spomaliť.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Skôr ako sa s hostkou, neurologičkou, pani docentkou Zuzanou Košuckou budeme venovať možnostiam liečby Parkinsonovej choroby. Želáme obe dobrý večer nášmu poslucháčovi a pozorne vás počúvame.
2: Dobrý večer, to je Kováč z Bratislavského Ružinova. Pani Zuzana?
3: Áno, dobrý večer.
2: Viete čo, ja už vyše 41 rokov sa liečím na schizofréniu, lebo vtedy som nechcel ísť na vojnu, išiel som pár do psychiatrovi, ten mi povedal, že mi nič nejde, tak som išiel na vojnu do Pardubic. A odtiaľ ma po 2,5 mesiaca vrátili naspäť, že trvalo neschopnosť vojny. Ja som taký citlivý človek. Viete čo, ja mám často aj v lete studené ruky a nohy. Že čo je na príčine?
1: Pán Kováč, vy ste to napísali aj do SMS-ky. Áno, alebo mail ste poslali. Čiže ak dovolíte, pani docentka odpovie na obidve tie vaše otázky, rozlúčime sa, aby sme neblokovali linku, dobre?
2: Áno.
1: Čiže vás trápia v lete studené ruky, nohy.
2: Áno.
1: A ešte ďalší problém, že sa vám niekedy trasú ruky. A či
2: keď
1: pýtate
2: sa... Keď som bol v nemocnici v Ružinovskej, tak som mal extrapyramidové, veľmi nepríjemné javy. Hlava sa mi vytáča smerom do hora.
1: Dobre, pani docentka zareaguje na vaše otázky. Rozlúčime sa. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujem,
1: majte sa pekne, pani docentka.
3: Tak tie extrapyramidové príznaky, ktoré ste spomenuli, to vytáčanie hlavy a možno, že aj tras môže byť spôsobený liečbou, ktorú možno užívate na schizofréniu, pretože tam sa v niektorých prípadoch používajú lieky, ktoré blokujú dopamín a tým pádom môžu spôsobať príznaky tzv. Parkinsonizmus, ktorý býva aj pri Parkinsonovej chorobe, ale v prípade pacientov so schizofréniou je to ako keby liekmi navodený parkinsonizmus.
1: Áno, teraz len keď vás počúva ten pán, pomyslí si, tak prestanem užívať tie lieky a budem v pohode.
3: No to by nebolo úplne rozumné, pretože je veľmi dôležité, aby to základné ochorenie, tá schizofrenia bola pod kontrolou, takže to je číslo jedna. A dá sa teda spýtať psychiatra, alebo teda aj neurologa, že ako sa dá pomôcť tým symptómom, ktoré ste spomenuli. No a v tej druhej časti ste sa pýtali studené ruky, studené nohy. To je taká otázka pomerne komplexná a tých dôvodov môže byť niekoľko. Môže to byť cievný dôvod, možno že nejakého nedokrvenia, môže to byť dôvod v zmysle polineuropatie, takže to je z oblasti možno že viacej neurologickej, čiže by som asi odporúčila možno že cez praktického lekára pre dospelých to ďalej diagnostikovať.
1: Rieši, takže pán Kováč, skúste toto využiť, čo vám hovorila pani docentka. My sa ideme teraz venovať tej liečbe. Vraj existujú viaceré terapeutické možnosti, ktoré pomáhajú pacientom s Parkinsonovou chorobou. Predčasom sme sa venovali aj mozgovej stimulácii, hĺbkovej mozgovej stimulácii. To je jedna z možností liečby Parkinsonovej choroby? Alebo skúsme si povedať, aké sú možnosti momentálne k dispozícii?
3: Áno, áno. Takže už sme tu spomínali levodopu, čiže je to taký celý balíček liekov, ktoré predpisujeme pacientom, aby sa teda nahradil v prvom rade chýbajúci dopamín. Takže tam sa snažíme čarovať, aby teda pacient čo najdlhšie počas dňa sa mal čo najlepšie, čiže bol v štádiu dobrej hybnosti. No a ďalším, budem to nazývať liekom, je pohybová liečba, hej, čiže to nie je ten pohyb a fyzioterapia, to nie je doplnok. To je naozaj...
1: To je normálna liečba.
3: To je liečba.
1: Áno, dobre. Aby sme to zdôraznili, hej, určite, že to nie je len určite, na vôli alebo nevôli človeka.
3: Nie,
1: hej.
3: To je reálne liečba. Máme naozaj veľmi kvalitné a presvedčivé dôkazy o tom, že to vie zastabilizovať Parkinsonovú chorobu, zlepšiť všetky motorické symptómy a dokonca aj teda spomaliť progresiu Parkinsonovej choroby. Takže
1: ale
3: je to
1: zrejme
3: liečba.
1: Je to podľa fyzioterapeuta, ktorý povie, aký to má byť pohyb.
3: Áno, je to určite aj fyzioterapeut a sme to aj my ako neurologovia. Hej, to je v podstate, ako my sme radi, keď pacient s Parkinsonovou chorobou robí nejaký pohyb naozaj každý deň, ideálne so spotením.
1: Skúsme povedať, aký pohyb je taký vhodný pre ľudí s Parkinsonovou chorobou?
3: To je veľmi individuálne, ako veľmi dôležité je, že aby to človeka aspoň trochu bavilo. Lebo vtedy je vyššia pravdepodobnosť, že to bude robiť a že to bude robiť aj každý deň. Pre niekoho je to chôdza, pre niekoho je to bicyklovanie. Ako veľmi sa nám osvedčila chôdza s paličkami, ako Nordic Walking, takže to je fajn, pretože stimuluje aj teda horné končatiny. A je to dobré aj pre stabilitu, ktorá môže byť tiež niekedy problémom pre Parkinsonovú chorobu. Takže
1: sa stretla s ľuďmi s Parkinsonovou chorobou, ktorí sa venujú ping-pongu, stolnému tenisu.
3: Áno.
1: Že to je vraj na odporúčanie ich neurologa, že toto, alebo tancu.
3: Áno, áno. To je veľmi, ten ping-pong je taká veľmi výbušná, dynamická záležitosť, čiže skôr muži preferujú ping-pong a ten tanec je možno, že skôr pre ženy. Tam sa naozaj cvičí stabilita a človek je inak motivovaný k tomu pohybu, keď sa to deje vlastne za nejaké hudby.
1: Áno. Skúsme sa vrátiť k tej hĺbkovej mozgovej stimulácii, pretože to sa pred pár rokmi spustilo ako v úvodzovkách zázrak liečby Parkinsonovej choroby, ale ukázalo sa, že nie pre každého je takáto liečba vhodná.
3: Presne tak, ako hovoríte. Ono, pacient s Parkinsonovou chorobou, nie každý, ale v priemere za nejakých 8 rokov, 5 až 8 rokov, sa dostane do štádia, kedy tie lieky úplne nemajú ten očakávaný efekt, s ktorým by mal pacient dobrú kvalitu života. Hej? Čiže ten pacient môže mať tie spomínané mimovolové pohyby, na druhej strane môže byť stuhnutý a ten efekt tých liekov kolíše. V týchto prípadoch sa zamýšľame nad nejakou pokročilou liečbou. Jednou z možností je hlboká mozgová stimulácia. Ako ste spomenuli, nie je to pre každého. Je to skôr pre mladších pacientov, myslím tým zhruba približne do 70. roku života, ktorí majú relatívne zachované kognitívne funkcie, čiže pamäť, sústredenie, nejaké vykonávanie pohybov a ktorí majú relatívne dobrú stabilitu. Pokiaľ zistíme, že pacient nie je vhodný na hlbokú mozgovú stimuláciu, tak vieme ponúknuť tzv. Pumpové systémy, ktorými sa tá levodopa, alebo to liečivo, kontinuálne privádza buď do čreva, hadičkou, vstupom, alebo podkožne. Teraz máme najnovší typ pumpového systému, ktorým sa vlastne levodopa vpravuje pod kožu. Tak ako poznáme diabetickú pumpu, že diabetici si vlastne dávajú inzulín pod kožu, takisto sa dá dostať aj tá levodopa pod kožu.
1: A výsledky takéto liečby sú dobré? Optimálne? Či ťažko povedať, ešte to je taká novinka?
3: Stále sa učíme s tým robiť, najmä s tou podkožnou pumpou, ale ja si myslím, že sú dobré v tom ohľade, že ten pacient sa dokáže oveľa viac a optimálnejšie hýbať s dobrou kvalitou. Aj chôdza sa vie zlepšiť, reč sa vie zlepšiť, spánok sa dá zlepšiť, takže ja si myslím, že to je efektívne. Samozrejme, sú tam nejaké komplikácie, ale tiež sú adresovateľné, riešiteľné.
1: Ja by som teraz išla na chvíľu, pani docentka, do takej sci-fi medicíny. Často som sa zhovárala s lekármi, odborníkmi, ale aj s pacientmi, ktorí boli po transplantácii orgánu. A často to boli transplantácie život zachráňujúce, nielen ako samotná liečba, ale transplantácie orgánov, keby nebolo, ten človek zomrie. A ja sa chcem opýtať, či je reálna transplantácia mozgových buniek, tie, ktoré odumierajú, nahradiť transplantátmi. Je to vzdialená budúcnosť?
3: Ja myslím, že rozmýšľate veľmi dobre. A ako obdobné výskumy, myslím, že sa dejú už od 80. rokov. Ale naozaj táto oblasť hlavne v posledných rokoch sa veľmi intenzívne posunula. Aktuálne prebiehajú veľmi zaujímavé štúdie presne tých transplantácií pluripotentných buniek kmeňových, ktoré sú vlastné pacientovi. A cieľom je, aby sa znovu začal produkovať ten dopamín. Čiže vlastne modifikovať tie bunky takým spôsobom, že tie, ktoré odumreli, sa vlastne nahradia tými transplantovanými a tie transplantované znovu začnú produkovať
1: ten dopamín. Budú vytvárať nové a nové bunky, ktoré budú obsahovať a produkovať ten dopamín. Presne chýbajúci.
3: Tak. Je to tak jednoduché, keď to povieme, ale tá realizácia je trošku komplikovanejšia, aj keď tie prvé výsledky boli prezentované tento rok a naozaj to nevyzerá zle. Takže ja som veľmi zvedavá, ako sa to bude vyvíjať.
1: A odhadujete vy, tak jasné, že nie ste Vanga a ani vedma, ale skúsme si tak povedať, 10 ročie, 5?
3: Ja si myslím, že 10 rokov. 10 rokov.
1: A potom by ten Parkinson bolo liečiteľným ochorením?
3: Dobre liečiteľný, dobre liečiteľný.
1: On aj teraz je už dobre liečiteľný.
3: Áno, ale ešte lepšie, ešte lepšie. Výborne liečiteľný, tak by som povedala.

0: S neurologičkou pani docentkou Zuzanou Košuckou sme sa ocitli vlastne v poslednej časti dnešnej pohotovosti. V nej zvyknem hovoriť o osvete, prevencii, ale predsa, keďže už máme iba málo času, chcem pani docentka vás poprosiť, aby ste sa prihovorili príbuzným ľudí s Parkinsonovou chorobou. Pretože pri mojom stretnutí viacerí si ťažkali na to, že tí príbuzní ich majú tak veľmi radi, že ich obmedzujú. Viete, pani Blejová, my sme takí spomalení, ešte ani šnúrky si nemôžem zaviazať. Dlho mi to trvá, tak mi to zaviaže dcera alebo syn. Gombiky nechcú, aby som si sám zapol, lebo musia to rýchlo oni, lebo sa stále sa ponáhlame. Váš názor na takúto starostlivosť, pani docentka?
1: Tak ja si myslím, že príbuzní pacientov sa snažia starať o pacientov najlepšie, ako vedia.
0: V dobrej viere.
1: Takže ťažko sa mi to súdi. No. Ako my tiež máme takú informáciu o pacientoch, že od pacientov, že v podstate potrebujú cítiť nejakú tú svoju rolu v tom živote, možno že aj tú starú, tú dôležitosť.
0: Čiže užitoční.
1: Presne, že sú užitoční. Ano. A tým pádom väčšinou nabádame tých príbuzných, že určite ani aj my, keď máme pacienta na ambulantnej kontrole, tak sa mu nesnažíme všemožne pomáhať s postavením, s oblečením a necháme to na neho. A ja si myslím, že pacient, on si vypýta pomoc, keď ju potrebuje.
0: O tom sme vlastne hovorili aj na začiatku dnešnej relácie, že treba požiadať o tú pomoc a ľudia sú ochotní, ale chcú byť aj samostatní.
1: Určite áno.
0: A to bola záverečná bodka za stretnutím nielen s erudovanou, ale aj empatickou odborníčkou, ktorá má dar nielen počúvať a liečiť pacientov, ale navyše ja som zistila, že má v sebe niečo z toho legendárneho detektíva Holmesa, hľadať súvislosti problémov, aby zvolila čo možno tú najúčinnejšiu liečbu pre danú diagnózu. Pani docentke Zuzane Košuckej, ďakujem nielen za to, že po takom náročnom pracovnom dni medzi nás prišla, ale aj za naozaj dôležité informácie, ktoré súvisia s takou komplikovanou diagnózou neurológie, ako je Parkinsonova choroba. Ďakujem, pani docentka, že ste boli s nami.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za naozaj veľmi príjemný rozhovor a prajem poslucháčom, aj pacientom, aj všetkým teda veľa síl.
0: Všetkým pri rádiách ešte príjemný večer želá vysielacia dvojica Andrejka Gernerová a Janka Blejová. Nech ste zdraví.
2: Pohotovosť Rádia Regina.

0: spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Rádio Regina. Pekné hlasy.

kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Prekrásne podhorské prostredie, aj zachovaná pôvodná architektúra, bývalá drevorúbacko-uhliarská osada na hlavnom ťahu na Donovali dnes ožíva vďaka nadšencom. Príjemné počúvanie z obce Motičky praje Peter Cítený. Svoju púť dnes začínam so starostom Marošom Lackom.
2: Nachádzame sa pri tajchu Motičky, je to vlastne naše vodné dielo, ktoré zachytáva vodu prepadovú z prameňa pitnej vody, ktorá sa zásobuje vlastne stredné Slovensko. Ide tam diaľkové potrubie na vlastne ďalšiu priehradu a elektráren do Jelenca. Obec sa nachádza v podhorskej lokalite pod Donovalmi, ktoré sú, dá sa povedať, také najatraktívnejšie, najzvučnejšie. Ďalšia vec je uhliarsko-banícka osada, ktorá vlastne bola vytvorená z piatich častí, Motičky, Štúbne, Jergali, Bukovec a Môce. Dodnes tu žije nejakých 110 obyvateľov na trvalom pobyte, okrem toho máme veľa chalupárov, ktorí sa sem často vracajú a už aj turisti, ktorí sa vracajú do našej obce.
3: To je vidno aj na architektúre. Vnímajú tí pôvodní obyvateľe ešte túto silnú tradíciu uhliarstva, ktorá tu bola?
2: Myslím si, že niektorí áno a niektorí už aj nie, ale snažíme sa tú tradíciu toho baníctva a uhliarstva znovu obnoviť a dostať do povedomia, že na základe čoho sme vznikli a prečo sme tu.
3: Aké je to byť starostom obce, ktorá má niečo vyše 100 obyvateľov? Tam asi sa ráta každá koruna.
2: Je to samozrejme o tých čiastkových úspechoch, treba radšej ísť do menších projektov a možno urobiť ich viacej z menších častí a častejšie, ako ísť do niečoho veľkého megalománskeho, čo nemá veľmi šancu na úspech a ďalšia vec je veľmi problematická realizácia.
3: Vy ste bývalý profík cyklista, by som mohol povedať, narodili ste sa na cyklosedačke, tak Motičky máte prechodené?
2: Určite je veľmi rád, sa vraciam na tie cyklotrasy, keď teraz už po prírodine je toho času menej, ale je to vidieť aj na váhe, že sa k tomu budeme musieť začať pomaly vracať intenzívnejšie aj s chlapcami a znovu nabudiť tú cykloturistiku a bicyklovanie ako také.
3: Ktorým smerom sa vybrať?
2: Sú zaujímavé trasy presne do týchto osád, ako je Bukovec Môce, kde je možnosť vidieť ešte tú pôvodnú architektúru. Je to málo náročné aj pre menej zdatných, ako sú deti, takže dá sa urobiť taký výlet s posedením, popozeraním prírody. A potom sú to aj také komplikovanejšie túry. Dá sa ísť na Krčahy, na Krám, na Baláže, na Španiu dolinu, potom dá sa zo Štúrcu prejsť aj na Liptovské Revúce, na Krížnu a tak ďalej. Čiže dá sa to variovať vo viacerých možnostiach.
3: Či malá obec, či veľká, určite má svojich prajníkov, neprajníkov. Akí sú tu ľudia? Vedia si pomôcť, keď sú rôzne podujatia v obci? Tá súdržnosť vie sa ukázať aj na takýchto podujatiach?
2: Presne na takýchto podujatiach je vidieť, že sa tí ľudia dokážu zomknúť a dokážu robiť aj veľmi veľké veci. A za to im patrí aj moje poďakovanie, aj pokora a úcta za to, že venujú svoj voľný čas a venujú aj veľa, dá sa povedať, aj obety kvôli tomu, aby to v tej dedine bolo a zachovalo sa.
3: Asi či plánujú teda v júni deň detí, vy robievate rôzne turnaje, tak čo vás čaká najbližšie obdobie?
2: Najbližšie nás čaká 13. júna, Deň obce, ktorý je vlastne súťaž vo varení gulášu pre širokú verejnosť aj dobrovoľné hasičské zbory. Následne potom plánujeme futbalový turnaj, to už je asi nejaký 24. ročník. No a následne máme potom ten uhliarský banícky deň, kde by sme vlastne chceli postaviť tú míľu spoločne v súčinnosti s obcou Hrušov.
3: To bude teda 1. septembrová sobota. Ešte, pán starosta, posledná otázka pre vás. Prečo už polku života ste venovali Motičkám? Prečo sem chodievate? Čo sa vám najviac páči na tomto kusku zeme?
2: Tak je to moja rodná dedina, kde som od malička rástol, kde som získaval kamarátov, prvé bicyklovania, prvé turistiky, prvé naháňanie medveďom a podobné veci, takže v tom je to pekné a sú tu aj dobrí ľudia, dobrým srdcom, takže sú aj niekedy, vznikajú aj konflikty, ktoré patria k životu, ale tie sa snažíme nejakým spôsobom riešiť a život musí ísť ďalej.

0: Tuto za nami je tá veľká vodná nádrž, ktorá je po pravej strane, keď ideme hore na Donovali. Chodí sa mnoho otužilcov, vy chlapi po práci. Pri tejto vysokej teplej peci máte možnosť aj člupnúť do tej vody?
1: Áno, možnosť máme, len sa ako neodvážime, lebo voda má takých 12-14 stupňov aj v lete vraj. Lebo tam tečie stále z potoka, tá čerstvá studená voda, takže na to sme sa ešte neodvážili, ale obdivujeme tých, ktorí tam chodia, tie ľadové medvede.
0: No a povedzte, chlapi, kedy vy ráno vstávate, lebo pekári tí vraj nemajú taký obyčajný spánok ako my.
1: Tak my zvykneme chodiť, nastávame o 2:30 a chodíme na 3:00 už, takže začíname pracovať a robíme tak do tej 10:00-11:00. Niekedy aj viac, keď podľa toho, ako máme smenu, koľko je objednávka.
0: Vám sa aj sníva o rohlíkoch a chlebe?
2: Ja, mne sa sníva už o všetko, najmä o konci týždňovky, keď už pôjdem domov.
0: No a dáke medvedia alebo niečo také, lebo tu keď sa pozriem z okna, tiež hustá hora, už ste mali nejaké strety, divočina, potičkárska?
2: Nie, ako chodíme po turistike, zatiaľ sa nám ešte nepošťastilo nič stretnúť a dúfam, že ani nestretneme, pokiaľ tu budeme.
0: Dobre, a ešte mi povedzte obidvaja, čo je na tejto robote pre vás najkrajšie? Práca s voňavým pečivom, dávať chlieb ľuďom do úst. Čo na tej práci máte radi?
1: Tak ja všeobecne, ja som pekár vlastne vyučený, ja od roku 1991 som nastúpil na školu, odtedy v kuse sa venujem tomuto remeslu, takže mňa to práca baví, naplňa. Mám rád, je to kreatívna robota, teda sa mi toto páči, a to remeselná pekárenia aj v tom, že máme rôzne ako keby nové výrobky, stále vymýšľame, obmieniame, to nie je ten istý sortiment, že taký stereotyp. Takže ja k tomu mám veľký vzťah, ako celý život.
2: No ja pečiem od roku 2004, predtým som pracoval ako kuchár pár mesiacov a mňa dotiahol do pekárne brat, začínal som piec sladké pečivo a odtedy som bol chlebár dlhé roky. Až kým som sa nedostal sem, tu som musel začať robiť aj iné veci, ako tie bagety, fokáče, čabaty, musel som sa priúčať novým veciam. Taktiež akože robota ma baví. Mňa najviac baví, keď vyjde z peci výrobok taký, ktorý sa páči mne. A potom viem, že je dobrý na predaj a som spokojný potom.

0: Valentína z miestnej pekárne má na starosti sladkosti. No a čo nám tento stroj robí?
1: Mieša cesto.
0: A tam vidím niečo také ako čia semiečka, je to pravda?
1: To nie semiečka, to mak.
0: No a čo ste do toho cesta dali?
1: Vajíčka, múku, cukor, mlieko a všetko a olej.
0: Vy ste prišli z Ukrajiny a máte na starosti to, aby sa tu sladšie žilo v motičkách. Čo všetko pečiete v pekárni?
1: Áno, sladkosti. Rázne druhé koláče. Veľa koláčí. My mám veľa koláčí. Môžete vybrať rôzne druhy, ako podľa seba. Čo im lepšie páči.
0: Vy ste priniesli sem k nám do tejto podhorskej obce, ale aj ukrajinské recepty a sladkosti. Tak čo sa u vás doma také sladké jedáva?
1: No to pusinky my to robím, ako tá, takto mrkovný, takto my robím. No, ešte nejaké veci.
0: A ako ste sa naučili tie naše slovenské sladkosti? Bolo to ťažké, niečo iné pre vás?
1: Žemlovka, toto vyskúšala tu. Nie, dobre. Aj páčite všetkým.
0: Ako sa vám tu v motičkách páči v tejto dedine? Máte čas aj sa občas prejsť, stretnúť s ľuďmi, alebo ste zavretá tu v pekárni?
1: Mám čas, ale to neviem. Bystrici viac prechádzky mám, ale byli tu na Majerovi skale, na Kečka, a Kozie chrebet. Chodili tu, mali taký vylet. Dobre.
0: S Jozefom Bodkom, s miestnym majiteľom tejto pekárne, teraz stojíme nad potokom s určiacím pravým horským. Čo vy hovoríte na to prostredie?
2: Ako nám sa tu žije fajn, je tu perfektné. Ja som v jednej chvíli sa rozhodol, že odídem z veľkomesta a ten život tu je určite príjemnejší.
0: Myslíte, že aj chlebíkom sa tu lepšie zreje, keď sú v takomto krásnom horskom prostredí?
2: Á, to si nemyslím. Ja si myslím, že chleba sa dá urobiť všade dobre, od Egypta až po Slovensko. Ale akože to prostredie tu je fajn, myslím si, že aj pre tých zamestnancov, že sem radi chodia. Nebolo to veľmi jednoduché nájsť ľudí, aby tu nám mohli robiť. Je to predsa len na dochádzanie, lebo nie sme v žiadnom centre mesta, sme pod Donovalmi. Takže hľadal som ľudí zo širokého okolia a mám ľudí od Lučenca až po Banskú Štiavnicu.
0: Je najťažšie dnes nájsť ľudí dobrých. Ako ste ich našli, takéto skúsené partie? A dnes nájsť spoľahlivého človeka, to je asi základ podnikateľského úspechu?
2: Ja som rád, že my máme stabilnú zostavu ľudí, to si musím poklepať. A poskladám, nás je už v tejto chvíli 14, pekári, cukrári a ľudia v predaji. A je to výborná partia ľudí, ja som veľmi spokojný. Není to veľmi jednoduché, nie je to veľmi jednoduché tých ľudí nájsť. Dneska, akože nechcem o tom moc filozofovať, všetci by chceli v podstate robiť od stola. Táto manuálna robota je ťažká, náročná, musí sa v noci stávať. Už není také ľahké nájsť ľudí, čo túto robotu chcú robiť. A vidíte, je to dôležité, kto bude piec chleba.
0: Vy ste začínali na Zelenej lúke z ničoho, mali ste aj nejaké obavy, či sa to uchytí?
2: A tak obavy máte samozrejme vždy, lebo idete do toho obrovského rizika, že zainvestujete peniaze, požičiate si peniaze, založíte strechu nad hlavou, aby ste to mali ako celé rozbehnúť. Takže nie je to akože úplná sranda, ale ja som tomu projektu veril, lebo ja som od začiatku videl, že tí ľudia sú šikovní a že máme nejaký plán. Toto je, myslím si, veľmi dobré miesto, takže veril som tomu, že to vyjde.
0: Išli ste cestou remeselnej pekárne kvality, za ktorú si človek ale dnes je ochotný aj priplatiť. Naučili sa ľudia, že tá kvalita niečo stojí?
2: Viete čo, ja som nechcel robiť to, čo robia všetci ostatní. Ak chcete pečivo, poviem, kilový chleba do 2 eur, tých predajní je dosť. Môžete ísť do hoci ktorého veľkého obchodu, alebo môžete ísť do hoci kde. A chcel som piecť remeselne, ručnú výrobu, bez chémie, s kvalitnou múkou, s vlastným domácim kváskom. Všetky koláče si robíme, vlastné džemy, vlastné zaváraniny si zavárame, čiže my tu na v lete nakúpime 1000 kg jablk, ktoré si strúhame a zavárame, s ktorými potom pracujeme. A to sa nedá spraviť za také peniaze, ako kúpite v obchode tie bežné potraviny. Takže áno, sme drahší oproti bežnej konkurencii, ale aj tá kvalita tomu zodpovedá.

0: Povedali ste, že ste prišli z veľkého mesta sem na Motičky, do malej, 100 ľudí tu žije v tejto obci. Ako sa vám tu funguje a odkiaľ ste prišli?
1: Tak ja som pôvodne z Nitry, žil som dlho v Bratislave a čím je človek starší, tým viac príde na to, že v tom rýchlom tempe vám uteká život medzi prstami. Tu na ten život proste pomalší, mne to vyhovuje. Ako ja som si na to zvykol a aj okolo seba, čo poznám ľudí, tak mám pocit, že žijú taký kľudnejší život. Za mladí je to super, ale už teraz blízko 60-ky už by som nemenil.
0: Čo vy a otužovanie? Pozeráme sa na veľkú nádrž v Motičkách, kde chodia často otužilci. Láka vás to?
1: Ja milujem vodu, ale musím mať na 26 stupňov. Moja partnerka dlhodobo pláve, ale to sú ľudia, ktorí plávajú len v zime, keď je voda dvojstupňová. Pre nich je to v lete teplé, lebo to má viac ako 10. Ale ja sa priznám, že sa na nich len dívam. Není to moja šálka kávy.
0: Popri tejto ťažkej robote podnikateľskej, máte čas sa tu v Motičkách niekam aj prejsť? Chlapi kuchári hovorili, že občas si vyjdu smer Jergali na nejakú túru. Vy máte čas sa pozrieť po prírode?
1: Tak posledný rok, dva moc nie, ale mám to tu celé schodené, široké okolie, ako ja som robil aj turistiku, vždy ma to bavilo, aj skalolezectvo, aj lyžovanie, takže ja mám prírodu rád, cítim sa tu fajn a mám to celé schodené, je tu krásne, ako to treba povedať. Ja si myslím, že aj veľa ľudí o tom vie, preto sem na víkend chodí a ktorí tu ešte neboli, nech sa prídu pozrieť, proste celá táto oblasť Donovalov a okolie je nádherná.
0: Posledná otázka. Pani kuchári hovorili, že často vymýšľate nejaké nové recepty, tak čo také ešte plánujete do budúcna, alebo ako sa vy inšpirujete? Kde, v čom? Kde hľadáte tie inšpirácie?
1: Viete čo, to nie je taká ľahká otázka. Ako je to také ad hoc. Tých receptov je obrovské množstvo a skôr hľadáme niečo, aby to bolo trošku autentické, aby to bolo aspoň ako tak regionálne, aj keď mám aj marakujový koláč, samozrejme marakuja tu v živote nerastla, ale snažíme sa ten základ, aby bol to, čo patrí do tohto regiónu, to znamená buchty, tvarohové koláče a zemiakový chleba. A teraz okolo toho existuje, začali sme robiť žemlovku klasickú, tak ako si pamätajú ešte starší ľudia, neviem, či vôbec žemlovka sa dneska ešte bežne robí, ale je to veľmi obľúbené. Čiže vy viete šiahnuť do tej histórie a pohľadať tam obrovské množstvo takýchto receptov starých mám, ktoré ešte stále čakajú na realizáciu.

0: tak teraz sme prišli do jedného starého, asi stará banická stavba, čo toto je za dom?
1: Dom pôvodne postavil pán Motička, to znamená jeden asi zo zakladateľov alebo potomkov zakladateľov obce. Tie domy pred 25 rokmi, keď sme sem prišli, boli vo veľmi zlom stave. Tu na to vidíme na fotkách, to boli v podstate tak tesne. Jeden dom sa dal zrekonštruovať, jeden už musel byť asanovaný. No a v priebehu 25 rokov sa nám to podarilo postupne zrevitalizovať. V jednom je ubytovanie, v tom ďalšom bývame a dokonca na prízemí dostatok miesta, že sme tam urobili aj tú remeselnú výrobu, kde sa peče.
0: Čo vieme o datovaní tohto domu?
1: To vám môžem povedať úplne presne, pretože vás zoberiem do obývačky, kde na starom tráme je nožom vyrezané pánom Motičkom, že to postavil v roku 1832. Takže ten dom bude mať za chvíľu 200 rokov, normálne klasický kamenný stufu, postavený dom s metrovými hrubými stenami. Tak, také domy už dneska nájdete skutočne málo kedy a myslím si, že a perfektne, že plní ďalej svoju funkciu, je zrekonštruovaný a momentálne ho používame ako ubytovanie pre hosti, ktorí chcú prísť na víkend oddychnúť.
0: Tak poďme sa pozrieť teda.
1: No, toto bol pôvodne komín, to sa volalo, že čierna kuchyňa, pretože samozrejme žiadne umývadla, kanalizácie, nič nebolo, ani plyn. Takže tu nás bol veľký komín, do ktorého sa dalo vojsť a v ktorom sa normálne varilo na otvorenom ohni. A tu jedla aj obývačka, čo bola takedy horná izba.
0: Vchádzame do pôvodnej miestnosti a tu už uvidíme na tráme to vročenie aj staré teda symboly.
1: No a tu nám vidíte krásne, ručne nožom vyrezané a že v roku 1831 roku páne postavil tento dom, zbudoval s manželkou a s Božou pomocou Anton Motička. Takže táto dedina má svoju obrovskú históriu, bolo tu veľké osídlie, tu na život takmer 500 ľudí, v tom sa tu objavili veľké zdroje pitnej vody. A tým pádom došlo k útlmu výstavby, čo je úplne logické, lebo však vodu treba chrániť. Takže postupne z tých Motičiek sa zredukoval ten počet obyvateľov až na dnešných nejakých okolo 105-106. A teda každý rozvoj v tejto oblasti musí byť veľmi, veľmi striktne regulovaný, lebo sú tu obrovské zásoby pitnej vody pre temer milión obyvateľov Slovenska.
0: A takisto musí byť aj citlivo urobený. Toto vyzerá ako v skanzene, máte to nádherne upravené. Trámy, stará pôvodná izba. Našli ste tu aj nejaké poklady niekde? Napadláši, staré kroje, nejaké staré artefakty?
1: Tak ako vidíte, všetko, čo tu na je, je buď pôvodné, alebo sme sa snažili urobiť repliky, ale posteľ pôvodná, zrekonštruovaná, almara zrekonštruovaná, všetko, čo sa dalo zachrániť, sme zachránili. Čo už bolo hnilé, prepadnuté, tak to sme museli urobiť na novo. Ale podlaha má určite 100 rokov minimálne to, čo vidíte, takže tu sme celú zachránili. Stropy sú pôvodné, 200-ročné. Takže myslím si, že čo sa podarilo zachrániť, sme zachránili a inak potom sme museli ísť na novo.
0: Tak, poďme ešte pozrieť do tej čiernej miestnosti, čo ste spomínali, že je komín. Cez malé okienko vidím, že je tam naozaj tma.
1: Moderná doba, už žiadnu čiernu kuchyňu nepotrebujeme dneska, takže ten komín na poschodí sa zbúral, zostala iba základná zástavba. No a dneska je tu na kotolňa samoobslužná a keďže sme chceli aspoň ako tak udržať ekologický stav toho domu, takže je to na peletky, je tu síce elektrika, všetko, ale v podstate fungujeme ako peletkový kotol v rámci nejakých obnoviteľných zdrojov.

0: Moje meno je Eliška Turánska, som architektka a žijem kratšiu časť svojho života na motičkách, takže, ale zase dosť dlho na to, aby som sa považovala za motičianku.
1: Áno, a prečo práve motičky ste si vybrali na svoj život? Taká návod, ľahká otázka.
0: Áno, taká veľmi súkromná otázka. Je to asi jasné. Prisťahovala som sa.
1: Áno, za všetkým hľadaj lásku. Dnes ale máme taký odbornejší seminár, ktorým sa vysnažíte za 2 dní riešiť témy, ktoré by dokázali oživiť najmä tradíciu elektrárenia a uhliarstva v tomto regióne.
0: V podstate ten prvý krok bol taký, že ja som vzdelaním architektka, aj tú prácu robím a počas mojej praxe sa vyšpecializovala vlastne to zadanie tých mojich projektov na revitalizáciu vidieckých stavieb. V podstate nerobím ani nič iné, aj keby som chcela, ale už som zostala vlastne v tejto téme. No a Veronika Kotradiová, pani profesorka z Fakulty architektúry, je zároveň aj moja kamarátka a ona má projekt na starosti, ktorý sa zaoberá dizajnom turizmu. A vo všeobecnosti to znamená, že hľadá spôsoby, ako objaviť krásy tej ktorej oblasti a ako vhodne tieto krásy alebo tie hodnoty sprostredkovať návštevníkom, ale aj domácim obyvateľom.
1: Tu teda ide o to, aby človek nielen po lyžovačke išiel niekde do sauny a odišiel z regiónu, ale vy sa im snažíte tú históriu tak moderne aj približiť. Aké máte témy, nápady a idei?
0: Tie témy sú jedna zaujímavejšia ako druhá a jedna zanedbanejšia ako druhá. Prvá je téma uhliarstva, to je vlastne prapôvod vzniku týchto obcí. Drevené uhlie sa tu vyrábalo a preto sem vlastne ľudia prišli žiť. V tejto oblasti sa snažíme tú tradíciu obnoviť a sprístupniť ju nielen návštevníkom, ale aj domácim obyvateľom pripomenúť, že vlastne toto je ten pôvod, toto je ten dôvod, prečo tu sme dnes. Druhá téma je téma vodných elektrární, čo je veľká sústava diel, siahajúca od Motičiek po Staré hory, čo je 4-kilometrové vlastne dielo, kde sa vyrába už 100 rokov elektrina dodnes ekologickým spôsobom a je to proste strhujúce dielo. Dúfajme, že čoskoro technická pamiatka zapísaná aj v zozname pamiatkového úradu. No a ďalšie témy sú tradičná paličkovaná čipka, ktorá súvisí rovnako s baníctvom aj uhliarstvom. Je to oživenie kultúrneho života, pretože ochotnícke divadlá, ktoré tu ešte donedávna, ak bereme teda 20 rokov, že to bolo nedávno, boli aktívne, činné a naozaj majú za sebou fantastickú kariéru, by som povedala. Zanikli a komunitný život a kultúrny život úplne zanikol. Takže to sa snažíme oživiť. Snažíme sa sprostredkovať tie rôzne atrakcie, ktoré tu máme, ako tú vodnú nádrž a tak ďalej, aj cez nejaký informačný systém, aby ľudia poľahky vedeli nájsť a určiť, že, alebo zistiť, že o čo ide, že to nie je len rybník chovný, ale že teda za tým je aj nejaká väčšia sústava diel a podobne. A až po skrášlenie, zveladenie, apelovať na spoluobčanov, aby si upratali, aby si zveladili svoje priestory, v ktorých žijú, aby sme tu mali krásne, aby sme vedeli tých ľudí bez hanby vlastne sem pozvať.
1: Aj vy to tak robíte, to nie je iba pekárenie, to už aj kultúrne centrum. Aké typy podujatí tu robievate?
0: No, začali sme s tým, že sme vytvorili predajňu pekárne v priestore bývalého kultúrneho domu, takže sa snažíme pripomenúť históriu toho ochotníckeho súboru Benčokov, ktorý tu bol aktívny a než sme teda my prišli do tej sály, tá sála bola prázdna niekoľko rokov, skoro 20 rokov, tak sme v tej sále chceli tú minulosť pripomenúť a zároveň tak nejak sprostredkovanie rôznymi kultúrnymi podujatiami ten priestor oživiť. Čiže okrem predaja pečiva, zákuskov a podobne sme tam usporiadali jazzové koncerty, máme v pláne robiť besedy, alebo také cestopisné besedy. V nedalekom kostole sa nám podarilo usporiadať velikánsky koncert spevokolu z Spevackého zboru slovenských učiteľov v Lani a priviedli sme sem Babkové divadlo, už je to tradícia, príde aj druhýkrát, Babkové divadlo pre deti, predstavenie, posledný deň prázdnin a to priamo v priestoroch pekárne.

0: tá sústava vodných elektrární, vy si to v budúcnosti predstavujete tak, že bude tam nejaký chodník, ktorým sa ja ako človek s dvomi deťmi bude viesť, dozvedieť viac v tej nádhernej scenérii, ktorá tu je?
1: Jednoznačne, toto je Snívajme s nami, I have a dream, ale myslím si, že treba naozaj, toto je úžasný cieľ a treba začať pomaličky k tomu kroky robiť. To dielo je vlastne rozsiahnuté na 4 kilometroch, spája dve obce, širšiu vlastne takú oblasť tejto doline, čiže aj tá samotná prechádzka popri tej sústave tých vodných diel a popri tých budovách elektrární, ktoré sú dve, by bola veľmi, veľmi atraktívna, ale je potrebné k tomu spraviť pomerne nákladnú a náročnú infraštruktúru, ale nič nie je nemožné, keď sa chce.
0: Tušia ľudia, ktorí idú na Dunovali lyžovať, že tu bol nejaký 20-kilometrový vodovod, ktorý poháňal obrovské banské stroje, ktoré znamenali veľký posun rozvoja regiónu. Vedia to ľudia?
1: Práve, že na to narážame, že podľa mňa ľudia, nie len tí návštevníci, ktorí proste prefrknú rýchlosťou po vozovke a idú povedzme cielene na Dunovali, ale aj lokálni obyvatelia vedia pomerne o tej nedávnej histórii málo a že sú to vlastne také úplne dýchberúce niekedy diela. Ja sama patrím medzi nich, ja to všetko objavujem cez tieto naše aktivity a stále si hovorím, bože, to není možné, čoho ľudia boli schopní ešte nedávno a že sme to vlastne my a my k ním patríme. Mali by sme byť na to hrdí minimálne a minimálne na to nezabúdať. A potom ďalšia výzva je samozrejme toto všetko podať aj tým ľuďom, ktorí idú rýchlosťou, tým autom, a aby si našli proste dôvod a motiváciu zastať a trošku načítať viac.
0: To by mohol byť aj deň uhliarstva, ktorý plánujete na začiatok septembra. Povieme o ňom o chvíľu, ale hovorí sa, že nemusíme vymýšľať slanú vodu. Stačí sa pozrieť niečo, kde to funguje. V Nahrušove 5 dní pália mílu, aby ju potom na Hontianskej paráde ukázali. Niečo také by mohlo byť aj tu?
1: Áno, presne, tam sme sa inšpirovali. Ja som úplne nadšená, že vlastne sme takto ľahko vedeli sa dostať k majstrom uhliarom. A tí nás tu aj na tejto našej prvej plánovanej akcii, ktorú v septembri chceme usporiadať, tí nás tu budú školiť a spolu s nami vytvoria ten prvý milier. A úplne sa na to veľmi tešíme, lebo aj ľudia, som prekvapená, že reagujú pomerne živo na túto akciu a chcú prísť, pomôcť, strážiť milier, lebo ten je potrebné proste sledovať aj deň, noc, aby sa niečo nestalo. A budeme postupne objavovať túto minulosť a čo všetko to prinášalo. No tak samozrejme v prvom rade pôjde o to slavnostné rozoberanie míle a vlastne vyberania dreveného uhlia z tej kopy, čo samo o sebe je taká dymiaca akcia, ale chceli by sme ju, bude ju sprevádzať spev banického spevokolu zo starých hôr. Sú úžasní páni, ktorí oživujú proste staré banické piesne a som nadšená, že prídu. Budeme tu mať ukážky historických spôsobov tavby kovov, rôznych kovov, rôznych spôsobov. Takže to bude po celý čas tej akcie, bude možné sa na to pozerať. Budú tu tesári, ktorí opracovávajú drevo úplne tradičnými nástrojmi, tradičnou ručnou technikou a budú kresať hranoly, z ktorých urobíme potom po obci také lavičky alebo nejaký iný mobiliár. Bude tu nejaká atrakcia pre deti, ktorá celú túto históriu im nejakým priateľným spôsobom priblíži. Bude tu, dúfam, že sa nám to podarí, sprístupnená výstava dobových fotografií z výstavby vodnej nádrže Motičky. Takže toto všetko tu nájdete a samozrejme grillované špeciality a špeciality z miestnej pekárne.
0: Prirástlo vám k srdcu toto miesto, vyberiete sa občas aj za turistikou?
1: Jednoznačne. Ako je to krása, ako celé Slovensko je proste nádherné.

0: Peter Kolár, veliteľ DHZ Motičky.
1: Práve sme vo vašej zbrojnici, ale kedysi sa tu diali najmä zábavy, tak čo je to za priestor?
0: No, to je bývalý kultúrny dom, ktorý sa teraz prerobil na požiarnú zbrojnicu. Jedna časť a druhá časť je pekáreň. Mládež tu mala posilovňu ako a boli tu aj divadelníci.
1: Robíval sú tu aj zábavy, tzv. Tekvicová zábava v lete. Prečo tekvicová?
0: No, to vám ja neviem vysvetliť. To asi skôr tie staršie generácie by vám vedeli povedať. No, býval turnaj futbalový. Bolo to okolo 15. augusta sa to robievalo. A vtedy po futbale sa tu zišli ľudia a do okolitých dedín a robila sa zábava.
1: Teraz tu sídľa dobrovoľní hasiči. Koľko vás je a aké dediny obhospodarujete?
0: Dokopy členov nás je 29 a hospodárujeme okolité dediny. Aj tie mávajú svoje DHZ-ky, ale vieme si vypomáhať medzi sebou, ak by bolo veľmi zle.
1: V takomto horskom prostredí je asi dôležitá tá znalosť terénu. Čo sa týka nejakých výjazdov, čo ste tak posledne riešili, čo je také pamätné u vás?
0: Také pamätné je hneď vedľa nás na zastávke zastal kamión a horel. Celý zhorel. To bol asi taký najväčší požiar, čo sme zažili. A mali sme ešte požiar auta na Donovaloch a požiar sauny tu na obci.
1: Konkrétne v Motičkách koľko máte dobrovoľných hasičov? Ako tá pohotovosť funguje, keď sa niečo stane? Ako si dáte vedieť?
0: Dobrovoľných hasičov nás je okolo 18, čo máme základné školenie. A cez telefón, alebo máme teraz takú aplikáciu a tam buď nám oni dajú vedieť, alebo ja ako veliteľ dávam do tej aplikácie vedieť, že či je požiar, alebo technická pomoc, alebo takéto podobné výjazdy.
1: Ako máte výbavu? Teraz sme teda v prezliekárni, kde sú šatne, kde sú pripravení hasiči na svoj výjazd a ako máte techniku?
0: Na to, že sme vznikli od roku 2018, ako to bolo znovu zrodenie, kvázi DAZ Motičky, tak máme celkom dobrú výbavu. Máme Iveco Daily, ktoré sme dostali do výpožičky v roku 2020. V tomto roku 2026 sme ho prepisovali na obec.
1: A prečo práve dobrovoľná hasičina? Prečo ste sa vy k tomu dostali? Máte to nejak v rodine, alebo to bol váš sen, cieľ?
0: To bolo také, že sme sa rozprávali, že či by sme to nedali do kopy, že predsa ešte v 2018 sme boli mladší, tak sme sa do toho dali a takto pomaličky sme sa začali obnovovať proste. Je to na dobrovoľnej báze, je to niekedy na úkor voľného času a rodiny, čo niekedy není dobre, ale tak, čo nerobíme pre dedinu.
1: Je to maličká dedina s niečo vyše 100 obyvateľmi, aj často naplňaná turistami. Pomáhate aj na rôznych obecných akciách?
0: Áno, robíme akcie, ktoré sú, teraz sa začali tak do popredia dávať. Prvá je varenie gulášu, to mávame v júni a dlhé roky už je tu futbalový turnaj, ktorý sme zobrali pod hlavičku DAZ Motičky spod obci a robíme aj kadejaké cvičenia. Cvičenia robíme s DAZ-kami okresok číslo 6, takže to sú dediny ako Staré hory, Turecká, Harmanec, Špania dolina a ešte také ďalej sú to Selce dediny. Takže to tak dvakrát do roka robíme, ale v každej dedine to striedame.
1: No a posledná otázka na vás. Keď sa pozerám do okolia, nádherná podhorská obec, bývalé uhliarstvo slávne. Prečo sa vám tu dobre žije? Prečo tu stále žijete?
0: Je to taký kľud tunáka, no, pravdu povedať. A páči sa mi tu. Ja som rodák Starialto a proste je to dobre. Je tu aj, občania sú spoločenskí, vieme si vypomáhať a proste kľud.
1: Mária Gurielová sedí pod obrovskou lipou na lavičke. Tu sedávate často na tejto lavičke. Dovolíte, na chvíľku si sadnem k vám.
2: Tuto na ostredku si prehádzujem zeminu, aby som si to mohla zrilovať. A keď mi je horšie, tak si idem sadnúť na lavičku pod lipu. Pochádzam sa dialto, vyrastala som tu až do... Kým som sa nevydala, potom som išla do mesta bývať.
1: Vy si pamätáte teda tú slávu Motičiek, keď tu žilo oveľa viac ľudí ako dnes?
2: No, žilo viacej, áno. Teraz je menej ľudí tu, lebo väčšinou utekajú do mesta.
1: Hovoríte teda, že idete do jarnej záhradky, no a povedzte mi, za váš život už ste zažili takúto suchú jar?
2: Už dávno nie. Väčšinou vždy pršalo a teraz dlho nič neprší. tak je sucho strašne. Mm-hmm. By bolo dobre, keby sprchlo kúsok, mm-hmm. popršalo.
1: Bývate teda teraz v Banskej Bystrici, ale tu teda máte ešte nejakú chalupu a zahrádku?
2: Mám tuto rodičovský dom, tak chodím sem do rodičovského domu. Mm-hmm.
1: Čo je tu najkrajšie na týchto motičkách? Prečo sa sem stále vraciate?
2: Vyrastala som na dedine, no tak ma to láka na dedinu ísť.
1: No a poďme do tých vašich spomienok. Keď ste tu vyrastali, keď ste chodili do školy, ako sa vám tu žilo?
2: Dobre, parádne. Tedy mobily neboli, my sme chodili vonka, hrávať sa, na skrývačku, kade tade, tak dobre. Lepšie bolo, ako keď boli mobily, teraz každý len do mobilov hľadí, tie notebooky, či čo to sa volá. Tak, a my sme chodili vonka, pomáhali si jeden druhému, sme chodili pomáhať. A dobre bolo, parádne.
1: Teraz sa pozeráme na váš teda rodný rodičovský dom. To je aká ulica, alebo kde sme tu pod horou?
2: No to voláme pod horou a do Rybárov sa k nám volá. To každý má tu pomenovanie. Mm-hmm. Domy majú tak pomenované.
1: A prečo do Rybárov?
2: Ja neviem to. Či boli takedy ryby, ja neviem. Každý má tu prímenie pri dome, no tak neviem.
1: Je tu aj miestna priehrada. Vy sa pamätáte, keď sa budovala, alebo z detstva už vtedy fungovala?
2: Nie, ja už nepamätám si, kedy sa budovala, lebo ja keď som bola, tak už bol tajch hotový.
1: A ako mladý, ste sa na tej chodili aj kúpať?
2: Jo, ja nie, lebo to je ľadová voda. To my sme mali dosť, keď sme na vodu chodili plakať, lebo vtedy nebolo ne, že kde ísť, tak na vodu ísť vypláchať. Zachodilo nám z tej vody na ruky ako.
1: V takej studenej vode?
2: V studenej vode, áno. Takže nie.
1: A to sa chodilo celoročne takto? Plákať?
2: No, áno. V lete alebo v zime, keď boli koberce, tak iba aj na vodu vypláchať. Z perín, keď sa pralo, tak iba aj na vodu vypláchať. No, vtedy práčka, bola práčka, ale žmýkačka nebola, že vyžmýkať, vypláchať. No tak my takto chodili.

0: Reláciu vysielame 1. májový víkend, tak si poďme zaspomínať kedysi, keď ste tu žili vy. Stávali sa tu máje? Boli májové zábavy?
1: Boli. Aj nám stávali, lebo ja pochádzam z troch sestier. Ja som prostredná. Tak stávali sa máje. Ale aj zábavy bývali, ale ja som nerada chodila na zábavy. Ja radšej doma, keď bol televízor, som si radšej pozrela.
0: No a tri dievky, teda vo vašom rodičovskom dome stáli tri máje, alebo ste mali spoločný so sestrami?
1: Spoločný, jeden bol. To vždy jeden máj posadili. No postavili, neposadili, no.
0: Kedy sa to stávalo? Chlapi prišli v noci pred?
1: V noci, my sme ani nevedeli to, da kedy sme ráno stáli a pozeráme, aha, my máme maj postavení, po dlhom čase asi raz alebo dvakrát, keď nám postavili druhým dievkam viacej razy.
0: Aké tu bolo detstvo?
1: Dobre, parádne, čo ja viem, dobre bolo.
0: Za tých vašich čiast ešte asi ani tá cesta nebola taká, že toľko kamionov, bola to tichšia deň?
1: Nie, to v zime sme da kedy... Teraz poviem, čo bude zle asi. V zime, keď nechodili toľko aut, nechodilo ani kamionov, a kým cestu neposypali, tak sme si zobrali sánky a išli na sánkach a dole stade to a po čtúrec sme sa po ceste hlavnej vozili v zime.
0: Tak to bola riadna štreka.
1: No, to aj.
0: A to sa muselo aj rozbehnúť, nebáli ste sa?
1: Nie. Lebo vtedy autá tak nechodili veľa. Málo chodilo aut. Nie kamiony z toho a vôbec, to iba keď nakladní šiel. A vtedy ešte sa z autá štreka posýpala na cestu. Keď tak, no. A v zime, keď bolo no veľa snehu, tak sme šantili po vonku. Na palasát sme si stali a skákali do snehu. Zahrabaní sme boli po... plecia. Potom sme vykrikovali, Jaro, hýbaj nás vytiahnuť, ako od susedov tam. No tak nás museli lopatovi zvierabať, sa nešli vymotať.
0: Tie zimy tu na motičkách museli byť obrovsky náročné.
1: Boli aj no, veľa snehu napadalo, tak sme museli aj kýdať potom sneh, vyhadzovať a tak chodník si spraviť, lebo máme takú uličku dole, tak vykýdať ísť a tak. Ale dobre, parádne bolo. Bolo lepšie, fajne.
0: Dalo sa tu dačo aj dopestovať, alebo tu boli také ťažké podmienky, že málo?
1: Nie, tak zemiaky sa tu vždy dopestovali, aj zelenina sa dopestovala, aj fazula, aj cibula. Všetko, čo sa dalo, tak sme. Kto mal už potom, keď si skleník si spravili, tak boli aj paradajky, aj paprika sa dala. Uhorky, keď tak.
0: Čím sa tu ľudia živili? Toto bola bývalá uhliarská obec, pálilo sa tu drevené uhlie, tak ako tu chlapi pracovali? V hore, alebo čo mali, aké zamestnania?
1: Do hory chodili, v hore robili, s drevom.
0: Na čo si najkrajšie spomínate zo svojho života na motičkách, na ktoré časy?
1: Ja sa páčilo, keď sme mohli ísť do hory a na maliny zbierať. S mamou a so sestrami ísť maliny zbierať.
0: Lesné maliny. Máte tu nejaké svoje lokality, kde ste chodievali na ne?
1: No, chodili sme tuto na Zámrľvo. Tade sme chodili na maliny. A tak dobre bolo.
0: Bože, ale pozeráme sa teraz hore. To je taká strmina, ako ste to zvládali.
1: Dobre, to bolo. Ja. Vtedy som bola mladšia, tak to som chytro vybehla hore ako srdáť, ako nič. A nie, teraz už nie. A to je už aj teraz zarastené, tak sa už nedá chodiť. A veľa medveďov je už teraz, tak sa už nedá chodiť.
0: Vy ste ale v horách vyrastali. Bolo to krásne detstvo v lesoch, v horách?
1: Áno, bolo krásne. Pekné, krásne bolo, ja. Nemôžem zabudnúť na to. Čistý vzduch, fajne, tak.

0: Tak so Silviou Gulovou sedím na priedomí domu z roku 1913 v časti Jergali v krásnom modrom dome. Je to taký bezpečný priestor.
1: Tak dobrý deň, všetkých zdravím. Áno, je to taký bezpečný priestor pre predovšetkým pre deti, ktoré majú také špecifické potreby, prežívanie. Ide o deti s autizmom, respektíve sú to deti s poruchami autistického spektra a je to moja špecializácia a vlastne podarilo sa nám vďaka tomuto domčeku vytvoriť im tu taký priestor, kde môžu tráviť voľný čas počas bežného roka školského, prípadne počas letných prázdnin a takto im vlastne vieme vytvoriť taký kvalitný voľnočasový priestor a zároveň veľmi tak pomôcť rodičom, ktorí počas toho leta majú veľký problém umiestniť tie detičky niekam inám, pretože potrebujú pracovať samozrejme. Takže tak sú všetci spokojní, deti najviac, rodičia a takisto tento domček a okolie vlastne

0: Tých skúseností, ktoré mám, vlastne, ak sa človek díva na dieťa s autizmom ako na jedinečnú bytosť, tak v podstate okrem toho, že my ich učíme približiť sa k nám, tak oni ma veľmi učia približiť sa k ním a dívať sa na nich trošku inak a z iného pohľadu a na každé dieťa absolútne inak, s takým jedinečným postojom a uhlom pohľadu.
1: Musí to byť aj ťažké pre rodičov, sám mám dve deti, prijať to, pochopiť, možno človek stále sa musí zbaviť toho pocitu, že by mal niečo meniť a jednoducho to prijať. Ako tak, máte nejakú radu individuálnu alebo nejakú univerzálnu radu, že čo pomáha to dieťa prijať a pochopiť?
0: No, to je zaujímavá otázka. Vnímam to tak, že presne tieto deti prichádzajú na svet, aby vytvorili taký priestor pre rodičov, naozaj prijať tie ich aspekty. A v poslednej dobe mi veľmi prichádza na myseľ a stretávam sa s tým, že ten náš svet výkonu, dosahovania výsledkov, dodržiavania spoločenských bontónov, tak tieto naše deti nám riadne ukazujú, do akej miery vlastne je to naozaj tak dôležité a tak ako kvázi akože reálne a do akej miery sa zase môžeme vrátiť k sebe samému a akceptovať to, že máme niečo úplne iné vo vnútri ako to, čo prejavujeme navonok. A oni sú absolútne spontánne, živé. Samozrejme, že potrebujeme im nastaviť nejaké pravidlá, aby dokázali s nami fungovať, ale z druhej strany aj oni nám ukazujú tú svoju stránku, že poďme sa my trošku uvoľniť viac a pustiť z tých našich požiadaviek, ktorých sa tak strašne silno držíme.
1: To je veľmi dôležité, ale veľmi dôležité aj prostredie, ktoré tu máte, nádherné prostredie. Toto bola kedysi centrum osady Jergali, ste spomínali? Jergali. Čo vám tento priestor dáva pri potoku pod horou v úplnom pokoji, aj keď je to hlavný ťah na Donovali, kúsok od nás, hlavná medzinárodná cesta, vôbec to necítiť?
0: Čo mi to dáva? No presne to isté, čo im. To ticho, milujem byť vlastne blízko lesa a zároveň sa cítiť v bezpečí nejakých tých civilných vymožeností. Vždycky som snívala o nejakom prostredí v lese, ale to, že tu aj budem bývať a mať ešte aj potok vlastne takto blízko, to je absolútne môj najväčší sen životný. A verím, že toto bude naozaj priestor, kde budem môcť žiť čo najdlhšie, ako sa len dá. Hej. Ako vnímam to vo veľkej miere, že všetky deti, ktoré sú aj, dajme tomu, viac hyperaktívne alebo majú veľké poruchy správania, tak ako náhle dojdú sem do takého ticha a toho zurčenia potoku a ševelenia listov stromov vo vetre, tak oni naozaj sa stíšia, ukľudnia, dokážu si sadnúť k potoku a sledovať vlnky a žiaru slnka, ktorá je premenlivá. A to je to, čo oni učia mňa, že vlastne prestať sa naháňať a zaposerať sa do tej krásnej premenlivosti prírody a toho, čo máme všetci okolo seba a pred sebou.
1: No a teraz spolu prichádzame k miestu, kde by som sa ja asi mal vyzúť, tak to idem spraviť. A čo je to za miesto?
0: Tak to bol taký náš nápad s mojou kamarátkou a kolegynkou, že mnohé z našich detí milujú byť bosé. A samozrejme vieme o reflexii chodidiel a v rôznych masážach a stimuláciách. A tak ja takisto veľmi rada chodím bosá a vlastne tuto sa nám vyskytla taká lúčka so stromikmi. Tak sme si povedali, že vysekáme priestor a urobíme im taký kruh rôznych povrchov, príjemnejších, nepríjemnejších, ktoré vlastne hravou formou decka vlastne prekonávajú také rôzne povrchy od piesku, šišiek, kamienkov, rôznych drevených povrchov až po staré madrace a nejaké piliny a to všetko vlastne milujú. Oni potom tu chodia, krúžia si do kolečka a tešia sa na to, že sa môžu prísť a vyskúšať si to.

0: So Stanislavom Babiakom som teraz, vy ste tu vyrastali, tak aké to bolo detstvo?
1: Dobre detstvo, škola bola na Motičkách, potom som chodil na Starý Hory a potom som do Banskej Bystrici.
0: Škola na Motičkách, tam ste chodili asi pešo?
1: Áno.
0: No a keď nás nežilo?
1: Pešo. Brodili sme sa a museli sme tak chodiť.
0: Aké zvykli vtedy bývať zimy? Koľko bolo snehu?
1: Ježišmaria, aj vyše metra. Myšem metra bývalo sne.
0: Pani od rybárov mi spomínal, kedy si po tejto

0: Ceste ste sa sánkovali, keď bolo veľa snehu.
1: Áno, áno, zdonovalo. Nadonovali hore, vytiahnu sánky a dolu.
0: Vtedy asi nechodilo toľko aut?
1: Nie, ale nechodilo. A tak sme chodili na polnočnú, nadonovali do kostola na sánkach dolu.
0: V noci to bol aký zážitok?
1: Paráda. So sviečkami a s takým. A hore nadonovali a dolu sme sa spustili cez Vianoce.
0: Na tých Vianociach čo bolo najkrajšie? Aké to boli zvyky? Čo ste jedávali?
1: Čo sme jedávali? Rybu, kapor, šalát. Tak a údené meso, lebo sme chovali prasce, tak údené meso, väčšinou sa robil šunka údená.
0: No a potom sa chodievalo aj túto popodok naspievať, ako to po večeri vyzeralo?
1: Málo tu málo chodievalo tu na spievať, to nie. Chodili sme, alebo ja som predtým ešte hore býval v tom starom dome, tak sme tak ako susedovci sme sa tam naštelovali, tak sme chodili spievať, tak to si.
0: Koľko tu kedysi žilo ľudí? Bolo ich tu viac však?
1: Viac, áno, teraz je vyše 100, 105 alebo koľko, neviem koľko je tu teraz. Viacej bolo stavu, to všetko odišlo do mesta. Po chalupy popredali.
0: A v tejto časti Štubne vás tu koľko žije?
1: To vám nepoviem, ja to nepočítam toľko. Málo, zo dákych 30, to neviem či je.
0: Tá dedina, dá sa povedať, že ožíva cez víkendy chatármi?
1: Áno, chodia, chodia, turisti chodia.
0: Vy už teraz ste tu na dôchodku pomaličky?
1: Ešte nie.
0: Ešte pracujete?
1: Áno, ešte.
0: Čomu sa venujete takto najradšej?
1: Drevu. Drevo vám robím aj ten banský vodovod, som robím na Polianky. Tie žleby veľké, to som robil tam. A pekne to išlo mi. Ešte tu na to striežku.
0: Vy ste teda rezbár, ako ste sa k práci s drevom dostali?
1: No sám som sa naučil, pomaly som sa. Pujary robím, alebo tak, vyrábam čerpáky, tak s tým sa zabavím.

0: Vy sa drevu venujete, ale aj v tej umeleckej rovine. Pozeráme sa na vaše fujary.
1: Áno, a venujem sa aj umeleckej robote. No a chodím so železom väčšinou.
0: Všetko, čo treba. Ľubka Tatárku ste poznali?
1: Áno, poznal, jasné. Kamarát dobrý.
0: Vy ste aj okolo tohto salašníctva sa pohybovali?
1: Áno, na Molči som bol 5 rokov, tam chodil gumie, na salaš chodil. Ľubo, aj s Homolom, ešte aj s jedným tam prišli ma zavšie pozrieť, tak som im už štiepky dal.
0: Máme tu rozrobené fujary.
1: Darujeme, nepredávam, väčšinou darujem.
0: A k tej práci s drevom ste sa ako dostali?
1: Doma pomaličky, chorý som bol. Ma operovali na chrbticu, tak som bol skoro rok doma. A som pomaličky toto robím, nemohol som dvíhať, tak toto som pomaly robil.
0: A robíte aj črpáky?
1: Áno, robím.
0: Tak poďme sa pozrieť na ne.
1: Tak toto je puterka. To je puterka a toto je uško. To ide sem. Takto. A dienko sa ešte do toho uvarí sa to, vloží sa tam dienko a nás sa započiť.
0: Svory si kde nájdete a odkiaľ máte drevo?
1: Drevo z lesa mám. To točím, mám aj sústruh. Vytočím si.
0: Vraj žinčica sa nemôže z pohára piť, ale iba z črpáku.
1: Má, to nie je pravda, tak to topí aj z pohára. Tak sa zabávam, keď nemám čo robiť, tak sa zabávam, keď ja robím figurky, tak ja ovce robím a to...
0: Sú to také pastiersko-valaské motívy na tých vašich črpákoch?
1: Koň. To som nikde ešte nevidel na salaši tako, to som ja vymyslel koňa na črpáku.
0: A keď sú také dlhé večery tuto v štubniach, občas si aj večer zahráte na fujarách?
1: Ale nie, vo vonku robím, do tmy robím a potom oddychujem.
0: Čo je na tej práci s drevom najkrajšie?
1: Dobré drevo nájsť, aby bolo kvalitné drevo. Ak máte nekvalitné drevo, nedá sa z toho nič vyrobiť.
0: Máte tu fujaru aj z javora?
1: To sa robí zo štvrtky. To sa nerobí z celého javora, sa prevrta hrubo drevo a potom sa opracuje do okrúhla. Lebo to by ste sa netrafili.
0: Ujo Bielčík v Kokave mi hovoril, že on si pestuje tie fujary, že tú bazu, kedy ju môže použiť.
1: Áno, áno. Tedy je najlepšia, tak január, február je najlepšia, tedy je dobrá. A není dobrá pri potoku, hore je najlepšia. Mm-hmm. Tam má dobrý hlas, pri potoku nemá dobrý hlas. No, taký.
0: Vy miestne hory asi poznáte od malička.
1: Pravda, chodím na Kalište, bola, že tady chodím, pešo.
0: Najkrajšie spomienky z detstva? Na čo si najradšej spomínate?
1: Ja, keď som bol chlapec motorky, keď som mal, aj urobil som si, sám som si pozváral, som mal 15 rokov, som si motorku sám urobil.
0: Tak čo máme teraz v rukách?
1: Teraz máme varechu, ktorý používali ruskí cári na pitie. Buď víno z toho pili, neviem.
0: Je to ako taká veľká naberačka vyrezávaná, má ale koľko? 6 dierok, pozerám?
1: Ako pišťala.
0: Skúste fúknuť. No a pozerám, že ste aj chovateľ, tak čo tu vidíme teraz?
1: Aha, teraz sú napríklad zajačiky, belgické obry. Majú akorát mladie.
0: Ako sa im darí v týchto zimách?
1: V lani sa im nedarilo, lebo aký mor prišiel na ne. V lani neboli dobrý mor. Pokapali dosť, kapalo.
0: Koľko ich máte teraz?
1: Teraz... Asi zo 13. 13 je všetky.
0: Holuby, sliepky vychádzajú čo ešte na vašom gazdovstve?
1: Všetko možno máme. Ovce som už dal preč, to už nemá kto chovať.
0: Rozpracovaný traktor, on vyzerá ako keby to bola iba taká polavička, to je pojazdný?
1: Pravda. Teraz som bahal po drevu, to si naťahám si na ňom a doveziem si.
0: Ako to je, že sú takíto ľudia ako vy, čo vedia s drevom, so železom v hore robiť? Kde ste sa to naučili?
1: Doma, furt dačo robím, nikde nechodím, tak sa zabavím.
0: Bosí karmelitán, brat Peter z farnosti Staré hory chodieva, často slúži svetomši aj do obce Motičky. Ako sa tam cítite? Ako to v miestnom kostole vyzerá?
2: Cítim sa tam dobre, síce nechodíme tam veľmi často, tak omša tam býva len v nedeľu, ale je to také prítulné miesto a áno, aj s pekným určite výhľadom.
0: Čo by ste vedeli povedať o miestnom kostole?
2: Tak je zasvetený na nebovzatiu Panny Márie. Postavila ho Mária Terézia a aj s kláštorom, ktorý darovala vtedy jezuitom. Potom neskôr prešiel k redemptoristom, ktorí ešte tam spravujú takto ten kláštor, ale tak my máme tú duchovnú správu na starosti ako karmelitáni.
0: Na nebovzatie Panny Márie, aký to má pre nás význam?
2: Asi ten, že aj Mária spĺňa ten cieľ, do ktorého možno my všetci akoby smerujeme. Aj tá spása človeka, ktorá ukazuje sa jasne, že zmŕtvych staní Pána Ježiša, ale že je nielen zarezervovaná pre neho, ale pre všetkých veriacich a to nám možno nejako si pripodobňuje ten sviatok na nebovzatie Panny Márie. Tam, kde žijeme a žiť tak, možno podľa toho, čo považujeme za správne, počúvať možno aj to Božie slovo, nasledovať ho, že možno nejde o také veľké skutky, čo Panna Mária vôbec nejako nespravila, ale o také jednoduché možno povedania áno, keď na tú Božiu vôľu, možno v tej takej jednoduchosti, každodennosti. Je to také pomenšie, aj tie dedinky sú také málo obyvateľov a tak ďalej. Sice to je aj z jednej strany pozitívne, lebo všetci sa poznajú napríklad na motýčkach, keď je napríklad nejaký pohreb, tak práve celá dedina sa zíde na ten pohreb. Hej, to je také povzbudivé, že naozaj oni si to tak držia, že jeden z nás, tak ideme sa s ním rozlúčiť a tak ďalej. Ale áno, tak má to aj to, že menej slnka tak ďalej, je to trošku iné také prostredie, ale veľmi krásne, blízko hôr, blízko prírody, také obohacujúce každého človeka, myslím si.

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Zastavte sa v motičkách, budete príjemne prekvapení. Majsterka zvuku Iveta Janáková, autor relácie Peter Cítení, vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v apríli 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnešná literárna polhodinka bude výnimočná. Pripravili sme si pre vás literárne pásmo, v ktorom si predstavíme tvorbu viacerých autorov a autoriek, alebo môžeme povedať poetov a poetiek, pretože v dnešnej krajine kníh sa budeme venovať súčasnej slovenskej poézii. Konkrétne rozmanitým tendenciám angažovanosti v súčasnej slovenskej poézii. Čo to vlastne znamená a čo sa pod týmto slovným spojením skrýva, to sa dozviete už o malú chvíľu. Príjemné počúvanie vám prajú autorky relácie Eva Urbanová-Šimková a Mária Danadová.

0: píše sa, hovorí sa.
1: Angažujem sa, teda som? Spojenie angažovaná poézia dlho vyvolávalo v našom literárnom prostredí negatívne konotácie. Často si predstavíme básne oslavujúce budovateľské úspechy, robotnícku triedu, kolektivizáciu, básne, ktoré akosi prehliadali tienisté stránky života, a nie len to. Zabudli, že človek je individuálna bytosť, a tak poľahky jeho osobné problémy i radosti zanikali v prospech všeobecného blaha a nesmrteľného ľudstva. Je preto pochopiteľné, že v našom povedomí stále ostáva akýsi strach, aby sa umenie opäť nezrieklo svojej estetickej funkcie v prospech ideológie. Sme viac obozretní, súčasne však narastá tlak vyjadriť svoje znepokojenie nad stavom spoločnosti, sveta či ľudstva a jeho smerovania aj prostredníctvom poézie. Ukazuje sa, že ak autor či autorka dokážu zachovať istý balanc a nevnímajú básnický text len ako nástroj propagandy, ale zachovávajú jeho prirodzenú mnohoznačnosť, čítame tak nielen mimoriadne esteticky zaujímavú poéziu, ale zároveň nás takéto básne upozorňujú na určité spoločenské skutočnosti a podnecujú k diskusii na dané témy. V súčasnosti sa význam pojmu angažovaná poézia roztvára čoraz viac a pomyselné nožnice držíme v rukách najmä my, čitatelia a čitateľky. Je na nás, ako budeme ten, ktorý text vnímať, nakoľko sme citliví na tú, ktorú tému a sme ochotní vnímať niektoré diela aj takto podvojne. Ako uviedol v ankete o angažovanej poézii pre časopis Romboid v roku 2014 Jan Gavura, neangažovaná poézia vlastne neexistuje. Ak berieme to slovo v najširšom slova zmysle, lebo v každom našom prejave, aj umeleckom, sa zrkadlí nejaký názor, postoj. Na mieste je potom uvažovať o miere angažovanosti v texte, o jej vplyve na umeleckú stránku textu, o jej životnosti, aktuálnosti, témach a tak ďalej. Nasledujúce komentované pásmo básní je čitateľským výberom niekoľkých foriem angažovanosti v súčasnej slovenskej poézii. Iste by bolo možné vybrať ďaleko viac autorov a autoriek a tiež rozšíriť uvažovanie o ďalšie podoby angažovaného básnenia, ale zámerom nie je vyčerpať túto tému, skôr len naznačiť niektoré z jej možných ciest.
2: Ako prvé zaznejú tri úryvky z básní Michala Habaja, Kataríny Kucbelovej a Anny Ondrejkovej. Ide o rôznorodé poetiky, ktoré však v danom prípade spája výrazný prvok angažovanosti, vyvierajúci až z existenciálneho strachu. Strach je tu nielen témou, ale aj motiváciou, prečo dané texty vznikli, prečo hovoria a čo hovoria. Všetky tri v sebe nesú predovšetkým obavu z neúčasti. Čo ak si pred skutočnosťami zakrieme oči? Čo ak na ne nemáme názor? Čo ak sa ho bojíme vysloviť? Platí som angažovaný, teda som? Úryvok z básne Michala Habaja list developerovi zo zbierky Caput Mortuum interpretuje Juraj Smutný. Autorova výpoveď je štylizovaná ako fiktívny list, výzva či varovanie. Ako je však pre básnikovú poetiku zvykom, cítime v nej aj silnú dávku irónie až sebairónie. Rozohráva otázku, koľko ešte umenie zmôže voči svetu.
0: Michal Habaj, list developerovi.
3: Vážený investor, ako si práve zistil, v tejto obálke sa nachádza list, nie nábojnica. Keďže nie som držiteľom zbrojného pasu, podobné gestá by mali iba symbolickú platnosť. Ja som však priaznivcom akcie, pokiaľ možno priamej. Práve tak ako ty, ktorý strpčuje životy mne, mojim spoluobčanom, nášmu mestu. Vyzývam ťa preto k bezodkladnému zastaveniu stavebných prác na projekte Podkolibská rezidencia. V opačnom prípade očakávaj najhoršie. Jemné posuny v chápaní celkom konkrétnych pojmov a skutočností. Pokoj, bolesť, život, smrť. Môj básnický projekt sa ohlási raz na svitaní so spevom prvých vtákov, predtým, než sa pohnú žeriavy. Udrú kladiva, zavrčia frézy a vrtačky. Vygoogli si prosím tieto mená. Vion, Byron, Baudelaire, Rimbaud, Latréamont, Marinetti, Majakovský, Cara, Breton, Habaj. Teraz už vieš, čo mám na mysli, keď hovorím o relatívnosti dobra a zla, lásky a nenávisti, života a smrti. Chcel by som vidieť tvoje oči, rozšírené poznaním pravdy. Je to iba okamih, ale večný. To je výsadou poézie. Na rozdiel od tvojich stavieb z betónu nikdy nestráca pozornosť. Striehne ako dravý vták, až kým nepolapí svoju korisť. Nikdy už nebudeš v bezpečí pred básňou, ktorá bola napísaná pre teba. Neprežiješ túto báseň. Tvoja stavba neprežije túto báseň. Tvoje meno zapadne prachom.
2: Nasledujúca báseň Kataríny Kucbelovej, ako aj celá poetkina zbierka Vie, čo urobí, pracuje s pocitom ohrozenia, ktoré na človeka číha nielen vonku, ale aj v jeho vlastnom domove. Je akousi kolektívnou či zdedenou vinou, z ktorej sa potrebujeme vymaniť. Autorkina kniha je z časti reakcia na násilné udalosti v Nórsku, v Devínskej Novej Vsi či v Hurbanove. Opäť nejde len o strach z ohrozenia, ale aj o reakcie na násilie. Potreba ozbrojiť sa, narastajúca netolerancia, egoizmus, sympatizovanie so zločinom. Zbierka je angažovanou výpoveďou za ono ľudské v nás. Báseň Kataríny Kucbelovej interpretuje Ivana Kováčová.
1: Katarína Kucbelová, Les všetko vsiakne. Pes nájde nohu ulovenej srny. Nedávno sme ju videli živú na jednej z prechádzok. Prerušená plachosť. Nehýbeme sa, nedýchame. Teraz je jeho korisťou zvyšok inej koristi. Všetkých ich tu postrieľam, hovorí svojej žene, ale hovorí to nám. Máme spoločnú pamäť. Pamätáme si strieľanie na ulici. Si v poriadku. Som v poriadku. Nedýchame. Máme spoločnú ulicu a určite aj veľa iných vecí, ale teraz sa zameriavame na rozdiely. Môj syn zastrelí vášho psa. Chodí sem behávať. Muž chce, aby sme si pri každom bežcovi, ktorého odvtedy stretneme v lese, pomysleli na to, že má pri sebe zbraň. Odvtedy si vždy na to pomyslíme.
2: Zbierka Anny Ondrejkovej Strmina je inšpirovaná vojnovými udalosťami na Ukrajine. Spoločenská téma je v nej však spracovaná maximálne obrazne. Poetka kombinuje konkrétne výjavy s pre ňu príznačnou uvoľnenou imagináciou. Čítame skôr básnickú skladbu s príbehom o lyrickej hrdinke Havrane, ktorá je vystavená nebezpečenstvu, uteká, je terčom, je koncentráciou našich pocitov. Z postavy sa stáva podobenstvo o krajine, o ľuďoch, ženách, dušiach, o všetkých, ktorí sú priamo či nepriamo, ale bolestne zasiahnutí hroznou udalosťou vojny. Báseň Anny Ondrejkovej interpretuje Ivana Kováčová.
1: Pátracie čaty zlyhali. Nenašli ju na dne Železnej hory. Na úzkom dne Železného mora. Havrana zatichla. Za zrkadlom nie. Za minulým dňom nie. V čiernom piesku sa hemžia divé včely. Ďalšie mesto padlo. Mapy sú nepresné. Noc je iná. Havrana steká z krvi. Spriezračnila. Siete ju nezachytili. V ústach vyniesla včely. Nad tmu.
2: Do radu angažovaných výpovedí, reagujúcich na konkrétne, najmä vojnové a iné násilné udalosti v našej kolektívnej pamäti, by bolo možné zaradiť ešte mnohé ďalšie zbierky z posledného obdobia. Ako napríklad Identity Marcely Veselkovej, posuvné dvere Dany Podradskej či cudzinečnosť Anny Siedich, ale aj mnohé ďalšie. Viacero súčasných zbierok posúva existenciálny rozmer angažovaných básní až k apokalyptickým či dystopickým výjavom. Ide o poéziu, ktorá ukazuje blížiace sa katastrofy, ale najmä čo sa stane, ak ľudstvo a svet zlyhajú. Dominantnou zložkou takto modelovanej angažovanej poézie sú opäť pocity strachu a úzkosti od človeka a z človeka. K najlepším za posledné obdobie patrili napríklad básne z knihy Tmy od Michala Tala či zbierka Zmena skupenstva od Veroniky Dianiškovej. V oboch zbierkach je prítomný aj výrazný ekologický rozmer. Zničená príroda či dokonca celá planéta ako dôsledok opakovania sa ľudských chýb.
1: Veronika Dianišková, Nahota. Teraz si chcem vziať to, čo sa hýbe. Rok ku mne a záblesk známych rúk. Musím ťa identifikovať. Ide to ľahko. Ani si to nevšimneš. Posuniem si plynovú masku. Mal by si už vedieť. Písali sme heslá v tomto vrakovisku. Hľadali sme funkčné motory. Vtedy sme aj čosi hovorili. Teraz nesmieme. Ostáva prudký vznet a správa v otvárajúcej sa zemi. Boli sme tu 25.5.2032 a nemáme už mená. Po tejto ceste nechod s nikým iným.
0: Michal Tallo z knihy Tmy. A ja chcem umelý mesiac. Hlasujem zaň. Zatiaľ, čo iní chcú vrátiť svet do tmy. My kráčame vpred. Náš mesiac bude 8-krát žiarivejší. Osvetlí stovky kilometrov. Rozjasní nápisy na stenách aj otiene omietok. Nahradí pouličné osvetlenie. Chcem mesiac, ktorý nezmizne a nemení tvár. Mesiac, ktorý konkuruje slnku. Permanentný spln. Tí, ktorí bojujú za tmu, sa mýlia. Svetlo neznečisťuje, svetlo lieči. Len hlupák nechce v noci vidieť výraz tvojej tváre. Len zradca vyzýva spánok. Umelý mesiac postavíme do 2 rokov. Milióny z nás na ňom pracujú. Miliardy ho nechajú zlietnúť.

0: angažované umenie môže tiež funkčne upozorňovať na stále pretrvávajúce stereotypy v spoločnosti. Jedným z nich sú napríklad žensko-mužské spoločenské roly. Za významnú zbierku v tomto smere môžeme považovať najmä knihu Práce a intimita od Nóry Rúžičkovej, pričom autorka uplatňuje postupy experimentálno-dekonštruktívnej poézie. Mnohé ďalšie poetky nadväzovali na danú tému vlastným spôsobom básnenia. Príkladom môžu byť zbierky Evy Tomkuliakovej Z-forma, Deti Hamelnu od Dominiky Moravčíkovej či Domáce práce od Juliany Sokolovej. Báseň Dominiky Moravčíkovej zo zbierky Deti Hamelnu interpretuje Ivana Kováčová.
1: Moja stará matka ťa prijala, pretože jej to v televízii poradil pápež. A sestra ťa odprevadila do utečeneckého tábora, kde ti spravili bežné testy. Preskúmali jazvu z operácie obličiek. Pridelili úroveň nebezpečia v prípade návratu do krajiny pôvodu. Určili, že 10 000 rokov nesmieš legálne pracovať, cestovať po Českej republike alebo mimo nej, jesť s chuťou, ponoriť nohy do pohyblivej rieky. Čo je politické, nie je materské. A tvoja vlajka je politická.
0: Častý typ súčasnej angažovanosti v slovenskej poézii ukazuje vyprázdnenosť postmoderného sveta. Poetickým nástrojom nepriamej kritiky spoločnosti a jej momentálnych preferencií je predovšetkým irónia. Aktuálne sú napríklad zbierky Williama Nádaškaja Strmhlav sliepňajúc, ale aj Petra Prokopca Reality či Dominika Želinského Teórie osobnosti. Majsterkou v tomto smere je Ivona Pekárková, ktorá ukazuje cynizmus doby narúšajúci akýkoľvek pokus o intimitu či autentickosť vo vytváraní vzťahov, ale i v prístupe k svojmu ja. Takéto a iné polohy nájdeme v jej zbierkach Lepšia verzia seba či Možnosti neúspechu.
1: Ivona Pekárková, Peter sa zle zbavil. Peter sa práve dozvedel, že sa celý život zle balil a prečítal si 10 tipov, ako to zlepšiť. Peter sa zle staral aj o domáce spotrebiče. Peter zistil, že celý život zle komunikoval vo vzťahu. Mal aj zlý prístup k sexu a zle si čistil zuby. Prečítal si 10 tipov, ako to zlepšiť, ale bolo to ťažké previesť do praxe a celkovo už bolo neskoro. Peter celý život zle varil vajíčka, rýžu aj cestoviny. Jeho ranné rituály boli celý život nesprávne a viedli k premárneným, zbytočným dňom.
0: Osobitnú kategóriu tvoria texty, ktoré sa zameriavajú na ekologický či environmentálny aspekt. Dôležitou zbierkou v tomto smere bola kniha Márie Ferenčuhovej Ohrozený druh. Vyslovene angažovanou ekozbierkou posledného 10-ročia je napríklad Žitava Filipa Németa. Básnik si zvolil cestu priamého svedectva. Konfrontuje minulé a prítomné a jeho básne imitujú akýsi časozberný etnografický materiál, ktorý poukazuje na necitlivé zásahy voči prírode i niekdajším zvyklostiam v danej oblasti.
2: Filip Német, Chodníky. Do niektorých ulíc nechodíš. Šírheď, Šerház, Ončák. Dalo by sa objasňovať ich názvy na nikdy nevysadených naučných tabuliach, písať o nich dlhé etymologické vety. Miestni, ktorí týmto menám rozumejú, sa míňajú ako slovná zásoba človeka s afáziou. Do niektorých ulic nechodíš. Šírheď, Šerház, Ončák. Do Aďagu tiež len zriedkavo.
0: Za poéziu s ekologickým rozmerom možno však označiť aj poéziu, ktorá ukazuje alternatívny, na jednoduchosti založený spôsob života. Nejde o explicitne angažované básne, ale tento aspekt z nich prirodzene vyplýva. Často sú to minimalistické verše, ktoré sa približujú prírodnej či spirituálnej lyrike. Je len na nás, či ich budeme vnímať ako hľadanie obrazu správneho bytia, ako výzvu k pokore voči životu, alebo len ako impresionistické záznamy či lyrické denníky. Slovo angažovaný sa tu však spája s humanizmom, so záujmom o človeka, o hodnoty, ktoré vyznáva. Angažujem sa, teda som. Na záver si môžete vypočuť báseň Rudolfa Juroleka zo zbierky Bukolika. Interpretuje Juraj Smutný.
2: Ale ako to všetko, tento pocit raja, svetu vrátiť? Ráno otvorím okno a pocítim príliv nekonečnej, nerealizovateľnej sily. Vo všetkom je toľko svetla, toľko prítomného času, že to jestvuje. Z trávy vyletí vták a do priestoru vrhne všetku silu existencie.

milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák a autorky relácie Eva Urbanová-Šimková a Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Nuž a v tých dnešných vítame medzi nami inžinierku Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a taktiež pána inžiniera Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Vítajte u nás.
2: Ďakujeme, dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Usmievate sa, aký máte deň?
3: Slnečný, slnečný.
2: Dobrý, slnečko svieti, a dobrý.
1: Šup sa do záhrady. No,
2: šup sa do záhrady.
1: Poďme sa spolu porozprávať o dôležitých informáciách pre našich poslucháčov, ale možno by sme ešte predtým, pán Matlak, mohli spomenúť, čo dnes môžeme získať a za čo.
3: Áno, tak dnes opäť súťažíme o celoročnú ochranu záhradných plodín. Minule sa nezadarilo teda poslucháčom, ale možno, že dnes to vyjde. Tak len pripomeniem, že je to príručka, ktorá každoročne informuje o zmenách v zozname povolených prípravkov na ochranu ovocných plodín, viniča, zeleniny a okrasných rastlín. Ale farebná príloha tohto vydania je troška zmenená a venuje sa celoročnej ochrane vybraných ovocných druhov aj s fotografiami najdôležitejších chorôb a škodcov. Pri viniči nájdete dokonca aj prehľadnú tabuľku celoročnej ochrany viniča proti chorobám a škodcom so zvýraznením zásahov proti cikátke viničovej, ktorá prenáša fytoplazmu, spôsobujúcu nebezpečné karanténne ochorenie, zlaté žltnutie viniča. Určite ste o tom počuli, pretože sa o tom hovorí už od vlaňajška celú zimu, celú jar, takže máte čo robiť v tej záhrade, hlavne vinohradníci. A súťažnú otázku dnešnú poviem ešte. Dnes by sme chceli počuť správnu odpoveď na otázku, či drevotoče patria medzi chrobáky, motýle alebo muchy. Zopakujem, či drevotoče patria medzi chrobáky, motýle alebo muchy.
1: A ja poradím, že je to super chyták. Tak, lebo sme sa už o tom rozprávali, ale viac nepoviem. A poďme sa venovať dôležitým veciam. Zajtra začína máj, je aktuálne vysádzanie do predpestovaných priesad teplomilných rastlín, už snáď bez rizika prízemných mrazíkov, keď včera bolo tuho v zime, teda večer v noci, musím povedať. Povedzme si niečo bližšie o ich výsadbe.
2: Áno, už podľa predpovede by sa malo na víkend otepliť hlavne tie nočné. Cez deň aj celkom boli primerané tie teploty, ale nočné boli. A všetky teplomilné potrebujú na to, aby intenzívne rástli, aby sa im darilo, potrebujú aj tie nočné teploty. Aby...
1: Ja som sa až bál o svoje jahodky na balkóne, že či mi nezmrznú, lebo včera bolo fakt
2: zima. No, tie sú není až také háklivé, lebo tie jahody sú aj cez zimu vonku a nezmrznú. Ale tieto teplomilné rastliny, takže prvou podmienkou na to, aby tieto rajčiaky úspešne vegetovali, potrebujú teda to, čo sme už povedali, dennú aj nočnú teplotu, teda primeranú, a potrebujú, aby sme mali tie priesady. Niektorí si predpestovávajú sami priesady, niektoré si kupujú, takže pri kúpe si môžu vyberať, takže treba, aby si vyberali priesady, ktoré majú silnú stonku, najviac dlhú tých 30 cm, listy pekné, síto zelené, už aj, aby tam bolo vidieť prvé vyvinuté súkvetie a hlavne, aby mala pevný koreňový bal. Pri výsadbe by mala byť, tak jak som povedala, už pôda dobre prehriata, preto sa neponáhľajme. Preto, keď nebudeme na 1. mája alebo 2. mája, lebo už sobotu by malo byť teplo, ale keď zasadíme, všeobecne sa hovorí, až po 15. maji sa teplomilné, až po zamrznutých troch Pankracervas bonifac, až vtedy. A keď ich zasadíme, až potom už nebudeme mať možno to riziko chladných nocí a o mnoho intenzívnejšie nám tie teplomilné rastliny začnú rásť.
1: Pomaly ďalej dopestuješ.
2: Presne tak. No a teraz poviem niečo o výsadbe tých, lebo niektorí už budú netrpezliví a budú chcieť už vysádzať, takže poviem, tam sa trošku agrotechnika líši medzi kolíkovými a kričkovými. Ku kolíkovým rajčiakom dávame už pri výsadbe oporu, nejakú tyč, lebo tie kolíkové majú niekedy aj vysadbe vyše jedného metra, takže dávame tam takú oporu aj 1,5 metra vysokú. Rajčiaky sadíme do vzdialenosti tých 70 cm v riadku 50-60, aspoň 5 až 10 cm hlbšie ako rastli v zakoreňovači. Ak sú priesady slabé alebo vytiahnuté, môžeme ich sadiť mierne šikmo, trošku väčšiu jamu musíme spraviť mierne šikmo, takže pôdou prihrnieme aj spodnú časť stonky, kde sa potom zapustia korene. Nadzemnú časť hneď po vysadení vyviažeme k tomu koliku, k tej opore. Ak treba, vylomíme, už niekedy sa tam objavujú na priesadách aj zálisky, tak tie vylamujeme. Priestor medzi priesadami kolikových rajčiakov môžeme tiež ešte niekedy zo začiatku využiť aj na pestovanie šalátu alebo kalerabu, ktoré za 2-3 týždne dorastú, takže kým tie rajčiny budú vyššie, tak môžeme ešte dopestovať, môžeme využiť pôdu. To som hovorila o kolikových rajčiakoch. Teraz kríčkové vysádzame do menšieho sponu 40x50 cm. Tie sa nechajú raz voľne, tam sa zálistky nevylamujú, možno budú skoršie, jak tie kolikové. Nezabudnime samozrejme pri výsadbe, pri tomto suchu do jamky naliať dostatok vody na štart, na zakoreňovanie vyžadujú priesady vlahu, ale tým, že rajčeky sú hlboko koreniace, majú aj ich teda hlbšie zasadíme, tak tú vodu, tú spodnú vodu niekedy využívať, teraz neviem, či budú mať čo využívať, takže pravdepodobne budeme musieť, je to smutné, ale v apríli, maji budeme musieť zalievať, takže budeme sa musieť na to pripraviť, že keď vysadíme, takže pripraviť si aj nejaké jaročky alebo nejaké okolo tých rajčiakov, aby sme mali kde tú vodu nalievať.
1: Fajn, rajčiaky sme vysadili. Aké podmienky treba dodržať pri výsadbe papriky?
2: No, paprika je ešte teplobylnejšia ako rajčiaky. Väčšinou ich pestujú zahradkári vo foliovníkoch alebo malých skleníkoch. Je náročná na svetlo, teplo aj na vietor. Papriku, ale sú zahradkári, ktorí tieto kryté priestory nemajú, takže ich dávajú aj von. Vysádzajú sa na záhon v prvej trate. Určite zahradkári vedia, čo je to na záhon vyhnojený, čerstvo vyhnojený, má vysoké nároky na živiny, aj na obsah draslíka a fosforu. Pôdu pred výsadbou samozrejme však už určite máme pripravenú, aby sa potom uľahla, vysádzame, keď je už dostatočne vyhriata. Takže keď aj rajčieky vysadíme už teraz, možno cez víkend, ale s paprikou by som určite ešte počkala. No a tiež poviem, ako vysádzame papriku do sponu 40x40, odrody s takými ťažšími, väčšími plodmi, ak teda predpokladáme, tak vyžadujú tiež oporu. Prvýkrát po výsadbe tiež polievame až o nejakých 7 až 14 dní, možno v tomto suchu do tej jamky, keď ju vykopeme, tak musíme dať viac vody. Slabý koreňový systém nedodáva dostatok vody, rastliny potom pri vysokých teplotách vednú a zhadzujú kvety, takže...
1: Čo nechceme, aby zhadzovali.
2: Čo nechceme, samozrejme.
1: No, a čo ďalšie teplomilné zeleniny?
2: No, ako ďalšia teplomilná je zeler, ktorý je tiež vhodné sadiť až v tej druhej polovici mája, a aby nám nevybiehal do kvetu. Sadiť ho môžeme na uvoľnené záhony, už potom po skorej zelenine, po špenát, šalát, reďkovka, skorý kalerab, už určite sme, alebo dovtedy vyberieme a skonzumujeme. Spomedzi koreňové zeleniny je najnáročnejší na závlahu. Zalievame ale ku koreňom, nie na listy, takže či už krhlov alebo niečím, alebo hadicov, ale ku koreňom. Upozorňujem, že niektorí pestovatelia si myslia, že vylamovaním tých spodných listov podporia rast buliev, ale nie je to pravda. To si potom budeme hovoriť, čo podporuje rast buliev, že aby korene neboli po celom obu obvode, tam to budeme, ale až neskôr. Potom ďalšou zeleninou je por, ktorý neznáša, tak jak aj cibula neznáša priame hnojenie maštalným hnojom pred výsadbou, bo skrátime listy a korene do tretiny, sadíme tiež dostatočne hlboko do sponu, takých 30 cm, v riadku 10-15 cm. Na Marka sa hovorí, že sa majú vysievať uhorky. Ja som vysiala, ale s rizikom, že
1: tieto... S rizikom strát.
2: Rizikom strachu, áno, ale tak predpokladala som, že som ich dala ako semeno, nie ako rastlinu priesadu. Priesada by určite zmrzla, ale semeno snad prežije. A podobne vysievame tekvice aj cukety. No keď sme nevysadili na Marka, tak už v týchto na budúco týždňových teplých dňoch by sme mohli.
1: Už len potom Jarka mi príde. Niečo také? Dobre, ale keď už spomíname tie uhorky, aké výhody a nevýhody má pestovanie uhoriek na zvislých stenách?
2: Áno, záhradkári zvyknú pestovať aj na zvyhe, spravia si nejakú konštrukciu na tých zvyslých stenách. No nevýhody, že musíme spraviť tú konštrukciu a rastliny potom usmerňovať v raste, teda ich tam nejak navádzať a pripevňovať na tie. A výhody, no neplazia sa po zimi, teda rýchlejšie obschnú pri polievaní alebo daždi, čím sa znižuje zase riziko šírenia, hlavne plesne uhorkovej. Je jednoduchší zber a plody sú čisté, nie sú zablatené. Takže každý si musí uvedomiť, čo je pre ňoho výhodnejšie.
1: Zrátať pre a proti, výborne, áno. OK. Poďme aj na pána Matláka, pretože myslím si, že tu začneme hruškami.
3: Áno. Áno. No, hrušky ohrozuje hrdza hrušková, ktorá sa teda každoročne vyskytuje a robí starosti pestovateľom hrušiek, hlavne v severnejších oblastiach Slovenska, ale myslím si, že ozaj si nemusia lámať hlavu nad tým, pretože nie je to až také vážne ochorenie, napríklad ako je chrastavitosť hrušiek, ktorá teda napáda okrem listov aj plody, ale tá hrdza hrušková je zase taká veľmi nápadná, lebo ona vytvára po prvých infekciách jarný, niekedy v máji sa objavujú prvé také oranžovo-červené škvrny na líci listov, takže tie škvrny tam svietia a hneď pestovatelia sa obávajú, že teda, že im to zničí úrodu. Tak ale keď už teda majú z toho hrdzo-hruškovo problémy, tak mali by spraviť po odkvitnutí hrušiek 3 postreky v 10 až 14 dňových intervaloch, hlavne v tých lokalitách, kde sa ochorenie pravidelne a v silnejšej miere vyskytuje, ako som spomínal, skôr v tých severnejších oblastiach. Mm-hmm. A použiť sa môžu prípravky, práve tu zdôrazňujem, prípravky povolené proti chrastavitosti. A zároveň teda pripomeniem, že hrušky sa ošetrujú predovšetkým proti chrastavitosti, a to 3 preventívnymi postrekmi, a tie sa robia o niečo skôr. Prvý preventívny postrek náchylných odrôd sa odporúča tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí a tretí o 2 týždne neskôr. Takže vlastne, keď bojujú proti chrastavitosti hrušiek, tak zároveň bojujú aj proti hrdzi hruškovej, čiže nemusia proti nej naozaj zasahovať, ale keď už hovorím o tej hrdzi hruškovej, tak by som troška odskočil medzi okrasné rastliny. Tam mám pripravené borievky, ktorá je zimným hostiteľom hrdze hruškovej, a tam by sme mali robiť pravidelnú kontrolu konárov týchto borievok. Sú to tie poliehavé, také rozložité formy ihličnanov, ktoré sa podobajú na tuju alebo na ciproštieky, ale vyslovene sú to tieto tvary, ktoré by mohli byť nositeľom teda tieto hrdze hruškovej. A keď kontrolujeme, tak vlastne hľadáme také veľké ložiská žltohnedých rosolovitých výrazkov na tých konároch, a pokiaľ ich nájdeme, tak ich odrežeme a spálime alebo zakopeme hlboko do zeme, ale zdôrazňujem, netreba zlikvidovať kvôli tomu celú rastlinu. Iba tie konáre treba odrezať, ktoré mali tie ložiská. Tie ložiská potom prežívajú v ďalších rokoch, ale v tomto období iba v jarnom produkujú tie spory, a práve tie potom preletia na listy hrušiek a spôsobujú tú škvrnitosť, ktorú som v úvode spomínal, tie hrdzavo alebo teda také oranžovo-červené škvrny na listoch.
1: To boli borievky, alebo teda po latinsky juniperus, a poďme na jablone a hrušky.
3: Áno, tak to som už naznačil, teda bojujeme jablone a teda hrušky, ošetrujeme spoločne proti chrastavitosti, teda proti podobnej chorobe, ktorú teda nespôsobuje tá istá huba, ale teda majú rovnaké podmienky pre šírenie. A tu by som tiež povedal, že tento rok tá chrastavitosť zatiaľ asi nemá podmienky na šírenie, pretože väčšina hubových chorób potrebuje k svojmu šíreniu daždivé počasie. A to vlastne teraz nemáme, naopak máme veľké sucho a teda nejakých silných infekcií týchto hubových chorób sa nemusíme obávať, hlavne čo sa týka teda chrastavitosti. Ale naopak, keď už spomínam jablone, tak jablone takisto, ako som spomínal, jablone, hrušky spolu ošetrujeme trikrát, tesne pred kvitnutím, hneď po odkvitnutí a 2 týždne po odkvitnutí, ale jablone ešte majú aj mučnatku a práve, že sú to niektoré náchylné odrody, napríklad Jonatán je najnáchylnejší z týchto odrod, ako známych, a na tú mučnatku, takže tie takisto ošetrujeme a dokonca sú aj také prípravky, ktoré účinkujú zároveň aj proti jednej a proti druhej chorobe, čiže keď si ich vybereme, tak vlastne nemusíme tie prípravky miešať, ale jednou ranou vlastne zabijeme dve muchy, teda bojujeme proti obom chorobám. No a ešte ale pri mučnatke by som zdôraznil rozdiel medzi prezimovaním chrastavitosti a mučnatky v tom, že chrastavitosť prezimuje u opadaných listov, ktoré boli v minulom roku teda infikované, a keď ich pohrábeme, odpracujeme zo záhrady, tak vlastne zlikvidujeme ten zdroj infekcie dosť výrazne, ale bohužiaľ mučnatka prezimuje nakazených púčikov, ktoré boli infikované ešte v predošlom vegetačnom období. Mm-hmm. Čiže tie musíme pred každým postrekom zo stromov odstrániť a až potom ošetriť tie stromy, aby sa tá mučnatka ďalej nešírila na tie novo narastené listy a výhonky.
1: Dobre, ďalšou hviezdou je piliarka jablčná.
3: Áno, tak jablone už na juhu Slovenska viac menej odkvitajú, alebo už odkvitli, ale v severnejších oblastiach ešte stále tie jablone kvitnú a mnohí majú problém s takzvanou skorou červivosťou jablok a spôsobuje to práve piliarka jablčná. A tu, keď ako náhle odkvitnú jablone, tak môžeme spraviť jediný postrek stromov hneď po odkvitnutí, aby sme zasiahli toho škodcu, pretože tá piliarka kladie vajíčka alebo zapúšťa vajíčka do kalichov odkvitajúcich kvetov, a keď už to spravíme o týždeň neskôr po odkvitnutí, už je neskoro, pretože medzi tým sa tie larvy vyliahnú a už sa zavrtajú do tých vyvíjajúcich sa plodov. Čiže jediný postrek stromov, ale i hneď po odkvitnutí.
1: Poďme na južnom Slovensku veľmi obľúbené marhule.
3: Áno, tak marhule nám už dávno odkvitli, ale bohužiaľ až teraz sa objavujú typické príznaky boniliovej spály kvetu a výhonkov, ktoré sa teda prejavujú vo forme takého vednutia listov až postupného usychania jednoročných konárov. A pokiaľ to mnohí už zistili, tak aj začali ich tieto konáre teda odstraňovať. A možno ešte treba počkať nejaký týždeň, aby definitívne tie konáre, ktoré chcú uschnúť, uschnú a potom ich teda odstraníme. A vždy k tomu prírežeme aj nejaký prilahlý kúsok zdravých výhonkov, aby sa tá huba potom nemohla ďalej šíriť v tých výhonkoch. A to je asi jediné, čo už teraz v tomto období proti tej monlivej spále kvetov a výhonkov môžeme urobiť. Ale zároveň by som využil, tá istá choroba napáda aj višne, ktoré však o mnoho neskôr kvitnú, a tým pádom vlastne tam ešte možno zostáva ešte jeden postrek spraviť po odkvitnutí višní, aspoň v tých severnejších oblastiach, lebo tu už na juhu som videl odkvitnuté aj višne. Takže pokiaľ zatiaľ nespravili postrek naši záhradkári, tak ešte môžu spraviť jeden postrek i hneď po dokvitnutí, alebo keď opadne aspoň 90% tých korunných lupienkov. A potom už tiež počkať až nejaké 2-3 týždne po odkvitnutí, že pokiaľ sa predsa len tá monilivá spála prejaví aj na višňach, tak takisto môžeme tie uschnuté konce výhonkov odrezať, pretože už ďalej tá choroba sa nebude šíriť, ale už musíme počkať. A pri marhuliach sa ešte stane to, že keď odrežeme také metrové výhonky, ktoré uschli, tak ich nahradia ďalšie metrové výhonky, a dokonca nie jeden, ale viac z toho jedného výhonku, z tých zvyškov. Takže potom sa bude treba pripraviť na tzv. Šitovrez, niekedy koncom mája, na ktorý upozorňuje aj pán Jakubek, keď sem chodí na tých dvojtyžňových intervaloch, takže keď to bude aktuálne, pretože tam skutočne sa vytvoria až metrové výhonky, teda, ktoré treba potom aspoň minimálne na polovicu skrátiť, aby tie stromy neboli až také vysoké.
1: Treba povedať, že aj slivky majú svoju piliarku.
3: Áno, práve špecializovanú teda na slivkoviny, a práve slivky už na mnohých miestach odkvitli, ešte na severnom Slovensku ešte možno niekde dokvitajú, tak práve tí záhradkári sa ešte môžu pripraviť na ten jediný postrek, ktorý môžu vyhneť po odkvitnutí, a podobne aj piliarka slivková, jablčná, teda kladú vajíčka do tých odkvitajúcich kalichov, kvetov, takže keď spravia tento postrek, tak už by nemali s tou skorou červivosťou mať problémy, ale potom príde prvá generácia niekedy v priebehu mája a v priebehu júla druhá generácia obaľovačov, obaľovača slivkového, broskyňové, jablčné a na to budeme upozorňovať. Takže mnohí si myslia, že spravia tento postrek po odkvitnutí a už nemusia proti červivosti bojovať. Práve že omyl, tie obaľovače sú ešte škodlivejšie a to, čo je napadnuté obaľovačmi, následne podlieha moniliovej hnilobe, to ovocie.
1: Áno, a poďme na vyšne.
3: No, vyšne som už spomínal teda v súvislosti s tými marulami, tak to som ako spojil dohromady. Dobre,
1: tak poďme na cibuľu.
3: Na cibuľu som už upozorňoval pred 4 týždňami, aj pred 2 týždňami na boj proti minerke porovej a odporúčal som jednak mechanickú ochranu, ktorá spočíva v zakrytí porastov bielo-netkanou textíľou ešte pred začiatkom rojenia škodcu, čo býva začiatkom apríla, čiže to rojenie už medzi tým začalo, samozrejme to bolo vtedy aktuálne, možno ešte v severnejších oblastiach, dokonca jeden telefonát som mal od Považskej Bystrice, tam ešte teda to rojenie nezačalo, pretože sa to veľmi ľahko zisťuje. Keď nezakrieme tie porasty, tak musíme pravidelne kontrolovať tie porasty cibule, hlavne sa to týka cibule z jesenej alebo skorej jarnej výsadby, ktoré už sú pomerne vysoké, aby tam bola nejaká zelená hmota. A keď tam nájdete na tých väčšinou z hornej časti listov také biele bodky v rade za sebou, ako keby boli spravené šiacím strojom, tak v takom prípade začalo to rojenie, pretože tá minerka porová sa práve týmto prezradza, ale nie sú to vpichy, do ktorých tá samička kladie vajíčka, ale sú to len také dieročky alebo také tak dajme to, že vpichy, z ktorých po napichnutí akože sa vytlačí nejaká rastlinná šťava a tá mucha to môže, musí teda lízať ešte, musí prijať nejakú potravu, aby mohla potom klásť vajíčka. A tie potom kladie až do bazálnych častí listov a tie larvy, keď sa vylenú, tak sa zavrtávajú do tej podzemnej bielej časti cibule a robia tam také chodbičky. Neskôr sa potom tá larva, ktorá je ozaj nenápadná, stratí sa v tej bielej cibuli, ale keď sa zakúkli, je to taká hnedá, súdočkovitá kukla, ktorá už sa potom nedá prehliadnúť. Takže, a potom samozrejme aj tie napadnuté listy môžu podliehať aj takým deformáciám. Takže mechanická ochrana to už je asi za nami, už neprichádza do úvahy. Keď sa začne rojenie, tak musíme spraviť aspoň 2 postreky s 10 alebo 14 dňovým odstupom. A nezabudnime, keď ošetrujeme cibuľu, ktorá má takú ochrannú voskovú vrstvu, pridať do postrekovej kvapaliny aj zmáčadlo, aby ten tá postreková kvapalina vytvorila taký súvislý film, aby teda ten prípravok vôbec účinkoval proti tejto minerke porovej.
1: Borievky sme už spomínali v súvislosti s hrdzou hruškovou. My sa budeme venovať ešte kosacom, krušpánu, rúžiam, ale ešte predtým si v Rádiu Regina Západ zahráme pesničku a potom sa pozrieme aj na cesty dnešného dňa.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Nitre a kolóna v Hlohovci, prinášame správy z dopravy. Nehody dokumentujú, v Palárikove na Štefánikovej pri moste sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V Nitre v križovatke Kasalovej s Riečnou sa zrazili dve autá, križovatku hlásite ako neprejazdnú, obídete ju po okolitých uliciach. Situáciu z bratislavských diaľnic nám priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
2: Kolóna sa tvorí na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. Na úseku sa zdržíte približne 10 minút. Ostatné diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
1: 30 minút sa zdržíte v kolónach na výjazde do Hlohovca z D1 a v opačnom smere sa zdržíte 20 minút. 10 minút si pripravte v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patronku, na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom a v Nitre na triede Andreja Hlinku smerom na Štúrovu. Cestári pracujú na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu na 75. kilometri a blokujú ľavý pruh. Ďalšie pracovisko cestáru je na D1 za výjazdom Trenčín smerom na Žilinu na kilometri 125. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
3: Tých dnešných tu máme pani Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov, takisto ako Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Už o chvíľu sa s nami budete môcť spojiť a telefonovať nám alebo nám písať na mail regina.zapad@stvr.sk. No ale ešte predtým poďme dokončiť. Naposledy sme sa rozprávali o cibuli a teraz ideme na kosace alebo takzvané irisy.
4: Irisy, áno. Tak irisy alebo kosace teda bývajú, ale len lokálne napádané piliarkou kosacovou a mnohí sa s tým už stretli. Jednoducho v tomto období, ináč dá sa povedať, že apríl je taký piliarkový mesiac. Už sme spomínali piliarku jablčnú, slivkovú a na okrasných rastlinách takisto napríklad máme piliarku drobnú na ružiach, čo už som na to upozorňoval tiež, ale tá piliarka kosacová je taká dosť ako ešte málo známa a pomerne veľké sú to teda jedince, tie dospelé muchy, teda bol buchy, nie sú to muchy, lebo je to vlanokrídly hmyz, ale také štíhle, čierne, ako teda mucha domáca alebo také niečo väčšie, ale najprv poletujú tie piliarky ako dospelé, zaujímavo kladú vajíčka, zapúšťajú ich pod pokožku listov v takých radoch a potom, keď sa z nich vyliahnú larvy, tak najprv robia také okienka v listoch a potom, keď sú už väčšie, tak dokážu skonzumovať celé jednotlivé listy tých kosacov, takže skutočne robia veľké škody, ale spomínam to len preto, že pokiaľ sú také lokality, kde sa táto piliarka kosacová vyskytuje, tak môžu sa tie rastliny už v čase, keď lietajú tie dospelé jedinice piliarok, ošetriť, alebo keď zbadáme prvé požerky na listoch, ešte keď sú larvy malé, tak vlastne môžeme zabrániť väčším škodám. Takže nie je to teda celoplošne rozšírený škodca, ale podľa potreby striekajte. Ale tiež by som pripomenul, že aj irisy majú takú ochrannú voskovú vrstvu, tak tiež do postrekovej kvapaliny treba pridať aj nejaké zmáčadlo.
3: Poďme na krušpán.
4: Krušpán býva napádaný, to už tu riešime celé roky, napádaný a teda poškodzovaný húsenicami viačky krušpánovej. A práve, že teraz som už videl mnohé nové prírastky na týchto rastlinách, na tých kríkoch, tak pokiaľ zbadáme nové požerky alebo samotné húsenice, tak mali by sme tie rastliny ošetriť, lebo tie húsenice, ktoré prezimovali priamo v tých korunách tých krušpánov, sú vlastne už také väčšie, už krátko, možno ešte mesiac budú konzumovať listy a potom sa zakúklia, čiže čím sú väčšie, tým sú zdravejšie a tým viac škôd spravia. Takže odporúčam ošetrovať a tu máme dokonca na výber aj klasické chemické, ale aj biologické prípravky, takže je to na každom z nás, čo si vyberieme. A ešte už som spomenul teda tie piliarky, alebo ruže v súvislosti s piliarkami, tak na piliarku drobnú, ktorá zvinuje listy ruží do tvaru trubiček, som už upozorňoval dávnejšie, ale práve v polovici apríla som už zbadal také silnejšie poškodenia rastlín a ešte je možné spraviť jeden alebo dva postreky, pretože nie je to síce vážny škodca, ale nápadne zvinuje listov do tvaru trubiček a tie kvety, hlavne keď si ich dáte do vázy, održete si jeden kvietok, tak vidíte, že tie listy nie sú pekné, zelené, ale stočené do trubičky, takže je to chyba krásy. Ale je to možné ošetriť a pokiaľ ošetríme rastliny proti tej piliarke drobnej, tak zasiahneme zároveň už vožky, ktoré sa môžu objavovať na rastlinách, prípadne aj iné druhy piliarok, ktoré robia buď konzumujú listy ruží, alebo dokonca sa zavrtávajú do výhonkov. A pri ružiach by som ešte chcel upozorniť na jednu dôležitú chorobu. Všetky tri choroby, ktoré sa najčastejšie na ružiach vyskytujú, sme zvykli ošetrovať, alebo proti ním teda ruže najskôr asi polovici mája, lenže tento rok je tak troška iný a všetko je troška skôr, takže už som videl prvé také náchylné odrody ruží, ktoré sú napadnuté múčnatko a dokonca mi to potvrdila aj pani Ketmanová počas prestávky, že tiež už našla jednu odrodu, ktorá je na to náchylná, čiže pokiaľ pestujeme náchylné odrody ruží a zbadáme na nich prvé také ešte len také izolované bleblavé povlaky na listoch, tak mali by sme ich teda čo najskôr ošetriť a už potom, keď ošetrujeme tú jednu ružu, tak zrejme ošetríme aj všetky ostatné, lebo neskôr, keby napršalo, tak môžu byť napadnuté zase čiernoškvenitosťou, prípadne hrdzou ružovou.
5: Výborne, to boli ružičky. Pani Ketmanová, na okná a balkóny už môžeme vysádzať kvety bez rizika? Povedzte nám, ktoré kvety na ktorú polohu?
6: No, bez rizika ešte, no, snad už teraz od soboty možno už bez rizika, že by boli poškodené. Nie sú predsa len také náchylné, jak tie teplomilné rastliny. Aj keď ich neohrozí, možno ich trošku zabrzdí, ale potom sa preberú. Takže povieme si, ktoré na ktorú stranu. Na severnú, tú tienistú polohu dáme begonie hlúznaté, netýkavky fuksie, to sú také, ktoré nemajú radi to priame slnko.
5: Áno.
6: No, na južnú stranu samozrejme slnečnú môžeme dať muškaty, petúnie, surfínie, verbeny a rôzne iné nízke letničky. Z letničiek najčastejšie, alebo dosť často pestujeme aksamietnicu, ktorá je žltá, alebo starček, ten je biely, taký striebristý, lobelku je modrá, begon je vždy zelené, tá je aj biela, je rúžová, aj červená, takže môžeme ich kombinovať. No a z tých popínavých medzi tie letničky môžeme dať sanvitáliu alebo bidens, ktoré sú také žltokvitnúce, alebo plektran, ten je ozdobný listom, ktoré má listy zelené, biele alebo panašované. No a nesmieme zabudnúť na hnojenie pri výsadbe. Najčastejšie sa tam dáva, alebo aspoň ja som zvyknutá dávať také zásobné, či sú to už granule alebo nejaké hnojivé tyčinky. Keď nedáme tieto, tak potom musíme každých 7 až 10 dní hnojivou zálievkou zavlažovať a musíme zabezpečiť pravidelné zalievanie, pokiaľ nemáme samozavlažovacie kvetináče. No a v lete potom odstraňujeme odkvitnuté súkvetie, aby nám bohate kvitli.
5: Výborne, takže toto boli rady. Ja sa opýtam z regina.zapad@stvr.sk. Mail nám poslala aj pani Mária z Nitry. Obľúbila som si konzumáciu sladkých zemiakov batátov. Ako ich pestovať? Celkom zaujímavá otázka, pani Ketmanová.
6: No, áno, v našich podmienkach sa batáty pestujú výhradne z predpestovaných sadeníc. Aj to len také skoré odrody s kratšou vegetačnou dobou, lebo tie neskoršie nám potom nedozrejú. Takže treba sa na tieto sústrediť. Rastliny tiež netolerujú mráz, dokonca ich poškodzuje teplota okolo 5 stupňov, takže vysádzame ich tiež až v druhej polovici mája pri teplote pod 18 stupňov slaborastu, takže nemusí sa posluchačka ponáhľať. Dobre je vysádzať sadenice na čiernu fóliu a niekde na slnečné stanovište.
5: Výborne, regina.zapad@stvr.sk. Poďme na otázku pána Romana z Bratislavy. Dobrý deň, pozdravujem aj pána Matláka. Na jabloniach som už zistil prvé vožky. Listy sa začínajú trocha skrúcať a vyzerajú dosť chore. Chcem sa ho opýtať, akými druhmi prípravkov treba zasiahnuť.
4: No, tie prípravky samozrejme nebudeme hovoriť, ale viete, ja som spomínal ešte pred kvitnutím jabloní ako ten tzv. Predjarný postrek, čo sa robí teda práve proti prezimujúcim škodcom, napríklad hlavne vožky, štítničky, puklice, takáto piadivky, takže ak teda ten náš poslucháč teda robil ten postrek, tak by tam nemal mať vožky a keď predsa len sú, tak nie, problém ich, dokonca ich uvádzame aj v tých aktualitách na tento týždeň na Flora Servise. A sú tam teda ovocné dreviny, vožky, tak nie je problém si vybrať prípravok, ale odporúčal by som, ak robil ten predjarný postrek, proti prezimujúcim škodcom metanil je známy prípravok, ako známy šport, poznajú to všetci, tak by som povedal, že nejakým iným prípravkom by mal spraviť ďalší postrek a kedykoľvek a na všetkých ovocných drevinách, nielen na jabloniach, keď zbadáte vošky, kedykoľvek môžete striekať a keď by ste chceli teda podrobnejšie o tých prípravkoch, jednak keď ich nenájdete alebo teda nebude vám jasná odpoveď z tých aktualít, tak zajtra mi ešte môžete, napriek tomu, že je sviatok, ja budem mať, keďže som doma, tak aj piatok budem mať od 8 do 10. poradňu telefonickú.
5: Takže... Záhrada predsa nepozná sviatok.
4: Áno, áno. A máme, môžeme dokonca sviatok práce zajtra osláviť prácou v záhrade.
5: Presne, tak to je úplne najideálnejšie. Výborne. V každom prípade my si ideme zahrať jednu pesničku a hneď potom sa vám ozveme. Počúvajte našich záhradkárov i naďalej.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári. S pani Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Už nám to tu v štúdiu bliká, vyzváňajú telefóny, nezabudnite nám telefonovať 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. No a ja už pozdravujem tomu, kto nám zatelefonoval. Haló, kto je tam?
1: Dobrý deň, prviem, to je poslucháč z Bratislavy. Srdečne vás pozdravujem aj vašu obľúbenú dvojicu vo vysielaní. Mám takú pragmatickú otázku smerujúcu na pána inžiniera Matláka. Flora Service je dodávateľom aj pre drobných nás záhradkárov postrekových materiálov a už som sa veľakrát zamýšľal nad tým, že či by nebolo jednoduchšie, ak je Flora Service tvorcom proste jednotlivých postrekových látok, rozmýšľať o tom, že väčšinou tí škodcovia sú živočíšneho pôvodu a ujednotiť tieto postrekové látky, teda s výnimkou tých, čo idú na hubové ochorenia, tam je to, chápem, trochu inakšie, že či by nebolo dobre to ujednotiť a zároveň proste použiť aj zmáčadla vlastne na všetky. Či vaši chemici, pán inžinier, či sa nevenujú aj takýmto veciam, lebo toľko nahromadených potom má človek tých prípravkov a tým, že v utajení dosť vysielate, ak nečítam aktuality každý týždeň, tak je v tom vstupe do vysielania trošku taký zmetok.
2: No, viete, takto v prvom rade by som chcel povedať, že ja nie som Flora Service, teda nie som zamestnaný Flora Service. Aha. Flora Service robí vyslovene malé balenia a on ich nevytvára, on ich len prebaluje. Čiže viete, ak máte nejaké takéto pripomienky, tak skôr by ste mali smerovať na UKSUP, alebo potom UKSUP registruje oficiálne. A viete, tých prípravkov je dosť a viete, zmáčadla sa používajú napríklad, keď ste to spomenuli, výhradne na tie, alebo teda tam ich musíme používať, ktoré na tie rastliny, ktoré majú, ako som spomínal, nejakú ochranu voskovú vrstvu, z ktorých to tečie, teda napríklad húboviny, cibuloviny, hrách, iris, ako som spomínal, viete, takže zmáčadlo nám nerieši problém, ale viete, musíte smerovať tie prípravky konkrétne na jedného, na druhého škodcu a potom v rôznych termínoch. Viete, ten sortiment prípravko, tam je skôr, by som povedal, že problém, stále ubúdajú tie prípravky v malom balení, skôr než teda, že by pribúdali, ale vždy sa niečo nájde a keď ozaj, že sú také choroby alebo škodcové, proti ktorým vôbec nie sú registrované prípravky, tak v takom prípade hľadáme nejaké riešenie a to práve nájdete v tých aktualitách. Neviem, či ste videli ešte niečo lepšie alebo teda stručnejšie, aktuálnejšie než tie aktuality na tento týždeň. Viete, v piatok sa to napíše, platí to na budúci týždeň a vychádzam z toho, čo som zistil v predošlom týždni a chodím aj do záhrad a tak ďalej, takže mám prehľad, takže toto je aktuálne, viete, a môžete z toho vychádzať a stačí si to prečítať. A je to každému dostupné a každému prístupné a zadarmo, vo dne v noci.
1: No, ďakujem. Čítam to každý týždeň. No a
2: a tam máte uvedené prípravky, všetky, ktoré sú dostupné.
1: Jasne, berem.
3: Výborne. Je ešte nejaká otázka z vašej záhrady, alebo môžeme dať priestor ďalšej posluchačke?
1: Ďakujem.
3: Pozdravujeme vás do Bratislavy. No a ja sa pýtam, koho máme na druhej linke?
4: Haló.
3: Dobrý deň, kto je tam?
4: Dobrý deň, to je Vočková. Prosím vás pekne, ja mám takú otázku, neviem, či to môžem sa tuto pýtať. Kúpili sme bobkový list a ten bol v kvetináči a dali sme ho do zeme teda a nebol obraný, takže to začalo žltnutie, tie listy. Začali žltnúť a proste ja som ich teraz obrala na jar a je to, neviem, či to vyženie, alebo

0: intenzívne a uvidíte, či vám vyženie. Ak vám nevyženie, tak alebo zmrzol, alebo uschol, alebo niečo sa mu stalo. Ale áno, áno. Ak je zdravý a nezmrzol ani neuschol, tak by mal vyhnať.
1: Áno, tak len polievanie.
0: Áno.
1: Áno, ďakujem pekne, čo som chcela, ale to je taká otázka, že keď sú kamene ako v záhrade, tak hovorili mi niekto, že ich zbierajú a vyhadzujú. Že či to je správne.
0: No tak pokiaľ máte malé kamienky, tak nebudete ich vyberať, tie určite neškodia v tej
1: také
0: vode.
1: Väčšie kamienky, no nie celkom, ale také, keď
0: tak
1: sú väčšie.
0: Tak dôležitý je obsah živín a nie, či sú tam malé alebo väčšie kamienky. Určite áno, nie, áno. Tie kamienky určite neškodia, pokiaľ všetko správne robíte, tak určite tie kamienky tam nemôžu škodiť.
1: Dobre, ďakujem.
2: Ja vás ešte zadržím, milá naša poslucháčka, pretože pán Matlak má pre vás súťažnú otázku, tak počúvajte.
3: Áno. Chceli by sme počuť správnu odpoveď na otázku, či drevotoče patria medzi chrobáky, motýle alebo muchy.
4: Drevotoče patria medzi chrobáky, motýle alebo muchy.
0: Keď neviete, si aspoň tipnite.
3: Máte tri možnosti iba.
1: To akože patria čo?
3: No takto, viete, drevotoč je hmyz. A buď patrí medzi, chrobáky, motýle alebo medzi muchy.
1: Medzi počkajte, chrobáky.
3: No, bol to chyták, pán Turis upozorňoval na začiatku. Viete, takto, sú to motýle a práve, že dosť sú známe, viete, robia také ich, teda húsenice, robia také dosť veľké dierky, buď v kmeňoch, alebo v hrubých konároch rôznych ovocných stromov. Väčšinou jednotlivo žijú a sú dosť veľké, teda, a sú tam dva druhy. Drevotoč hruškov je taký žltý, teda húsenica žltá s čiernymi bodkami, a drevotoč obyčajný, ten je taký hnedý, veľký, červeno, hnedý, až taký proste taký väčší tvor, až môže mať až 5-7 mm. A práve, že častokrát sa stáva, že najprv len dieročka v kmeňoch alebo v konároch, a odtiaľ vypadávajú nejaké čiastočky trusu, niekedy aj 2-3 mm, 2-3 mm veľké. A zistíte to tak, že keď podložíte pod nejaký strom nejakú dosku bielu, alebo čo nezoberie vietor, tak jednoducho zbadáte ten trus akože napadaný, a keď je tam trus, tak vlastne zistíte, že je v tej chodbi nejaký škodca, ktorého potom treba buď mechanicky pomocou drôtu vyhrabať, alebo tam nastriekať nejaký prípravok. Ale je to taký nepravidelný a všeobecne rozšírený škodca, ale občas sa nájde, a dokonca niekedy môže spôsobiť, keď napadne len konár, tak ten konár sa môže niekedy pod váhou ovocia zlomiť. Takže drevotoče sú motýle, a možno, že vás mýlia drevotoče, alebo mýlite si drevotoče s červotočmi. A to sú drobné chrobáky, ktoré vŕtajú dieročky aj v starom dreve, už mŕtvom dreve. Ale toto tie drevotoče bohužiaľ napadajú aj živé stromy.
1: Áno, takže to ma pomýlilo, áno.
2: Pozdravujeme, želáme ešte pekné popoludnie, a my už budeme mať možno priestor iba na poslednú otázku. Poďme trošku odľahčiť našej mailovej adrese regina.zapad@stvr.sk, pretože pán Jaroslav z Limbachu sa pýta, v plodoch marhúľ som našiel drobné čierne dierky, ale žiadneho páchateľa som nezistil.
3: No,
2: poďme detektívnou prácou
3: je to,
2: na to.
3: Je to taká čerstvá vec, dokonca som minulý týždeň už riešil tento problém aj v rámci tých aktualít na tento týždeň, a dokonca v poslednom čase tam zvykne dať aj nejaký obrázok takého aktuálneho škodcu, a práve minulý týždeň som tam dal aj takto poškodené, podľa opisu, ako poškodené marhulky, čiže také čierne drobné dierky v tých plodoch. A v podstate toto robia nosániky, väčšinou nosánik ovocný alebo nosánik jablčný, a najprv tie chrobáky, ktoré prezimovali kde si poblíž, hlavne výskyt teda týchto chrobákov je taký silnejší väčšinou tam, kde sa zahrady teda nachádzajú v blízkosti lesa, tam majú ideálne podmienky na prezimovanie, a potom počas kvitnutia ovocných strom nalietávajú do záhrady a robia tie čierne dieročky. Najprv je to len taký uživný žer, a potom, lebo samičky sa ešte musia napapať, až potom môžu klásť vajíčka, a potom jednotlivo kladú vajíčka do plodov, a tie plody potom už na strome, alebo keď spadnú dole, tak začnú hniť a podľahnú teda monilovej hnilobe. A tie plody, ktoré boli len takto poškodené povrchovo, väčšinou aj prežijú, aj dorastú do normálnej veľkosti, akurát môžu mať nejaké jamky zahojené alebo takú korkovitosť na plodoch, takže už to nie je také prvotriedne ovoci, ale tie väčšinou teda tie plody aj prežijú. Takže je to taký škodca, proti ktorému sa dá povedzme po odkvitnutí a o nejaké 2 týždne spraviť 2 postreky a asi bude vybavené.

0: Výborne, milí poslucháči, neviem ako vy, ale mne teda v rádiu Regina Západ ubieha najrýchlejšie hodina každý štvrtok po 14, kedy vysielame pravidelných záhradkárov a ja sa lúčim s našimi dnešnými hostiami Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov, taktiež s Jurajom Matlákom, špecialistom na určovaní chorôb a škodcov záhradných plodín a teším sa na vás opäť o 2 týždne.
1: Do počutia.
2: Ďakujeme, do počutia.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú od teraz do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
2: Po 16. hodine sa dostávame v našom vysielaní k ľudovej hudbe východného Slovenska a pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto vás vítajú a pozdravujú Sergej Kováč a Michaela Valiková. Po tradičnej hudobnej prechádzke príde čas aj na telefonát s jednou či jedným z vás v rubrike Pesnička na želanie. A opýtame sa vás na maličkosti zo všedného života i z toho folklórneho hľadiska, ktoré vám vedia urobiť deň. Otvoríme aj novú rubriku, v ktorej sa budeme venovať nehmotnému kultúrnemu dedičstvu Slovenska, zapísanému v našom reprezentatívnom zozname. Takže opäť si rozšírime obzory a vedomosti o našej tradičnej kultúre a dnes bude reč o paličkovanej babkovej čipke. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme aj znenie dnešnej hádanky. Som najchatrnejšie zo všetkého, čo na svete vidíš a predsa zo mňa pošlo, čo je najvzácnejšie na svete. Hádajte, priatelia, odpoveď vám prezradíme v závere relácie. A teraz už zaspieva mužská spevácka skupina Bančan s muzikou Milana Rendoša.